0: opäť pri emotikonoch. Verím, že ste mali príjemné leto, hoci nás potrápili okrem iného horúčavy či iné prejavy počasia alebo nedorozumenia s blízkymi. Dôležité je, či ste našli napriek všetkému vnútornú pohodu. Či sa nevyskytli napríklad aj také situácie, v ktorých sa prejavil nielen otvorený konflikt, ale aj skrytá, tichá agresia. A práve o tom sa budeme dnes rozprávať s našim stálym hosťom, vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Milanom Zelinom. Dobrý večer, pán profesor.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Aké bolo vaše leto? Oddychli ste si?
1: No ani moc nie, ale snažil som sa urobiť tak, že chvíľku pracovať, chvíľku oddychovať, takže bežný oddych.
0: A prečo je podľa vás dôležité rozprávať sa o skrytej agresii?
1: My vlastne v emotikonoch už dlhé roky možno robíme to, že sa rozprávame o tom, o agresii, aká je, ako sa prejavuje a či sa znižuje alebo zvyšuje. A sme svedkami toho, že vlastne tá agresia narastá vo svete. Máme vojny ako typický príklad. Ale keď ako psychológ a ako pedagóg sa zamýšľam o tom, že odkiaľ sa tá agresia berie, a teraz si zoberme od hora, od vojny, napríklad medzinárodná, až po miestne, napríklad je na úrovni komunálnej politiky, až po rodinu, až po školu, tak všade tam sa prejavuje. A skrytá agresia je jedna z takých, som takých jemných foriem agresie, z ktorej môže vzniknúť veľká agresia. Preto si myslím, že je to dôležité o tom hovoriť.
0: Pokúsime sa to dnes večer rozuzliť. Príjemné počúvanie emotikonov želá Marta Jančkárová.

Počúvate Rádio Slovensko a emotikony, v ktorých sa dlhodobo spolu so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme tomu, ako si skvalitniť život, ako spolu vychádzať, riešiť konflikty, nebyť závislý na

0: i verbálnej agresie alebo fyzickej. Takže poviem, že okrem toho pojmu, že tichá agresia, sa používa aj pojem pasívnej agresie alebo skryté agresie, čo už naznačuje asi, o čo ide v podstate. Čiže poviem taký príklad, napríklad manžel je nahnevaný, že manželka určila na určitý deň nejaký program na večer, ale manžel chcel sledovať fotbal, tak sa s ním prestal rozprávať, manžel s manželkou, pretože je agresívny, ale nechce ju ukázať, má skrytú agresiu a nerozpráva s ňou.
1: Ale to je pritom veľmi zraňujúce.
0: Pre tú druhú stranu to môže a nemusí byť, lebo keď ona mala iný program a berie to normálne, že ide do divadla, on nech si pozera fotbal, keď je to ich štýl života, nemusí to byť. Ale môže to byť veľmi anodramatické, ako hovoríte, keď si zakladá na tom, že ich večerné spolubytie, ich vzťah má byť založený na tom, aby spolu pozerali jeden program. Keď to poviem trošku odbornejšie, lebo o tom je dosť urobených aj výskumov a prieskumov a výskumov, tak pasívna agresivita je stav, keď je človek vnútorne nahnevaný, bez toho, aby sa navonok sa tak správal, aby to ukázal. Hej, ten človek, ktorý tak pozerá fotbal, možno, že pôjde s ňou do toho divadla, on je nahnevaný, i keď to navonok neukazuje, ale môže jej urobiť niečo iného napriek, aby ten svoj hnev nejakým spôsobom kompenzoval. Odborne sa hovorí, že pasívna agresia je nepriame vyjadrenie hnevu, kedy partner svoje negatívne pocity nepotlača priamo, ale maskuje ich tým, že urobí nejaké správanie, ktoré má niekoľko druhov. Napríklad súhlasí s tým, ide do toho divadla, ako sme povedali, alebo ignoruje to, alebo manipuluje tú manželku a snaží sa ju presvedčiť, že fotbal je najlepší na svete.
1: Ale prečo to ten človek robí? Prečo otvorene nepovie, keď sa mu niečo nepáči?
0: Môže mať strach. Je viacej dôvodov, prečo človek robí tú skrytú agresiu. Jeden z najčastejších tých príčin, prečo to ľudia robia, je skutočne strach. Ale môže to byť aj iný. Napríklad, že on úmyselne chce manipulovať. Že on kvázi chce vychovať manželku kvôli tomu, aby teda rešpektoval jeho slobodu, aby mohol pozerať ten fotbal napríklad. No možno ešte by sa našli iné, napríklad, keď je to človek, ktorý je založený tak, že používa agresívne spôsoby správania, tak vlastne je to jeho taká sebaprezentácia, také sebauskutočnenie. Aha, ja mám na to, aby som to ovládal. Ale už keď tak najčastejšie medzi tie príklady, prečo to ľudia robia, je skutočne ten strach, to sa zdá najčastejšie. A potom samozrejme tá sila moci a ovládanie svojej zlosti v určitých situáciách. Že strach z hádky, napríklad, keď budem konkrétny. Robí to aj preto, že dokáže alebo nedokáže potlačiť svoje emócie. Môže robiť skrytú agresiu preto, že sa cíti bezmocný, inak to vyjadri. Ako som povedal, má strach sa hádať s manželkou, alebo urobiť takú radikálnu reakciu, že by odišiel z domu.
1: Pasívna agresia je jeden zo spôsobov správania sa konkrétneho človeka. Ako všeliako sa ešte môže správať tento človek?
0: Áno, tam treba rozlišiť tie stupne a je to dosť zložitá záležitosť, lebo rozličné druhy agresie používame. Nielen, že používame slovo agresia, čo teda nie vždy je dobré, lebo keď ja napríklad neodpoviem manželke na otázku, tak to nie je agresia v tom slova zmysle, že som agresívny, ale je to skryté zlo, ktoré robím tej žene, lebo jej neodpoviem na otázku. Takže skúsme rozlišiť, že agresia je taký komplexný problém správania alebo prejav správania ako taký. Samozrejme, agresia môže byť ako ľudská vlastnosť, agresia môže byť ako ľudský čin. Človek je niektorý je veľmi agresívny, to je jeho vlastnosť, ale jeho čin je agresia. Ďalej môže byť napríklad násilie, to je zneužívanie človeka, často sa tiež používa násilie slovo. V psychológii často používame, to je dosť základný pojem a málo používame, hostilita, nepriateľstvo. Sú ľudia, ktorí sú nastavení, keď to veľmi zjednoduším, k tomu, že chcú robiť dobré, aj sa snažia byť dobrými, sú altruisticky, humáni a tak sa aj správajú. Ale sú ľudia, ktorí v jednom kuse sú najedovaní, naštvaní na niečo a potom z každá situácia, každý podnet vyvoláva u nich nepriateľstvo, to znamená bojujú proti zlu, vyvolávajú agresiu. Preto hovoríme o fyzickej agresii, to je ten najvyšší stupeň, keď človek ublíži druhému človeku, verbálne, keby nadával, a skrytá je, že vlastne ani nenadáva, ani fyzicky neubližuje, ale urobí niečo, čo poškodí tú obeť toho druhého.
1: To znamená, že tá pasívna agresivita má rovnako ničivý dosah, či už na život, na vzťahy a tak podobne, ako ten otvorený druh násilia?
0: Ja by som nepovedal, že je rovnaký, ale že tá pasívna agresia je začiatkom, aby sa budovali tie stupne agresívneho správania,

0: Na tie vyššie stupne, na slovnú, verbálnu, existuje aj symbolická agresia, na fyzickú agresiu. Až keby sme to prehnali, tak až do vojen. Takže áno, máte pravdu v tom, že skrytá agresia môže byť spúšťačom alebo takým základným prvkom budovania tých vyšších foriem agresie.
1: Ale rozhodne ničí vzťahy.
0: Áno, rozhodne ničí vzťahy, pretože základom vlastne tejto skrytej agresie sú najmä, nazýva to odborne, že entropia medziľudských vzťahov, zničenie alebo zníženie.
1: V ďalšom vstupe budeme hovoriť o tom, že ktoré sú najčastejšie formy či spôsobu prejavu skrytej agresie. Budeme radi, ak ostanete s nami.

0: dnešných emotikonoch hovoríme so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom o skrytej agresii. Ľudia si dokážu robiť napriek, keď ich niekto alebo niečo nahnevá, ale niekedy dokážeme prejaviť aj istú formu nepriamej agresie. A veľmi často sa to objavuje aj v medziľudských vzťahoch. Človeku sa nepáči, ako sa ten druhý správa alebo čo hovorí, ale nepovie mu to otvorene. Možno sa bojí, že sa druhý nahnevá alebo že ho stratí, a tak radšej mlčí, prípadne používa rôzne jemné formy agresie, skryté upozornenia, narážky či napomenutia. A zároveň očakáva, že ten druhý pochopí a svoje správanie zmení. Niekomu to môže pripomínať knihu Erika Berneho Ako sa ľudia hrajú, v ktorej opisuje rôzne scenáre, podľa ktorých spolu komunikujeme a riešime konflikty. Pán profesor, aké sú teda najčastejšie spôsoby prejavu skrytej agresie?
1: Áno, dobre si uvedomiť vlastne, že tá skrytá, alebo niekedy hovoríme latentná agresia, to je nepriama forma prejavu určitého nepriateľstva, nepriateľského správania. A ona sa neprejavuje otvoreným konfliktom, hej, nenadávam, alebo nie som agresívny inak, ale skryte. Takže to sú také všelijaké formy na to, ktoré sa prejavujú napríklad manipuláciou človeka. Ďalej, že ignorujem človeka, alebo že používam sarkazmus, iróniu. Ale keby som mal byť úplne konkrétny, tie formy boli vypracované a každá z nich je zaujímavá, stali by za možno osobitné analýzy. Tak najčastejšie prejavy, vymenujem tie základné aspoň.
0: Napríklad v domácnosti. Ako
1: tichá domácnosť. Možno každý z nás zažil, ja samozrejme ako psychológ, ale ako poradca na manželskej poradni som často riešil problém, čo keď sa prestaneme rozprávať, tichá domácnosť. Že tu vlastne ide, keď tak povieme, odmietnutie komunikácie s partnerom. A oni sa pre niečo pohádajú. Ten trest je v tom, že nesúhlasia s tým, aby komunikovali spolu o danom probléme. Odmietajú to hovorenie, odmietajú približenie sa, odmietajú spoluúčasť na riešení toho problému. Každý si sám, keď to preženiem, sedí v svojej izbe alebo ide na vychádzku a nerozprávajú sa. Pasívna agresia sa prejavuje v tom, že nekomunikujú spolu. Ale to, že nekomunikujú spolu a niekto začne komunikovať tej situácii, tak vlastne potom nastáva otázka, že kto vyhral a prehral pri tej tichej domácnosti. A kto sa prvý približí, ten druhý to môže chápať, aha, tak mu treba, on sa prvý ozýva. Ale ono sa to dá chápať aj inak. Nie, on má snahu približiť sa, nájsť spoločnú reč. A preto to zameranie človeka, ktorý je zameraný skôr na altruizmus, na ľudskosť, tak príjme, aha, on si uvedomil, čo je, a teda komunikuje. Tak komunikujeme spolu. Ale oni to nie je také jednoduché, samozrejme, lebo to, že je tichá domácnosť, je to za niečo. Oni sa pohádali o niečom. To bol nejaký problém, na základe ktorého sa prestali rozprávať. No a tak vlastne zvyčajne tichú domácnosť ľudia riešia tak, že pár dní sa to, pár hodín, niektorí pár dní, sú aj manželstva, že týždeň sa nerozprávajú, ale potom si uvedomia jednu vec, že spolu žijú a že napríklad majú deti a že by mali komunikovať. A potom začína sa tá tichá domácnosť zmeniť na to, že ako nájsť kompromis. A preto, ako hovorím, to je jedno, ale niektorý z nich by mal vyjsť normálnou vetou, napríklad, čo dnes, ja neviem, bude na večeru a podobne, aby našli normálnu komunikáciu. Dalo by sa ešte o tom samozrejme komplikovane hovoriť. Čas môže vyriešiť tichú komunikáciu, ale ona môže prerázať aj veľmi vážny konflikt vzťahov v manželstve, a keď sa to opakuje, môže to viesť až k rozvodu. Ale o tom sa až tak by som nerad, lebo skrytá agresia je vlastne v tom, že oni tí ľudia sa nájdu nakoniec spolu. Len v určitých situáciách sa trestajú navzájom za niečo, čo sa im nepáči, a nehovoria to otvorene, nekomunikujú, ale robia niečo.
0: No a čo keď to dusno v partnerských vzťahoch vznikne napríklad preto, lebo jeden partner si doberá toho druhého a stále si myslí, že to je vlastne žart, že to je vtip, ale to druhého sa to trošku dotkne a dá aj najavo, že sa mu to nepáči, ale potom bude dotknutý ten prvý, že čo sa mu na tom také nepáči, veď to bol len sarkazmus.
1: Áno, tak jeden z našich odborníkov, Lovaš, inak môj žiak, profesor Prešovskej univerzity, napísal knižky Agresia a násilie. On tam hovorí, a to je v svetovej literatúre, základnou vecou je, že ten úmysel, ktorý človek urobí k druhému, či tá obeť to chápe ako poškodenie. Lebo žar, napríklad môže sa brať niekedy žar, niekto človek o človeku povie niečo a tá druhá sa zasmeje a vôbec to neberie ako seba urážku, alebo ju to nenarušuje ten vzťah. A tam je to dôležité, tento rozdiel medzi tým, že ako to berie tá obeť, keď sa niečo komunikuje. Ale keď sme povedali, tak, že jedna taká fóriem sa pýtali na tie prejavy, je tichá domácnosť. nerozprávanie sa, nekomunikovanie navzájom, neriešenie problémov, až ignorovanie seba, až to, že každý začína budovať svoje manželstvo, svoj život v manželstve. To potom vedie samozrejme až k rozvodu, ale nie. Mnohokrát skrytá agresia sa končí tým, že sa dohodnú určitý status quo toho spolubytia a žijú v tom manželstve, najmä keď majú deti a keď sú ľudia zodpovední. Ja ešte tam treba pri tichej domácnosti povedať jednu vec. Úžasne záleží, ako reagujú tí ľudia na to, že či ten prejav agresie ostane pri tej forme skrytej, alebo či ide do tej slovnej a fyzickej agresie. Napríklad sa hádajú o večernom programe a teraz samozrejme ten manžel sa začne vysmievať, no ty si rob svoje ženské veci, však vy ste také hlúpučke. Je to urážka. To už nie je skrytá, to je verbálna agresia. A teraz tá agresia tej manželky môže nasledovať takto, ako to zoberie ona. A to znamená, normálne by bolo, nenadávaj mi, nepodceňuj, vykonzultujme si to. Iné by bolo, že začne nadávať, hnusne nadávať, to trošku samozrejme zjednoduším. Napríklad mu vynadá manželovi, ty si debil, ty nevieš, o čom hovoríš. A najvyššia forma, čo som zažil, bola manželka, ktorá v tejto situácii, presne ako popisujem, chytila pivovú fľašu, a tú fľašu hodila po manželovi. Tá tichá agresia, ktorá bola malá poznámka o niečom, môže eskalovať do takýchto foriem správania. To môžeme o tom hovoriť, že čo potom s tým svojim hnevom a zlosťou, ktorú mám v sebe.
0: Aj to môžeme rozobrať, ale v ďalšom stupe sa zameriame na to, že či a aký je psychologický rozdiel medzi človekom, ktorý prejavuje agresiu fyzicky alebo verbálne a tým, ktorý ju prejavuje skryto, napríklad mlčaním.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Na jednej strane je agresor, na druhej obeť. Tak je to pri skrytej či pasívnej agresii, ktorú dnes rozoberáme so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom, ale aj pri iných formách násilia, pri domácich, fyzických útokoch či iných násilných činoch. A netreba zabúdať ani na širší kontext. Agresívne a násilné správanie sa je vážnym spoločenským problémom a preto je dôležité nájsť spôsoby, ako tento trend zastaviť. Na jednej strane je ochrana zo strany štátu, ktorý nastavuje pravidlá, na druhej strane výchova a nakoniec aj naša vlastná schopnosť sebaovládania, o ktorej bola pred chvíľou trošku už reč. Pán profesor, je zo psychologického hľadiska rozdiel medzi človekom, ktorý prejavuje agresiu otvorene a tým, ktorý ju prejavuje skryto?
1: Áno, skúmalo sa, že čo vlastne charakterizuje človeka, ktorý používa rozličné formy agresie, tak toto nazvem. A samozrejme závisí to hodne od osobnosti, ktorá to robia, od analýzy. Bol urobený výskum, robil to konkrétne psycholog Witson ešte v roku 2013, ktorý povedal, že ľudia, ktorí používajú skrytú agresiu, väčšinou majú tieto charakteristiky. Rád používa sarkazmus, iróniu, rád používa dvojzmyselné vyjadrovanie, je roztržitý, má neustálu tendenciu sťažovať sa, je neschopný normálne prejavovať nepriateľstvo, to je veľmi dôležitý bod, čo by sme mali, možno dám tam poznámku moju, cvičiť vlastne, ako to nepriateľstvo vyjadriť. Alebo hnev nevie vyjadriť, je schopný klamať, v záujme napríklad toho, že chce dosiahnuť nejaký výsledok, zastiera veci, je šikovný vo vymýšľaní si ospravedlnení, má strach z dôvernosti, odklada povinnosti a je tvrdohlavý a často mrznutý, zlý. To boli charakteristiky, ktoré vymenoval Witson štúdium týchto ľudí, ktorí používajú skrytú agresiu.
0: A ako takýto typ osobnosti vlastne vzniká? Môže to vzniknúť výchovou, možno príliš dominantným rodičom, ktorý nedovolí určitým spôsobom sa prejaviť dieťaťu?
1: Áno, aj teória, aj prax hovoria, že skrytá agresia sa dá naučiť a že sa učí. Keď od malička napríklad dieťa malé začína kvázi vydierať rodičov, ale on to ešte nechápe. Tam ešte sa nedá povedať o tom, že ide o úmyselné poškodenie druhého. Ale keď vidíte praktiky, dá sa, dokonca sú analýzy v škole, ako sa to dá. Napríklad predstavte si žiaka v zadnej lavici, ktorý sa zle učí, ešte dajme tomu je inej národnosti, a ten učiteľ za celý týždeň si ho nevšimne. Nedá mu ani jednu otázku. To je vlastne jeden druh prejav tiché agresie k nemu. To spomenul, lebo to sme nedokončili. Tichá agresia sa prejavuje okrem tichej domácnosti, čo asi mnohí z nás poznáme. Napríklad tým, že používame sarkazmus, že podpichujeme ľudí. Zámerne meškáme napríklad, alebo zabúdame niečo povedať. Také typické je napríklad, by som povedal, manželstve. Manželka nie je doma, manžel zdvihne telefon a volá jej kamarátka, že buď taký dobrý, povedz mojej manželke, súrne, potrebujem to a to. A manželka príde za chvíľu domov a manžel to nepovie manželke. Chce ju potrestať, de facto používa agresiu skrytú, pretože ona večer nie je doma, nevenuje sa jemu, to je jeho skrytý problém, a teda to nepovie. Že tých foriem sú meškanie, zabúdanie, prokrastinácia. Môže byť, že človek sa môže hrať na obeť. Ja viem, drahá moja, že ti vypadol pohár z ruky, ale to ja som na vine, ja som ťa rozčulil. Že tá agresia v ňom skrytá je v tom, že on berie tú vinu na seba ako obeť, ale pritom nazval by som to, že sa smeje nad tým všetkým, že toto robí a hrá toto kvazi toto divadlo. Dôležitá je tá sociálna exklúzia, čo sme spomínali, vyčlenie človeka ako prejav. Keď ste hovorili, vyčlenie človeka, oni ma nezoberú do skupiny. Keď ma niekto vymenuje do nejakej rady, ja si myslím, tam mám byť a nie som tam. Falošný súhlas, slovo dobre. Keď poviem slovo dobre tak, že prevrátim oči pri tom obrazne povedané, to znamená, ja hovorím to dobre, ale s tým nesúhlasím. To je v podstate agresia. To nechcem presne, ale na politikov by som povedal, ja nesúhlasím s tým dobre, ale aby sme boli spolu, tak súhlasím. Je to pokrytectvo, ale je to agresia v tom zmysle, že on je agresívny aj k sebe samozrejme, že nie je odvážny vyjadriť svoj názor. Máme tam ešte samozrejme, že manipulácia, že nehovorí veci na rovinu, že sa klame, že sa podvádza, ironické, uštipačné poznámky a tak ďalej.
0: A to všetko iba preto, lebo nemá odvahu otvorene prejaviť svoj hnev alebo nesúhlas.
1: Áno, presne tak. Nemá odvahu zastaviť veci a povedať, moment, toto nie je pravda. Alebo moment, Král je nahý.
0: Prispievajú nejako súčasné rýchle zmeny, či už v technológiách alebo spôsobe života k tomu, že sa skrytá agresia šíri medzi ľuďmi viac? Tak na toto sa pozrieme s pánom profesorom v ďalšom vstupe.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Zelená vlna.
1: Auto v protismere na D1, cestári a uzávery, poďme na cesty. Na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Liptovský Mikuláš jazdí auto v protismere, zvýšte opatrnosť. Za Víťazom smerom na Kluknavu je premávka na moste zúžená do jedného pruhu, úsekom prejdete striedavo. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám príjemný dojazd do cieľa. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
3: Stále sa rozprávame o pasívnej agresii so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom a teraz sa budeme zameriavať na to, že ako reagovať na pasívneho agresora. Lebo mnohí poznáme situáciu, keď nás niekto urazí, ignoruje, nepoďakuje alebo nám dá najavo svoj hnev skôr nepriamo. Často sa nahneváme a pohádame, ale tým sa problém nemusí vyriešiť. Pasívna agresia pritom môže mať aj veľmi nenápadné podoby, ako sme už spomínali, od mlčania a ignorovania až po rôzne tresty v partnerských vzťahoch. Pán profesor, ako prispieva tá súčasná moderná doba zároveň aj s tými technológiami, ktoré to obnáša, k tomu, že tá skrytá agresia je jednoducho ako keby viac rozšírená? Alebo je to zdanie?
4: Moderná civilizácia, teda najmä digitálne technológie, skutočne umožnili neuveriteľným spôsobom používať teda skrytú agresiu, samozrejme verbálnu tiež, najmä verbálnu, tá sa hodne prejavuje všade v tých komunikáciách. Že sa otvorili, by som povedal, taká dvierka, skrinka o tom, že človek môže anonymne urážať, napádať ľudí. Tá agresia je skrytá za anonymitou, pretože sú tie boje o to, že či tieto veci identifikovať, ako identifikovať. To je celý problém, ja neviem, polície alebo vyšetrovateľov, súdcov pri dokazovaní. O tom sú celé spory, je to celé obrovský filozofický problém, by som povedal, keď to zo všeobecní. Kde a ako a či vôbec prospievajú tieto, nazvime tie agresívne výpady ľudí, anonymné, samozrejme cez AI napríklad, alebo na Instagrame a iných sieťach, či prospievajú civilizácii alebo nie. Či ich treba tlmiť a odstrániť, dennodenne čítam tam a tam, zakážu do 16 rokov, niekde do 14 rokov, niekde vôbec nie. Jedna strana chce zničiť úplne sociálne siete, druhá nie a tak ďalej. Že je to obrovský problém skrytej agresie cez kyberpriestor. Keď ste povedali, že ako to riešiť, alebo ako k tomu pristupovať, tak to je veľmi zložitá vec a to by bolo samozrejme inak, ale poviem takú myšlienku, že kto nemá vlastnú inteligenciu, tak potrebuje umelú inteligenciu. Alebo inak, keď chcem povedať, to znamená mať vlastnú inteligenciu, pochybovať o AI napríklad, alebo v sociálnej siete, keď si zoberieme tiež, byť odolný, rezistentný voči tomu a mať vlastnú inteligenciu, znamená mať vlastnú múdrosť, mať vlastnú schopnosť analyzovať veci, ubližuje mi to alebo nie, alebo toto je pravda, alebo nie je pravda, ale trošku už iná, samozrejme, kapitola. Ale je dobré, myslím, v tejto súvislosti uvedomiť jednu vec, že moderné civilizácie umožnili jednu vec a to je manipulácia strachom. Manipulácia strachom práve cez skrytú agresiu. Ale strach. Taký príklad, to zažívam aj sám samozrejme. Boli ma koleno. Zle hrám tenis, lebo ma boli koleno. A teraz mám tam spústa ponúk na lieky. Ten liek je vlastne ponúka niekoho, ktorý mi chce, je agresívny ku mne, pretože tá reklama je neuveriteľne agresívna, až sa tam dodá profesorov a výskumy. A teraz ja ako obyčajný človek mám podľahnuť tomu, to tlaku, alebo to mám rozlišiť. A takto vlastne človek sa manipuluje politikou. Všetci politici nasľubujú strašne veľa veci, samozrejme, a problém je, že to je vlastne agresívny akt, skrytá agresia na ľudí. Oni nemajú overené, alebo keď človek nemá tú inteligenciu vlastnú, schopnosť analytickú, syntetickú, kreatívnu, hodnotiacu, nevie rozlišiť, či to je pravda alebo nie, tak je vlastne tichou agresiou médií alebo tých politikov manipulovaný.
3: Je agresia agresiou aj vtedy, keď sa niekoho dotkneme neúmyselne? Či musí tá úmyselnosť byť ako predpoklad toho, že to je agresia, či už skrytá alebo nie skrytá?
4: Neviem, pokiaľ myslíte napríklad médiá ako také, alebo reklamy ako také, to je jedno, na zubnú pastu, alebo na... Tak samozrejme je to čas, je to úmysel, aby som predal čo najviac výrobku, aby som predal čo najviac nejakých výživových liekov a tak ďalej. Je to úmysel, ťažko rozlišiť, a to je vec samozrejme potom analýzy vedeckej, či to je pravda alebo nie. Na druhej strane, ten človek, ktorý to prijíma, túto správu, musí zvažovať, že či je to overené, jednoducho takto to poviem. Môj ten kolega Ladislav Lováš, inak môj žiak, píše v tej knižke, že vlastne tá vyhrážanie politikov k tomu, že jednoducho to poviem, ale je to zložitá vec. Keď ma nebudeš voliť, tak sa budeš mať zle. To je skrytá agresia.
3: Napríklad v Maďarsku sme to videli v tej kampanii, že ak vyhrá tá druhá strana, tak mladí muži pôjdu do vojny a podobne.
4: Áno.
3: Nepreukázalo sa to ako pravda.
4: Hej. Čiže ja by som povedal, že toto sú vlastne problémy, ktoré nie sú len jednotlivca, ale tá skrytá agresia pracuje so strachom, ako sme povedali. V manželstve alebo v rodine strach z hádky. V politike strach z toho, že stráti voličov. Je tam úžasný problém potlačania emócií. Že tí ľudia mnohí vedia, že ten kráľ je nahý. A budú hovoriť, nie, on je perfektný. Je tam pocit bezmocnosti. Ja by som veľmi rád, možno na budúce, keď vyjde čas, rozobral problém človeka bezmocnosti. Čo môže človek robiť v tejto situácii? Manželka ma manipuluje, že musím ísť s ňou na koncert, hoci chcem pozerať fotbal. Práci ma manipuluje, aby som podpísal niečo, čo nie je pravda. Politik ma manipuluje, reklam manipuluje, aby som si kúpil niečo, čo nie je overené, že je pravdou. Čo má ten človek robiť? My odpovedáme samozrejme byť sebou a vybudovať si obranný systém, ktorý by nedovoloval, aby so mnou bolo manipulované.
3: Čo teda môžeme robiť, okrem už toho, čo ste práve spomínali, pán profesor, že vybudovať si nejakú odolnosť, nejakú rezilienciu, aby sme skrytú agresiu v rodinných či partnerských alebo akýkoľvek vzťahoch používali čo najmenej alebo vôbec, tak aj toto zahrnieme do posledného vstupu, ktorý nás ešte čaká o chvíľu.

0: Od skrytej agresie v rodine, v práci sme v dnešných emotikonoch s pánom profesorom Mironom Zelinom prešli až do roviny uvažovania o skrytej nenásilnej agresii v politickom boji alebo na sociálnych sieťach. Čo sa dá robiť vo všeobecnosti, aby sa táto skrytá agresia používala menej alebo vôbec, najmä v rodinných vzťahoch, pán profesor?
1: No možno najjednoduchšia rada by bola, ako náhle zbadám v rodine, napríklad keď sme u manželky, možno aj u detí, vnukov, že používajú tú techniku skrytej agresie, že naznačujú niečo, že sa im nepáči, ale boja sa to povedať otvorene. Prvá vec je, ako obeť by som povedal, to nerob, lebo sa mi to nepáči. Ubližuje mi to. Chcem s sebou o tom hovoriť. To je prvý normálny krok. Žiaľ Bohu, mnohí ľudia nie sú schopní tohoto, ako sme naznačili zo strachu, alebo z toho, že chcú manipulovať s ľuďmi a tak ďalej. Ale poďme na to trošku z inej strany. Či už zo strany toho agresora, ktorý to používa, túto skrytú agresiu. Viete, tam je problém to, že ako človek pracuje so svojím strachom, so svojím hnevom, so svojou zlosťou. A ako psychológ, jasné, že máme na to určité techniky, metódy. Ja často hovorím, nie. Urobme to takto. Skús skúmať svoj život. A keď si bol naštvatý, keď si bol veľmi nahnevaný, ale potom si sa z toho dostal. Čo ti pomohlo? Analyzuj seba. Ako sa správal, keď si bol rozčúlený a vynadal si manželke. Ako si z toho vyšiel von? Ako si dokázal sám urobiť lepšie správanie?
0: Ale nielen to, ale keď sa aj nerozprával s tou manželkou, keď to bola tá skrytá agresia.
1: Áno, presne tak. Že teda, ako je to, že som to urobil a ako z toho výjdem von? Keď si to zmapujem, tak napríklad skrytú agresiu v tichej domácnosti, poviem si, áno, zväčšinou ja tam vystúpim do toho, že ponúknem komunikáciu. Alebo oceňujem, pochválim ju, to si musím uvedomiť, že manželka vyšla prvá, ktorá chce komunikovať. Čiže učiť sa na vlastnej skúsenosti, ako prekonať strach, ako prekonať hnev a zlosť. A tam by prišiel na to človek, že hop, mal som sa ovládať. Ja nemôžem svokre vynadať, že odiť, že ťa nenávidím. To sa nedá.
0: Keď je niekto vychovaný tak, že bojí sa prejaviť svoj hnev napríklad, bojí sa byť otvorený, tak dá sa takýto človek ešte pretvoriť takého iného človeka, ktorý dokáže už otvorene povedať, čo sa mu nepáči a nepoužívať zbytočne tú skrytú agresiu?
1: To je vážna otázka. Jedna z tých teórií skrytej agresie hovorí o tom, že vlastne či náhodou tou skrytou agresiou, a sú také teórie, vlastne neučí ten druhý človek, či ho nevychováva. Aby som ho naučil otvorene hovoriť. A tam sme zase pri tom, že ako je zameraný, ako má pôvod osobnosti. Ale to, čo ste sa pýtali, povedal by som na prvom mieste také, že čo treba s tým robiť? Pomenovať presne ten problém. Keby som si priznal napríklad, ja urobil som zlé, že ti zavolala kamarátka, ale ja som ti nedal ten telefon, lebo som bol na teba naštvaný. Čiže pomenujem presne problém. A manželka mi vynadá, že som jej to nepovedal, ale ten vzťah sa posilní tým, že som bol veľmi úprimný, dôverný k nej, prečo som to neurobil. A to málo kto má, túto schopnosť pomenovať svoje zlyhanie, alebo prečo som to urobil, ako to bolo zlé, pomenovať. Druhá vec je, napríklad všimol som si, že neodpovedáš na moje otázky. Hneváš sa na mňa? Urobila som niečo? To je veľmi dôležité pre manželstvo, aby to, túto otázku dali. Zachovať pokoj. Keď manžel trucuje, alebo hej, v partnerstvom vzťahu, netreba, aby sme nejak ho tlačili do toho, aby to robil. Ale bavme sa o hraniciach. Čo môžeme a čo nemôžeme v tom vzťahu. Zachovať pokoj. Ak partner trucuje, netlačte do toho, aby to zmenil. On na to príde sám. Používať, že ja chcem niečo urobiť pri tom riešení. Že zachovať pokoj, pomenovať realitu. Trvať na jasnosti odpovedí. Čo ešte k tomu? To, že aj trestajú ľudia a chcú ich vychovať pomocou skrytej agresie. Láska dokáže urážať, láska dokáže bolieť. A to, že ja riešim tieto problémy, netreba ich zatajovať. Už to nie je láska, keď ja poviem slovne milujem ťa a pritom používam skrytú agresiu každú chvíľu. Nehovoriac o vyšších formách agresie. Ale už tam to treba odhaliť, aby ten vzťah bol dobrý. Nie, hovor otvorene. Dneska sa so mnou bavíš, prečo? Naštval sa niekto v robote? Prečo mňa urážaš? Keby tá matka, tam tá žena, čo som spomínal, mu povedal, si debil. Urazí sa ten človek? On sa môže tak uraziť, že viac sa som nebaví 3 týždne a tak ďalej. Že tá schopnosť, že v mene lásky, keď rozumie lásku, alebo dajme tomu konštruktívneho vzťahu, uvedomiť si, že to mi je cennejšie, priznať sa, ospravedlniť sa, ako to povedať, urobiť kompromis, než ďalej eskalovať ten problém do agresie pre ďalší čas.
0: A už len veľmi krátko na záver, z vašej skúsenosti psychológa, máte taký poznatok, že niektoré páry na tom naozaj dokážu zapracovať a že dokážu prekonať tento problém?
1: Áno, ja mám veľa párov teraz, keď z tých starších ľudí, oni žijú spolu 60 rokov, 50 rokov, hádajú sa, samozrejme, podrážajú sa, ohovárajú sa, ale to, čo som povedal, práve v mene toho, že to, čo je nad nimi, a nad nimi je láska, priateľstvo, záväzky, ktoré majú, to prekonajú. Ale aby si nerobili z toho života peklo, ten život nie je. Ja neverím v to, že by celý život niekto bez týchto konfliktov žil, to sa nedá. Ale keď ja zvládam tichú agresiu, že ju komunikujem, tak s touto, nazvem to, s týmto spôsobom bytia sa dá žiť. Dá sa milovať a dá sa prežiť pekný život. A je to súčasťou. Nebraňme sa tomu. Ja naopak, ja by som mal veľký strach, keď mi človek alebo manželstvo niektoré povedal, my nemáme žiaden rozpor, my nemáme žiadnu medzi sebou nejaké nepriateľstvo v ničom. To by som sa bál. Totiež, lebo na záver poviem, láska a život je, čo je pekná myšlienka. To ma ovplyvnilo to, že som študoval, čo mozog vlastne chce, čo chce naša centrálna nervová sústava. A jeden autor napísal samozrejme metaforu, že najväčšou potrebou pre mozog je radosť. A možno tieto hry manželské alebo vzťahové, o ktorých hovoríme, vlastne vyplývajú alebo produkujú radosť. Keď ja odpustím, keď ja prídem na to, ako je to, a keď mi on odpustí to, že som ho urazil, ale ho predsa milujem, tak to sú hodnoty, že si darujeme radosť. A to je o zmysle života.
0: Ďakujem za inšpiratívne emotikony vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi pánovi profesorovi Miranovi Zelinovi. Ešte príjemný večer vám prajem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Kedykoľvek nás nájdete v archíve alebo v podcastoch, príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
3: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Audit ukrajinských úradov podľa denníka New York Times ukázal na pochybenie pri zadávaní armádnych zákaziek. Zámer Roberta Fica ponechať transakčnú daň označil Michal Šimečka za politické hochštaplerstvo. Cez deň bude polojasná až oblačnosť, teplotou 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o $1,2 miliardy. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajinská agentúra pre vyzbrojovanie odmietla informácie komentovať. Denník poukázal na to, že 7 z 10 najväčších vojenských dodávateľov dostávalo nové zákazky, aj keď čelili vyšetrovaniu kvôli podvodom, neskorým dodávkam či korupcii. Z víťazstva pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko v nedeľnejších voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko by sa v Poľsku mohli tešiť iba idioti alebo zradcovia. Takých sa v stranách Konfederácia a Právo a spravodlivosť nazbieralo pomerne dosť. V reakcii na výsledky volieb to napísal poľský premiér Donald Tusk. Podľa lídra pravicovej Slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla voliči zbúrali nedemokratickú bariéru proti AfD, ktorú vytvorili etablované strany, čo je ukážka demokracie v praxi. Víťazstvo AfD privítal aj predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu a líder strany SPD Tomio Okamura. Najmenej 5 mŕtvych a rovnaký počet zranených si vyžiadal včerajší incident na medzinárodnom letisku v Miami, kde nákladné lietadlo spoločnosti Amazon pri pristávaní zišlo z dráhy, prešlo cez cestu, na parkovisku pri sklade narazilo do viacerých vozidiel a následne začalo horieť. Príčinu havárie vyšetrujú. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politické hochštaplerstvo.
2: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
1: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
3: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
1: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Futbalisti Arsenalu zostávajú v anglickej Premier League bez straty bodu. V londýnskom derby zdolali Chelsea 2-1, hoci prehrávali už od druhej minúty. V predchádzajúcom stretnutí Everton remizoval s Manchesterom United 2-2. V noci ešte jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 11 až 6, v dolinách a kotlinách väčšinou 6 až 1 stupeň a tam ojedinele prízemný mráz. Cez deň má byť polojasno až oblačno s teplotou 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Dopravná situácia je aktuálne pokojná, pozdravujeme na cesty. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh, sledujte dopravné značenie. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, úseku sa vyhnete po južnej triede. Pokrývači na hlavnom ťahu opravujú cestu po zosuve pôdy, prejdete strieda. Obmedzenie potrvá do 30. októbra. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po tretie ráno, vonku je ticho a nový týždeň sa pomaly rozbieha. My sa pozrieme aj na jednu z najväčších osobností americkej country hudby. Vo veku 80 rokov zomrela minulý týždeň prvá dáma americkej country Dolly Parton. A ešte na chvíľku zastavíme pri športe, pri príprave biatlonistky Emmy Kapustovej. Želáme vám príjemné počúvanie. V štúdiu sú pre vás Jana Mikovičová a Petra Vernasovská.

0: Vo veku 80 rokov zomrela minulý týždeň po krátkom boji s onkologickým ochorením prvá dáma americkej country, charizmatická herečka a filantropka Dolly Parton. Prezident Donald Trump na jej počesť nariadil na týždeň stiahnuť vlajky na pol žrde. Dolly počas svojej kariéry získala 11 cien Grammy, vydala 50 albumov, predala viac ako 100 miliónov nosičov a zložila viac ako 3000 piesní. Tú poslednú nahrala v januári tohto roka. Jej neuveriteľný životný príbeh spracoval spravodajca Martin Rajec.
1: Iba 152 cm vysoká žena spôsobila v hudobnom priemysle, ktorý dlho ovládali muži, revolúciu. Jej životný príbeh a tvorba stále inšpirujú mladých umelcov. Medzi nich patrí aj speváčka country music Olivia Ellen Lloydová, s ktorou som sa spojil.
2: There will only ever be one Dolly because she was so unique.
3: Dolly je jedinečná a žiadna iná Dolly už nebude. Dnes je ťažké stať sa v hudobnom priemysle takou ikonou a zarobiť veľké peniaze.
2: Frankly, to amass wealth like that.
1: Dolly Partonová sa narodila 19. januára 1946 v Tennessee v rodine negramotného chudobného farmára ako štvrté z 12 detí. Jej rodičia mali indiánsky a írsky pôvod. Spolu so súrodencami vyrastala v dvojizbovej drevenici v horách. V rozhovore pre BBC z roku 1978 si zaspomínala.
4: I used to love it. So we used to use flour, baking flour for powder.
5: Milovala som make-up, ale nemohli sme si ho dovoliť, tak som používala múku ako púder, na obočie som si nanášala zoškrabané hlavičky zo zápaliek a namiesto rúžu som si pery maľovala červeným liekom, ktorý sme mali doma.
1: Napriek tomu nikdy nič rodičom nevyčítala.
5: Mala som dobrých rodičov, zostali sme si blízki a vždy som ďakovala Bohu za to, čo sme mali. Teraz, keď si môžem dovoliť kúpiť nejaké veci, tak si to viac vážim.
1: Dolly od malička inklinovala k hudbe, hrala na gitare a skladala pesničky. Tie potom spievala pred neobyčajným publikom, ktoré tvorili kravy, kozy a sliepky. Po skončení strednej školy odišla do Nashvillu, Mackie Country Music, kde sa chcela presadiť ako speváčka. Začiatky však vôbec neboli ľahké a dlho si ju nikto nevšimol.
4: But I never gave up. I just kept...
5: Nikdy som sa však nevzdávala svojho sna, že budem hviezda. To nemám v DNA. Keď som odchádzala z domu, tak som mame a otcovi povedala, že sa vrátim, až keď niečo dokážem. Nemala som čo stratiť. Buď budem chudobná doma, alebo v Nashville. Aký je v tom rozdiel?
1: Dlho vystupovala v rádiu. Dôležitý zlom v jej kariére nastal, keď sa v roku 1967 stala členkou televízneho programu speváka Portera Wegonera. Ich spolupráca trvala do roku 1974. Dolly sa potom vydala na solovú dráhu, počas ktorej vydala 50 albumov, predala cez 100 miliónov nosičov a zložila viac ako 3000 piesní. Medzi jej najväčšie hity patrí Jolene, Code of Many Colors alebo I Will Always Love You.

0: Dolly Partonová získala 11 cien Grammy, bola dvakrát nominovaná na Oscara za pôvodnú filmovú hudbu a dostala čestného Oscara za celoživotnú tvorbu. Je členkou rock'n'rollovej siene slávy. Svoje piesne skladala, naspievala a produkovala, čo bolo v tom čase pre ženu revolučné. Dolly si zahrala v niekoľkých seriáloch a filmoch vrátane snímok Mačacie zlato a Oceľové magnólie. Napriek úspechu nikdy nezabudla, z akých pomerov pochádza. Olivia Ellen Lloydová zdôraznila.
1: She donated over half a billion dollars in her lifetime. Roughly half of her wealth was donated.
2: Dolly darovala na charitu pol miliardy dolárov, čo je polovica jej majetku. To sa už nevidí. Dolly je produktom doby, keď sa ľudia z chudoby dokázali vďaka tvrdej práci dostať na výslne.
0: Dolly, ktorá nemohla mať

0: Vlastné deti v rozhovore pre CBS vysvetlila.
1: Chcem, aby si ma ľudia pamätali ako niekoho, komu záležalo nielen na kariére a vlastnej rodine, ale aj na iných ľuďoch. Rada pomáham, financujem knižnicu, ktorá posiela knihy chudobným deťom každý mesiac, až kým nezačnú chodiť do školy.
0: Do dnešných dní ňou zriadená knižnica poslala zadarmo deťom viac ako 200 miliónov kníh. Lloydová, ktorá pochádza z chudobnej časti západnej Virgínie, mi povedala.
2: Mám priateľku, ktorá bola súčasťou jej programu na podporu chudobných študentov na stredných školách a poberala od nej štipendium. Vďaka tomuto programu sa v oblasti znížil počet detí, ktoré nezmaturovali o 30%.
0: Dali finančne podporovala výskum HIV, vývoj vakcíny proti covidu a v chudobnej časti štátu Tennessee otvorila zábavný park Dollywood, ktorom zamestnala tisíce ľudí. V poslednom rozhovore pre CBS v roku 2024 vyhlásila, že neprestane pracovať, až kým posledný krát nevydýchne.
1: Píšem poslednú kapitolu svojho života a chcem, aby sa môj príbeh skončil čo najlepšie.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Biatlonistka Ema Kapustová sa na zimu aktuálne pripravuje doma na Slovensku. S tréningovou skupinou Martina Bajčičáka je na sústredení v Národnom biatlonovom centre v Osrblí a navštívil ju tam Adam Bohuš.
1: Ide zatiaľ v príprave všetko podľa plánu?
2: Ja si myslím, že áno. Všetko, čo sme si pred sezónou stanovili s trénerom, tak to zatiaľ ide. Celkom som spokojná s tým, aký to má priebeh, takže myslím, že všetky sústredenia a všetko, čo od začiatku ide, pracujeme a makáme, takže som zatiaľ spokojná s tým, ako to je.
1: Aktuálne sa nachádzate na sústredení doma v Osrblí, to je pre vás určite plus, že viete absolvovať plnohodnotné tréningy aj tu na domácej pôde.
2: Tak samozrejme, tento rok sme tu viacej, tým, že minulý rok sme boli stále preč, tak tento rok sme sa tak dohodli s trénerom, že máme viacej sústrení doma, že to tu využívame. Čak na ten letný tréning to je fajn, aj keď našli by sa tu medzírky, ale to, na čo to potrebujeme, tak si to vieme nájsť, takže môžeme tu trénovať plnohodnotne.
1: Po sezóne ukončila kariéru Paulína Batovská-Fialková, to bola vaša tréningová partnerka, z tohto pohľadu chýba?
2: No, keby poviem, že nie, tak asi zaklamem, takže áno, samozrejme, že bolo to fajn fungovať spolu a ťať sa navzájom, takže zvykám si na inú pozíciu momentálne a áno, no, tak bolo to iné, keď tu bola aj Paula.
1: Videl som, že v tíme je aj dobrá nálada, že s trénerom Martinom Bajčičákom si aj zapretekáte, tak toto asi má byť.
2: No, dneska to bola výhradná kolena na mojej strane, takže asi si to zapíšem do denníčka a zapamätám do budúcna, takže tak je vždycky lepšie, keď sa môže človek s niekým porovnať a trošku sa namotivovať a viacej sa pritlačiť aj na tom tréningu, keď je potrebné, samozrejme, že nie vždy.
1: Čakajú vás už aj pretekové previerky, takže určite sa už na to aj tešíte, že okrem tréningu aj nejaké to porovnanie.
2: Určite, však preteky sú to, kvôli čomu trénujeme, takže konečne sa môžeme trošku otestovať a zistiť, ako sme na tom pred zimou a po tej takej tvrdšej letnej príprave, takže na to sa teším, lebo je to vždycky iné ako ten tréning a síce to nie je úplne ako v zime, že tie kolieskovely, že sú iné ako bežky, tak ale každopádne je to fajn pre športovca a pre mňa určite, že sa môžem porovnať a zistiť, na čom som.
1: Potom po viacerých pretekoch v letnom biatlone prídu aj už nejaké sústredenia v horskom prostredí?
2: No my už sme absolvovali jedno v Taliansku pred týmto, čo sme tu, ale áno, potom po pretekoch ideme znova do Talianska, do Lavaze, takže vraciame sa do výšky a cubidub je tu zima.
3: Rádio Slovensko. Keď

0: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Zelená vlna.
2: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je blokovaný. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Stulany a Puclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: 3 hodiny ráno sú už za nami a noc má svoje najtichšie chvíle. Možno ešte nespíte, možno práve vstávate do nového dňa. Nech je to akokoľvek, zostaňte s nami. Čaká nás príbeh zo sveta dobrovoľníctva, malé zákutie slovenskej dramatiky a napokon aj jedna mačacia záhada.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bola misijná dobrovoľníčka Petronela Hnatová, ktorá pôsobila aj v exotickej africkej Tanzánii. Aká bola jej skúsenosť?
2: Moje predstavy boli skôr presne také tie stereotypné, že bude nejaké chudobné mestečko, kde budem pôsobiť a medzi chudobnými detičkami celé to bude o mojom spasiteľskom syndróme a nakoniec to bolo úplne inak. Aj to stredisko, kde sme pôsobili, že v podstate to bol uzavretý areál, kde všetko fungovalo, všetko malo svoje miesto. Bolo tam hlavne zeleno. My sme boli v nadmorskej výške skoro 2000 metrov nad morom, takže tam bolo chladno. A my sme tam aj cez leto ráno a večer museli obliecť na seba bundu, takže príjemné prostredie, fakt. Také tatranské počasie. A celé to bolo také, že ani ma to v podstate neprekvapilo, lebo už som bola na to pripravená vlastne, že kam pôjdem a bolo mi povedané, aké tam budú podmienky, takže vďaka tej príprave, ktorú robia Salesiani, som vlastne vedela, do čoho idem, čo si zbaliť, že tú bundu som mala aj so sebou, takže to bolo najmenej už potom a zvládať tie ďalšie prekvapenia, ktoré prichádzali tak postupne.
3: Tie boli aké? Že čo to bolo? Čo vás najviac tak zaskočilo? Ľudia hovoria, že keď prídu do Afriky, ale do tej strednej a do tej, povedzme, že Afrika, že ich oslovuje, že nebo, vzduch, že keď sa pozriete, že iný obraz akoby toho celého, aj ako to vnímajú naše oči, že je to, no kto tam raz príde, už akoby, že je zmenený niečím.
2: Je, ale mne tá Tanzánia mi aj veľmi pripomínala Slovensko vo svojej podstate, že taký aj hornatý, zelený štát, ale aj ako ste spomínali, že tie obrovské vzdialenosti, napríklad toto ma prekvapilo hneď na začiatku, že sme tam cestovali teda 12 hodín na to naše pôsobisko, tak to bolo veľmi zaujímavé. Ale vo svojej podstate to bolo veľmi, celé veľmi prirodzené a dobre.
3: Čo bolo vašou úlohou?
2: Salesiani vlastne v Tanzánii sa venujú primárne vzdelávaniu mladých ľudí a oni mali salesianskú internátnu školu pre chlapcov. Do nej nás v podstate umiestnili ako 3 dobrovoľničky, kde sme vypomáhali pri formácii tých chlapcov, ale zároveň sme sa cez tú službu formovali aj my. Boli sme vlastne v komunite 15 buď budúci Salesiani, alebo už Salesiani kňazi, 15 aj s nami tromi, takže boli sme taká veľká skupina, ktorá sme sa si vlastne podelili tie zodpovednosti a boli sme prítomní pri tých chlapcoch vo všetkom, čo robili, kde boli. Snažili sme sa teda ich sprevádzať pri ich činnostiach, aj keď to niekedy bolo aj nemožné, keďže 300 chlapcov je dosť veľké množstvo. Zvládli sme to s Božou pomocou.
4: Počúvate Rádio Slovensko.
5: Pondelok sa blízka, v utorok vnímam čas blízka, v stredu viem to, vo štvrtok veto.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Štvornohí miláčikovia ich milujú. A je im úplne jedno, ako to my ľudia voláme. Komu však nie je ľahostajná spisovná slovenčina, mal by sa podľa Sibily Myslovičovej vyhýbať slovu pamlsok.
2: V slovenčine nemáme slovo mlsný, máme slovo maškrtný. To znamená, že aj pamlsok je skôr z češtiny prevzaté. Ja by som odporúčila, nemám sa, ale keď ide o tieto záležitosti, tak hovorím, že mu dám maškrtku alebo dobrú odku.
3: Pá maškrtok by nemohol byť?
2: Neviem, čo by tam znamenalo to pa.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: mačky majú jednu špeciálnu vlastnosť, na ktorú sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačky akoby mali 7 zmysel, pretože sa prídu mojkať vtedy, keď sme v strese, najmä časovom. Nestíhame termín, zaspali sme, alebo jednoducho niečo nie je v poriadku. Ako jej máme dať najavo, že teraz nie?
3: Mačka veľmi intenzívne reaguje na to, v akom sme emocionálnom rozpoložení. To znamená, že pokiaľ sa práve chce maznať vtedy, keď sme v stresovej situácii, lebo napríklad niečo nestíhame, ono to nemusí byť úplne maznanie, ale je to len o tom, že nás mačka chce upokojiť, lebo cíti, že sme v strese. Takže pozor na to, dávajte naozaj mačke priestor na to, aby vás jednak upokojovala, ale učte ju maznať sa, aj keď ste naozaj v kľude, a vtedy to je naozaj maznanie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kaja Kallasová pre odpor štátov EÚ odvolala vznik skupiny pre posilnenie obrany. Matúš Utaj Eštok pomenoval červené čiary hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Cez deň bude polojasná až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová pre odpor niektorých členských štátov zrušila na dnes plánované založenie expertnej skupiny, ktorá mala pripravovať návrhy na posilnenie európskej obrannej politiky. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovaný diplomatický zdroj v Bruseli. Rovnakú informáciu priniesol aj portál Euraktiv. Podľa informácie agentúry DPA boli proti vytvoreniu skupiny najmä vlády Francúzska, Nemecka a Talianska. Tieto štáty nechcú, aby obranú politiku formovala paralelná nezávislá expertná skupina, ktorej závery by obchádzali oficiálne štruktúry a inštitúcie Európskej únie, kde majú hlavné slovo samotné vlády. Ministerstvo zahraničných vecí si včera predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku, tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kieve. Tá sa nachádza neďaleko slovenského konzulárneho úradu. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok z hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 tiež pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
1: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident zvolali bezpečnostnú radu aj pre prípad plánovaného podpalackého útoku na továre na drony pri Prešove. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala bezpečnostná rada štátu aj kvôli menej závažnejším veciam.
3: To je dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť sa tu zvolávala bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč. A teraz sa nezvolá?
1: 1000-eurové kočíkovné, či žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac než 4 deti. Aj to sú červené čiary hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal predseda strany a minister vnútra Matúš Utaj Eštok.
2: Treba zvýšiť platy všetkým policajtom. Tam sa bavíme o úrovni 200 eur plus pre každého policajta v rámci novej platovej triedy. Sú to naše požiadavky. Rovnako budeme trvať na tom, aby sme, a myslím, že tu smerujeme veľmi dobre, našli dohodu na tom, že sa nájdu peniaze na dofinancovanie výstavby nemocníc, ktoré boli začaté.
1: Podľa predsedu KDH Milana Majerského je ich riešením zvýšenie odvodu z hazardu.
4: Ak by sa dvihol odvod z hazardu z tých rôznych sadzieb medzi, myslím, 11, 12, 21% na 37%, viete dostať do štátneho rozpočtu 200 miliónov eur. Minimálne. Ak by sa to dvihlo na 40% v tých rôznych sadzbách, viete dostať do rozpočtu ďalších možno 50 až 100 miliónov eur.
1: Veľkú cenu Talianska Formuly 1 ovládol domáci Kimi Antonelli. 20-ročný líder šampionátu odštartoval na okruhu v Monze až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne. Druhý skončil jeho tímový kolega z Mercedesu George Russell, tretí Max Verstappen z Red Bullu. Cez deň bude polojasná až oblačno s teplotou 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Aktuálne nehlasíte žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v Kalnej nad Hronom je na ceste číslo 51 uzavretý most pre vozidlá na 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom. V teplom vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom pruhu. Takisto v obci Koňuž na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom pruhu. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Pomaly sa blíži ráno, do pondelkového svítania však ešte zostáva trochu času a my ho strávime spolu. V ďalšej polhodine sa pozrieme na cvičenie, disciplínu, aj na to, či sa niekedy nemusíme nútiť úplne do všetkého. No a potom vás vezmeme aj na cestu, tentoraz do Albánska. Zostaňte s nami, príjemné počúvanie želajú Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dnes to bude niečo o disciplíne, lenivosti a láskavosti k sebe. Zacvičíme si a možno, že aj nie s Barbarou Štubňovou.
2: Dnes si dáme trochu psychológie, pretože všetko je v hlave, my chceme byť zdraví, nuž ale niekedy sa nám nechce cvičiť, sme leniví alebo unavení. Máme sa aj tak donútiť? A kde je vlastne naša hranica medzi lenivosťou a láskavosťou k sebe? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Najskôr treba rozlíšiť, či je unavené naše telo, alebo len hlava nechce začať. Ak je človek nevyspatý, niečo ho bolí alebo telo proste regeneruje po veľkej záťaži, oddych je rozumné rozhodnutie. Ak sme však iba, nazvime to, pohodlný a vieme, že po 10 minútach sa zvyčajne rozbehneme, použil by som pravidlo 10 minút. Začnem, ale veľmi ľahko, a potom sa rozhodnem, či budem pokračovať. Ak sa po 10 minútach cítim lepšie, proste pokračujem. Ak horšie, skončím bez výčitiek.
2: Sú ľudia, ktorí cvičia, alebo chápu, že to robia pre seba, ale nedá sa povedať, že by si to cvičenie kto vie ako užívali.
3: Niekedy proste aktivitu, ktorú nemáte radi, vymente za inú. Napríklad posilku vymente za prechádzku. Vždy je to lepšie, ako neurobiť nič. Som si však vedomý, že najťažšie býva začať. Je ale ťažké určiť presnú hranicu lenivosti. Viete, aj lenivosť je len pojem a z niečoho vychádza. Nedostatočná disciplína, prostredie, únava, aktuálne, nazvime to, psychické rozpoloženie a mnoho iných faktorov, ktoré vplývajú na to, či sa do niečoho pustíme alebo nie. Takže pojem lenivosť vie byť občas trošku zbytočne prísny.
2: Stále teda platí, ak nájdeme fyzickú aktivitu, ktorá nás baví, alebo aspoň ako tak baví, je to veľmi dobrý základ. Potom sa vieme ľahšie presvedčiť, že ideme cvičiť. A niekedy sú aj také dni, kedy by sme sa síce dokopali, ale neurobíme to. Dáme si bez výčitiek voľno. Asi najlepšia bude séria, v ktorej budeme cvičiť, niekedy sa k tomu donútime, inokedy presvedčíme a raz za čas prosto necvičíme. Dôležité je, aby to bolo naozaj raz za čas a nie pravidlo. Takto by sme sa mohli udržať v pravidelnosti.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Zahoďte predsudky a skúste dovolenku v Albánsku. Ivana Ilgová a Igor Daniš zisťovali, ako sa tam jazdí.
2: Igor, ty ma tu lámeš na Albánsko na budúcu letnú dovolenku, ale ja som sa tiež pýtala.
3: Pana Galka?
2: Že ako tam jazdia?
3: No, tak trošku divočina to teda je.
4: Šoferoval som aj v Neapole, ale čo bolo tu? Ideme po bulvári v aute. Ten bulvár má dva pruhy. Pred nami autá, vedľa seba jedno jednom pruhu, v pravom, v ľavom. Zozadu sa prirúti auto luxusnej značky, staršieho modelu, samozrejme. A vtesná sa úplne medzi nich, takže ich skoro škrtne a prefrčí ďalej.
2: Vidíš? A čo toto?
4: Ideme autom, už trošku mimo hlavnej tepny. Snažíme sa dostať na miesto, ktoré je nad Tiranou a zrazu nám prebehne popred auto kôň. Nádherný, čierny, ale tiež by ho tam nikto nečakal.
3: Tak to bolo len tak na rozveselenie.
2: Tak vieš ty čo, veselý?
3: Čo?
2: Pošleme do Albánska veselých, nech si zajazdia do plného pupka.
3: Dobre.
4: Veľmi odporúčam cestu do Tetu a potom Mont Tomor. Cesta šotolinová do 2300 metrov nad morom. Na Slovensku sme zvyknutí, že offroad v podstate nemôžeme už nikde jazdiť, pretože všade je závora, alebo je tam zákaz vjazdu. Toto v Albánsku neplatí. Tam sa dá ísť autom, povedzme, že všade. Všade je ale aj niečo, čo sa môže obrátiť proti vám, pretože cesta, ktorá je v Google Maps, tak tá cesta nemusí byť vôbec asfaltová, ale môže to byť offroadová cesta, a teraz offroadová v najpriamejšom zmysle slova offroadová.
3: A toto ma zaujíma.
4: Tie cesty niekedy sú až tak strmé. Stalo sa nám napríklad, že sme museli zastať kvôli tomu, že sme sa vyhýbali nejakému inému autu. Tým, že sme mali predokolku, už sme nevedeli chytiť ten nábeh. Posádka musela vystúpiť.
2: Tak ti dám ešte jednu radu. Defekt opravia v Albánsku na počkanie a za babku.
4: Oprava trvala 20 minút a stála nás 5 eur. Malina.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

Noc sa pomaly končí a s ňou aj naše nočné vysielanie. Ďakujeme vám za spoločnosť. Boli tu Jana Mikovičová a Petra Bernasovská. Ak ste boli hore s nami, želáme vám pokojný štart do nového týždňa a ak ste ešte len vstali, dobré ráno. Nasleduje už Budíček s Ďurom Šimkom.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
2: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Do štúdiu je Kamil Kolenič.
4: Vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. V novom parlamente však nemá väčšinu. Na druhom mieste skončili s výraznou stratou konzervatívci z CDU. Do krajinského snemu sa tesne dostala aj aliancia Sáry Wagenknechtovej. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová je v Grónsku na dvojdňovej návšteve. Jej cieľom je opätovne potvrdiť podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý má dlhodobo záujem americký prezident Donald Trump. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil vypratanie malých improvizovaných a nepovolených židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa dvoch zdrojov agentúry Reuters tak premiér urobil na nátlak Spojených štátov. Cez deň bude polojasné až oblačno s teplotou 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. Sú 4 hodiny a 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Aktuálna dopravná situácia je pokojná, prajeme skoré dobré ráno. Na ceste druhej triedy medzi Budmericami a Modrou opravujú cestné mosty. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Most na ceste medzi Bučou a Ostrou Lúkou je v havarijnom stave. Most je prejazdný len pre autá do 3,5 tony a premávku striedavo riadi semafor. V Sečovciach na Plechotickej prebieha rekonštrukcia plynovodov. Na cestách tretej triedy, ktoré sú v tomto úseku, je premávka riadená dočasným dopravným značením. Obmedzenie potrvá do polovice novembra. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paolo Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes majú meniny Mariany, ich meno vzniklo spojením dvoch mien, Mária a Anna, a má korene v latinčine, prekladá sa niečo ako morská hviezda. Asi nebudem jediný pamätník, kto si pri tomto mene vybaví slávnu Lady Marianu, známejšiu ako Perlu z Labuanu. V kultovom seriáli o Sandokanovi hrala jeho lásku, ale predsa len je to filmová postava, uznávam. Isto je nejaká Mariana skutočná aj vo vašom okolí, tak jej môžete zablahoželať. Je pondelok, 7. september, začína sa nový deň, ale aj nový pracovný týždeň. Deň. Nech je pre vás úspešný. Prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

Počúvate Rádio Slovensko, 7. september, 4 hodiny 40 minút a toto sa píše na stránkach narodeninového kalendára. 7. septembra v roku 1533 sa narodila anglická panovnička Alžbeta I. Bola dcérou slávneho Henricha VIII. A jeho druhej manželky. Jej detstvo bolo veľmi dramatické, keďže jej matku nechali jej otec popraviť a Alžbetu vyhlásili za nemanželské dieťa. Počas vlády svojej katolíckej nevlastnej sestry Márie I. sa dokonca hovorilo o tom, že bude väznená. Na anglický trón nastúpila po sestrinej smrti, keď mala 25. Jej korunovácia priniesla do krajiny nádej a definitívne upevnila samostatnú anglikánsku cirkev. Údajne nechcela mať deti, za čo získala prezývku Panenská kráľovná. Verila, že jej jediným skutočným manželom je samotné Anglicko, čím si zabezpečila plnú politickú nezávislosť. Počas jej panovania zažila krajina obrovský rozkvet kultúrny aj vrátane slávnej literárnej tvorby Williama Shakespearea. 7. septembra v roku 1911 sa narodil Todor Živkov, najdlhšie vládnúci komunistický vodca vo východnom bloku. Na čele Bulharska stál vyše 35 rokov. V mladosti sa vyučil za typografa, keď mal 21, vstúpil do vtedy zakázanej bulharskej komunistickej strany. Počas druhej svetovej vojny sa aktívne zapojil do protifašistického odboja a organizoval partizánske hnutie. Po komunistickom prevrate sa začal jeho rýchly kariérny vzostup v stranických štruktúrach. V krátkom čase sa stal generálnym tajomníkom strany, čím fakticky prebral moc v krajine. Živkov bol známy svojou absolútnou lojalitou voči Moskve a dvakrát dokonca údajne tajne navrhol, aby sa Bulharsko stalo 16. republikou Sovietskeho zväzu. Počas svojej diktatúry tvrdo potláčal akúkoľvek opozíciu a vybudoval si silný kult osobnosti. V 80. rokoch inicioval kontroverznú asimilačnú kampaň, ktorá prinútila 100 000 etnických Turkov zmeniť si mená alebo utiecť z krajiny. Napriek pokusom o ekonomické reformy priviedol Bulharsko na prelome rokov 80. Až teda v tej druhej polovici 80. rokov do hlbokej hospodárskej krízy. Pod tlakom vnútrostranického prevratu a kolapsu komunistických režimov v Európe bol v 89. donútený odstúpiť. Po páde režimu ho zatkli a neskôr odsúdili na 7 rokov za mrežami, no pre jeho zlý zdravotný stav si to nakoniec odpíkal v domácom väzení. No a 7. septembra v roku 1938 sa v Prostejove narodila česká herečka Milena Dvorská. Už od detstva mala rada divadlo a aktívne pôsobila v ochotníckom súbore. Pôvodne však smerovala k inej profesii a začala študovať na strednej zdravotníckej škole. Jej život zásadne zmenilo náhodné stretnutie s Janom Verichom v šatni Prostejovského divadla. Mladá dievčina ho natoľko očarila, že ju okamžite odporúčil režisérovi Boživojovi Zemanovi. Vďaka tomu získala vo svojich 15 rokoch nezabudnutelnú úlohu Marušky v rozprávke Byl jednou jeden král. Tento obrovský úspech ju priviedol k štúdiu na Pražskej Damu, ktoré úspešne dokončila. Známa je z mnohých filmov, či už Andel na horách, alebo z kultových snímok Marečku, Podejte mi pero a Vesničková stredisková. Do hereckého neba sa pobrala, keď mala 71.

4 hodiny 46,5 minúty. Počúvať Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Aj dnešný deň bude bez dažďa, má byť polojasno až oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29. Na severe chladnejšie okolo 22 stupňov. K tomu slabý na západe a popoludní aj na Zempline a v Above juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.

0: Spektrum, Rádia Slovensko.
1: Vitamín B12 je dôležitý pre tvorbu červených krviniek, ale aj správne fungovanie nervového systému. Jeho možný zdroj sa stal cieľom výskumu, viac povie Rado Tomeš.
2: Morská riasa spirulina bola dlho považovaná za skvelý zdroj vitamínu B12, no výskumy ukázali, že obsahuje len jeho neúčinnú formu, ktorú ľudské telo nevie vstrebať. Vedci z izraelskej Reichmanovej univerzity však tento problém vyriešili. Presnou reguláciou svetelného spektra a podmienok pri pestovaní prinútili riasu produkovať plne aktívny a využiteľný vitamín B12. Táto spirulina obsahuje rovnako vysoké množstvo tohto vitamínu ako ho vedzie meso. Ide o obrovský prielom, najmä pre vegetariánov a vegánov, ktorí doteraz museli dôležitý vitamín B12 doplňať výhradne prostredníctvom syntetických tabliet. Textilný odpad zo syntetických vlákien predstavuje čoraz väčšiu záťaž pre životné prostredie. Biológovia z Kyotského technologického inštitútu v Japonsku však objavili nový kmeň baktérií, ktorý dokáže tento problém výrazne zmierniť. Tieto mikroorganizmy produkujú špeciálne enzymy, vďaka ktorým požierajú a rozkladajú priemyselné polyestery až 5-krát rýchlejšie než akékoľvek doteraz známe biologické metódy. Proces navyše prebieha pri bežnej izbovej teplote, čo šetrí množstvo energie. Objav by mohol už v blízkej budúcnosti spustiť novú éru ekologickej recyklácie vynoseného šatstva a priemyselného textilu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Domáce naladené rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré vám budeme hrať po piatej, okrem iných aj Slavka Tkáčová. Budeme tancovať v rytme hudby, v úvode hodiny Leony Don't Worry. Prajme všetkým pekné ráno z rádiom Slovensko, príjemné prebudzanie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
3: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
2: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol dvanástej v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Územnú otázku Ruska a Ukrajiny môže vyriešiť iba rokovanie ich prezidentov, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Voľby v Sasku-Anhaltsku vyhrala AFD, v novom parlamente však nemá väčšinu. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politického štaplerstvo.
2: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
1: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
3: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
1: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Po stretnutí s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kieve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z rozhovorov mal pozitívny dojem. Vyjadril tiež presvedčenie, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Ukrajinské štátne železnice zverejnili hodinu pred polnocou na sieti Facebook oznámenie, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa odišli z Kieva vlakom. Strana Alternatíva pre Nemecko vyhrala s veľkým náskokom voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasov. Ukazujú to úplné výsledky včerajšieho hlasovania. Druhá skončila Kresťansko-demokratická únia so 17%. Do krajinského parlamentu sa tesne dostala aj strana spojenectva Sáry Wagenknechtovej, ktorá by mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AFD, ktorú tamojšia tajná služba považuje od roku 2023 za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Pri výbuchu ohňostroja v areáli kostola v centrálnom Mexiku zomrelo najmenej 10 ľudí, ďalších 64 osôb je zranených, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Ohňostroj mal byť súčasťou náboženského sviatku, príčina výbuchu nie je známa. Štátne zastupiteľstvo štátu Mexiko začalo vyšetrovanie. Nekontrolované výbuchy zábavnej pyrotechniky, ktorá sa bežne používa pri pouličných oslavách a náboženských festivaloch, sú v Mexiku pomerne časté. Záverečný zápas 7. kola futbalovej Nike ligy medzi Ružomberkom a Trnavou sa skončil remízou 1-1. Liptákov poslal v prvom polčase do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
4: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť, dobre sme aj nejak presovali, prechádzali sme do toho útoku, že aký by prvý polčas bol výborný, že 1-0 ideme do polčasu, že super. A trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a zase mňa húpi gól, čo je škoda, ale na konci dňa ten bod asi je OK.
1: V predchádzajúcom stretnutí uspeli Košice nad Banskou Bystricou 3-0. Cez deň očakávame polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúchať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú zatiaľ pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Rýchlosť si ustrážte v Brze na hlavnom ťahu smerom na Lokcu, v Košiciach v Šaci na Buzinskej smerom do centra a v Rastlíku Slaviciach smerom na Bardejov. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Nie sú to len prázdne zvuky, ale nesú v sebe obrovskú silu. Slová dokážu budovať mosty, alebo naopak hlboko ublížiť. Podľa čo ich vyberáme, keď sa s niekým rozprávame? Čím by sme sa mali riadiť a na čo všetko myslieť? Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Tohto roku som strávil väčšinu dovolenky na chalupe. Pokoj a ticho, prekrásne západy a nakoniec aj východy slnka, sledované priamo z domu alebo priľahlého pozemku, nielen pohľadia dušu, ale aj prinesú množstvo nových myšlienok. Inšpiráciou však môže byť aj práca. Po niekoľkých rokoch som sa vrátil k ukladaniu skál do podlahy a múrika pod Čerešňou. Väčšina kameňov pochádzala zo západnej steny pôvodnej maštale, ktorú sme rozobrali, aby sme mohli osadiť garážovú bránu. Niektoré skaly som si vybral, iné prišli na rad prirodzene. Väčšinu som však točil hore-dole a postupne položil na niekoľko miest, kým som našiel to správne. A niekedy bolo treba kameň aj podložiť či podsypať. Bol to dlhý a náročný proces. Je to ako so slovom, uvedomil som si vtedy. Pri bežnom dialógu, ale i dôležitom príhovore či pri písaní používame tie isté, ktoré už mnohokrát odzneli. Ale môžeme ich povedať či napísať inak. Lepšie, vhodnejšie, s iným významom. Aby priniesli osoch, aby presvedčili či ukázali naše skutočné vnútro, treba ich správne uložiť. Čo ale vôbec nie je ľahké a rýchle. Kvalitné ukladanie slov väčšinou trvá dlhšie a vyžaduje viac času i rozmýšľania, než ukladanie skál.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

O 17:15 máte naladené rádio Slovensko. Aj dnešný deň bude bez zrážok. Má byť polojasno až oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29. Na severe chladnejšie okolo 22 stupňov. K tomu slabý na západe popoludní aj na Zemplíne a v Above juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.

0: O 9 minút bude pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko. Je to jeden z najvýznamnejších vynálezov v histórii ľudstva. Internet od základov zmenil fungovanie sveta. Jeho história pritom nie je taká dávna, hovorí IT špecialista Pavol Mirošaj.
1: Predchodcom samotného internetu bola taká prvá počítačová sieť, ktorú vytvorila výskumná agentúra ARPA. Takým vedľajším produktom ARPANETu bol aj samotný e-mail. Používame ho dnes vďaka Rayovi Tomlinsonovi, ktorý v podstate urobil taký program, aby počítače vzájomne medzi sebou dokázali komunikovať a posielať si nejaké správy.
0: E-mailom sa to začalo a potom sa spustila doslova lavína, ktorá ponúka nekonečné možnosti využitia internetu. Spája miliardy ľudí po celom svete a vymazáva geografické vzdialenosti medzi kontinentmi. Vďaka nemu máme prístup k nekonečnému množstvu informácií a poznatkov v priebehu niekoľkých sekúnd. Ale nie len to, je tu zábava, ktorú ponúka v rôznych podobách a to je naozaj len zlomok z toho, ako sa dá tento vynález využiť. Čo najčastejšie vyhľadávate na webe? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne a na našom facebookovom profile už pribúdajú komentáre. Anna píše, že najčastejšie vyhľadáva počasie alebo rôzne otázky, témy, na ktoré chce vedieť odpoveď. Gladys citujem správy zo sveta, ale nakoniec zistím, že radšej som si mohla prečítať dobrú knihu. No a Igora zaujímajú inzeráty a správy. No a takto by som mohol pokračovať ďalej, pretože tých možností, na čo využiť sieť, je nekonečne veľa. A čo vy ostatní? Čo najčastejšie vyhľadávate na webe? Čakáme aj na váš komentár, no nemusí byť len na našom Facebooku.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Kamil Kolenič.
3: Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová pre odpor niektorých členských štátov zrušila na dnes plánované založenie expertnej skupiny, ktorá mala pripravovať návrhy na posilnenie európskej obranej politiky. Informovala o tom agentúra DPA a portál Euraktiv. Najmenej 5 mŕtvych a rovnaký počet zranených si vyžiadal včerajší incident na medzinárodnom letisku v Miami, kde nákladné lietadlo spoločnosti Amazon pri pristávaní zišlo z dráhy, prešlo cez cestu, na parkovisku pri sklade narazilo do viacerých vozidiel a následne začalo horieť. Príčinu havárie vyšetrujú. Ozbrojený útočník sa v nedeľu pokúsil napadnúť demokratickú kandidátku na guvernéra štátu Ohio Amy Actonovú. Podľa zástupcov demokratickej strany pritom niekoľko ľudí zranil. Samotná Actonová je v poriadku. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach, cestári na D1, pripravené sú správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne až 30 minút. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý pruh v oboch smeroch. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, pravý pruh je blokovaný. Rýchlo si ustrážte v Raslaviciach smerom na Bardejov a v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
2: Je to neprehliadnutelné červené výhliadkové vozidlo, ktoré rozváža turistov po Bratislave. Prešporáčik svojím vzhľadom pripomína historické auto alebo otvorený vláčik, už ako chcete. A ten názov je odvodený od historického pomenovania Bratislavy, samozrejme Prešporok. Nie každý možno vie, ako vznikol, a o tom bude naša dnešná rubrika História blízka vzdialená spolu s pozvánkou na výstavu ešte v tejto polhodine.

0: si přej.
1: 5 hodín, 36 minút, prajme vám všetkým pekné ráno, máte naladené Rádio Slovensko. Je to šampionát určený výhradne pre silné nátory. V Maďarsku sa cez víkend konala súťaž kopáčov hrobov. 38 súťažiacich sa na jednom z cintorínov chopilo krompáčov a lopát, aby si zmerali sily. Museli dodržať presné rozmery miesta posledného odpočinku, to bola jedna podmienka samozrejme, no a potom už len išlo o čas. Kto bude najrýchlejší? Víťazný tým, ktorý tvorili dvaja hrobári, bol hotový s prácou za rekordnú hodinu a 21 minút. Domov si odniesli nielen dobrý pocit z prvého miesta, ale aj finančnú odmenu v prepočte asi 600 eur. Súťaž v kopaní hrobov zorganizovala Maďarská asociácia správcov a prevádzkovateľov cintorínov, ktorá tak chcela predstaviť toto remeslo a zbaviť ho tabu súvisiaceho s odchodom na druhý svet. Niekedy to ale tak vyzerá, že takéto súťaže sa konajú skoro denne. Medzi štátnikmi je vždy veľa kandidátov, ktorí si kopú vlastný hrob. Ten ich je však špecifický, vlastný hrob politický.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: O 5 minút, 3 čtvrte na 6 počúvate Rádio Slovensko. 111-násobná reprezentantka Slovenska a 5-násobná volejbalistka roka Jaroslava Pencová, dnes už Adamcová, bude ambasádorkou majstrovstiev Európy 2028 v Šamoríne. Ako kapitánka viedla naše družstvo na šampionáte v Bratislave pred 7 rokmi, v roku 2021 sa s národným dresom rozlúčila. Nielen o svojich nových úlohách sa rozprávala s Martinom Šeďom.
1: Viete presne, čo bude vašou úlohou ako ambasádorky tohto podujatia?
2: Myslím si, že sa snažiť šíriť dobré meno, robiť tomu dobrú reklamu, aj s tým, čo všetkým ja mám za sebou, tak proste taká reprezentatívna funkcia, komunikácia s médiami a okolie tohto celého.
1: Na jednej strane hovoríte, že volejbal vám veľmi chýba, predsa len teraz ste matkou dvoch predškolopovinných detí, nepochybne tie sa vám starajú o náplň celého dňa a väčšinu noci. Dokážete to zladiť s týmito povinnosťami?
2: Áno, je to pre mňa taký únik trošku z reality, lebo samozrejme tá materská je to vyčerpávajúce, ja mám deti veľmi skoro po sebe. Bolo to náročné obdobie, ale jedna už je v škôlke, druhý teraz ide do škôlky, takže už sa to trošku uvoľní a budem mať aj ja trošku viacej času sa vrátiť k týmto veciam a už rozmýšľať aj nad tou svojou ďalšou budúcnosťou, aj keď uvidíme, či bude čisto iba volejbal, ale keďže končím fyzioterapiu, vysokú školu, takže uvidíme úplne, že akým smerom ma to povedie.
1: Keď ste sa dozvedeli, že Slovensko bude opäť organizovať po 9 rokoch európsky šampionát, pohlo sa vo vás srdiečko?
2: Určite áno, jednak, že som ambasadorka, tak oficiálne už to nepočítajú, stále sa z toho smejem, že proste taká krutá realita, že už nie som v tom družstve a stále to extrémne vnímam, ale som veľmi rada, že aj tá budúca generácia bude mať možnosť si zažiť takúto akciu, pretože pre mňa tá Európa domáca 2019 bola jeden z najkrajších zážitkov v kariére.
1: Dalo by sa povedať ešte čo v rámci tých majstrovstiev s vami tak nejako osobitne pohlo?
2: Ja za každým v reprezentácii pri hymne som mala zimomriavky, to bolo pre mňa také špecifické, že napriek tomu, že tých štartov som mala veľa a už som to až tak nevnímala ako niečo magické, už to bolo pre mňa kvázi bežné, tak tie zimomriavky proste fyziologický stav stále proste nabehol pri tej hymne, takže bola to pre mňa vždy veľká česť a asi najsmutnejšia bola tá Európa v Zadare. Sme vyhrávali 2-0, prehrali 3-2, podobne ako teraz Babi, ale väčšinou sa človek snaží to zle vytiesniť.
1: Diváci v Bratislave boli ešte temperamentnejší, možno ako niekde inde, pretože na Slovensku sa tiež ten reprezentačný volejbal hral na viacerých miestach. Bol to ten vrchol interakcie medzi hráčkami na palubovke a ľuďmi v hľadisku.
2: Určite áno, ja som to aj vtedy spomínala, že keď nám povedali, kde sa bude šampión vtedy vykonávať, tak ja som z toho bola taká prekvapená, že či to nie je možno trošku veľké sústo, že naplniť zimný štadión, ale nakoniec tá interakcia s divákmi bola úžasná a aj to, že po nás po zápase čakali hodinku dve na podpisy. To bolo také niečo, čo som ja na Slovensku nezažila predtým, ani keď som hrala finále extraligy alebo pohára, tak to boli tiež pekné akcie, ale tá interakcia tam nebola až taká intenzívna, ako to bolo práve na tej Európe.
1: Ako bude vyzerať teraz to vaše prepojenie so súčasným reprezentačným kádrom, s tými dievčatami? Zajdete za nimi do šatne, poviete im niečo zo svojich pohľadov, alebo prosto radšej už to nechávate na trénera a už radšej možno si sadnete na kavičku?
2: Toto si myslím, že mi úplne neprináleží. Ja som nikdy nebola tréner, takže nemám úplne ani tieto ambície, ani si nemyslím, že by som nejako ja videla do toho takého trénerského. Ja sa snažím povedať svoj pohľad na vec, svoj názor, možno iba myšlienku, ale nikdy netvrdím, že keď niečo poviem, že napríklad sa mohlo stať, tak bola chyba, že sa to nestalo. Samozrejme, ten tréner vie, čo robí a do tohto ja sa vôbec miešať nebudem.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Lukáš Krehen.

0: 7.46 máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnešný deň bude bez zrážok, o tom ale bude hovoriť už meteorológ Marcel Macko, ktorému prajem pekné ráno. Marcel, predtým ako prejdeme k samotnej predpovedi, ako je momentálne na Slovensku?
1: Pekné ráno prajem. Počasie na Slovensku je pokojné, ale pomerne chladné. Aktuálne je väčšinou jasno, prípadne polojasno. Pofúkuje slabý vietor a teplota v tejto chvíli dosahuje od 0 alebo 1 stupňa v najchladnejších údoliach, napríklad Mlynky alebo Čierny Balok, až do zhruba 12 stupňov v tých teplejších lokalitách, ak nerátame teda najteplejšie oblasti, ktorými sú svahové poholy Malých Karpát. Konkrétne v Kuchyni pri Malackách máme teraz teplotu 9 stupňov, v Bratislave na letisku 11, v Hurbanovo 10, takisto Nitra hlási 10, Piešťany 9, Trenčín 7, Žilina 5,5 stupňa, Liesek na Orave 3, Liptovský Mikuláš 2 stupne, Banská Bystrica 6, Sliač 5, Lučenec 7, Brezno 2 stupne, Poprad 3, Prešov 8, Košice takisto 8 stupňov, Trebišov 9 a Kamenice nad Cirochou má 4 stupne Celzia.
0: No už som to povedal v úvode, deň bude bez dažďa.
1: Áno, v priebehu dňa bude polojasno, postupne miestami až oblačno, zrážky neočakávame a keďže k nám postupne v priebehu dňa začne prúdiť vo vyšších vrstvách ovzdušia teplejší vzduch, tak dnešné maxima budú maličko vyššie ako včera, vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe bude okolo 22 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 13 stupňov a vietor bude fúkať slabý. Na západe a popoludní aj na Zempline, prípadne v Above, juhovýchodný a južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Marcel, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: O 9 minút 6 máte naladené Rádio Slovensko. Je to atrakcia, ktorá už neodmysliteľne patrí k Bratislave. Prešporáčik. Viete, ako sa vlastne zrodil?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Svoj názov získal na základe verejnej ankety. Prešporáčik predstavil na svojich kolesách Bratislavu nespočetnému množstvu turistov. Je typický svojou červenou farbou, ale aj erbom mesta na dverách.
2: Začiatkom 90. rokov prepravovali turistov po centre Bratislavy koče ťahané koňmi, ale keďže ich kapacita časom nepostačovala, majiteľ, pán Dušan Šmidák, sa rozhodol, že si skonštruuje vlastný minibus s kapacitou 6 osôb, k nemu zhotoví aj vlečku pre ďalších 6 osôb a možno málo kto vie, že ako základ tohto vozidla bola použitá Škoda 1203, ktorá je najznámejšia hlavne v podobe sanitky v Československu. Vozidlo bolo upravené na pohon LPG a zároveň bola zhotovená úplne nová karoséria ručne, ktorá pripomínala také historické automobily, historické električky a ladila s tým historickým centrom mesta.
0: Hovorí Michal Jajcaj zo Slovenského technického múzea Múzea dopravy v Bratislave, ktoré vo svojich priestoroch pripravilo výstavu venovanú tomuto nezameniteľnému fenoménu. Vznikla pri príležitosti 25. výročia tejto turistickej atrakcie a vy vďaka nej spoznáte nielen všetko o zrode Prešporáčika, ale aj technické zaujímavosti, o ktorých sa obyčajne nehovorí. Podrobnosti k výstave nájdete aj na stránke Slovenského technického múzea.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Máte naladené na rádio Slovensko. Pozerám teraz do zoznamu pesničiek, ktoré vám hráme v ďalšej hodine, okrem iných aj táto. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster, v úvode hodiny Adela. Ain't in LA, prajeme pekné ráno s rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Audit ukrajinských úradov ukázal na pochybenie pri zadávaní armádnych zákaziek. Fanúšikov víťazstva Alternatívy pre Nemecko vo voľbách označil poľský premiér za zradcov alebo idiotov. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úradu. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 tiež pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budeme stáť.
1: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident zvolali bezpečnostnú radu aj pre prípad plánovaného podpaľačského útoku na továreň na drony pri Prešove. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala bezpečnostná rada štátu aj kvôli menej závažným veciam.
3: To je dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť sa tu zvolávala bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč. A teraz sa nezvolá?
1: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o $1,2 miliardy. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajinská agentúra pre vyzbrojovanie odmietla informácie komentovať. Denník poukázal na to, že 7 z 10 najväčších vojenských dodávateľov dostávalo nové zákazky, aj keď čelili vyšetrovaniu kvôli podvodom, neskorým dodávkam či korupcii. Z víťazstva pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko vo včerajších voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko by sa v Poľsku mohli tešiť iba idioti alebo zradcovia. Takých sa v stranách Konfederácia a Právo a spravodlivosť nazbieralo pomerne dosť. V reakcii na výsledky volieb to napísal poľský premiér Donald Tusk. Podľa lídra pravicovej slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla voliči zbúrali nedemokratickú bariéru proti AFD, ktorú vytvorili etablované strany, čo je ukážka demokracie v praxi. Víťazstvo AFD privítal aj predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu a líder strany SPD Tomio Okamura. Prevádzka nákladných lodí v Hormuzskom prielive sa dostala na minimum od mája. S odkazom na údaje spoločnosti Kepler to uviedla agentúra Reuters. Prevádzka výrazne klesla cez víkend, kedy sa plavidlá v oblasti útočili americké aj iránske sily. Basketbalistky Austrálie a Spojených štátov si na majstrovstvách sveta v Berlíne pripísali druhé víťazstvo a zaistili si minimálne postup do 8 finále. Austrálčanky zdolali Turecko 87-71, obhajkyne titulu Američanky úspeli nad Talianskom tesne 55-52. Češky zaznamenali druhú prehru, keď podľahli Číne 70-74 po predĺžení. Dnes bude polojasno až oblačno. Teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na českých hraniciach, kolona na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Na hraničnom priechode Drietoma smerom do Česka zrazilo vozidlo vysokú zver, blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Radary nám hlásite na výjazde z Rebúcej na Lubeník, v Drienovci smerom na Turňu nad Bodvou, za Bohdanovcami smerom do Košíc a pred Bidovcami smerom z D1 pri čerpacej stanici Shell. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno.
0: Slovensko. Budíček. Košíček s Ďurom Šimkom.
5: 60 miliónov eur z úspor Slovákov v druhom dôchodkovom pilieri pôjde do výstavby nájomného bývania, ktoré podporuje štát. Keďže celkové úspory v druhom pilieri sú viac ako 21 miliárd, táto investícia je naozaj len zlomkom z týchto financií. Podrobnosti vám priblížime o pár

0: 8 minút po 6. máte naladené rádio Slovensko. Na ranné vysielanie sa už teraz pripravujú moderátori Dobrého rána Gabika s Richardom, ktorí okrem aktuálnych informácií ponúkajú vo vysielaní aj dobrú náladu. Napríklad v rozhlasovej verzii show 5 proti 5.
1: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo vám vie pokaziť náladu na dovolenke?
2: Keď zavolá šéf.
1: Keď zavolá šéf. Je tu že hmyz. To asi nebude ono.
0: To bola piatková otázka. Dnes krátko pred 9. budú Gabika s Rišom hľadať odpovede na inú otázku. A chýbať nebude ani ranný host. Po 8. príde filmový kritik Peter Konečný.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: minút. Prajme vám všetkým pekné ráno. Zmena zákona o starobnom dôchodkovom sporení umožnila dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať peniaze z druhého piliera aj do štátom podporovaného nájomného bývania. To však neznamená, že štát siahol na úspory sporiteľov, len rozšíril okruh investičných príležitostí. Viac povie Dáša Omastová.
1: To, či časť dôchodkových úspor poputuje aj do takýchto projektov, je na rozhodnutí správcovských spoločností. Odborník Finaxu na osobné financie Ján Tonka.
2: Zapojilo sa všetkých 5 slovenských dôchodkových správcovských spoločností. Spoločne investovali približne 60 miliónov eur do fondu nájomného bývania a tento fond má nakupovať hotové aj rozostavané bytové projekty v Bratislave a iných krajských mestách. Nejde o priamu požičku štátu, peniaze teda smerujú do súkromného realitného fondu. Štát ale legislatívou vytvoril priestor, aby sa súkromné dôchodkové úspory využívali aj na podporu domácich projektov.
1: Takáto investícia má svoje plusy.
2: Výhodou pre sporiteľov v druhom pilieri môže byť pravidelný príjem z nájomného a čiastočná ochrana pred infláciou. Očakávaný výnos takéto investície má byť mierne nad štátnymi dlhopismi, ale treba povedať, že nie je garantovaný.
1: A prináša aj viaceré riziká.
2: Výnos závisí od cien výstavby, dodržania termínov, obsadenosti bytov a podobne. Je tu riziko, že úspory sporiteľov v druhom pilieri sa koncentrujú na malom slovenskom trhu a sporiteľe tak strácajú čiastočne výhodu globálnej diverzifikácie svojich úspor. Zároveň ide o málo likvidnú investíciu,
1: teda takú, ktorá sa nedá rýchlo premeniť na peniaze a jej predaj môže trvať dlhšie. Štátu tieto financie pomohli.
2: Dostáva vlastne súkromný kapitál na podporu svojich priorít bez priameho zadlženia. Dôchodkové úspory by ale nemali slúžiť ako rozvojové fondy vlastne štátu. Hlavným kritériom by mal byť správny pomer výnosu a rizika pre sporiteľa.
1: A to podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností ostáva kľúčové. Predseda asociácie Miroslav Kotov.
3: To, že sa nám otvorila takáto možnosť, neznamená, že dôchodkové správcovské spoločnosti budú bezhlavo investovať do všetkého, čo bude investovať do infraštruktúrnych projektov, ale každú jednu investíciu budeme dôkladne zvažovať z hľadiska rizika a výnosu.
1: Zatiaľ ide tak povediac o prvú lastovičku, ktorá situáciu sporiteľov zásadne neovplyvnila.
2: Pri dnešnom objeme investícií okolo 60 miliónov eur je tento dopad relatívne malý, keďže v druhom pilieri je majetok na úrovni niekde okolo 22 miliárd eur, tak to vlastne predstavuje len 0,3% majetku druhého piliera. Väčším problémom je ale ten vlastne vytvorený precedens, keďže alternatívne investície, ako aj takéto realitné fondy, môžu tvoriť až 5% majetku.
1: Správcovské spoločnosti by aj v budúcnosti mohli investovať peniaze napríklad do projektov sociálnej, dopravnej či energetickej infraštruktúry. Či tak urobia a v akom objeme, však ukáže až čas.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pustit už ne.
1: 6 hodín, 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnešný deň bude bez zrážok, má byť polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. K tomu slabý na západe a popoludní aj na Zemplíne a Babove, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 50 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate

0: Počúvate Rádio Slovensko 6.23. Možno si ešte pamätáte na časy, keď sme chceli niečo zistiť a museli sme sa opýtať niekoho, kto to vedel, alebo hľadať odpoveď v encyklopédii či v knihách. Dnes máme odpoveď prakticky všetko hneď a to stačí pár kliknutí. Postačí na to dobrý vyhľadávač na internete a je zaujímavé pozrieť sa na to, čo vlastne takto vyhľadávame. Niekto recept na nedeľný obed, iný cestovný poriadok alebo počasie, je toho naozaj veľmi veľa. Nás dnes zaujíma, čo najčastejšie vyhľadávate na internete vy. To je otázka v dobrom ráne. Helena píše napríklad na Facebooku, citujem, relácie, ktoré som si nestihla vypočuť v rádiu, tak počúvam v archíve a zdravotnícke témy. Viera, asi recepty alebo informácie o rôznych krásnych miestach na svete, keď napríklad počujem v rádiu o nejakom mieste, pozriem si fotky a iné informácie. A tie komentáre postupne pribúdajú darmo. Informácie sú dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Veľmi populárne je inak aj vyhľadávanie informácií o zdraví a domácej liečbe. Podľa lekárky Alexandry Bražinovej by sme si toto mali ale overovať.
1: Určite je dobré vyhľadať informácie, ktoré sú podporené verejnými vyjadreniami odborníkov, teda v tomto kontexte lekárov.
0: Mária Bieliková, riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, tiež dodáva, že by sme mali čo najčastejšie zapájať vlastnú hlavu.
2: Každá jedna takáto komunikácia s umelou inteligenciou nám berie kúsok nás, kúsok našej hlavy. Môže nám aj pridať, ale väčšinou nám oberá, pretože s nami manipuluje, či už vedome, alebo nevedome.
0: Dajte nám vedieť, čo najčastejšie vyhľadávate na internete vy. Jeden z vás, ktorý sa do témy zapojí, získa v piatok darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v špecializovanej súkromnej zdravotníckej klinike v Bratislave. Nahrajte

0: Popoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O 7:30 Lukáš Zamborský.
6: Vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom takmer 44% hlasov. V novom parlamente však nemá väčšinu. Na druhom mieste skončili s výraznou stratou konzervatívci z CDU. Do krajinského snemu sa tesne dostala aj aliancia Sári Wagenknechtovej. Severokorejský vodca Kim Jong-un povedal, že KLDR posilňuje svoje vojenské námorníctvo. Stalo sa tak pri ceremoniáli vstupu do služby nového torpédoborca. Nová loď je podľa neho súčasťou štátneho severokorejského systému jadrového odstrašenia. Skupina poľnohospodárov v Gaze sa snaží zachovať pôvodné plodiny tým, že obnovuje miestnu semennú banku, ktorú zničila izraelská vojna v tejto oblasti. Je to spôsob, ako Palestínčanov pozbudiť v obrábaní malej časti úrodnej pôdy, ktorá im ešte zostala, informovala o tom agentúra Reuters. Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Kolóny na Kysuciach a pred Kapušanmi ponúkame pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút, na trase z Lipník do Kapušian stratíte 15 minút. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Rýchlosť si ustrážte na výjazde do Dubnice nad Váhom Zilavy a na výjazde do Košíc z Čečejoviec. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
8: Príjemné ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Je pondelok, 6 hodín 32 minút. Máte teraz 2 minútky? Vedci vypočítali, že človek strávi varením kávy v priemere 2 minúty. Tak pre niekoho iba stlačenie jednoho tlačidla na kávovare, ale pre iných možno dlhý proces.
9: 2 minúty na kávu, mne sa to zdá neuveriteľne malý čas. Podľa mňa takýto ranný rituál si zaslúžia viac ako len 2 minúty. Vieš, lebo to plážené nasávanie krásnej atmosféry, to prebudza, to je. Vieš, už to cítiš v nose, ako ťa to zahreje ráno.
8: Dobre, no teba prebudza atmosféra, ostatných možno až tá samotná chuť kávy, alebo blízkosť ľudí, s ktorými tú kávu pijete. Tak či onak, krásne ráno z Rádia Slovensko.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: také septembrové leto máme aj vďaka tomuto hitu. Krásne ráno z Rádia Slovensko, je 6 hodín 35 minút. No my štartujeme na kávu auto nikoliv.
1: No, tankujeme totiž čoraz drahšie. A tak sa pýtame, prečo sú nafta a benzín také drahé? Liter nafty za viac než euro 90, liter benzínu za euro 78. Analytik Radovan Potočár sa pokúsi nájsť dôvody, prečo je to tak.
2: Rusko je aktuálne neschopné vyvážať palivá, navyše aj formálne zakázalo vývoz benzínu a nafty. Časť krajín, ktorá dovážala ruské palivá, teraz musí hľadať alternatívy, čo ešte viac zvyšuje napätie na svetovom trhu.
0: Analytik Ondrej Greguš dodáva, že situácia na trhu s palivami je napätá. V Európe obmedzená dostupnosť palív, dodávky z Blízkeho východu komplikuje situácia v Hormuzskom prielive. Zatiaľ čo ruskú výrobu a export obmedzujú útoky na rafinérie, a tak si na pokles cien musíme ešte počkať.
3: Pokiaľ by sa situácia upokojila, prišlo by nejaké riešenie, ktoré by otvorilo Hormuzský prieliv, vtedy sa môžeme baviť o nejakom výraznom zlacňovaní.
1: Hoci tradične platilo, že benzín býval drahší ako nafta, teraz je to presne naopak a prejavilo sa to aj na nákupe nových aut. Za minulý mesiac sa predalo trikrát viac aut na benzínový pohon.
4: Historicky máme ešte v registráciách veľa vozidiel s naftovým motorom. Súčasná ponuka však od výrobcov tak 90% v osobných autách predstavuje vozidla s benzínovým motorom.
0: Na Slovensku tankujeme najdrahšie od roku 2022, tak sa logicky natíska otázka, či sa už neoplatí vozidlo na elektrický pohon. Každý deň sa ich na Slovensku predá 37 kusov, no podľa Patrika Križanského máme stále čo doháňať.
5: Napríklad v takom Dánsku je to až 80% zo všetkých nových registrácií, ktoré tvoria elektrické autá. Škandinávia, Nemecko, Francúzsko, to sú krajiny, kde sú oveľa ďalej.
1: Ak chcete ušetriť pri tankovaní, lacnejší benzín ako my má Poľsko, Maďarsko a v niektorých regiónoch aj Česko.

0: Je to láska nás takto ráno presviečala Lucia Gibardi. Máme viac skvelej slovenskej hudby v Rádiu Slovensko. Je v čase 6 hodín 40 minút.
1: A už túto sobotu môžete spojiť príjemné s užitočným, a teda rozvoj tela a ducha s charitou. V Bratislave sa na železnej studničke začne charitatívny beh Silnejší než prekážky, ktorý má za cieľ pomáhať žiakom Centra rozvoja dieťaťa a ich rodinám zvládať náklady na terapie a pomôcky.
0: Pozve vás organizátorka Natália Moravčíková, ktorá povie, že víkendový program pripravili pre bežcov aj najmenších nebežcov.
2: V rozvoji dieťaťa sa každý deň stretávame s deťmi so zdravotným znevýhodnením a s ich rodinami. Mnohé z týchto detí potrebujú pravidelné terapie a odbornú starostlivosť, ktoré sú pre ich rodiny často finančne veľmi náročné. Preto sme sa rozhodli spojiť pohyb s pomocou. Čaká nás 5-kilometrový beh, detský minimaratón aj sprievodný program pre celé rodiny. Príďte si s nami zabehnúť a podporiť deti, pre ktoré je každý malý krok veľkým víťazstvom.
1: Je to iba 5 kilometrov, takže to zvládne úplne každý a pomôže tak dobrej veci.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Krásne a pohodové ráno pondelkové želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 6 hodín 44 minút.
1: Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, 15. septembra tento rok nebude dňom pracovného pokoja. Národná púť v Šaštíne tak bude v nedeľu 13. septembra. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše o 10. hodine bude Stanislav Zvolenský, kazateľom bude Jozef Haľko. Vo veku 80 rokov zomrel v piatok český spevák a textár Richard Tesařík. Preslávil sa najmä vďaka pôsobeniu v kapele Jojo Band.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Marcel Macko pridá predpoveď počasia. Dobré ráno, to pondelkové vyzerá ako nad Slovenskom.
4: Pekné ráno prajem. Počasie je pokojné, máme jasnú až polojasnú oblohu, fúka prevažne len slabý vietor, ale je pomerne chladno. V niektorých údoliach v Slovenskom raji máme len okolo nuly. V tých teplejších lokalitách na juhu teplota aktuálne do 9 alebo 10 stupňov, najteplejšie je v svahových polohách Malých Karpát až do 13 stupňov. V našich krajských mestách máme v Bratislave teplotu 11 stupňov, Trnava 7, Nitra 9, Trenčín 7 stupňov, Žilina aj Banská Bystrica 6, Košice 9 a Prešov 8 stupňov Celzia.
0: Aké bude pondelok?
4: V denných hodinách sa bude postupne oteplovať, očakávame, že bude prevažovať polojasná, postupne miestami až oblačná obloha, bez zrážok a maximálna denná teplota po poludnejších hodinách vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 13 stupňov a bude fúkať slabý, na západe a popoludne aj na Zempline a v Above juhovýchodný alebo južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Začiatok týždňa prinesie nejaké prekvapenie?
4: Prinesie výraznejšie oteplenie do našej oblasti, zosilnie prílev teplého vzduchu od juhozápadu, takže zajtra spočiatku polojasno až oblačno, postupne vyjasňovanie, opäť bez zrážok. Teplota vystupí na 26 až 30 stupňov, na západe a juhu stredného Slovenska bude väčšinou 30 až 34 stupňov, v stredu dokonca až do 35 stupňov Celzia, najteplejší deň v tomto týždni, ale na západe už bude oblačnosti popoludne pribúdať a k večeru sa môžu vyskytnúť aj prvé ojedinelé prehánky, prípadne búrky.
0: No na september je to dosť. Ďakujem veľmi pekne, Marcel Macko. Krásne ráno.
4: Do počutia.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Krásne ráno, o 10 minút bude 7, stále počúvať Rádio Slovensko ako v škole. Ja viem, že toto nie je dobrá otázka, ale dobré otázky majú naši poslucháči.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: To, že mená ľudí píšeme s veľkým začiatočným písmenom, to asi všetci vieme, netreba sa pri tom zastavovať. Je to však otázka pre Sibylu Myslovičovú, ako sa to píše pri botanických názvoch.
3: Obidve tie slova v názve sa píšu s malým začiatočným písmenom, povedzme ďatelina lúčna, prvosienka jarná, podobne rys ostrovid alebo vlk obyčajný. Ale možno, že trošku metúce je to, že latinské podoby týchto názvov sa píšu inak. Tam sa to prvé slovo píše s veľkým začiatočným písmenom, čiže prvosienka jarná, primula veris, to primula je s veľkým P, veris s malým V. Podobne rys ostrovid, to je taký pekný názov, lynx, prvé lynx je s veľkým začiatočným písmenom.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Kolóny pri Žiline aj pri Kapušanoch. Pokračujeme správami z dopravy. V kolónach si postojíte na vjazde do Žiliny z Rajca 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút, v Krasťanoch smerom do Žiliny pri Cestároch 20 minút, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 5 až 10 minút, na trase z Lipník do Kapušian 15 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian stratíte ďalších 10 minút. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Americký spevák a skladateľ Somber v Rádiu Slovensko 2 minúty pred 7 hodinou počúvali ste 12 to 12, ale aj po 7 si budeme výborne hrať. Ellie Goulding Lights.
1: A vystriedajú ďalší skvelý hlas Miley Cyrus Easy Lover.
0: A mnoho hlasov vám bude aj prinášať informácie v Rádiu žurnále o 7. Pekné ráno.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
4: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunko téka začína.
13: O svačine to roztočíš. Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.

0: útorok, bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku vyhrala populistická AfD. Účasť dosiahla rekordných takmer 80%. Koalícia sa stále nedohodla na rozpočte pre budúci rok. Opozícia sa obáva, že dlh bude rásť. Dnes má byť polojasno až oblačno, teplota do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Krajinské voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko AfD. Získala 44% hlasov. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia CDU. Jej podpora klesla viac ako o polovicu, zvyše 37% z volieb v roku 2021 na 17,5%. Účasť dosiahla rekordných takmer 80%.
2: Krajinské voľby vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku prvýkrát vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko aj vďaka voličom, ktorí pred 5 rokmi voliti neboli. Podľa odhadov ich bolo vyše 220 tisíc, čo je spolkovej krajine, ktorá má len niečo vyše 2 milióny obyvateľov, enormná mobilizácia. Chcem úplne jasne zdôrazniť, že po voľbách by voliči mali konečne dostať to, za čo pôvodne hlasovali, a veľmi, veľmi jasno väčšinou hlasovali za politickú zmenu, konkrétne za návrat politiky, ktorá slúži našej vlastnej krajine a našim vlastným ľuďom. Vyhlásil Ulrich Zigmund, čelný kandidát AfD a potenciálny nástupca krajinského premiéra z radov CDU Svena Schulzeho, ktorého môže vystriedať aj spoločnosti podporou ľavicového spojenectva Sáry Wagenknechtovej. A keď sa BSV tesne dostala do krajinského snemu, zatiaľ nie je jasné, či strana podporí Zigmunda tak, ako to avizovala pred voľbami Wagenknechtová. Ak však budú AfD chýbať hlasy k potrebnej väčšine, mohla by vzniknúť aj menšinová vláda CDU, SPD a Zelených s podporou Die Linke. Mimoriadne obavy z výsledkov volieb zaznievajú aj z radov spolkovej vlády. Ide o bod zlomu. Je neskutočne veľa ľudí v Sasku-Anhaltsku, ale aj v celom Nemecku, ktorí majú strach a obavy z tohto volebného výsledku strany AfD, vyhlásil spolkový minister financií a spolupredseda SPD Lars Klingbeil s tým, že volebný program tejto strany je plný podnecovania nenávisti aj voči kvalifikovaným pracovným silám, vrátane lekárov zo zahraničia. Z Magdeburgu Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A prejdime na Slovensko. V koalícii zatiaľ nie je dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte. Každá strana hovorí o svojich podmienkach. Premiér vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho. Opozícia je skeptická, očakáva, že riešenie príde na poslednú chvíľu a dlh bude rásť.
3: 1000-eurové kočíkovné, žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti, či vyššie platy pre policajtov, aj to sú podmienky hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko zas v relácii televízie Teatri povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
4: Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad nárast platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa na prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
3: Aj predseda PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
5: Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
3: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú vo vládnej koalícii navzájom počúvať, rozpočet schvália. Na to, že bude vyrovnaný, však podľa neho v súčasnosti treba zabudnúť. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 5 minút. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočilo mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulátu. Vojna sa však cez hybridné hrozby dostáva podľa politikov čoraz bližšie k nám. Opozícia žiada pre plánované útoky zvolať bezpečnostnú radu.
6: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD tvrdí, že rusko-ukrajinská vojna sa cez hybridné hrozby dostáva do priestoru krajín Európskej únie. V prípade plánovaného podpalačského útoku na továry na drony si však slovenská diplomacia počká, čo ukáže vyšetrovanie.
7: Až to potvrdí, že kto za týmto útokom bol. Tak ako sme aj čakali v prípade tzv. Tej dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré skonštatovali, že je za tým Ruská federácia, okamžite sme to odsúdili, pretože toto je jednoducho pre nás nepriateľné.
6: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD v relácii slovenskej televízie o 5 minút 12 pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
8: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
6: Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že na ruskom zozname nepriateľov figurujú okrem Ukrajiny aj krajiny Európskej únie.
9: Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo teroristický útok sa pripravovala aj pri Prešove alebo v Prešove.
6: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident k tejto situácii zvolali Bezpečnostnú radu štátu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pokračuje v návšteve Grónska. Do Núku pricestovala podvečer. Európska únia tak dáva najavo svoju podporu ostrovu. Cesta prišla v čase, keď americký prezident opakovane presadzuje nárok Spojených štátov na toto strategické územie. Grónsko je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva.
10: Záujem Donalda Trumpa o Grónsko výrazne naštrbil vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Americký prezident tvrdí, že Dánsko tento strategický ostrov nedokáže dostatočne chrániť, preto ho chce dostať pod kontrolu USA. To odmieta nie len Kodaň, ale aj Brusel. Návšteva šéfky Európskej komisie má preto ukázať, že Grónsko môže s podporou únie rátať. Ursula von der Leyenová pripomenula, že pred 2 rokmi Grónsku prisľúbila významný balík pomoci. A to teraz aj plní. Grónsko a Úniu podľa nej spája dlhoročné partnerstvo, ktoré posilní práve táto podpora. Komisia totiž Grónsko zahrnula do budúceho dlhodobého rozpočtu a vyčlenila preň 530 miliónov eur. Navyše sa očakáva, že počas návštevy ostrova by mala Ursula von der Leyenová oznámiť ďalšie investície za stovky miliónov eur. Európska únia a Grónsko by takisto mali podpísať aj spoločné vyhlásenie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Stovky demonštrantov v prístavoch Lamanšského prieplavu na juhovýchode Anglicka protestovali proti migrantom, ktorí do krajiny prichádzajú na malých lodiach. V meste Portsmouth zablokovali ulice, potom ako bezpečnostné zložky zachránili 140 ľudí pred utopením v Dovery prístav. Cez tento kľúčový dopravný úzol prechádza približne tretina britského tovaru do EÚ.
11: Väčšina migrantov pripláva na juhovýchodné pobrežie Anglicka do Doveru, ktorý leží priamo oproti francúzskému Calais. Tentoraz sa však dostali aj 120 kilometrov ďalej na západ, až k Portsmouthu. V oboch mestách boli preto cez víkend protesty maskovaných mužov v čiernych kapucniach, ktorí žiadali zastavenie lodí, blokovali prístavy i ulice. Príchody migrantov cez Lamanšský prieliv sú v Spojenom kráľovstve významnou politickou témou. Len deň pred demonstráciami predseda antimigračnej strany UK Reform Nigel Farage podpísal so šéfom francúzskeho národného združenia Jordanom Bardelom memorandum o spolupráci v otázke migrácie. Lejbristická vláda však tvrdí, že počet lodí s migrantmi a žiadateľmi o azyl, ktoré toto leto preplávali Lamanšský prieliv, bol najnižší od roku 2019, okrem iného aj vďaka spolupráci s Francúzskom. Tento rok priplávalo do krajiny 16 tisíc ľudí, v lani za rovnaké obdobie takmer 30 tisíc. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o 1 200 000 000 dolárov. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajina odmietla informácie komentovať. Ozbrojený útočník sa včera pokúsil napadnúť demokratickú kandidátku na guvernéra štátu Ohio Amy Actonovu. Podľa zástupcov demokratickej strany pritom niekoľko ľudí zranil. Samotná Actonová je v poriadku. K pokusu o napadnutie podľa demokratov došlo pri stretnutí s voličmi. Útočníka polícia zadržala. Pri nehode nákladného lietadla spoločnosti Amazon v Miami zomrelo 5 ľudí, ďalších 5 ľudí je zranených. Traja z nich sú v kritickom stave. Boeing 767 po prílete prešiel prestávaciu dráhu, narazil do niekoľkých vozidiel a začal horieť. Príčinu havárie vyšetrujú.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Súčasťou trenčianskeho projektu Vnímavé prechádzky s podtitulom Na vozíku je pripomenúť, aké náročné to majú ľudia na invalidnom vozíku na verejných a frekventovaných miestach. Cieľom by malo byť lepšie porozumieť aj drobným prekážkam, ktoré majú na ceste každý deň a zamyslieť sa tak nad vytváraním lepšieho prostredia.
13: Spoluorganizátorka Monika je na invalidnom vozíku závislá od detstva, pretože sa narodila s vrodenou chybou miechy a chrbtice. Napriek tomu tvrdí, že samú seba vníma ako zdravú, pretože vyrastala iba medzi zdravými.
14: Pre mňa v bežnom živote asi najhoršie sú práve tie bariéry v hlavách ľudí. Lebo stále si myslím, že všetko sa dá urobiť tak, aby sa tam každý dostal, len na to musíme myslieť vopred.
13: V samotnom Trenčíne je prekážok viacero, najmä v historickom centre. Problémy vie narobiť hoci kocková dlažba. Autorka projektu Janka Bebiaková vysvetľuje, že pointov je zažiť aspoň z toho, čo vozíčkár denne.
15: Lebo my ako zdraví chodiaci ľudia možno si povieme, že vnímame bezbariérovosť, ale až tým zážitkom skutočne môžeme pochopiť, aké veľké výzvy ten život na vozíku prináša.
13: Účastníci prechádzky preto majú možnosť zajazdiť si na vozíku po centrálnom Mierovom námestí, zísť do verejných toaliet či vojsť do budovy cez otáčavé dvere. Niečo si vyskúšala aj pani Katarína.
16: Určite zostávajú ruky zabrať, a keď sa na to pozrite psychicky, to je taká nová dimenzia zrazu. To okolie, sú ľudia, ktorí okolo vás len prejdú, ani len nemyknú pohľadom, a potom ste druhí, ktorí sa na vás pozrú a majú otáznik.
13: Monika upozorňuje, že práve pre možné prekážky si svoje cesty vlastne vždy precízne plánuje, no občas to nestačí a vtedy by mala nastúpiť naša empatia.
16: Keď vidíte človeka na vozíku, tak ho hneď napríklad neľutujete, ale skôr tak pragmaticky sa možno ho prídete spýtať, že či potrebuje s niečím pomôcť, lebo možno 99 vecí zvládnem a jednu zrovna nie.
13: V projekte chcú zatiaľ pokračovať minimálne počas jesene. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod zoborom nad švédským Vekio 1-0, hostia však v tretej tretine troma zásahmi nepriaznivý stav otočili a zvíťazili 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
18: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým, mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje,

0: Banskú Bystricu 3-0. Čisté konto si pripísal brankár domácich Matúš Kira.
1: Pred zápasom, aj keby to skončilo 2-1, 3-1, bral by som víťazstvo a každý brankár by to určite vymenil len za víťazstvo tunu, čiže veľmi sa na to nepozerám, ale samozrejme tam letíš.
0: Arsenal zvíťazil v treťom kole Premier League v londýnskom derby na Chelsea 2-1. V španielskej La Ligue Barcelona suverénne vyhrala na pôde Valencie 5-0. Veľkú cenu talianska Formuly 1 ovládol domáci Kimi Antonelli na Mercedese. 20-ročný líder šampionátu štartoval v Monze až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý triumfoval v Monze. Volejbalistky Turecka obhájili titul majsteriek Európy. V istanbulskom finále triumfovali na talianskom 3-2 na sety, čím zopakovali zisk kontinentálneho titulu spred 3 rokov. Španiel Carlos Alcaraz si zahrá štvrťfinále na Grand Slamovom US Open. V 8 finále si poradil s Američanom Paulom 6-4, 6-3, 6-4. Medzi ženami postúpila bieloruská Sobolenková po vyradení domácej Tausendovej 2-0 na sety.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Sledujeme politický vývoj po víťazstve populistickej strany AFD v Sasku-Anhaltsku. V srbskom Velehrade bude popoludní pohreb Ratka Mladiča, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude pripravenosť Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: A jeho ranné vydanie je na konci. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 16 minút.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
6: Kolony na bratislavských diaľniciach aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Začíname pohľadom na D1 a D2 v hlavnom meste. Podrobnosti z Národnej diaľničnej spoločnosti má Ľuboš Kasala.
7: 10 až 15 minút sa zdržíte na výjazdoch do Bratislavy po D1 od Senca, ako aj po D2 od Stupavia Malaciek. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky stratíte 3 až 5 minút.
6: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu a pol. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa čaká pol hodiny. 20 minút stratíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra mesta pri cestároch, v Krasťanoch smerom na Žilinu tiež pri cestároch a na výjazde do Popradu z Hozovca. V Prešove na Rusínskej smerom do centra blokuje pravý jazdný pruh, pokazený nákladiak. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
2: Dobré ráno, Slovensko.
8: Na internete často nájdeme aj veci, ktoré by sme možno nechceli, možno aj o sebe. Skúšali ste inak niekedy zadať do vyhľadávača svoje meno?
9: No ja neviem, či si to skúsil ty napríklad pri svojom. Našlo ti moderátor Rádia Slovensko, rannej show, skvelý, máš rád Formulu 1.
8: No kiež by. Našiel som tam svoju fotku z promócií, kde som mal ešte veľa vlasov a taký ten nevinný kukuč. No a čo vy? Vyhľadávate?

0: 7 hodín 20 minút Miley Cyrus. Dobré ráno želáme z obrátenej pyramídy. No toto hovoríme aj vtedy, keď si nevieme pomôcť.
1: Napríklad vygoogli si to. Tak to je veta, ktorú dnes počujeme úplne bežne a pritom ešte pred niekoľkými 10 ročiami by to znelo niečo ako zo sci-fi filmu.
0: No Google vznikol v roku 1998, keď Larry Page, inak to sa mi páči, Page Srang, to si pre seba ten Google asi vymyslel, a Sergey Brin pracovali na ich spoločnom projekte na Stanfordovej univerzite a z pôvodne univerzálneho projektu sa postupne stal jeden z najpoužívanejších nástrojov na svete. A dnes sa cez vyhľadávač dostávame k správam, receptom, mapám, historickým informáciám, návodom aj odpovediam na otázky, ktoré by sme sa možno trochu hanbili položiť niekomu osobne.
1: Na vás sa dnes pýtame a nehanbíme sa za to, čo najčastejšie vyhľadávate na internete. Vieram asi recepty alebo informácie o rôznych krásnych miestach po svete. Keď napríklad počujem v rádiu o nejakom mieste, tak si pozriem fotky a iné informácie. No a napísala nám na Facebook Rádia Slovensko aj Simoneta historické súvislosti príbehov známych aj menej známych osobností.
0: Na používanie Google je bežnou súčasťou života mladých ľudí. Jan Kolouch, odborník na kybernetický priestor, dokonca tvrdí, že mnohí sú od internetových prehliadačov aj sociálnych sietí závislí.
2: Typicky sociální sítě, kde sledujeme jiné uživatele, díváme se, co dělají, a vlastně trávíme spoustu času tím, že jenom prohledáváme tyhle nory bez toho, že bychom sami něco aktivně dělali.
3: V průměru 12% evropských dětí má vykazuje znaky problematického hraní počítačových her, to znamená, že splňuje nějaká základní kritéria pro závislost, a Slovensko dopadlo přesně vlastně tady v tom průměru.
1: No a my jsme zvedaví na vaše názory do naší dnešní ranné témy, co nejčastěji vyhledáváte na webe.
4: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne? Iba Pravda vám poradí, ako na to, kedy sa zmena oplatí, aké benefity poisťovne ponúkajú. Odborník radí, na čo si dať pozor, čo robiť v prípade, že ste o zmenu nepožiadali a niekto vyplnil prihlášku za vás, v denníku Pravda už dnes.
2: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. Spoznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Minútu pred pol 8, Lukáš Zamborský.
4: Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová pre odpor niektorých členských štátov zrušila na dnes plánované založenie expertnej skupiny, ktorá mala pripravovať návrhy na posilnenie európskej obrannej politiky. Južná Kórea, Spojené štáty a Japonsko začali spoločné vojenské cvičenie s názvom Freedom Edge. Manévre sa konajú v medzinárodných vodách východne a južne od juhokorejského ostrova Čedžu. Najmenej 5 mŕtvych a rovnaký počet zranených si vyžiadal včerajší incident na medzinárodnom letisku v Miami, kde nákladné lietadlo spoločnosti Amazon Air pri pristávaní zišlo z dráhy, prešlo cez cestu na parkovisku pri sklade Amazonu, narazilo do viacerých vozidiel a následne začalo horieť. Letisko v Jakarte predĺžilo svoju uzáveru kvôli erupcii sopky Anak Krakatau. Pozastavenie prevádzky sa okrem indonéskeho hlavného mesta týka aj ďalších troch letísk. Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. 7 hodín 30 minút.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody pri Košiciach aj na bratislavskej D1. Ponúkame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Košic Šebastoviec smerom z R4. Počítajte so zdržaním. Na R4 smerom od odpočívadla Valaliky pozor na dobrzdovanie do kolóny. Situáciu na bratislavských diaľniciach nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
7: Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy od Senca na kilometri 14,5 v strednom pruhu ostalo stať auto po nehode. Tvorí sa kolóna so zdržaním asi 10 minút. Navyše 10 minút sa držíte aj na bratislavskej D2, na vjazde teda od Stupavy. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky stratíte 3 až 5 minút.
6: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu a pol. Pol hodiny si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Prešova z Kapušian. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno, Slovensko.
8: Toto leto musím povedať, že bolo extrémne horúce, teploty sa šplhali aj nad 40 stupňov Celzia a tak sme hľadali mnohé možnosti, ako sa schladiť.
9: A toto asi nie je nová informácia, lebo vieme, že farba dokáže chrániť pred horúčavou, ale väčšinou si myslíme, že v lete je to biela farba alebo skôr také svetlejšie odtiene, preto hovorí sa to menej priťahuje slnko, ale čo taká fialová, to je farba tajomnosti. Predstavte si, že látka podobnej farby dokáže schladiť.
8: Takže ani biela, ako si ty teraz prišla dnes v bielom oblečení.
9: Prúškovaná.
8: Ale fialová. A prečo? To si povieme v Spektre.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: krásne a pohodové pondelkové ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7:35, no ešte bude horúco.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: A preto vymysleli vedci novú fialovú tkaninu, ktorá ochladzuje telo tým, že odráža väčšinu slnečného žiarenia.
0: Je to tkanina, ktorá môže pomôcť chrániť ľudí pred horúčavou. Výskumníci z Čengčovskej univerzity a Univerzity Južnej Austrálie vytvorili materiál, ktorý odráža viac ako 87% slnečného žiarenia. Zároveň vyžaruje väčšinu tepla smerom do okolia. Pri skúškach na slnku bol materiál o 4 stupne chladnejší než biela bavlna a o 6 stupňov chladnejší než porovnateľná fialová látka. Materiál si zachoval svoje vlastnosti aj po 50 praniach. V budúcnosti by sa mohol používať na pracovné a športové oblečenie či rôzne vonkajšie textílie. Zatiaľ však ide o experimentálnu tkaninu, nie o výrobok pripravený na predaj.
2: Okolo južného pólu Saturnu sa vytvoril obrovský 10-stranný atmosférický útvar. Objavili ho vedci v záberoch Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu. Pri spätnom prezeraní snímok zistili, že sa začal objavovať v roku 2023 a odvtedy silnie. Ešte počas pozorovaní sondy Cassini, ktoré sa skončili v roku 2017, na planéte nebol. 10-úholník tvorí mohutná vlna vo vysokorýchlostnom prúdení okolo južného pólu. Jedna jeho strana meria viac než 16 000 km, teda viac ako je priemer Zeme. Vedci teraz skúmajú, prečo vznikol práve v posledných rokoch a či pretrvá celé 10 ročia, podobne ako známy 6-uholník na severe Saturnu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Viac skvelej slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko, to bola aj Komajota Voda v Koši v čase 7 hodín 40 minút.
1: A ešte ďalšie číselné údaje, je 7. september a konkrétne je to 250. deň v roku, takže také malé, guľaté jubileum, ale my môžeme v tento deň gratulovať aj Marianám, ktoré majú dnes zmeniny.
0: No a možno poznáte aj Marianu Nemetovú Krajčírovú, ktorá má dnes zmeniny a výborná bývalá gymnastka, ktorá aj súťažila po boku Viery Časlavskej. A možno ďalšie meno, ktoré môžeme spomenúť, naša vynikajúca režisérka Mariana Čengel-Solčanská.
1: No a narodeniny zase majú dnes nie Mariany, ale vodní slalomári a zlatí chlapci Pavol a Peter Hochschornerovci. Gratulujeme k 47.

0: Queens, Ava Max, viac skvelej hudby, to je Rádio Slovensko, je 7 hodín 43 minút.
1: Obyvatelia Trnavského kraja môžu opäť prísť s užitočnými nápadmi, ako zlepšiť život vo svojom okolí. Kraj spúšťa 8 ročník participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého rozdelí na občianske a komunitné nápady 150 000 eur. Prezident Spojených štátov Donald Trump naznačil, že by mohol premenovať americký štát Nové Mexiko na Novú Ameriku. Urobil tak v dvoch včerajších príspevkoch na svojej platforme Truth Social.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Rádio Slovensko, to je pravidelná predpoveď počasia z SAMU. Dnes ráno Marcel Macko, ako je to teraz?
4: Pekne ráno prajem. Na Slovensku je pokojné počasie, väčšinou prevažuje jasná až polojasná obloha, fúka len slabý vietor a teplota vzduchu po studenom ráne už začína stúpať, ale stále v niektorých lokalitách je ešte chladno, napríklad v niektorých údoliach Slovenského raja len okolo 1 alebo 2 stupňov. V najteplejších lokalitách na juhozápade už okolo 14 alebo 15 stupňov. V našich krajských mestách v Bratislave máme 14 stupňov, v Trnave 11, Nitra hlási 13 stupňov, Trenčín 10, Žilina aj Banská Bystrica 8, Prešov 9 a Košice majú aktuálne 12 stupňov. Celzia.
0: Čaká nás horúci pondelok?
4: Horúci nie, ale bude o maličko teplejšie ako včera, pretože do našej oblasti už od dnes začne prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu postupne. Bude prevažovať polojasná, postupne v niektorých lokalitách až oblačná obloha, bez rážok a maximálna denná teplota popoludní vystupí na 24 až 29 stupňov. Na severe bude okolo 22 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a vietor bude slabý na západe a neskôr popoludní aj na Zempline alebo v Above juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Ale v ďalších dňoch bude niekde horúco.
4: Áno, v ďalších dňoch zosilnie prílev teplého vzduchu do našej oblasti a už zajtra očakávame, že bude teplota veľmi vysoká, bude väčšinou polojasno až oblačno, postupne zmenšovanie oblačnosti alebo vyjasňovanie od západu, opäť bez rážok a maximálna denná teplota vystupí na 26 až 30 stupňov. Na západe a juhu stredného Slovenska bude 30 až 34 stupňov. Ešte o nejaký stupienok teplejšie môže byť v stredu až do 35 stupňov Celzia, bude prevažne jasno, ale neskôr popoludní už bude na západe oblačnosti pribúdať a do večera sa môžu ojedinele vyskytnúť aj prvé prehánky, prípadne búrky.
0: Tak leto ešte neodchádza. Marcel Macko, ďakujem, prajem krásny pondelok.
4: Ďakujem, do počutia.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na vjazde do hlavného mesta, ďalšia pribudla v Hrachove. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 ostalo v strednom pruhu stáť auto po nehode. Zdržíte sa asi 10 minút. Na vjazde do Hrachova z Rimavskej Soboty sa v križovatke zrazili dve autá. Nehodu hlásite aj na vjazde do Košíc, Šebastoviec smerom z R4. Počítajte so zdržaním. Na R4 smerom od odpočívadla Balaliky pozor na dobrzdovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu a pol. Pol hodiny stratíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na trase z Lipník do Prešova. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: váš No Name, pieseň ranených duší, krásne ráno, o 10 minút bude 8, stále je to Rádio Slovensko a nás čaká v šport, ktorom je veľa adrenalínu a pri televíznom prenose sa dá pri ňom aj pospať v štýle Štart cieľ.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.
2: Ale v Taliansku rozhodne nespal nikto, pretože krajina žila tento víkend Formulou 1 a včera to bola veľká oslava, pretože na legendárnom okruhu Monza vyhral konečne domáci pretekár. Hrdinom bol iba 20-ročný mladík Andrea Kimi Antonelli. Jeho triumf sa zapíše do histórie a dôvody, prečo to tak je, nám teraz povie Peter Štern. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Antonelli predviedol včera na svojom Mercedese doslova stíhaciu jazdu. Preteky, ktoré sa išli na 53 kôl, odštartoval až z 19. miesta, ale vďaka svojej mladíckej dravosti sa postupne dostával dopredu a dve kolá pred koncom už bol prvý. V cieli preto naplno prejavil emócie.
4: Forza Kimi! Forza Kimi! Yes! Oh my god! It feels like a dream!
3: Taliansko na včerajší deň čakalo dlhých 60 rokov. Posledným talianským víťazom na Monze bolo v roku 1966 Ludovico Scarfiotti. Aj preto bol Antonelli mokrý od šampanského a oslavovalo sa asi celú noc. Kimi vyhral 7. preteky v sezóne a zvýšil svoj náskok na čelo celkového poradia už na 66 bodov.
5: The most special podium of the season.
6: Je to najvýnimočnejšie pódium v sezóne. Je úžasné vidieť všetkých tých fanúšikov na rovinke. Byť doma je predsa len extra, takže som nesmierne šťastný. Vraví sa, že tie najlepšie preteky ešte len prídu, ale určite to boli jedny z najlepších v kariére, ktoré si zapamätám do smrti.
0: No Antonelli je súčasným hrdinom F1-tky, na Monze sa ale spomínalo na veľkú legendu minulosti.
3: Áno, na Nemca Michaela Schumachera pred 30 rokmi totiž dosiahol na Monze svoje prvé víťazstvo za Ferrari, dokonca sa na okruhu objavil aj jeho starší monopost, no a súčasní jazdci Ferrari, Leclerc a Hamilton mali podobné kombinézy ako v minulosti legendárny Schumi. Žiaľ, 7-násobný majster sveta mal v roku 2013 vážny úraz hlavy a odvtedy nie sú o ňom žiadne informácie.
0: Monza si ale pripomenula ešte jednu legendu, ktorú majú radi asi všetky deti.
3: Áno, kto by nepoznal Bleska McQueena z filmu Auta, známa animovaná rozprávka oslávila 20 rokov. McQueen absolvoval na Monze čestné kolo a dokonca aj inak žltý safety car mal tento víkend špeciálne lakovanie s tematikou známej rozprávky.
2: No a my už iba dodáme, že ďalšie preteky Formuly 1 budú už tento víkend v Španielsku a jazdiť sa bude na novom mestskom okruhu v Madride.
7: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.

0: Do lepšej nálady v Rádiu Slovensko je Mojo Lady Hear Me Tonight. Vysielač námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 102,4 MHz, bude mať od 8. do 17. hodiny technickú prestávku, ale po 8. na ostatných vlnách aj Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant.
1: Ale dáme si aj niečo slovenské, Janajs a Náhodou.
0: Po 8. budeme informatívni a čaká nás aj reč o filmoch.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensku. 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
4: Aj to málo nám určite bude stačiť. To má Šimonko malo napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
7: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
8: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo voľbách v Sasku-Anhaltsku jednoznačne zvíťazila AFD. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalsová pre odpor štátov EÚ odvolala vznik skupiny pre posilnenie obrany. Dnes bude polojasná až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. So ziskom 44% vyhrala krajinské voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku populistická alternatíva pre Nemecko AFD. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia CDU, ktorej podpora klesla o viac ako polovicu na 17,5%. Volebná účasť dosiahla rekordných takmer 80%, čelný kandidát AFD a potenciálny krajinský premiér Ulrich Zygmunt povedal.
2: Chcem úplne jasne zdôrazniť, že po voľbách by voliči mali konečne dostať to, za čo pôvodne hlasovali, a veľmi, veľmi jasno väčšinou hlasovali za politickú zmenu, konkrétne za návrat k politike, ktorá slúži našej vlastnej krajine a našim vlastným ľuďom.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kalasová pre odpor niektorých členských štátov zrušila na dnes plánované založenie expertnej skupiny, ktorá mala pripraviť návrhy na posilnenie európskej obrannej politiky. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovaný diplomatický zdroj v Bruseli. Po diskusii s ministrami sa podľa neho rozhodlo, že v iniciatíve sa ďalej nebude pokračovať. Podľa informácií agentúry DPA boli proti vytvoreniu skupiny najmä vlády Francúzska, Nemecka a Talianska. Tieto štáty nechcú, aby obranú politiku formovala paralelná, nezávislá expertná skupina, ktorej závery by obchádzali oficiálne štruktúry a inštitúcie EÚ, kde majú hlavné slovo samotné vlády. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či nové filmy z Cannes, Berlinále či Karlových varov. Aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Počas 6 dní si návštevníci budú môcť vybrať viac než 100 filmov a stretnúť sa s viacerými tvorcami. Festival sa začne zajtra a odštartuje ho premiéra historickej drámy Generál Golian, ktorá priblíži vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Podľa režiséra Juraja Štepku je to príbeh aj o nás.
3: Takí, akí sme boli, takí, akí sme a takí hádam, akí aj zostaneme. Aj keď ten príbeh sa odohráva pred 82 rokmi, tak je aj v dnešnej dobe hrozne aktuálny.
1: V posledný festivalový večer udelia aj Cinematic Talent Award. Získajú Jana Kovalčíková za herecký výkon v novom filme Láska, ktorý bude mať tiež na festivale svoju premiéru. Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod zoborom nad švédskym Viekio 1-0, hostia však v tretej tretine troma zásahmi nepriaznivý stav otočili a zvíťazili 3-1. V drese hostí zaznamenal asistenciu slovenský reprezentant Peter Cehlárik.
4: Nitra hrala fyzicky, hrala za energiou doma a nám to stiažili. Je to trochu menšie ihrisko a vidno, že oni tie súboje ako keby chcú byť v tých súbojoch a to nám stiažovali, niekedy zdvojovali tých hráčov na puku a fyzicky to bolo náročné. Bolo tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretej tretine.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehody v Hrachove a na viazde do Košíc. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na viazde do Hrachova z Rimavskej Soboty sa v križovatke zrazili dve autá. Nehodu hlásite aj na viazde do Košíc Šebastoviec smerom z R4. Ako to vyzerá na D1 a D2 v Bratislave, nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
8: Vyše 10 minút sa zdržíte na D1 na výjazde do Bratislavy od Senca a takisto aj na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavia od Malaciek. Na bratislavské D1 na úseku od Zlatých Pieskov v smere na prístavný most do Petržalky si pripravte do rezervy 15 minút.
7: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu a pol. Na trase z Kapušian do Prešova stratíte pol hodiny. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, v Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Rajca, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na vjazde do Popradu z Hozelca sa čaká 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.
6: Koľko filmov denne si asi tak musí pozrieť filmový kritik? Pre neho veru nie je film ako relax, ako pre nás večer po práci napríklad.
9: No ale ono to nie len o tom pozrieť si nové filmy, on musí mať napozerané veľké množstvo starých filmov a fakt mať dejiny filmov úplne v maličku.
6: No a s Petrom Konečným sa porozprávame nie len o filmovom festivale Cinematic, ktorý sa zajtra začína v Piešťanoch.
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: Rádiu Slovensko, 8 hodín 9 minút, no ideme do virtuálneho sveta.
1: A Google nie je iba miesto, kam ideme hľadať informácie. Ak by sa niekto pozrel na vaše vyhľadávania a históriu, možno by sa o vás dozvedel viac, než by ste možno čakali alebo chceli.
0: Veď to je to, ale niekto pravidelne hľadá recepty, iní športové výsledky, ďalší cestovanie, filmy, záhradkárske rady alebo informácie o zdraví a potom sú to aj úplne náhodné otázky.
1: Ja som minule hľadal, že koľko sa dožije komár.
0: Koľko?
1: Rôznili sa tie odpovede, samozrejme.
0: Drozofila 24 hodín však, no ale napríklad internet tam takto ukázal, že ľudia sú neuveriteľne zvedaví a to je zase dobré. A dnes už prakticky neexistuje otázka, ktorú by sme si nemohli položiť. Otázka je, či vieme, či Google na ňu vie odpoveď.
1: Keby sme sa teraz pozreli do vašej histórie vyhľadávania, čo by sme sa o vás dozvedeli? Čo najčastejšie vyhľadávate? Pavel, toto.
2: V minulom týždni som potreboval informácie ohľadom trasy a teraz nakoľko sme boli na dovolenke a tak ako odborníci hovoria, treba si informácie overovať. Informácie, ktoré som získal z Google, z vyhľadávača, tak neboli vždy pravdivé, takže nakoniec aj tak som si ich musel osobne overiť. Hlavne vstupy do múzeí alebo otváracie hodiny a podobné informácie.
0: Zlaté pravidlo vyhľadávania, overuj, overuj, overuj. Na internete sú neustále pripojení najmä mladí ľudia, no podľa výskumničky Emy Brunovskej si veľmi dobre uvedomujú, aký obsah konzumujú.
3: V prvom rade by som rada pozdvihla ten fakt, že mladí ľudia nie sú úplne pasívnymi konzumentmi algoritmov, ako si možno mnohí môžeme myslieť, ale práve, že sú celkom uvedomeli v tom, čo na tých sociálnych sieťach vidia, čo konzumujú a aký možno to má aj na nich dopad. Takže vidíme práve z toho prieskumu, že mladí ľudia naozaj nie sú zahltení len tým, že 8 hodín scrollujú niečo do nevedomky, ale že si celkom uvedomujú naozaj to, čo konzumujú a sami nám to akoby aj hovoria v tom prieskume samotnom.
1: Tento týždeň hráte o 100-eurový darčekový poukaz na Demato o estetické ošetrenie v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave, tak nám dajte vedieť a zapojte sa aj vy do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa, čo najčastejšie vyhľadávate na internete.

0: Hudby TV Rádio Slovensko je v čase 8:15. Toto bol Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant a s ranným rytmom ideme ďalej.
1: Významné budovy a dominanty na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno. Slovensko sa tak pripojí k celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o duchenovej svalovej dystrofii. Vo farnosti svätého Ondreja v Ružomberku sa od 6. do 12. septembra uskutočnia diecézne misie v rámci jubilejného roka 250. výročia Spišskej diecézy. Streda bude venovaná manželstvu, štvrtok bude deň Eucharistie a v piatok je zase zameraný na mladých.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes polojasno až oblačno, maximálna denná teplota 29 stupňov Celzia, slabý na západe a neskôr na zem pline južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Jazdíte bez nehôd, ale s kolónami. Pozdravujeme z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu a pol. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na trase z Kapušian do Prešova. V Prešove na Dukľanskej smerom do centra stratíte ďalších 15 minút. Rovnako 15 minút si postojíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2, na Bratislavskej D1 smerom z Osenca do Petržalky, v rovinke smerom do Bratislavy na viazde do Popradu z Hozovca, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec, pri Veľkom Šariši smerom na Prešov, aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, a aj v Košiciach v Barci smerom do centra si postojíte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Príjemné pohodové ráno z Rádia Slovensko je 8 hodín 20 minút. Kedy ste si naposledy pozreli fakt dobrý film?
1: To je dobrá otázka, teraz ich budete mať k dispozícii hneď niekoľko. Našim dnešným ranným hosťom je člen programového tímu festivalu Cinematic, Peter Konečný. Vítajte u nás, dobré ráno.
2: Pekné dobré ráno.
0: Peter, čo nám viete povedať o festivale Cinematic?
2: Festival Cinematic má 21 rokov. Ja už dúfam, že veľa toho treba rozprávať. Tešíme sa na všetkých divákov a diváčky v Piešťanoch 8. až 13. septembra. Do počtu filmov, do počtu účastníkov najväčší filmový festival na Slovensku. Pripravili sme naozaj obrovskú škálu plejádu filmov z celého sveta, hlavne z Európy a aj z tých slovenských premiér, čiže bude čo pozerať.
1: Koľko filmov musíte vy ako člen programového tímu tohto festivalu vidieť, aby ste vôbec vybrali to krém de la krém?
2: Ja som zároveň aj človek, ktorý celý rok funguje v oblasti kinematografie. Som filmový kritik, čiže moja práca je nielen spojená s filmovým festivalom, ale tých filmov je okolo 1000 za rok, čo treba vidieť. A je to takéto množstvo, tie 3 približne denne.
1: To máte dobrú náplň práce, 3 filmy počas bežného pracovného dňa.
2: Áno, tak o 9. začnete, po obede o tej 3. končíte a môžete sa začať venovať aj ďalšej práci. Ale áno, tie 3 filmy sú dosť veľká podmienka na to, aby človek držal prst na tepe filmovej tvorby a kinematografie ako takej. Ročne vznikajú totiž viac ako 10-12 tisíc celovečerných filmov. Keď si zoberieme, že ešte v 60. a 50. rokoch to bolo okolo 2000 filmov, tak je to neuveriteľný tlak aj pre nás vybrať to najlepšie.
1: Aký je teraz trend nakrúcania tých filmov? Lebo také tie známe veľkofilmy ako Avatar, Titanic majú cez 3 hodiny. A to ani tí ľudia v kine až tak veľmi neobsedia. Je toto tiež taká obsesia tých režisérov, tie veľkofilmy mať čo najviac dlhé?
2: Je to veľmi zaujímavé v tom, že aj Odyssea napríklad má obrovskú minutáž, takže hovoríme tu o novej ére akoby dlhých filmoch. Na festivale uvedieme niekoľko viac ako 2,5 hodinových filmov, dokonca jeden má 196 minút, to je 3 hodiny 16 minút. Napriek reelskám, Instagramu, veľmi rýchlemu komunikovaniu videí sa filmy neskracujú, ale paradoxne ešte pribúdá tá minutáž dosť nečakania aj v prípade tých artových, aj v prípade tých komerčných filmov.
1: A stáva sa, že aj po tých rokoch vás vie niečo ešte vo filme prekvapiť,
2: ale samozrejme,
1: niečo ste ešte nevideli a poviete si takýto nápad, wow.
2: Jednoznačne, to je krása tejto práce, že z toho obrovského množstva filmov, čo vidím za rok, je tých 60 veľmi dobrých a 20 je pre mňa tých úplne že šokujúco prekvapivých. Nejaká forma, nápad, nový príbeh, úplne nový prístup, kvalitné herecké obsadenie, niečo nové, originálne, a nie je to len tá variácia, ale je to tá inovácia. Mňa veľmi bavia tie inovácie v oblasti kinematografie a takéto filmy sa snažíme intenzívne priniesť na Cinematic, čiže áno, vďaka Bohu stále také filmy existujú.
1: A vidíte to novum alebo niečo, čo vás zaujíma hneď pri tom prvom pozretí, lebo niektoré filmy sú také, že pochopíte, aspoň my bežní konzumenti filmov, až na také druhé, tretie, štvrté pozretie, že musíme tomu filmu dať viac možností, viac času nás zaujať, ale vy na to asi čas nemáte. Vás to musí zaujať hneď.
2: No, sú filmy, ktoré musím vidieť opakovane. To je jednoznačné, aj kvôli komplikovanosti postav. Teraz máme jeden film japonský z festivalu v Cannes na festivale, ktorý sa volá Samuraj a väzeň. Ja som japanofil, ja som v Japonsku niekoľkokrát bol, je to krajina, ktorú milujem, ale napriek tomu mám s tým rozpoznávaním tvári a mien ešte stále niekedy problém. A tento film má tiež okolo 3 hodín. A je tam asi 40 alebo 50 hlavných postav. Čiže toto bola pre mňa veľká výzva aj ako pre človeka, ktorý sa venuje kinematografii, odsledovať, kto s kým, ako prečo, kto je proti komu, kto je za koho, a mať v tom akýsi aj poriadok. Dokonca som si ten film aj troška rozkreslil, aby som vedel, ktoré postavy ho vplyvňujú, ktoré, lebo už to bolo veľmi náročné, ale je to uchvatné dielo tiež z festivalu v Cannes.
1: Rád by som videl aj vaše poznámky.
2: Áno, ja si kreslím také bublinky, robím si také, že mená, potom si robím čiaročky, taký ten klasický spôsob, princíp pavúka na podujatie športových, kde vidíte, kto s kým a na konci ako to celé vyzerá, aby som videl tie vzťahy medzi postavami, kto je koho brat, sestra, a hlavne v prípade korejských a japonských filmov to začína byť pre mňa pomerne dôležitá súčasť pochopenia celkového narratívu a toho príbehu.
1: No a Peter Konečný sa mi zostáva aj naďalej a opäť sa naladíme na filmy. Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: O pol deviatej Lukáš Zamborský.
2: Ruská armáda zaútočila v noci na juhoukrajinskú Odesskú oblasť, oznámila ukrajinská štátna služba pre mimoriadne situácie. Moskva tvrdí, že v jednom z prístavov v tomto regióne zasiahla loď s vojenským nákladom. Indickí záchranári pokračujú v prehľadávaní trosiek budovy v hlavnom meste deň potom, ako sa v Najdíli zrútila 5-poschodová budova a o život prišlo najmenej 6 ľudí, uviedli tamojší predstavitelia. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi by sa páčilo premenovať štát Nové Mexiko na Novú Ameriku. Sympatie tomuto návrhu, ktorý podľa neho pochádza od ľudí, vyjadril na svojej sieti Truth Social. Na animácii, vytvorenej umelou inteligenciou, sa nechal americký prezident zobraziť, ako prelepuje dopravnú tabuľu. Fabio Grosso už nie je trénerom futbalistov Fiorentíny. Vedenie klubu ho odvolalo po troch kolách nového ročníka talianskej série A. Majster sveta z roku 2006 sa ujal funkcie v júni po dvoch úspešných sezónach na lavičke Sassuola. Fiorentíne však absolútne nevyšiel úvod sezóny, keď nezískala ani jediný bod. Po prehre 0-4 s AS Rím podľahla doma nováčikovi z Frosinone 0-3 a v sobotu nestačila na FC Turín 1-2. Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, 8 hodín 31,5 minúty.
0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
3: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach aj v Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Začíname pohľadom na bratislavské diaľnice. Ten ponúkne priamo z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboška Sala.
5: Na bratislavskej D1 na úseku od Zlatých Pieskov v smere na prístavný most do Petržalky stratíte 15 minút. Na bratislavskej D2 v tuneli Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny národná diaľničná podľa potreby znižuje rýchlosť v tuneli Sitina, teraz je tam 40 a to pre zhustenú spomalenú premávku v Mlynskej doline v smere do Petržalky. Na výjazde do Bratislavy po D2 odstupaví stratíte 7 až 10 minút.
4: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova a v Košiciach na konci Popradskej smerom k amfiteátru. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta a na trase z Kapušian do Prešova. Rýchlosť si ustrážte medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Pekné ráno, naďalej sú tu s vami Gabika s Richardom a aj náš dnešný hosť, ale najskôr sa spýtame, že od zajtra sa Piešťany opäť premenia na filmové mesto. Na 6 dní sem s viac než stovkou filmov zavíta filmový festival Cinematik.
8: Otázok máme veľa a o tomto festivale sa rozprávame s členom programového tímu Petrom Konečným. Aká bola najväčšia výzva pri organizovaní festivalu Cinematik?
9: V kontexte toho, ako festival vyzerá, je to tá finančná stránka. Mať dostatočné množstvo partnerov, ktorí si veľmi vážim, že do festivalu vstúpili tento rok, to je jedna z tak prvotných vecí, aby sme vôbec vedeli takéto veľké podujatie na Slovensku zrealizovať, ale my bojujeme za to, aby sme v tých Piešťanoch urobili podujatie, ktoré vie odprezentovať za 6 dní viac ako 100 filmov, z toho 83 celovečerných. Je to neuveriteľné množstvo a je to dosť unikátne, že sa takéto niečo dá v našich podmienkach zrealizovať, pretože keď sa rozprávam s ľuďmi z iných festivalov, tak sa ma pýtajú, či sa ten rozpočet robíme jeden deň.
7: Áno, je to 6.
9: Áno, je to 6.
7: Aké hviezdy ešte prídu?
9: Veríme, že sa podarí veľmi intenzívne odpromovať všetky domáce slovenské filmy, to je pre nás veľmi dôležité. A som veľmi rád, že aj v koprodukcii z STVR je množstvo filmov, ktoré na Cinematiku budeme mať a budú to tie veľké filmy, o ktorých sa už rozpráva ako generál Gorian, samozrejme s celým kompletne štábom, príde myslím 29 ľudí k filmu od hercov po kompletne celý ansábel, ktorý na filme pracoval. Rovnako uvedieme film Láska v slovenskej premiére kompletne s celým tímom ľudí, ktorí príde nielen režisér Marko Škóp, producenti, ale zároveň aj Anka Kovalčíková, Hlinková, ktorá príde uviesť tento film ako hlavná postava, hlavná herečka filmu Láska. Rovnako vynikajúci film Milovník, nie bojovník, ktorý získal ocenenie v Karlových Varoch v jednej z hlavných súťažných sekcií, ktorú príde uviesť celý tým ľudí. Dokonca Adam Kubala si zahral aj výborne práve vo filme Milovník, nie bojovník, ktorý s veľkým úspechom prichádza z Karlovarského festivalu. A takto by som mohol pokračovať v rámci tých slovenských veľkých premiér, ktoré budeme mať, pretože to si veľmi vážime, že prichádzajú tvorcovia diskutovať a toto je ten bonus festivalu, stretávanie sa s tvorcami a možnosť pýtať sa tie správne otázky a priamo tých ľudí, ktorí sú zodpovední za tie filmy.

0: Slovensko je 8 hodín 40 minút. Poďme späť do kina.
1: Stále sa rozprávame s Petrom Konečným o filmovom festivale Cinematik. Ten sa už zajtra začína v Piešťanoch a ponúka obrovské množstvo domácich, ale aj zahraničných filmov. A spomedzi nich ste sa tento rok rozhodli vyzdvihnúť dánsku kinematografiu. Prečo?
2: Je to plejada krajín z Európy, ale Dánsko je krajina, ktorú sme si vybrali tento rok po Británii. Minulý rok to bola Británia, predtým to bolo, myslím, Rumunsko. Striedame jednotlivé krajiny z Európy, na ktorej sa zameriame v takej špeciálnej sekcii Focus. A tento raz to bude Dánsko. Môj kolega Rasto Steranka napozeral vyše 60 filmov a vybral z toho desiatku najlepších dánskych titulov. A vybrali sme takúto desiatku, ktorá bude odprezentovaná na Cinematiku a bude to taká mozaika aktuálnych tém, prístupov aj filmárskych mien nových dánskych, ktoré nie sú len tie hlavné mená dánske, ako poznáme Lars von Trier, alebo Tobias Lindholm, alebo Thomas Vinterberg, ale práve už sú tu aj tie nové mená, ktoré prichádzajú do tohto diania. Dánsko je veľmi silná krajina. Napriek tomu porovnaniu so Slovenskom do množstva obyvateľov je to veľmi podobné, ale čo sa týka kinematografie a rozpočtov filmov sú samozrejme niekde inde a na tých filmoch je to aj dosť výrazne v istých momentoch vidieť a Dánsko je skvelé a rovnako aj taký minifokus, ktorý tam máme na Nilsa Malmrosa. To je významný dánsky režisér, ktorý nakrúcal v 80. a 90. tých rokoch veľmi slušné a kvalitné filmy, ktoré dokonca terajší bardi dánskej kinematografie považujú za mimoriadne dôležité, mienkotvorné dokonca pre nich samotných. A Nilsa Malmrosa sme na festival pozvali, bude u nás, bude mať masterclass, čiže k rozhovory o filmoch, bude uvádzať svoje filmy a uvedieme 5 jeho kľúčových filmov celej jeho kariéry. Čiže tento fokus bude spojený vlastne aj s veľkým režisérským menom a celkovo pôjde o 15 filmov.
1: No a na záver sa spýtam také magické číslo 622. Toľko ľudí sa zmestí práve do Piešťanskej kinosály. Vyberali ste miesto konania práve podľa tohto, že Piešťany majú naozaj najväčšiu kinosálu na Slovensku?
2: Áno, ale to by nám samozrejme nestačilo. Hráme na 7 priestoroch v celých Piešťanoch, okupujeme celé Piešťany, čiže áno, toto je ale náš hlavný stan, dá sa povedať, to je ten termál, ktorý má Karlovarský festival, ktorý má 1300 miest. My máme 622, ale je to naozaj výnimočný priestor, v ktorom mať premiéru svojho filmu, tak to stojí jednoznačne za to a to sa bude týkať aj tých filmov, ktoré som spomínal, aj otvárací filmu Generál Golian Juraja Štepku, ktorý štartuje 21. ročník Cinematiku. A týmto pádom aj pozývam do tejto najväčšej kinosály, pretože je ešte väčšia ako IMAX a to majú ľudia pocit, že IMAX je najväčšia sála, ale nie je. Máme najväčšiu kinosálu na Slovensku v Piešťanoch.
1: Peter Konečný dal takúto krásnu pozvánku na festival Cinematik, ktorý už zajtra štartuje v Piešťanoch. Takže ešte raz nech sa vám všetko podarí tak, ako máte naplánované a veľa zdaru, veľa spokojných divákov.
2: Ďakujem a pozývam všetkých do krásnych Piešťanov.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme. Alan Murín, no na veke nebude 8 hodín 44 minút. Je to Rádio Slovensko.
1: Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole je ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania bude musieť žiadateľ doložiť autoškole. Na dnešnom súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bude aj Marián Kočner. Senát má v pláne prehrávať tlačovú besedu z júna roku 2017.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Dobré ráno, Rádio Slovensko má pre vás aj pravidelnú predpoveď počasia z SAMU. Dnes ráno, Marcel Macko.
3: V denných hodinách sa bude postupne oteplovať, očakávame, že bude prevažovať polojasná, postupne miestami až oblačná obloha, bez zrážok a maximálna denná teplota v popoludnejších hodinách vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 13 stupňov a bude fúkať slabý, na západe a popoludne aj na Zempline a v Above juhovýchodný alebo južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
4: Jazdíte bez nehôd, ale s kolónami. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 45 minút. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku si počkáte pol hodiny. 15 minút si postojíte na Bratislavskej D1-tke na prístavnom moste smerom do Petržalky a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Valaskej Dubovej. 10 minút stratíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova, v Košiciach na konci Popradskej smerom k Amfiteátru a na trase z Kapušian do Prešova. V Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte ďalších 10 minút. Na rýchlosť pozor v Bardejove na Krátkom rade smerom na Krušov. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Hrajte s nami 5 proti 5. V našej rozhlasovej verzii aj dnes spoznáme myseľ stovky Slovákov. Andy Kraus je pripravený aj s otázkou a my máme pripravené tričko s logom relácie.
0: No a je to veľmi jednoduché. Ak ho chcete, tak nám píšte na náš WhatsApp a po pesničke určite budeme hrať.
1: 0919 24 23 24.
2: Dobré ráno.

0: Žemaka z Destiny, merci boku, je tu Rádio Slovensko, o 10 minút bude 9, idete s nami hrať?
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5. Na obrazovky jednotky sa vrátila show 5 proti 5 a my v tomto čase ponúkame jej rozhlasovú verziu. Andy Kraus má aj dnes pripravenú otázku, na ktorú odpovedali stovky ľudí a teraz je rad na nás. No a ja verím, že pri rádiách sa hráte spolu s nami. Skúste uhádnuť, čo povedala väčšina.
0: No stále platí, že človek môže byť o svojej odpovedi presvedčený na 100% a potom zistí, že takto premýšľa iba pár ľudí.
1: No takže žiadne dlhé premýšľanie. Andy, poďme na dnešnú otázku, uvidíme, či dnes uhádneme top.
2: So Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, o čom sa hádate pri rodinných oslavách.
1: Politika.
2: Politika je top!
1: No čo by iné bolo?
2: 17 zo 100
1: iba
2: povedalo
1: 17?
2: Politika. Tak sa to tak nejak príjemne rozložilo tu na pri tejto ano, odpovede.
1: Keď už vieme, že sa hádame o politike, tak to nedávame potom do reči, do debát.
0: Ja som si spomenula na maminčine knedlíky.
2: Áno, no skús ešte, že čo by tam...
0: Jedlo,
2: čo
0: by tam, ja by som jedlo dala.
2: Jedlo tam nie je.
0: Fakt?
2: Nie, ale alkohol tam je. Na poslednom mieste je alkohol, potom je, že o výchove detí.
1: Nevyžiadané rady.
2: Áno, toto sú také tie témy. O partneroch sa vieme pohádať, o starých konfliktoch a o peniazoch.
0: To takto oslavujú Slováci?
2: Tak možno preto je tu tých odpovedí tak málo, že aj tá topka má len 17, že väčšina Slovákov sa neháda na oslavách.
0: To je krásne.
2: To je úplne že úžasné. Možno, že väčšina odpovedala, že my sa na oslavách nehádame.
1: A to by bola topka potom.
2: To by bola topka. No, vidíš, a nie je. Tak chcel som to optimisticky, ale ty si mi to pokazil.
0: Ale sa aspoň realisticky vieme, o čom sa hádame na rodinných oslavách. Takže ďalšie zaujímavé otázky ponúkne aj dnes podvečer na jednotke televízne 5 proti 5.
1: A to môže sledovať v tričku k tejto relácii pani Ľubica Jablonská, ktorá napísala na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Posielame tričko, perte na 40.
3: Rádio Slovensko, 5 proti 5. X on the

0: my vám ďakujeme, že ste verní Rádiu Slovensko. Toto boli Myself, Desmond a Kali. Ich ďakujem 2,5 minúty pred 9. No a po 9. ostaneme zasa my verní slovenčine.
1: Smej sa, duša moja.
2: Sima Martausová, smej sa, no pekný úsmev môže mať aj Dracula. Tame Impala.
0: Dúfam, že neukáže všetky zúbky, ktoré má. Počúvate naďalej Rádio Slovensko už o 9. Krátke správy a zelená vlna.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, Slovensku.

0: Music.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň. Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: AFD vyhrala voľby v Sasku-Anhaltsku. V novom parlamente ale nemá väčšinu. Severokórejský vodca chce z námorníctva silu schopnú nasadiť jadrové zbrane. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Alternatíva pre Nemecko vyhrala s veľkým náskokom voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. V novom parlamente ale nemá väčšinu. Z výsledkov vyplýva, že získala takmer 44% hlasov. Vďaka tomu obsadí 39 z 83 kresiel. Do krajinského snemu sa tesne dostala aj strana spojenectva Sáry Wagenknechtovej, ktorá by so svojimi 5 mandátmi mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AFD. Prepadol takmer 20 percentuálnych bodov zaznamenala Kresťansko-demokratická únia, ktorá je druhá s približne 17% hlasov a 15 kreslami v sneme. CDU viedla doterajšiu krajinskú vládu a včerajší výsledok je jej najhorší vo voľbách v Sasku-Anhaltsku. Na treťom mieste skončila sociálna demokracia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pokračuje v návšteve Grónska. Do Núku pricestovala včera podvečer. Európska únia tak dáva najavo svoju pokračujúcu podporu ostrovu. Cesta šéfky komisie prichádza v čase, keď americký prezident opakovane presadzuje nárok Spojených štátov na tento strategický ostrov. Grónsko je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. Na ostrove zdôraznila.
2: Naposledy som bola v Grónsku pred 2 rokmi a vtedy som sľúbila, že sa vráti tým s rozsiahlým finančným balíkom a dnes môžem povedať, že tento sľub môžem splniť. Máme dlhodobé partnerstvo a priateľstvo, zdieľame rovnaké hodnoty.
1: Severokórejský vodca Kim Jong-un vyzval na ďalší rozvoj námorníctva s cieľom premeniť ho na silu schopnú nasadiť jadrové zbrane, informovali tamojšie štátne médiá. Kim sa podľa nich takto vyjadril pri uvedení nového torpédoborca do prevádzky a v čase, keď USA, Južná Kórea a Japonsko začali spoločné vojenské cvičenie. Odborníci, citovaní agentúrou AFP, sa domnievajú, že Kimovo vyjadrenie naznačuje, že vojnové lode by mohli slúžiť ako platformy na odpaľovanie strel s plochou dráhou letu, schopných niesť taktické jadrové hlavice. Indickí záchranári pokračujú v prehľadávaní trosiek budovy v hlavnom meste deň potom, ako sa v Najdíli zrútila 5-poschodová budova a o život prišlo najmenej 6 ľudí, uviedli tamojší predstavitelia. Záchranné týmy sa obávajú, že pod troskami budovy, ktorá slúžila ako hostel, sú uväznení ďalší ľudia. Podľa svedkov incidentu bol v budove pravdepodobne až 50 osôb, prevažne študentov. Indický premiér Narendra Modi označil tento incident za znepokojivý. Futbalisti Ružomberka získali druhý bod v sezóne. V 7. kole Nike Ligy remizovali s Trnavou 1-1. V druhom včerajšom stretnutí Košice zdolali Banskú Bystricu 3-0. Autor úvodného domáceho gólu Miroslav Sovič.
3: Či už obrana, defenzíva alebo Kiri, tak dneska už je pochytal znova. Som rád, že do tej 70-60 minúty sme neinkasovali a potom už to bolo v pohode. Nie je ľahké získavať 3 body momentálne a vážime si každé jedno víťazstvo, či už je to s Bystricou alebo s hociakým iným súperom a takisto pôjdeme nastavenie aj do ďalšieho zápasu. A chceme si ísť po 3 body aj vonku.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Polony v hlavnom meste aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Začíname situáciou na diaľniciach v Bratislave. Tu sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
7: Na Bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky sa zdržíte už len 5, maximálne 7 minút. Na D2 na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavu cestári blokujú pravý jazdný pruh, dajte si pozor. A takisto D2 ale za križovatkou Jarovce v smere do Maďarska, národná diaľničná kosí stredný deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh.
6: Pol hodiny stojíte v kolónach v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 10 minút stratíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova a v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta. Rýchlosť si ustrážte medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou v oboch smeroch a v Bardejove na Krátkom rade smerom na Krušov. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
5: Dobré ráno, Slovensko.
8: August sa v Rádiu Slovensko niesol v znamení pomoci. Kika Malachovská cestovala po celom Slovensku a vyrážala za ľuďmi, ktorí potrebujú viac než len súcit. Potrebujú pomoc.
9: No a niekedy tak radi povieme si, tak aj postežujeme, že život nie je pre nás prechádzka ružovým sadom, ale sú ľudia, pre ktorých život vôbec nie je prechádzka. Práve im chceme pomáhať.
8: Na našom webe radioslovensko.sk nájdete všetky príbehy tohto ročného 6. ročníka projektu Rádio Slovensko Slovensku a stále platí, že akúkoľvek vašu pomoc oceníme a ďakujeme za ňu.
5: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richard.

0: Dracula, tajným páno o Drakulovi by sme toho veľa vygooglili v dnešných časoch. Je 9 hodín, 8 minút, je to Rádio Slovensko.
1: No a poďme teraz trošku do histórie. Pamätáte si ešte na hľadanie informácií v časoch pred internetom?
0: No keď sme potrebovali recept, otvorili sme kuchársku knihu a pekne sme listovali, šumelo to. Keď sme nepoznali cestu, tak sme vytiahli mapu a snáď sme sa v nej aj orientovali. Keď chceme zistiť telefónne číslo, existoval, keď sme chceli, tak existoval telefónny zoznam a keď sme niečo nevedeli, mohli sme jednoducho a mali možnosť zájsť do knižnice alebo sa aj spýtať, kto mal odpoveď. Dnes máme všetky tieto informácie v telefóne a často ich získame za niekoľko sekúnd. Stačí naozaj iba napísať otázku.
1: A my sa vás pýtame, čo najčastejšie vy vyhľadávate na internete. Na Facebooku sa to komentármi len tak hemží, pokojne diskutujte aj naďalej. Beata nám poslala aj hlasovku.
2: V prvom rade ráno je to počasie, aby som vedela asi približne, čo si mám zobrať so sebou alebo nezobrať, keď je tak teplo. A tento rok to môžem povedať na tých 95% vychádza, čiže to sa veľmi teším. A potom cez deň si pozerám nejaké zaujímavosti na Slovensku, aké podujatia sa budú konať, ktorý by som sa mohla aj zúčastniť.
0: No internet je už neoddeliteľnou súčasťou mladých a takisto aj detí a práve na ne sa vo výskume zameral tým okolo výskumničky Emy Brunovskej.
3: Tam bol práve, že ten výsledok veľmi zaujímavý, že mladí ľudia až 77% si myslí, že ich nemôže veľmi ten radikálny obsah ovplyvniť, čo bolo teda veľmi zaujímavé vidieť, že či je to naozaj to veľké sebavedomie tých mladých ľudí. Je to niečo, čo by sme možno podľa mňa potrebovali skúmať viacej do hĺbky, že ako si to myslíme, alebo teda čo to presne znamená, ale tí mladí ľudia si nie sú vedomí toho, že by nejakým spôsobom ich ten radikálny obsah mal ovplyvňovať.
1: Aj história vyhľadávania ide s nami a potom nám aj prehliadač často sám od seba ponúka podobné stránky, ako sme sami hľadali. Tak si dávajte pozor aj na to.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.

0: Zelená vlna.
1: Cestári na D2 uzavera v Malých Rybňanoch. Pozdravujeme z dopravy. V kolónach si postojíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Valaskej Dubovej 15 minút. Na D2 za križovatkou Jarovce smerom do Maďarska diaľničiari kosia stredový deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné pondelkové ráno želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 9 hodín 18 minút. Ideme do Nemecka.
1: Rádio Slovensko.
2: Pozorne sledované voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku vyhrala so ziskom 44% Alternatíva pre Nemecko. Zdrvujúcu porážku utrpela doteraz vládnúca Kresťansko-demokratická únia. Jej podpora klesla o viac ako polovicu, na 17,5%. Volebná účasť dosiahla rekordných takmer 80%. Toľko teda štatistické údaje. No a čo sa bude diať teraz, to už je otázka pre Annu Šipošovu, ktorá situácia sleduje. Dobré ráno.
3: Dobré ráno prajem. No tak napriek historickej výhre a s veľkým náskokom AfD nemá väčšinu a preto situácia v novom krajinskom parlamente môže, ale zase aj nemusí byť komplikovaná. Ide o to, že aby zostavila vládu, bude potrebovať aspoň tichú podporu jednej ďalšej strany. To by mohlo byť napríklad spojenectvo Sáry Wagenknechtovej, ktoré získalo 5 mandátov. Ide na rozdiel od AfD o silne ľavicovú stranu, no majú rovnaký postoj napríklad k migrácii.
0: Čo je podľa sociológov za týmto vysokým výsledkom?
3: V prvom rade migrácia. Ľudia, ktorí AfD volili, ju výrazne spájali s obavami o bezpečnosť a kontrolu hraníc. Paradoxne pritom je ale Sasko-Anhaltsko spolková krajina s takmer najnižším počtom migrantov v porovnaní s ostatnými spolkovými krajinami. Má zhruba 2 milióny ľudí, tie najväčšie mesta sú tam Magdeburg a Halle a vznikla po zániku Nemeckej demokratickej republiky, no a podľa prieskumu má AfD celkovo na

0: po zemi bývalého východného Nemecka približne dvojnásobnú podporu oproti západnému. No a ešte jedna vec, Sasko-Anhaltsko patrí k najchudobnejším regiónom, trápi ho aj vysoký odchod mladých ľudí.
1: Aké sú právomoci spolkovej vlády v porovnaní s celoštátnou?
0: No, Nemecko je federálny štát, takže tie právomoci sú rozdelené medzi spolkovú vládu v Berlíne a jednotlivé spolkové krajiny. Tie majú rozsiahle kompetencie napríklad v školstve, kultúre, vnútornej bezpečnosti, prostredníctvom svojich vlád sú zastúpené v spolkovej rade, ktorá sa podiela na schvaľovaní časti spolkových zákonov, teda Sasko-Anhaltsko má v nej 4 z celkových 69 hlasov. No a spolková vláda má naopak rozhoduje o zahraničnej obranej politike, veľkej časti hospodárskej a sociálnych záležitostí a zodpovedá za migráciu či menovú politiku.
2: Informovala Anna Šipošová.
3: Rádio Slovensko.

0: Adele Rolling in the Deep, ďalší skvelý ženský hlas v rádiu Slovensko 6 minút pred pol desiatou.
1: No a pondelok už je pomaly uzavretý, aspoň teda čo sa rána týka. Myslím si, že našu kapitolu môžeme teda plynulo prenechať Barbare Štubňovej, ktorá príde popoludní v dál, predpoludní po pol desiatej.
0: No snáď nebudeme škať po tejto informácii. Ďakujeme, že ste boli s nami. My sa na vás tešíme aj zajtra ráno a najmä vám zo srdca prajeme, aby ste mali perfektný deň.
1: To vám želajú Marian Bagala, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Užite si deň s Rádiom Slovensko.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
2: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Vražda učiteľky Zuzany z Gelnice poukázala na chyby v ochrane obetí domáceho násilia. Je to zlyhanie jednotlivcov alebo systému? Aké možnosti dnes obete majú? Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrhy legislatívnych zmien. Budú účinné? V čom sa môžeme inšpirovať v zahraničí? Počúvajte Kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
3: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Čo sa deje okolo nás, sleduje Lukáš Zamborský.
5: Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku prehrávaním tlačovej konferencie z júna 2017, na ktorej kládol Ján Kuciak obžalovanému Marianovi Kočnerovi otázky. Prehrať majú aj telefonát medzi obžalovaným a Jánom Kuciakom zo septembra 2017. Marian Kočner je na súde prítomný, ostatní obžalovaní nie. O politickom zemetrasení, triumfe pravicových extrémistov či zrútení politického stredu píšu nemecké médiá po víťazstve AFD v Sasku Anhaltsku. V Nepále dnes držia deň smútku za obete povodne z 26. augusta, ktorá sa prehnala oblasťou na hranici s Čínou. Na vládnych úradoch sú vlajky spustené na pol žrde a príbuzní vykonávajú smútočné rituály za svojich blízkych. Izraelské vzdušné údery na juhu Libanonu si v noci vyžiadali najmenej 11 mŕtvych vrátane dvoch detí, informuje libanonská tlačová agentúra NNA. Vo Fínsku sa začína súdny proces s mužom obvineným zo sexuálneho zneužívania stoviek detí vo veku od 9 do 15 rokov, ku ktorému dochádzalo na sociálnych sieťach vrátane platformy Snapchat. Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Kolona na Kysuciach, obmedzenie na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. 10 minút stratíte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Dukrianskej smerom do centra mesta. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Medzi Hontianskými Tesármi a Domaníkmi opravujú cestári výtlky. V úseku Dudince, Hontianske Nemce, Krupina, Dobraniva zalievajú škári a medzi Krupinou a Dobrounivou zrezávajú krajnice. Radary nám hlásite na výjazde zo Svätého Jura na Bratislavu, na R2 pred Kryváňom smerom zo Zvolená a na výjazde zo Slovenského Nového mesta na Trebišov. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Ako sa máte po víkende? Prišli ste si oddychnúť do práce? No bývajú také akčné víkendy. V každom prípade nech ste v pohode. A aké nám bude na začiatku týždňa asistovať počasie? No celkom teple. Detaily dotiahneme už o chvíľočku. Vydarený pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: Meteorológ Pavel Beránek je samé ucho na moje otázky, ktoré budú úplne klasické, lebo budú sa týkať predpovede počasia. Pozdravujem vás, pekný pondelok.
2: Pekný pondelok podobne.
1: A začíname klasicky, aktuálnym počasím.
2: V tejto chvíli na Slovensku je prevažne jasno a vietor nám fúka väčšinou slabý, premenlivý, ale na juhozápade už fúkajú aj juhovýchody, východy do nejakých 20 km za hodinu a teplota aktuálne je v rozpetí od nejakých 8 až 10 stupňov v najchladnejších dolinách do 20-21 na juhozápade územia.
1: Dnes sme mali sviežejšie ráno a aký bude deň?
2: Áno, je to pravda, dokonca v horských dolinách aj vo výške 2 m nad povrchom lokálne teplota klesla pod bod mrazu. Predpokladáme, že dnes bude jasno až polojasno, ale neskôr popoludní miestami prechodne oblačno, bude teplejšie ako včera, najvyššia denná teplota zväčša 20 až 29 stupňov Celzia.
1: No a čo zajtra? Zajtra sa trošku oteplí však, že?
2: Zajtra bude ešte teplejšie ako dnes, bude jasno až polojasno, ale prechodne hlavne z počiatku miestami aj oblačno. Noc bude o nejaké 3-4 stupne teplejšia ako včera, hlavne na juhozápade bude teplejšie o niečo. No a zajtra cez deň najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí 26 až 33 stupňov.
1: Pohovorme ešte o tom výhľade na tie ďalšie dni stručne, ale bude to zaujímavé.
2: V stredu by malo byť najteplejšie, v stredu pred studeným frontom bude väčšinou jasno, polojasno, ale popoludní na západe je pribúdanie oblačnosti a tam neskôr k večeru ojedinele prehánky a búrky, bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 34 stupňov, ale v noci na štvrtok prejde front a od štvrtka do záveru týždňa by malo byť väčšinou premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, časté zrážky vo forme dažďa, prehánok, nejaké búrky, ochladí sa denná teplota od štvrtka do nedele zväčša už len v rozpetí od nejakých 16-17 na severe do 24-25 na juhu.
1: Všetko to budeme spresňovať spolu s našimi meteorológmi vo vysielaní Rádia Slovensko. To bol Pavel Beránek. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný deň.
2: Podobne pekný deň.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte

0: Rádiu Slovensko. No a teraz sladkosti, ale začneme tak nenápadne hokejom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Hokejisti mi 3 prehrali aj druhý duel Ligy majstrov. Všetko pozorne sledoval Peter Štern.
2: Pekný deň.
0: No, Nitrania doma podľahli švedskému Vajkho Lakers 1-3, ale vraj sa na nitrianskom ľade predsa len jeden slovenský hokejista tešil.
2: Áno, a tým hokejistom je slovenský reprezentant Peter Cehlárik, ktorý si oblieká dres Vekio a dokonca k víťazstvu švedského týmu prispel asistenciou. Zložil však poklonu aj domácemu týmu.
3: Nitra hrala s energiou doma a nám to stiažili. Vždycky to bolo náročné, dvoch tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretine.
2: No a mimochodom, Peter Cehlárik sa už o pár dní do Nitry vráti opäť, tento raz ale nie ako hráč švédskeho týmu. Na sever Európy odchádza až v októbri, no a ligovú sezónu odštartuje pravdepodobne ešte tento mesiac v drese Žiliny. A vo štvrtom kole 25. septembra sa Žilinčania predstavia práve na ľade majstrovskej Nitry.
3: No je to zvláštne, no, že hrýval si tým prešiel jeden rok, viem, že nejaké zápasy ho nehral, on pauzoval, alebo teda trénoval iba. Ja som chcel ísť viac do zápasov a chcel iné byť v tom game shape a hrať zápasy. Ale je to zvláštne, tak trochu pendlujem medzi dvoma týmami, takže spoznávať nových chalanov aj tam, aj tam.
2: Peter Cehlárik je mimochodom rodákom zo Žiliny, ale našu najvyššiu súťaž ešte nikdy nehral, bude to pre neho teda premiéra.
0: No ale vraťme sa mi k tomu včerajšku. Vraj Peter Cehlárik kurióznym spôsobom o hokejku prišiel.
2: Áno, no ono je to už pomaly tradícia. Po zápase pri odchode do šatne vymenil hokejku s jedným z malým domácich fanúšikov za horálku.
3: Videl som nápis, videl som, že chlapec nakreslil naše logo, myslím, že tam bolo, tak chalani si to všimli, ale takže keď je príležitosť, tak sa spraviť radosť, tak to je super.
0: A to takéto výmeny hokejok za sladkosti sú tradične len u nás, alebo aj vo Švédsku?
2: Na severe Európy to vraj také bežné nie je.
3: Tam v sladkosti sa nevymenujú za hokejky, tam to až tak nebolo, ale akože keď si niekto vypýta hokejku a môžem dať, tak prečo nie a spraviť radosť.
0: Inak celkom by ma zaujímalo, koľko hokejok takto počas pôsobenia v žilinskom drese rozdá, respektíve mňa ešte viac zaujíma, koľko sladkostí za to dostane.
2: Určite zistíme a dáme ti vedieť.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Lady Gaga v Rádiu Slovensko, Disease a máme pre vás ešte viac skvelej hudby. A taká hravá pesnička Olly Murs a Snoop Dogg Moves. A čo bude? Hlenine oči sa na vás budú pozerať. Kávička po desiatej, to je jednoznačne dobrý nápad. Sme radi, že Rádio Slovensko bude pri tom. Srdečne vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nepále držia deň smútku na pamiatku mŕtvych a nezvestných po smrtiacej povodni. Irán vytýči v Hormúzskom prielive zakázanú zónu. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V Mirkovciach v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, z toho 24 detí. Starosta ich dočasne umiestnil do sály obecného úradu a zo skladov civilnej ochrany pre nich vyzdvihol matrace, postelnú bielizeň, úteráky a ďalšie potrebné veci. Príčina požiaru známa nie je. Predbežnú škodu vyčíslili na 12 000 eur, hovorí starosta Marian Engel.
2: Obec Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sále, je o nich na teraz postarané.
1: V Nepále dnes držia deň smútku za obete povodne z 26. augusta, ktorá sa prehnala oblasťou na hranici s Čínou. Na vládnych úradoch sú vlajky spustené na polžrde a príbuzní vykonávajú smútočné rituály za svojich blízkych. Časť príbuzných sa zišla v Katmandu, nedaleko úradu premiéra a kľúčových ministerstiev. Ľudia žiadali, aby vláda urýchlila pátranie a záchranné práce po stovkách ľudí, ktorí pracovali vo vodných elektrárniach. V sobotu záchranári vyslobodili živého čínskeho robotníka z jedného z tunelov elektrárni a v piatok zachránili dvoch nepálskych robotníkov. Celkovo si prírodná katastrofa vyžiadala viac ako 1380 obetí, ďalších 5500 osôb je nezvestných. Majiteľov lodí, ktoré sa pokúsia preplaviť cez Hormúzsky prieliv mimo vytýčenej trasy, umiestni Irán na svoj sankčný zoznam. Oznámil to popredný predstaviteľ krajiny Mohsen Rezaí. Cez víkend došlo k ďalšej eskalácii napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi, keď si navzájom ostreľovali nákladné a vojenské plavidlá.
3: V najbližších dňoch a týždňoch vytýčime v Hormuzskom prielive novú zakázanú zónu. Bude sa rozprestierať od línie americkej námornej blokády až po Perský záliv. Akúkoľvek loď, ktorá sa k hranici tejto zóny priblíži, identifikujeme a uvalíme na dotyčné subjekty sankcie. Nový medzinárodný koridor, ktorým sa lode budú môcť plaviť, sme dohodli spolu s Ománom a ten budeme garantovať.
1: Pod lavínou na Severnom Kaukaze zomrelo 11 horolezcov a 6 ďalších utrpelo zranenia, informovalo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie. Odkiaľ horolezci pochádzali, nie je jasné. Nešťastie sa stalo v nedeľu popoludní v tiesňave Bezengi. Lavína zasiahla skupinu 33 ľudí, 10 z nich sa podarilo bezpečne zísť z hôr a 6 je podľa ministerstva nezvestných. Do pomoci horolezcom a pátraní po nezvestných sa zapojilo viac ako 50 záchranárov. Ich úsilie však komplikuje náročný terén a vysoké riziko pádu ďalších lavín. Veľkú cenu talianska Formuly 1 ovládol domáci Kimi Antonelli na Mercedese. 20-ročný líder šampionátu štartoval v Monze až z 19. miesta, napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý triumfoval v Monze. Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazná cesta na východe, na Kysuciach si stále postojíte. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Stakčinom a Kolbasovom. Pri obci Príslop sa prevrátil nákladiak, úsek je uzavretý. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. 10 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca a za Levočou smerom na Harichovce pri cestároch. Cestári opravujú výtlky na ceste do Repišťa, medzi Harmancom a Dolným Harmancom a medzi Dolnou Lehotou a Krpáčovom. Rýchlosť si ustrážte v Ivachnovej smerom na Ružomberok, pri Hrhove na hlavnom ťahu smerom na Košice a v obci Tisinec v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Zo štúdia vás srdečne pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Belgickí robotníci našli v stene pivovaru zlatý poklad v hodnote 9 miliónov eur. Niekto ho tam zamuroval počas druhej svetovej vojny, to už zistili. Informuje o tom web televízie HLN News. 5 rokov má na to človek, ktorý je teda možným dedičom, aby sa prihlásil o ten poklad, ale musí to dokázať. Toť informácia zo zahraničia a rozšírime si určite obzory v geopolitike už o chvíľočku. Čítanie zo zahraničnej tlače.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám pekné pondelkové predpoludnie s Rádiom Slovensko. Absolútnou top témou v nemeckých periodikách sú tie regionálne voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Vyhrala ich pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko s jasným náskokom pred konzervatívcami. O tom pohovoríme s Annou Šipošovou, ktorá už je v štúdiu.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Čo o tomto historickom úspechu teda strany píšu nemecké médiá?
1: Tak napríklad najmä to, že teda z tých úplných výsledkov nedeľných volieb je jasné, že AfD obsadí 39 z 83 kresiel v novom krajinskom parlamente, a teda to na väčšinu nestačí. Preto sa denníky zaujímajú najmä o to, s kým sa líder strany Ulrich Zygmunt dohodne. Nemeckú tlač prelúskala Soňa Hagarová.
2: Denník Mitteldeutsche Zeitung píše o triumfe AfD a noviny Volksstimme o zlomovom momente, ktorý Alternatíva pre Nemecko v Sasku-Anhaltsku vyvolala s náskokom vyše 26% pred Kresťansko-demokratickou úniou kancelára Friedricha Merca. To znamená, že od posledných volieb si AfD polepšila dvojnásobne, za to popularita CDU o polovicu klesla. Aké nebezpečenstvo to pre už aj tak oslabeného kancelára predstavuje na celoštátnej scéne, pýta sa Volksstimme a pripomína, že Spolkový úrad na ochranu ústavy AfD stále klasifikuje ako pravicovo-extrémistickú stranu. Der Spiegel to komentuje poznámkou, že posolstvom politického zemetrasenia je, že veľká časť obyvateľov opäť považuje xenofóbnych nacionalistov za priateľnú voľbu. Mitteldeutsche Zeitung konštatuje, že hoci AfD dokázala fenomenálne zmobilizovať svojich voličov, Sasko-Anhaltsko sa zafarbilo na jej modrú farbu aj vďaka všeobecnej nespokojnosti verejnosti so stagnujúcou ekonomikou a najmä drahým benzínom a naftou, a tvrdí, že Mercová strana je na dne a potrebuje reštart. Otázka je, na koho padne zodpovednosť za volebný prepad a či sa AfD podarí získať pár nespokojných, ktorí by chceli Mercovo vedenie vymeniť za Zygmundové. Frankfurter Allgemeine Zeitung si všíma, že otrasy pravdepodobne neminú ani sociálnych demokratov, ktorí po trpkom výsledku v Magdeburgu hľadajú spôsob, ako späť získať mnohých bývalých voličov, ktorí prešli k AfD.
0: No, ono s migráciou čiastočne súvisí aj ďalší článok, ktorý si vybrala, akurát Zmeníme krajinu, Nemecko za Spojené kráľovstvo.
1: Áno, Guardian sa totiž venuje dileme nového premiéra Andyho Burnhama, ktorý čelí tlaku reagovať na rastúcu podporu tiež pravicovej strany, akorát Reform UK. Tá má napriek škandálom a volebným neúspechom stále podporu takmer štvrtiny voličov. Témy, ako si hovorila, migrácia, ale aj kriminalita, sociálne dávky či politika nulových emisí, preto naďalej výrazne ovplyvňujú britskú politiku.
0: No, môže to ale byť pre lejbristov nejaký bezpečný krok priblížiť sa od ľavice k pravici?
1: Práve predtým to Guardian varuje. Lejbristi totiž získavajú späť voličov najmä od zelených a liberálnych demokratov, ktorých by ten príliš pravicový kurz mohol opäť odradiť. Uh-huh. A podobný pokus o získanie konzervatívnych voličov podľa novín nevyšiel ani Kirovi Starmenovi, ktorý naozaj nedopadol pekne v tom politickom rebríčku, musel odstúpiť. No a Burnham by preto nemal Reform napodobňovať, ale ponúknuť vlastnú politickú alternatívu.
0: To znie dobre, aj sa to ľahko napíše. Je ten komentátor aj konkrétnejší?
1: Je. Burnham by mal podľa neho obrátiť ten populistický argument Reformu o strate kontroly proti pravici. Práve privatizácia a centralizácia totiž podľa autora pripravili britské komunity o kontrolu nad základnými službami. Ako príklad uvádza vodárenské spoločnosti,

0: ďalší úder pre jej vedenie európskej diplomácie. Viac Karolína Kučerová.
1: Kaja Kallasová ešte začiatkom minulého týždňa hovorila o skupine ako o spojení najlepších odborníkov na bezpečnosť a obranu. Na jej čele mal stať niekdajší šéf Severoatlantickej aliancie Anders Fogh Rasmussen. Tvoriť ju mali bývalí politickí a vojenskí lídri, napríklad aj ministri obrany. Zástupcov mali podľa informácií portálu Politico mať aj krajiny mimo únie, ako Spojené kráľovstvo či Ukrajina. No a úlohou skupiny bolo hľadať možnosti, ako odstrániť nedostatky v Európe. Obrane. Kallasová mala skupinu oficiálne predstaviť dnes ráno, no od plánov nakoniec pod tlaku členských štátov ustúpila. Niektoré totiž mali pocit, že v tejto chvíli to nie je tá správna cesta, ktorou by sa Brusel mal vydať. Problémom bolo najmä to, že práca skupiny by sa mohla prekrývať s agendou eurokomisára pre obranu, ale aj nedostatočná príprava a koordinácia s členskými štátmi. Politico zároveň poukazuje aj na širšie súvislosti. Kallasová sa totiž v posledných dňoch postavila proti francúzsko-nemeckému návrhu na rozsiahlu reformu európskej diplomatickej služby.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Aký je rozdiel medzi prirodzene sebavedomým a dominantným psom?
2: Prirodzene sebavedomý pes je fenomén, ktorý je veľmi raritný. Je naozaj máličko úplne plnohodnotne prirodzene sebavedomých psov. V drvivej väčšine prípadov len tzv. Hrajú formu. A ako náhle príde na lámanie chleba, tak sa stiahnu. Je to totižto pre psa oveľa prirodzenejšia vlastnosť, pokiaľ samozrejme nie je súčasťou veľkej svorky a to svorkové sebavedomie býva oveľa silnejšie a zároveň oveľa stabilnejšie.
0: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšie strákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bartijovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Lukáš Zamborský.
5: Nemecká polícia po vlne sabotážnych útokov vyšetruje požiar elektrickej stanice v Berlíne na západe Nemecka, odhalila pri rozvodni prestrihnutý plot. Ukrajinský dron zasiahol panelový dom v Perme, ktorý leží na východe európskej časti Ruska. Jeden človek prišiel o život a štyria ďalší utrpeli zranenia, informoval podľa agentúry TASS gubernátor parmského kraja Dmitrij Machonin. Jedného človeka podľa krízového štábu zabila, jedného zranil ukrajinský útok v Belgorodskej oblasti. Severná Kórea a Rusko prvý cestný most, ktorý spája oba štáty. Stavbu, ktorá sa klenie cez rieku Tuman, tvoriacu spoločnú hranicu, označili predstavitelia oboch krajín za významný míľnik strategického partnerstva Pchjongjangu a Moskvy. Regionálne oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania sa konali túto sobotu v obci Prašník v časti Pustá Ves v okrese Piešťany. Pri spoločnom hrobe troch sovietských partizánov si účastníci uctili pamiatku obeti a hrdinov protifašistického odboja. Zúčastnila sa aj 98-ročná Alžbeta Zolerová, posledná žijúca priama účastníčka bojov SNP v regióne. Popoludní bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, 10 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe uzavera v Malých Rypňanoch. Pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Stakčínom a Kolbasovom pri obci Príslop skončil domiešavač prevrátený mimo cesty. Úsek je momentálne uzavretý. 10 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozolca a za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch. Na D2 za križovatkou Jarovce smerom do Maďarska diaľničiari kosia stredový deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. bojaci priebežne uzatvárajú. Cestári opravujú výtlky v Sliači Rybároch, v Dolných Plachtinciach na hlavnom ťahu a na 16. medzi Lučencom a Tomášovskou križovatkou. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Radary nám hlásite na výjazde do Horných Vesteníc z Novák a Vivachnovej smerom na Ružomberok. Nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom opäť nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Kompa Záhorská Ves Angern stále nepremáva pre nízku hladinu Moravy. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Diabol sa ukrýva v detailoch a veru. Už sme sa v rubrike Vieme, čo jeme venovali zobkaniu a dnes sa posunieme k neviditeľnému jedlu, ktoré vlastne treba len zviditeľniť. To môže byť totiž vašich 10 kg navyše. Zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Krásny pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Dojedanie po deťoch, ochutnávanie pri varení. Na konci dňa ani nevieme, koľko sme toho zjedli. Nehovorím o porciách, hovorím o tom type jedenia, ktoré sa podľa nás vlastne ani nepočíta. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám teraz povie, či z toho môžeme pribrať.
2: Áno, najmä preto, že ich mozog nevníma a často ich vôbec nepočítame ako jedlo. Počas dňa nemusíme ani vnímať, že sme tieto jedlá prijali. Lyžička omáčky, kúsok syra, polovica detskej žemle, dve piškoty a zvyšok cestovín vyzerajú jednotlivo nevinne. Keď sa však opakujú každý deň, môžu vytvoriť presne ten nenápadný malý energetický nadbytok, ktorý napokon rozhodne, či schudneme alebo stojíme na mieste. Ochutnávanie pri varení je samozrejme v poriadku. Problémom je, keď zobkame viac ako síkorka a dojedame všetko len preto, aby sa to nevyhodilo. V praxi veľmi pomáha odfotiť si všetko, čo vložíme do úst a večer si to len pozrieť. Aj keby sme si to nezaznamenávali z pohľadu energie, uvedomíme si, čo všetko sme prijali. Pointa, jedno malé sústo nerozhoduje, ale rozhoduje 100 malých súst, na ktoré sme zabudli.
0: A ja som sa zježila pri predstave, že by som si fakt mala všetko fotiť. Na druhej strane, keď neviete prísť na to, prečo pomaly priberáte, je to veľmi dobrý nápad. Alebo si to aspoň píšte, ako budete počuť. Oplatí sa to.
2: Práve v praxi pozorujem, že najčastejšie nezhody medzi tým, čo si myslíme, že zjeme a čo reálne zjeme, býva v pojedačkách a v medzijedlách, teda aj v ochutnávaní. V takýchto jedlách sa častokrát môže skrývať 300 až 600 kilokalórií denne, čo je už ekvivalent jedného obeda, ktoré však vôbec nevnímame a nepočítame. Ak však spočítame napríklad 500 kilokalórií nad to, čo spálime, sa za rok dostaneme na 23,7 kg tuku. Takže pozor, nevinné pojedačky môžu znamenať poriadne priberačky.
0: Skúste jeden mesiac jesť len to, čo máte zvyčajne na tanieri a možno vás prekvapí, že začnete chudnúť bez hladovania a špeciálnych diét.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy, Beyoncé v Rádiu Slovensko. Pekný pondelok.
2: Rádio Slovensko.
1: A spájame sa so Simonou Gablíkovou, ktorá je na špecializovanom trestnom súde v Pezinku.
3: Pekný deň.
1: Tam sa prehrávala tlačová beseda z júna 2017, počas ktorej konfrontoval zavraždený novinár Ján Kuciak obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera, ale poďme pekne po poriadku.
3: No, na lavicu obžalovaných sa dnes dostavil len Marian Kočner, ktorý hneď v úvode požiadalo konanie v jeho prítomnosti len pri prehrávaní tlačovej konferencie z roku 2017 a následnými telefonátmi medzi ním a novinárom Kuciakom. Z poškodených prišli rodičia novinára Kuciakovci a matka jeho zavraždenej snúbenice Zlatica Kušnírová.
1: Tlačovú konferenciu v roku 2017 si zvolal obžalovaný Kočner na to, aby reagoval na obvinenia opozičných poslancov. No a hovoril aj o svojich aktivitách. Čo tam ešte zaznelo?
3: Záznam sa začal prehrávať až po pol hodine. Obžalovaný Kočner počas prehrávania dával pozor a robil si poznámky. Počas prenosu, ktorý odvysielala televízia TA3 pred 9 rokmi, sa venoval nielen zrušeniu Mečiarových amnestií, ale aj daňových podvodov, z ktorých bol podozrivý. Komentoval aj situáciu v médiách, hovoril o tom, ako to podľa neho fungovalo medzi novinárom a politikom. V závere takmer hodinovej tlačovky ho novinár Ján Kuciak konfrontoval s tým, že keď sa pýtal na zmysel prevodov spoločností, ktoré vlastnili hotely v lyžiarskom stredisku.
4: Vážený pán kolega, zahraničná banka, ktorá má na Slovensku nejakú expozitúru a má tu slovenského konateľa. A čo je na tom niečo divné? A tá banka je zahraničná.
5: Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness.
4: Ja som povedal, že pre môj hotel?
5: Pre váš. Vy ste povedali náš, keď vás ocitujem.
4: Náš. No to znamená, viete, ten výraz náš znamenal pre hotel, ktorý prevádzkujeme. Áno, prevádzkujeme ho. Na základe nájomnej zmluvy, pán kolega.
5: Okay,
4: čiže má dneska jedna spoločnosť, má nájomnú zmluvu s majiteľom a prevádzkuje ten hotel.
5: A aký máte vzťah so
4: stránkou? Už ste vyčerpali otázky, dali ste 3. Ďakujem.
3: Poškodení sa k tomuto dôkazu nevyjadrili. Obžalovaný Kočner uviedol, že debata sa podľa neho nelíšila od jeho odpovedí iným redaktorom. Tvrdí, že vo videu používal fakty a dátumy. Na scéne sa podľa neho ani po 9 rokoch nič nezmenilo a situácia sa zhoršila. Ešte doplním, že aktuálne sa prehráva telefonát zo septembra 2017, kde sa Kočner vyhrážal novinárovi, že bude na neho a jeho rodinu hľadať špinu.
1: Simona Gablíková zostáva na súde. Ďalšie informácie zaktualizuje v obednom rádiožurnále.
2: Rádio Slovensko, viac ako

0: Niko Santos, All Time High v Rádiu Slovensko. Máme pre vás ešte viac skvelej hudby a samozrejme, že takej, ktorú si môžete spievať. Sme pre nám bude s kapelou Sám sebou a Luciou Vondráčkovou a čo táto Dona Samera Kygo. Nech sa vám s nami darí, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
4: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Víťazstvo AFD znepokojilo členov poľskej či francúzskej vlády. Bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána naopak potešilo. Bosnianským hasičom v boji s lesnými požiarmi pomáhajú chorvátske lietadlá. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V Košiciach rokujú predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4. Zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zaoberajú posilnením hospodárskej konkurencie schopností krajín V4 či Európy. Zamerať sa chcú aj na energetickú bezpečnosť a výstavbu nových jadrových zdrojov. Pokračuje predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
2: V4 chápeme aj ako priestor, kde sa naozaj vieme prepájať, kde v krízových situáciách hasiči alebo sanitky budú môcť chodiť z jednej krajiny do druhej. Zároveň cítim Vyšehradskú štvorku ako priestor, ktorý vie byť spoločným pre štyri krajiny o silnom priemysle, o dostupnej a bezpečnej energii, môže byť kľúčovým momentom konkurencieschopnosti nášho regiónu, o nových technológiách, o výskume a inováciách, o univerzitách a kvalitných ľuďoch.
1: Za historické víťazstvo označila spolupredsedníčka Alternatívy pre Nemecko Alice Elisabeth Weidelová výsledok svojej strany v nedeľných voľbách v Sasku-Anhaltsku, v ktorých AFD získala takmer 44% hlasov. Víťazstvo AFD je veľmi znepokojujúce. V reakcii na výsledky volieb sa tak vyjadrili poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský a francúzsky minister financí Roland Lescour. Poľský premiér Donald Tusk už v nedeľu vyhlásil, že z víťazstva AFD sa v Poľsku môžu tešiť len idioti alebo zradcovia. Úspech politických spriaznencov naopak potešil bývalého dlhoročného maďarského premiéra a predsedu od mája už opozičnej národno-konzervatívnej strany Fidesz Viktora Orbána. Nemecká polícia vyšetruje nočný požiar elektrickej stanice v centre Berlína. Na západe Nemecka zase odhalila pri rozvodni prestrihnutý plot. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník Bild. Podrobnosti k týmto prípadom nie sú zatiaľ k dispozícii. Média ale špekulujú o ich súvislosti s niekoľkými prípadmi sabotáží na elektrických staniciach z minulého týždňa. V tejto súvislosti zatiaľ neúspešne pátrajú po 48-ročnom mužovi, ktorý sa k činom prihlásil v listoch, a ktorého minister vnútra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Severokorejský vodca Kim Jong-un vyzval na povýšenie námorníctva na silu schopnú niesť a použiť jadrové zbrane. S prejavom vystúpil pri príležitosti uvedenia do prevádzky nového torpédoborca a zároveň v deň, keď Japonsko, Južná Korea a Spojené štáty začali v mori pri Korejskom polostrove spoločné vojenské cvičenie.
3: Uvedenie torpédoborca do prevádzky a výstavba námorných základní na našom východnom pobreží vysielajú jasný signál našim nepriateľom a prehlbujú ich znepokojenie. Prišiel čas, keď budeme uplatňovať našu suverenitu na mori a pod hladinou. Naplňame plán s cieľom ďalej posilniť naše námorné jednotky. Výsledok predstavím svetu o 8 mesiacov.
1: Bosnianským hasičom a dvom chorvátskym lietadlám sa v nedeľu podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu lesného požiaru smerom k obydliam v oblasti Prozora Rama na juhu Bosny a Hercegoviny. Situácia však zostala vážna v okolí mesta Tomislavgrad, kde požiar zasiahol približne 14 000 hektárov územia. Starosta Tomislavgradu Ivan Buntič tvrdí, že požiadali o pomoc ozbrojené zložky Bosny a Hercegoviny. Popoludní bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Odpojený náves pri Žiranoch, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na starej Zlatomoraveckej ceste medzi Nitrou a Beladicami pri odbočke na Žirany sa z nákladného auta odpojil príves. Úsek je ťažko prejazdný, striedavo cez odbočku. 10 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Povratu z Hozelca a za Levočou smerom na Harichovce pri cestároch. Na D1 medzi Širokým a Chminianskou Novou Vsou maľujú cestári dopravné značky, presúvajú sa postupne v oboch smeroch, blokujú jeden pruh. Výtlky opravujú medzi Hnúšťov a súčasťou Hačava, na 16. v úseku Ožďany Rimavská Sobota Bakta a medzi Tornaľou a hraničným priechodom Kráľ. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Z vašej spoločnosti sa tešia Jakuba Barbara, no tak sa mi javí, možno ste si všimli aj vy vo vašich záhradkách, že tento rok je menej bzdôch, menej slizniakov, aj menej rôznych plesní na rastlinách. To teplo naozaj urobilo svoje. Sú však škodce, ktoré sa nedali a jasene a vinič sa nemajú v niektorých oblastiach práve najlepšie. Povieme si o tom o chvíľu. Pekný pondelok.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pekný pondelok s Rádiom Slovensko. Ak ste pestovatelia alebo vlastníci pôdy, určite by ste nás mali počúvať. Na webe Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho totiž blikajú upozornenia na aktuálnych škodcov. Čo to znamená, teraz povie Blažena Bocová.
1: Pekný deň želám.
0: No, my sa budeme rozprávať konkrétne o dvoch hrozbách. Začneme tou prvou, ktorá straší posledné roky vo vinohradoch.
1: Ide o zlaté žltnutie, je to nevyliečiteľná choroba viniča. Prenášajú ho mys, cikada viničová, a pre vinohradníkov je to nočná mora, pretože dokáže zlikvidovať naozaj celú vinicu. Ku karanténe v Košickom a Nitrianskom kraji pribudol už aj bratislavský región.
0: No, to znie naozaj vážne, najmä aj pre tú malokarpatskú oblasť. Museli už urobiť vinohradníci aj nejaké opatrenia?
1: Povinne monitorovali vinič pomocou žltých lepových dosiek a museli dodržiavať termíny postrekov proti cikáde. Na miestach, kde sa nákaza potvrdí, sú totiž opatrenia neúprosné. Infikované kry idú preč z vinohradu, aby sa zabránilo epidémii. No a v septembri už cikáda kladie vajíčka, z ktorých sa po zime liahne nová generácia, takže treba ju zlikvidovať.
0: Jasné. Druhý z problémov sa týka lesov a stromov, ktoré napáda invázných hmyz a má taký pekný názov, že krasoni jasenový. S akým výsledkom to
1: je
0: robí?
1: Je to sympaťák, ale potom, čo tohto azijského chrobáka v júni zachytili v Maďarsku, výskyt potvrdili aj u nás. Feromónové lapače ho odhalili na východnom Slovensku v okrese Trebišov.
0: Aj si povedzme, čo vlastne spôsobuje.
1: Jeho larvy vyžierajú chodbičky pod kôrou a dokážu v krátkom čase úplne zlikvidovať celé jaseňové porasty. Aktuálne preto platí prísny zákaz premiestňovať a vyvážať jaseňové drevo z vymedzených oblastí až do vzdialenosti 100 km od miesta nálezu. A ovplyvnilo to aj dovoz jaseňového dreva z Ukrajiny, kde tiež potvrdili výskyt krasoňa pri meste Užhorod.
0: No a teraz asi taká celkom dôležitá otázka. Môžeme v boji proti spomínaným škodcom pomôcť aj my, bežní ľudia?
1: Pri ochorení viniča asi nie, ale výskyt krasoňa môžeme hlásiť inšpektorom z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho na špeciálny e-mail agrilus@uksub.sk.
0: No a keď chcete priložiť ruku k dielu, informácie o tom chrobákovi a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke tohto ústavu.

0: keďže robí Harry Styles skvelú muziku, tak jednoznačne patrí do vysielania Rádia Slovensko American Girls.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Stále je to veľká téma, extrémne prejavy počasia toto leto potrápili nielen poľnohospodárov, mimoriadnu situáciu pre sucho už vyhlasujú aj obce, ktoré doteraz takýto problém vlastne nemali. Vo viacerých platí zákaz polievania či napúšťania bazénov. Klimatická kríza sa podľa odborníkov stáva nepopierateľným faktom, ktorý mení aj to, ako dnes vlastne premýšľame o tej vode. A presne o tom sa bude so svojimi hostiami v diskusii z prvej ruky rozprávať Soňa Mačor Otajovičová.
2: Dobrý deň.
0: My sme už spomenuli niektoré prejavy klimatickej zmeny. No a čo riešenia?
2: Odborníci ich majú viacero, patria sem napríklad vodozádržné opatrenia, ktoré nám pomáhajú lepšie zachytávať vodu v krajine a zabraňujú tomu, aby nám

0: otekala. Sem patrí napríklad zelená infraštruktúra v mestách, ale aj obnova mokradí či riečných ramien. No a potom tu máme aj protipovodňové opatrenia, ktoré zase reagujú na zvýšený výskyt zrážok, prudké lejaky či bleskové povodne.
1: Je dobré mať prehľad, s kým nám tieto všetky riešenia približíš.
0: Pozvanie do štúdia prijal riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Marek Engel a hydrológ, predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kravčík.
1: Určite počúvajte diskusiu z prvej ruky o pol jednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Poludňajšie spravodajstvo vysielame o 12:00. Viac nám o jeho obsahu prišiel povedať moderátor Jurej Jedinák.
2: Dobrý deň.
1: No, vieme veľmi dobre, že v Pezinku na špecializovanom súde pokračuje pojednávanie v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka.
2: Áno, je to tak. Prehrávali sa tam napríklad dôkazy, tlačová beseda z júna 2017, ale aj telefonát z toho istého roku. Zaujímavosťou je, že Marian Kočner zmenil svoj výzor a nechal si narásť bradu. Pozrieme sa takisto aj na čakacie lehoty na vyšetrenia, predovšetkým u špecialistov, ich dĺžku nemeriame, čo je problém, pretože potom nevieme urobiť kroky na zlepšenie.
1: No určite tou top zahraničnou témou u nás v Európe určite je deň v Nemecku po víťazstve AFD v krajinských voľbách. No ale aj ďalšia udalosť je mimoriadne zaujímavá.
2: Áno, v Belehrade sa začína pohreb bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Zomrel minulý týždeň vo väzenskej nemocnici v Hagu, kde si odpikával doživotie za vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne začiatkom 90. rokov. No a na mieste, kde bolo vystavené jeho telo, sa tvorili rady. Okolité krajiny aj misia OBSE sú znepokojené glorifikovaním Mladiča.
1: Toto boli tie top témy. Samozrejme, tých tém dôležitých bude ešte viac. Zmapujem aj regióny. Počúvajte Rádiožurnál na poludnie.
0: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
5: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
4: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
5: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Pripravený je Lukáš Zamborský.
6: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove bude vo väzbe. Krajský súd zrušil rozhodnutie okresného súdu. Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel a súd sa konal v jeho neprítomnosti. Súd skonštatoval, že už bol odsúdený, má podmienečný trest a vedel, že má viesť riadny život. V súčasnosti nepanujú podmienky pre vecný dialog z USA o strategickej stabilite, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Moskva tvrdí, že rozmiestnenie amerických raketových systémov v Európe vrátane Norska by mohlo zničiť všetky zostávajúce podmienky pre takéto konanie. Dav ľudí dnes ráno v Belehrade obklopil raku s bývalým bosniansko-srbským vojenským vodcom Ratkom Mladičom, ktorý zomrel na konci augusta vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici v Hágu. Nasledovať má okázalý smútočný obrad, ktorý vopred vyvolal medzinárodné odsúdenie. Usvedčený vojnový zločinec má byť popoludní pochovaný na belehradskom topčiderskom cintoríne. Nemecku môže do konca roka 2029 chýbať viac než 720 tisíc kvalifikovaných ľudí. To je zhruba dvojnásobok počtu zaznamenaného v minulom roku. Poukázali na to výsledky najnovšej štúdie Nemeckého ekonomického inštitútu IV. Popoludní bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. 11 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Sikenici, kolóna v Starej Ľubovni. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda pribudla medzi obcami Sikenica a Lontov. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Na 65-ke medzi Nitrou a Beladicami pri odbočke na Žirany sa z nákladného auta odpojil príves. Úsek je ťažko prejazdný, striedavo cez odbočku. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na výjazde do Popradu z Hozolca a za Levočou smerom na Harichovce pri cestároch. Úsek Plavecký Mikuláš divadlá show dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Radary nám hlásite v Bratislave na Panonskej ceste smerom z centra mesta, na R2 pred Kriváňom smerom zo Zvolena a vo Vojčiciach smerom na Trebišov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Kedy je u vás jarmok? Alebo už bol? Teraz je ich čas, je tam zábava, klobásky, koláče, špecialitky, perníkové srdiečka jednoznačne musia byť a ešte ďalšie jarmokové istoty ako košíky, drotári, brašnári, rezbári, keramika krásna aj gíčová. Príbeh na týždeň máme o jarmokoch a už o chvíľu vybehneme na ten Bardejovský.
0: Rádio Slovensko. Viac

0: Woman's World, Katy Perry v Rádiu Slovensko. Pekný pondelok.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Ono sú to vlastne takí predchodcovia obchodných centier. Kúpili ste tam voľakedy všetko do domácnosti, ale aj do gazdovstva. Počas socializmu sa na nich dali zohnať veci, ktoré v bežných obchodoch chýbali. No a teraz v časoch prebytku majú tiež svoje opodstatnenie, najmä pre zábavu a hodovanie. Príbeh na týždeň máme o jarmokoch a medzi tie top u nás patrí určite aj Bardejovský. Vezme nás tam Petra Strišková.
2: Bardejovský jarmok patrí najstarším na Slovensku. Tento rok sa koná už 673. historický a 53. novodobý ročník. Bez preháňania je to najdôležitejšia spoločenská a ekonomická udalosť Horného Šariša. Ročne sa počas 4 jarmočných dní na ňom premelie 50 000 návštevníkov.
3: Myslím, že Bardejovský jarmok nemá k tomu, aby vymrel. Zoberte si, že je štvrtok, otváral sa jarmok oficiálne pred pol hodinkou a je tu hlava na hlava, nedá sa tu chodiť. Príďte v piatok, bude tu ešte horšie, v sobotu ešte horšie a v nedeľu sa tu nepohnete totálne.
4: My sme stará partia, my si všetci pekne tu vychádzame, rozumieme si. My sa tešíme, keď sa stretneme, ráno si niečo ulejeme a máme pekný deň.
2: Jarmok v Bardejove sa spomína už na začiatku 14. storočia. V stredovekej listine sa píše, že Bardejovčania sú oslobodení od platenia mýta. A kde je mýto, tam musí byť aj mýtna stanica. A kde je mýtna stanica, tam musia byť trhy. Pokračuje riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
5: Nie, že by obchody neexistovali. Každý remeselník mal svoj kšeftík aj priamo v tom dome. Ale keď prišiel ten jarmok, tak to bola akcia roka. A vtedy sa tu zhromažďovali kupci a obchodníci a remeselníci nie len zo širšieho okolia, ale aj z Košíc, z Prešova, aj spoza hraníc, blízko sme s Poľskom. Takže to bola ideálna príležitosť pre ľudí nakúpiť a pre remeselníkov predať.
2: Výsadu konať jarmok dal Bardejovčanom panovník Ľudovit I. v roku 1452. Trvalo 7 dní a zvolával sa pri príležitosti sviatku svätého Egídia 1. septembra.
5: Keď dostal privilégium Bardejov konať jarmok, znamenalo to, že všetky jarmočné poplatky ostávajú v mestskej kase, nejdu do kráľovskej. A potom v neskoršom období prosí o ďalší jarmok a dostáva ďalšie privilégium a až sa stane to, že cisár Jozef II., syn Márie Terezie, povoľuje ďalšie jarmoky a dokopy už máme 6.
2: A boli pekne načasované počas celého roka. Na jarmoku sa dalo kúpiť všetko, ale nie všetci tam mohli predávať. Opäť riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
5: Hrnčiari mali svoje cechové artikuly a v tých sa konkrétne spomína, že predávať svoje výrobky môžu iba bardejovskí cechmajstri a tí, ktorí do cechu patria. Výnimkou sú iba jarmoky, kedy prichádzajú aj kupci z okolia. Máme spisové správy aj o arménskych kupcoch, ktorí prichádzajú do Bardejova a obchodujú, kupcov z Poľska, kupcov z Haliče. To sú ľudia, ktorí prinášajú korenia, solené ryby z Baltského mora. Varilo sa pivo vo veľkom na jarmoku, to išlo teda.
2: V tohtoročnom Bardejovskom jarmoku, ktorý sa konal koncom augusta, bolo 600 stánkov a atrakcií. Tradičné výrobky sa nachádzali v populárnej uličke Remesiel.
6: Vladislav Kmetík a toto je môj syn z Konskej Rajeckej Teplice, to je pri Žiline. Vyrábame všetky tieto rezbárske veci, ktoré sú tu okolo nás. Pišťalku potrebujú malé deti, tí rodičia už kupujú viac menej tie užitkové veci, tieto okrasné veci, tie obrázky a tie krížiky najmä teraz. Proste tie ľudia si nenechajú ujsť ten jarmok, na ktorom si dovolia kúpiť niečo aj navyše, i tak mimo toho svojho rozpočtu my držíme tie ceny tak, aby si mohol dovoliť kúpiť aj ten menej zárobkovo činný, aj ten viacej.
7: Pristavila som sa pri ďalšom remeselnom stánku. Sama vôňa okolo vás, ste takom voňavom opere.
8: Volám sa Miriam Šmilňaková a spolu s manželom Jánom vyrábame mydla už 12 rokov. Je tam levandula, nechtík z vlastnej záhrady, propolis z našej včelnice. Máme tu aj húbky z prírodných materiálov. Sú to rôzne výrobky, ktoré trošku to životné prostredie odľahčujú.
7: Je rozdiel Bardejovský jarmok pred 10-12 rokmi a teraz v roku 2026?
8: Je obrovský rozdiel. A tak ako niekedy bolo, že obdobie pred vojnou a po vojne, tak teraz je to obdobie pred koronou a po korone. Pred koronou to bolo také viac otvorené, také viac priame nakupovanie. Teraz strávim so zákazníkom aj 10-15 minút o výhodách tých našich výrobkov a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia naozaj cez internet.
7: Je to otázka peňazí, že máme hlbšie do vrecka?
8: Nie vždy, je to otázka pohodlia.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Bardejove, kolóna v Starej Ľubovni. Počúvate dopravné správy. Opatrne teraz na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Na 130. kilometri sú na ceste popadané upínacie popruhy. V Bardejove na Duklianskej smerom na Kúpele sa v ľavom pruhu zrazili dve vozidlá. Výrazne sa nezdržíte. Staršia nehoda je medzi obcami Sikenice a Lontov. Blokovaný je jeden jasný pruh, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 10 minút, za Levočou smerom na Harichovce pri cestároch 5 až 10 minút a na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad tiež pri cestároch 20 minút. Medzi Tomášikovom a Jahodnou je odstavené osobné auto. Na rýchlosť pozor na R2 pred Kriváňom smerom zo Zvolena. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

Das gute Gewinn dnes v Rádiu Slovensko. Dobré víťazstvá, o tom spievala, no víťazstvom môže byť dnešný obed napríklad, keď budete mať šťastie a budú mať niekde dobré menučko, tak nech sa tak stane. Dobrú chuť k obedu a samozrejme aj krásny pondelok s Rádiom Slovensko. Želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Užite si aj poludňajší rádiožurnál, je plný informácií. Máme.

0: Rádio Slovensko. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Rádio Slovensko, kontakty. Vražda učiteľky Zuzany z Gelnice poukázala na chyby v ochrane obetí domáceho násilia. Je to zlyhanie jednotlivcov alebo systému? Aké možnosti dnes obete majú? Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrhy legislatívnych zmien. Budú účinné? V čom sa môžeme inšpirovať v zahraničí? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
4: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
5: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
6: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, prehrávali tam ďalšie dôkazy. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz vyjadrovať sa k ministerke kultúry. Zmenil tak opatrenie Bratislavského krajského súdu. V Európe rezonuje víťazstvo AFD v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Viacerí lídri hovoria o znepokojení. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Tlačová beseda z júna 2017, ale aj telefonát z toho istého roku. Dôkazy, ktoré sa prehrávali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze novinára Jána Kuciaka, aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ďalšie podrobnosti pozná Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Tlačovú konferenciu zvolal obžalovaný Marian Kočner, aby reagoval na obvinenia opozičných poslancov. Hovoril tam aj o svojich aktivitách. Venoval sa zrušeniu Mečiarových amnestií, ale aj daňovým podvodom, z ktorých bol podozrivý. Komentoval tiež situáciu v médiách, hovoril o tom, ako to podľa neho fungovalo medzi novinármi a politikmi. Spomínal aj jeho nový projekt Na pranieri. V závere takmer hodinovej tlačovky ho novinár Jan Kuciak konfrontoval, keď sa pýtal na zmysel prevodov spoločnosti, ktoré vlastnili hotely v lyžiarskom stredisku.
3: Vážený pán kolega, zahraničná banka, ktorá má na Slovensku nejakú expozitúru a má tu slovenského konateľa. A čo je na tom niečo divné? A tá banka je zahraničná.
4: Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness.
3: Ja som povedal, že pre môj hotel?
4: Pre váš. Vy ste povedali náš, keď vás ocitujem.
3: Náš. No to znamená, viete, ten výraz náš znamená pre hotel, ktorý prevádzkujeme. Áno, prevádzkujeme ho. Na základe nájomnej zmluvy, pán kolega.
4: Okay,
3: čiže má dneska jedna spoločnosť, má nájomnú zmluvu s majiteľom a prevádzkuje ten hotel.
4: A aký máte vzťah so stránkou?
3: Už ste vyčerpali otázky, dali ste 3. Ďakujem.
2: Obžalovaný Kočner dnes reagoval, že debata sa nelíšila od jeho odpovedí iným redaktorom. Tvrdí, že vo videu používal fakty a dátumy.
1: Už sme spomenuli, že na súde prehrali aj telefonát zo septembra 2017.
2: Ide o niekoľkominútový rozhovor, ktorý začal otázkou Kočnera, citujem, čo je vás do môjho podnikania. Kuciak mu vysvetľoval, že pri práci vychádza z verejných zdrojov. Kočner ho obviňoval z písania na objednávku a neskôr sa mu aj vyhrážal.
5: Môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, to začnem pán Kuciak špeciálne venovať.
6: A to je vyhražka?
5: Nie, prečo?
6: No neviem, prečo to hovoríte.
5: No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
2: Po prehratí nahrávky sa vyjadril Marian Kočner.
7: Jan Kuciak podal trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhrážanie. Si to budem podotknúť, že ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinárovi, to znamená, budem robiť presne to isté, čo robíte vy, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska, ak je toto vyhrážanie.
2: Reaguje otec novinára Jozef Kuciak.
8: A s tými vyhrážkami, prečo sa vyhráža rodičom a rodine, to je vlastne len ukážka jeho charakteru.
1: Ja už len doplním, že z Pezinka informovala Simona Gablíková.
0: Stručne z domova.
9: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove ide do väzby. Rozhodol tak senát krajského súdu, ktorý zrušil minulotýžňové rozhodnutie okresného súdu. Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol v podmienke a hoci vedel, že má viesť riadny život, podielal sa na príprave ešte horšieho trestného činu. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Takéto predbežné opatrenie vydal Bratislavský krajský súd ešte v októbri 2025. Je však protiústavné. Podľa Senátu Ústavného súdu bolo porušené Drličkovo právo na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie aj na slobodu prejavu. Košiciach rokujú predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4. Zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zaoberajú posilnením hospodárskej konkurencie schopnosti krajín V4 či Európy. Zamerať sa chcú aj na energetickú bezpečnosť a výstavbu nových jadrových zdrojov, pokračuje predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD.
10: V4 chápem aj ako priestor, kde sa naozaj vieme prepájať, kde v krízových situáciách hasiči alebo sanitky budú môcť chodiť z jednej krajiny do druhej. Zároveň cítim Vyšehradskú štvorku ako priestor, ktorý vie byť spoločným pre 4 krajiny o silnom priemysle, o dostupnej a bezpečnej energii, môže byť kľúčovým momentom konkurencieschopnosti nášho regiónu, o nových technológiách, o výskume a inováciách, o univerzitách a kvalitných ľuďoch.
9: V Mirkovciach v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Starosta ich dočasne umiestnil do sály obecného úradu. Príčina požiaru známa nie je. Predbežnú škodu vyčíslili na 12 000 eur.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku zaznieva v Nemecku otázka, ako ďalej. Víťazstvo AfD so ziskom takmer 44% je najlepším výsledkom jednej strany vo východnom Nemecku za takmer 40 rokov. Na tento výsledok strany, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy označuje ako pravicovo-extrémistickú, so znepokojením reagovali viacerí európski lídri. Viac prišla povedať Soňa Hagarová.
11: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský aj francúzsky minister financií Roland Lescure považujú jednoznačné víťazstvo protiimigračnej a najmä euroskeptickej strany AfD za znepokojujúci vývoj. Varšava aj preto, že možný ústup Nemecka zo šengenského priestoru, o ktorom hovorila líderka strany Alice Weidlová pred voľbami, by mal vážne dôsledky pre poľský obchod. Za historickým volebným úspechom je podľa Weidlovej strata dôvery koalície a názor veľkej časti verejnosti, že tak ako doteraz to už nejde.
12: Výsledok vychádza z mimoriadne vysokej mobilizácie ľudí, ktorí predtým nevolili, a zo ziskov všetkých ostatných strán. A výsledná, historicky rekordná volebná účasť na úrovni 80% je pre demokraciu v Nemecku i v Sasku-Anhaltsku vyslovene pozitívna.
11: Kým Alice Weidlová sa na tlačovom vystúpení zamerala na volebných strašiakov, údajnú kriminalitu cudzincov, deindustrializáciu východného Nemecka či ochudobňovanie domácich obyvateľov v dôsledku pomoci Ukrajine, stranícky Herkules ako lídra a možného sasko-anhalského premiéra Ulricha Siegmunda, vidia jeho spolustraníci, vyzdvihoval pozitívne ekonomické vyhliadky s tým, že k podobným volebným úspechom chce pomôcť aj iným spolkovým krajinám. Najprv však chce zabezpečiť stabilnú vládu.
13: Budem kandidovať na post ministerského predsedu Saska-Anhaltska, len čo bude jasné, že zabezpečíme stabilnú väčšinu, či už prostredníctvom plnej podpory celého poslaneckého klubu alebo jednotlivých poslancov.
11: Najväčšia pozornosť sa preto sústreďuje na 5 poslancov novej ľavicovo-populistickej strany Spojenectvo, Sáhry Wadenknechtovej, ktorá zatiaľ s podporou AfD váha. Opäť Ulrich Siegmund.
13: Zdržanie sa hlasovania pre mňa neznamená stabilnú väčšinu. Výkon funkcie ministerského predsedu si vyžaduje spoľahlivú väčšinu v krajinskom sneme, ktorá umožní prijímať zákony a skutočne správne nastaviť politické procesy v spolkovej krajine.
11: Ulrich Siegmund dodal, že jeho ambíciou je zbaviť predsudkov nepresvedčených voličov, pretože budúcnosť Nemecka vidí v národne konzervatívnej politike.
1: Izrael opäť útočí v južnom Libanone. Za posledných 48 hodín zomrelo pri bombardovaní najmenej 16 ľudí. Libanonskí predstavitelia hovoria o porušovaní prímeria a žiadajú Spojené štáty a medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Izraelská armáda tvrdí, že prímerie porušilo hnutie Hizballah, ktoré poslalo drony na jej vojakov.
14: Krátko po polnoci izraelské vojenské lietadlá zasiahli obytnú budovu v obci Faruman, pričom zabili 8 ľudí vrátane dieťaťa a ďalších 13 zranili, medzi nimi aj Mustafu a jeho syna.
15: Práve sme sa vrátili z kliniky. Syn mal v obličke úlomok zo šrapnelu. Ja mám poranené nohy, ruky a otras mozgu.
14: Bejrút informoval o obetiach aj počas víkendu. Útoky Izraela poškodili nemocnicu aj kancelárie finančných a poľnohospodárskych úradov. Libanonský prezident Joseph Aoun
12: Moon hovorí o nebezpečnej eskalácii. Z jeho vyjadrenia citujeme.
16: Odhaľuje to pretrvávajúci vzorec útokov, ktoré presahujú údajné vojenské ciele a zameriavajú sa výhradne na civilné úrady a zdravotnícke zariadenia, čo odzrkadľuje jasný zámer narušiť kontinuitu fungovania libanonských inštitúcií a poškodiť každodenné fungovanie Libanončanov.
12: Odborník na Blízky východ Attila Kováč hovorí, že prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty koncom júna, od začiatku nefungovalo.
17: Boli avizované tzv. Pilotné zóny, odkiaľ má sa stiahnuť Izrael, ale de facto izraelské útoky pokračovali a pokračujú naďalej. Zásadnú zmenu zo strany Izraela nemôžeme očakávať pred izraelskými voľbami, ktoré budú koncom októbra, keďže pre premiéra Netanyahu je dôležité, aby sa ukazoval ako silný štátnik, ktorý vlastne bráni Izrael.
12: Posledné kolo mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa konalo začiatkom augusta v Ríme. Vyjednávači sa dohodli na predbežnom zozname krajín, ktoré by mohli dohliadať na odzbrojenie Hizbaláhu. Militantné hnutie to však odmieta. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V Belehrade sa začína pohreb bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Zomrel minulý týždeň ako 84-ročný vo väzenskej nemocnici v Hágu, kde si odpikával doživotie za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne začiatkom 90. rokov. Pred kostolom, kde bolo od rána vystavené jeho telo, sa tvorili rady. Prišlo 5 ministrov aj syn prezidenta Vučiča. Okolité krajiny aj misia OBSE v Bosne a Hercegovine sú znepokojené glorifikovaním Mladiča.
18: Už pristátie vládneho špeciálu, ktoré priviezlo telo Ratka Mladiča z Hágu do Srbska, vyvolávalo otázky. Rakvu prikrytú srbskou vlajkou nieslo 6 vojakov, čo naznačovalo štátne pocty. Televízia N1 dnes informovala o stovkách, najmä mužov, ktorí sa v čiernych tričkách s Mladičovou podobizňou hrnuli v radoch do kostola vzdať mu pocty. Či obrad povedie hlava tamojšej pravoslavnej cirkvi, zatiaľ nebolo jasné.
19: Večnému sláva.
18: Už v sobotu sa asi 300 jeho zástancov zišlo na spomienke. Srbský minister spravodlivosti Nerad Vujič, ktorý bol medzi prítomnými, vraví, že Srbsko je pripravené zabezpečiť pokojný a dôstojný pohreb.
15: Nedeformujme tento príbeh rečami o treste, pretože keď niekto zomrie, trest sa končí.
19: Kazna prestaje.
18: To, že má Ratko Mladič stále podporu radikálnych skupín, je pochopiteľné, ale že pohreb vojnového zločinca organizuje vláda, je dosť neobvyklé, konštatuje Tomáš Strážaj zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Jedným z dôvodov môžu podľa neho byť nadchádzajúce jesenné parlamentné voľby a snaha osloviť radikálnejších voličov.
20: V tomto kontexte si myslím, že sa jedná trošku o hazard s európskou perspektívou Srbska a nie celkom rozumiem, prečo v kontexte možno lepšieho volebného výsledku sa vedenie Srbska odhodlalo k takémuto kroku.
18: Posmrtné glorifikovanie Mladiča kritizovali aj predstavitelia Bosny a okolitých krajín vrátane Slovinska a Chorvátska, ktoré sú v EÚ. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kos zrušila cestu do Belehradu a pripomenula, že kroky Srbska, ktorá chce byť v EÚ, v tejto chvíli citlivo vnímajú aj európske úrady.
21: Nejde len o technickú stránku, teda o to, čo robia najmä v rámci prístupového procesu. Ide o to, ako sa zosúľaďujú s našimi hodnotami.
18: Súd medzitým začal vyšetrovanie okolností Mladičovej smrti. Jeho syn Darko a širšia rodina tvrdia, že vojnový zločinec bol v Hágu zavraždený v dôsledku lekárskej nedbanlivosti. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
22: Stručne zo sveta.
23: V súčasnosti nepanujú podmienky pre vecný dialog z USA o strategickej stabilite, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Moskva tvrdí, že rozmiestnenie amerických raketových systémov v Európe vrátane Norska by mohlo zničiť všetky zostávajúce podmienky pre takéto konanie. Ukrajinský dron zasiahol panelový dom v Perme, ktorý leží na východe európskej časti Ruska. Jeden človek prišiel o život a štyria ďalší utrpeli zranenia. Jedného človeka podľa krízového štábu zabila, jedného zranil ukrajinský útok v Belgorodskej oblasti. Dvoch mŕtvych hlásia po ukrajinských dronových útokoch úrady na ruskom okupovanom Kryme. Nemecká polícia vyšetruje nočný požiar elektrickej stanice v centre Berlína. Na západe Nemecka zase odhalila pri rozvodni prestrihnutý plot. Podrobnosti k prípadom nie sú zatiaľ k dispozícii. Média ale špekulujú o súvislosti s niekoľkými prípadmi sabotáží na elektrických staniciach z minulého týždňa. Severná Kórea a Rusko slávnostne otvorili prvý cestný most medzi oboma krajinami. Podľa agentúry TASS považujú stavbu obe strany za významný míľnik v rámci ich strategického partnerstva.
1: Čakacie lehoty na vyšetrenia, predovšetkým u špecialistov, nemeriame, upozorňujú na to analytici. Bez konkrétnych čísiel nevieme urobiť kroky na zlepšenie situácie. Dáta by chcel aj zväz ambulantných poskytovateľov. Minister zdravotníctva chce zlepšenia pre ambulantný sektor priniesť na jesennú schôdzu parlamentu.
3: Ak budeme v ambulanciách merať čakacie lehoty, dokážeme stanoviť, čo ešte štát považuje za štandard, hovorí riaditeľ INEKO Dušan Zachar a vysvetľuje, že ak by nárok pacienta nebol splnený, zdravotné poisťovne by napríklad mohli dostať sankcie za slabé zazmluvnenie lekárov v regiónoch. Jednotlivé kroky by podľa neho mohlo podniknúť aj ministerstvo zdravotníctva.
4: Viac naliať peňazí do konkrétnych projektov na zníženie týchto čakacích dôb alebo na lepšie potom platenie jednotlivých špecializácií alebo na diferencované odmeňovanie špecialistov, ktorí by išli, dajme tomu, do regiónu, kde títo špecialisti chýbajú a nie sú tie regióny príliš atraktívne.
3: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová potvrdzuje, že objektívne dáta chýbajú.
5: Vychádzame len z informácií z praxe, koľko ktorý pacient v ktorom regióne čaká na ktoré vyšetrenie. Rozhodne pri rieš-

0: budúcich ministrov, ale najmä každého človeka na Slovensku.
1: Ja by som bol rád, aby o tomto neprebiehala nejaká lacná povrchná politická debata, ale aby naozaj sa na tento problém pozrelo komplexne v spolupráci s tými, o ktorých sa rozhoduje. Neprichádzalo sa s populistickými, ale realistickými riešeniami. Presne takto ja robím a takto sa to budem snažiť pripraviť aj na jesennú schôdzu Národnej rady.
0: Čakacie lehoty sa zatiaľ merajú len v nemocniciach. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Jana Obrancová, Malé Rypňany. Motoristi sa od dnes v Topolčianskom okrese musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Pre opravu mosta na okraji obce je dotknutá časť cesty 3. triedy v smere na Čermany úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie cez obec Veľké Rypňany. Most ponad potok Hlavinka pre zlý technický stav úplne zbúrajú a nahradia ho novým. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
4: Nová konštrukcia bude založená na pilotách, ktoré zabezpečia stabilitu mosta. Upravená bude aj priľahlá komunikácia, korito potoka a svahy v okolí mosta. Modernizácia potrvá do februára 2027. Župa za rekonštrukciu zaplatí takmer 615 000 eur.
5: Vlasta Ciganková, Smolínske. Seniori a ľudia odkázaní na pomoc získajú v obci na Záhorí nové dôstojné zázemie. Trnavská župa odštartovala výstavbu centra sociálnych služieb Novej Jány, ktoré poskytne 30 klientom moderné bezbariérové priestory, zázemie pre rehabilitácie, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
6: Po Moravskom Svetomiáne budujeme ďalšie nové zariadenie, ktoré prináša lepšie podmienky klientom, ako aj ľuďom, ktorí sa o nich dennodenne starajú. Investícia za viac ako 3,5 milióna eur prinesie dvojpodlažný objekt prispôsobený ich potrebám.
5: Kraj chce časť nákladov financovať zo štátneho fondu rozvoja bývania.
7: Klaudia Urdová, Hont. Obce Sucháň a Dačoulom v okrese Veľký Krtíš sa stali miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstavilo čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe, pokračuje predseda občianskeho združenia paličkovanej čipky Slovensko Matej Pisca.
8: Ten festival je veľmi krásny. Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, lebo ukázať tú krásu paličkovanej čipky nielen zo Slovenska ľuďom, takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je pre mňa veľmi super.
7: Festival privítal hostí z Poľska, Maďarska a Srbska.
2: Rádiožurnál Šport.
9: Hokejistom Nitry nevyšiel ani druhý zápas v Lige majstrov. Opäť vyšli na prázdno. Na domácom štadióne pod Zoborom prehrali z Vekio, keď švédsky súper dokázal otočiť nepriaznivý stav a zvíťazil 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
10: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým. Mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje. V druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól. V tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
9: V drese hostí sa predstavil slovenský reprezentant Peter Cehlárik, ktorý si pripísal asistenciu.
11: Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to stiažili. Fyzicky to bolo náročné, dvoch tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretej tretine.
9: Naši hokejisti odštartujú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája súbojom proti Dánsku. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája proti Nórom. Trápiaci sa Ružomberok získal druhý bod vo futbalovej Nike lige. V 7. kole remizoval so Spartakom Trnava 1-1. Liptákov poslal do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
12: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť a trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a na konci dňa ten bod asi je OK.
9: Košice zaznamenali druhý trojbodový zápis v aktuálnej sezóne, prvý domáci. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali 3-0. Dukla prehrala 5. zápas a na predposlednom mieste má 4 body, hovorí jej stredopoliar Dávid Richtárech.
13: Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a ešte pred zápasom nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Tam sa to rozhodlo.
9: Londýn je červený. V 3. kole anglickej Premier League obhajca titulu Arsenal vyhral na Chelsea 2-1. V španielskej La Lige Barcelona suverénne zvíťazila vo Valencii 5-0. V šlágri italianskej sérii A Juventus remizoval AC Milano 1-1. Veľká cena Talianska má po 60 rokoch domáceho víťaza. V Monze triumfoval Kimi Antonelli na Mercedes.

0: CDS. 20-ročný líder šampionátu štartoval až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý vyhral na tomto okruhu.
1: The most special podium of the season.
2: Je to najvýnimočnejšie pódium v sezóne. Je úžasné vidieť všetkých tých fanúšikov na rovinke. Byť doma je predsa len extra, takže som nesmierne šťastný. Praví sa, že tie najlepšie preteky ešte len prídu, ale určite to boli jedny z najlepších v kariére, ktoré si zapamätám do smrti.
1: I will remember forever.
0: Turecké volejbalistky zostávajú na európskom tróne. V domácom istanbulskom finále majstrovstiev Európy uspeli s Talianskom 3-2 na sety, čím obhájili prvenstvo z predchádzajúceho šampionátu. Španiel Carlos Alcaraz sa prebojoval do štvrťfinále na tenisovom grandslamovom turnaji US Open. V 8 finále si poradil s Američanom Paulom 6-4, 6-3, 6-4. Jeho ďalším súperom bude domáci Shelton. V ženskej súťaži postúpila bieloruska Sobolenková, ktorá zvíťazila nad Američankou Tausendovou 2-0 na sety. V ďalšej fáze turnaja narazí na Češku Noskovú.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Krajský súd v Prešove zobral do väzby Ukrajinca obvineného z prípravy podpaľačského útoku na závod na výrobu dronov v Haniske. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko poprel obvinenia z korupcie v rámci vyšetrovania nelegálnych call centier. K celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o duševnej svalovej dystrofii sa pripojilo aj Slovensko. Rozsvieti sa na červeno.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 16 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 3, cez deň 25 až 32 stupňov a slabý neskôr prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o pripravenosti Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na Liptove, kolóna v Starej Ľubovni. Pokračujeme s právami z dopravy. Medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Trnovcom vyťahujú naspäť na cestu kombajn. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Za Levočou smerom na Harichovce sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad stratíte pri cestároch 20 minút. Medzi Tomášikovom a Jahodnou je odstavené osobné auto. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Most na výjazde z Malých Rypní a na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Mozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
2: Extrémne sucho, časté búrky, prudké lejaky a aj záplavy. Klimatická kríza sa toto leto prejavila naplno na celom území Slovenska. Potrápila nielen poľnohospodárov, ale aj sektory energetiky či dopravy. Bude toto nový normál? Klimatická zmena prináša otázky nielen ohľadne extrémnych teplôt, ale aj využívania vody v krajine. Mimoriadnu situáciu pre sucho už vyhlasujú aj obce, ktoré doteraz takéto problémy nemali. Začína sa relácia z prvej ruky dnes s riaditeľom Inštitútu environmentálnej politiky Marekom Engelom. Vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: A telefonicky sa spájame s hydrológom, predsedom organizácie Ľudia a voda Michalom Kaučikom. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
2: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. A Slovensko teda čelí v dôsledku sucha veľkým problémom. Podľa analýzy Slovenského hydrometeorologického ústavu to už nie je vlastne iba záležitosť tých letných mesiacov, ale nedostatok zrážok sa u nás kumuluje v podstate od decembra 2025, čiže od tej vlanejšej zimy. Pán Engel, ako je na tom Slovensko z hľadiska sucha dnes? Ktoré regióny sú momentálne najviac zasiahnuté?
3: Správne ste podotkli, že toto je problém, ktorý sa nám už kumuluje. My sme napríklad na jar zaznamenali historicky najnižšie úhrny zrážok. Zároveň v jarných a neskorších mesiacoch sme zaznamenali stavy, kedy desiatky percent územia, povedzme 40, boli zasiahnuté extrémnym suchom. A to už je skutočne veľmi výrazné percento.
2: Dokonca začiatkom augusta, pardon, myslím, že SHMU hovorilo dokonca takmer o 60% územia.
3: Je to tak a zároveň extrémnym pôdnym suchom bol okrem jedného zasiahnutý každý okres na Slovensku. Čiže toto už je skutočne celorepublikový problém.
2: A kde je teda momentálne na začiatku septembra tá situácia najvypuklejšia?
3: No, vo všeobecnosti tie okresy, ktoré sú najviac týmto dotknuté a zasiahnuté, sú spravidla tie, ktoré sú skôr nižinatejšie. To znamená, že je tam nejaký odtok vody, je tam intenzívne poľnohospodárstvo, zároveň často tam žije povedzme väčšia populácia, je tam väčšia koncentrácia, môže tam byť aj nejaký priemysel, čiže sú tam akoby veľké nároky, ale tým, že je nízky úhrn zrážok, tak akoby sa to tam nedostáva a zároveň sa to permanentne odoberá.
2: My sme sa vlastne v médiách veľa venovali najmä poľnohospodárom, ktorých sucho teda zasiahlo viditeľne, no problémy mala teda aj oblasť energetiky. My už sme tu spomínali, že takmer 60% územia začiatkom augusta potrápilo extrémne sucho. Pán Kraučík, je toto niečo, na čo by sme si v dôsledku klimatickej krízy mali zvyknúť? Je toto taký nový normál?
4: No, ak si na to zvykneme, na ten novú realitu, tak môžeme očakávať len zhoršenie ešte danej situácie, pretože to, čo si zatiaľ neuvedomujeme, to, že voda vo vodných cykloch recykluje, síce hovoríme o tom, že to je obnoviteľný zdroj a tak ďalej, ale neuvedomujeme si jednu závažnú vec, že voda v malých vodných cykloch, ktorá vlastne po daždi saturuje, nasiakáva krajinu a tak ďalej, následne sa vypáruje, vytvára mraky, kondenzuje a spôsobuje nový dážď, je recyklovaný zhruba v priemere 8 dní. Tým, že je v tomto malom vodnom cykle stále menej a menej vody, pretože všetku dažďovú vodu podľa možnosti kanalizujeme, keď jej padne viacej a výsledkom toho procesu je, že ubúda voda v systéme malých vodných cyklov. To znamená, že sa nedoplňujú, tým pádom sa tvorí menej mrakov na oblohe, následne sa vlastne zvyšuje žiarenie slnečné a ďalšie s tým procesy, ktoré sú veľmi nebezpečné z hľadiska vodnej bilancie v krajine. To znamená, že mali by sme si trochu viacej uvedomiť to, že tú dažďovú vodu, ktorá padne raz za čas, potrebujeme ju zachytiť v krajine a potrebujeme vlastne podporiť jej výpar, aby nám vlastne sa následne po tvorbe mrakov po tvorbe dažďa vracala naspäť do krajiny a oblažovala krajinu, aby nevysychala.
2: Áno, my sa aj neskôr pozrieme na tie možné riešenia. Poďme sa ale teraz ešte vrátiť aj napríklad tým problémom, ktoré súviseli s energetikou. Napríklad v maďarskej, teda jadrovej elektrárni Pax hrozilo úplné odstavenie pre nízku hladinu Dunaja. Ešte vážnejšie problémy malo Rumunsko, kde jednu elektráreň preventívne vypli. U nás vlastné vodné dielo Gabčíkovo muselo odstaviť 7 z 8 turbín kvôli nedostatku vody v Dunaji. Pán Engel, čo v tomto ohľade vlastne čaká Slovensko? Budú mať vodné elektrárne v budúcnosti rovnaký význam vlastne ako majú dnes?
3: Ono, my keď sa pozrieme na historické dáta, tak pred niekoľkými rokmi napríklad ten podiel hydroenergie na celkovej generácii bol vyšší než je dnes. V tom rovnakom čase narastlo aj jadro, čiže trošku sa odobralo z jedného, pridalo do druhého, ale my vnímame, že už má táto situácia so suchom vplyv na našu elektroenergetiku. My zase sme neboli až tak vážne zasiahnutí v jadrovej energetike ako krajiny, ktoré ste spomínali, pretože máme možno iný systém chladenia tých záloh, ale v Gabčíkove to jednoznačne cítime a to je pre nás potenciálne dlhodobý problém.
2: Vlastne to súčasné vedenie Envirorezortu hovorí veľa o výstavbe aj nových vodných elektrární. Takým vypuklým príkladom je projekt Malinec Látky. Pán Kravčík, ako toto vidíte vy? Bude mať zmysel púšťať sa pri súčasnom stave do takýchto projektov?
4: No, keď sa vrátime k výstavbe veľkých priehrad a tak ďalej, tak a samozrejme s zanedbávaním starostlivosti o vodu v krajine, tak dopadneme tak, že aj tie priehrady vyschnú. Už máme vlastné signály na Slovensku. Domáša v akom stave je aj Orava, aj Liptovská Mara, aj ďalšie priehrady. To znamená, že stabilné priehrady, ktoré sme vybudovali v minulom polstoročí, budú mať veľké problémy a samozrejme s tým súvisiace aj energetické vodné využitie pre potreby ekonomiky a aj poľnohospodárstva, aj závlahov. To znamená, že potrebujeme opraviť vodný režim krajiny na to, že keď padne viacej vody do krajiny, potrebujeme v podstate ju čo najviacej zadržať ekosystémovo plošne v krajine. A toto rozhodnutie je veľmi dôležité a strategické z hľadiska perspektívy, pretože sú štáty vo svete, ktoré jasne ukazujú, že tam, kde sa to zanedbalo, spôsobilo to kolaps, krajina vyschla, vyschli následne aj vodné prirodzené jazera, to je jedno, či je prirodzené alebo umelo vytvorená nádrž je z toho istého charakteru. Takže s tým súvisia veľké, veľmi vážne ekonomické dopady a škody.
2: Pán Engel, ja som si vlastne prečítala aj štúdiu Inštitútu environmentálnej politiky z roku 2023, ktorá sa okrem iného teda venuje aj suchu a tu konštatujete, že najväčšou hrozbou je na juhozápade krajiny a na Žitnom ostrove. Vieme, že práve tu sa sústreďuje veľká časť nášho poľnohospodárstva. Ako tento problém v povodiach riek Dunaj či Morava teda vyriešiť? Dá sa to vôbec pri súčasnej podobe využívania krajiny a tých poľnohospodárskych postupoch?
3: Ono, naše poľnohospodárstvo je historicky veľmi intenzívne. Známe aj vysokou výmerou monokultúr. Predstavte si naozaj obrovské pole, ktoré má jednu farbu, pretože na ňom jedna plodina. A to je síce z ekonomického hľadiska výhodné a pohodlné, pretože sa to ľahšie obrába. Na druhej strane to znamená, že je tam o mnoho menej biodiverzity, sú tam vyššie podmienky pre rýchly odtok vody, pre eróziu pôdy. Čiže ako keby to riešenie, ale ono potrebuje byť systémovejšie, je zakomponovať také vhodné zelené a modré krajinárske prvky do pôdohospodárstva. Čo je dobrá správa, je, že s týmto sa nie že experimentovalo, lebo tu naozaj nevymýšľame koleso, ale toto sa zavádzalo aj v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ja som mal veľmi pozitívne indikácie, že agrosektor si toto osvojil a že vníma tie výhody a oni aj jasne signalizovali smerom navonok, že sú si vedomi toho, že vplyvy zmeny klímy sa ich bytostne dotýkajú a že teda je tam potrebná prevencia, ale prevencia, to je to dôležité, nie sanovanie tých následkov, ale prevencia.
2: A ako teda má konkrétne vyzerať tá prevencia?
3: Predstavte si, že väčšia druhová rozmanitosť a povedzme, že porozbijanie týchto veľmi veľkých plôch na menšie, ktoré sú oddelené nejakými zelenými pásmi.
2: To sú napríklad tie biopásy, ktoré teda od nás už momentálne vyžaduje aj Európska komisia. Je to ale teda v súčasnej podobe nedostatočné?
3: Je to niečo, čo sa po tom období naozaj veľmi kolektivizovaného a intenzívneho poľnohospodárstva vracia do tejto krajiny. A opäť, že ja som veľmi rád, že je to pozitívne vnímané v tom sektore, ale ako keby dlhodobo, čo potrebujeme urobiť, je dosiahnuť takúto systémovú zmenu tohto prístupu v pôdohospodárstve. A nie sú to len tie zelené prvky, sú to samozrejme aj modré, aby sa tá voda tam zadržiavala, aby neodtekala, aby s ňou neodtekali živiny ani tá pôda.
2: Rekordne nízku hladinu teda mal toto leto rieka Dunaj. My na jednej strane pozorujeme vyschnuté ramena a časti povodia, na druhej strane len 2 roky dozadu sme tu mali záplavy, ktoré zasiahli Bratislavu cez historické centrum až po Devín. Pán Kravčík, ako sa vlastne s týmto vysporiadať? Ako môžeme vodu z riek efektívne využívať a zároveň minimalizovať takéto problémy, ktoré sa týkajú aj sucha a následne teda zasahujú aj našich poľnohospodárov?
4: No, jeden vážny problém, ktorý sa vlastne vôbec nie je ani v médiách, ani medzi odborníkmi, je rast tzv. Dažďových bomb. Tie dažďové bomby sú výsledkom v podstate zmenou využívania zemského povrchu, to znamená, keď sa rozsiahle územia vysúšia, tie vlastne spôsobujú teplné ostrovy, tie teplné ostrovy následne vytvárajú v podstate veľké vertikálne kumulatívne mraky, ktoré vlastne, keď padnú do krajiny, katastrofa. Prvý takýto príbeh bol na Slovensku v roku 1998, kde v Jarovniciach zahynulo v podstate zhruba 50 romských detí. Ja len na to upozorním, lebo napríklad pred 2 rokmi v októbri bola katastrofa vo Valencii po letných horúčavách extrémoch a toho roku zase budú tie podobné príbehy. A vlastne, že ako to riešiť aj v náväznosti na to, čo spomínate aj pán kolega v náväznosti na poľnohospodársku krajinu, my si jednu vec neuvedomujeme. Keď zoberieme napríklad ako niektoré urbárne zóny v rámci podunajskej nížiny, ja som ich trochu analyzoval v rámci Trnavského kraja a vyšlo mi napríklad, že 10% urbanizovaných ploch, ktoré kanalizujú všetku dažďovú vodu, samozrejme do Dunaja, v podstate spôsobujú úbytok vody zo systému a prispievajú k suchu zhruba 60%. Robil som analýzy na východoslovenskej nížine v oblasti Michaloviec a tam 10% urbanizovanej plochy podieľa sa až 82% na vysušovanie územia. To znamená, tie diery, ktoré sú vlastne v zapečatených v mestských prostrediach v podstate vytvárajú diery, ktoré v podstate tá voda oteká preč, nevracia sa do vodného cyklu a tým pádom neochladzuje, rýchlo sa to prehrieva, nevytvárajú sa mraky, neznižuje sa intenzita slnečného žiarenia, práve naopak sa zvyšuje. No a výsledkom potom sú tie extrémy, ktoré sme my na Slovensku aj v celej Európe. To znamená, že toto potrebujeme komplexne riešiť. Potrebujeme v podstate naštartovať celé procesy od legislatívnych noriem až po učenie ľudí a budovanie kapacity, aby ľudia tomu rozumeli, aby boli zodpovední za, povedzme, za manažment dažďovej vody v lesnom prostredí. Ináč v štvrtok sme o tom debatovali na agrokomplexe, management lesnej krajiny, management poľnohospodárskej krajiny a management urbárnej krajiny. Keď sa pýtame...
2: Pán Kravčík, keď sa ešte vrátime vlastne k využívaniu tej vody z riečných tokov, tak bývalá vláda za ministra Jána Budaja spustila tzv. Simulované záplavy na rieke Dunaj. A teda jedným z cieľom bola obnova vzácnych mokradí, ktorým vlastne odrezalo prístup k vode to vodné dielo Gabčíkovo. Mali by takéto riadené záplavy zmysel aj na iných tokoch v rámci Slovenska?
4: Ako takto, že keď voda už sa dostane do vodného toku, už je neskoro. My potrebujeme zadržiavať vodu v celej krajine. To znamená, že vlastne na tých vlastočniciach horských, my dokonca robíme výskum na Kysuciach, kde vlastne sa ukazujú veľmi pozitívne výsledky, ktoré hovoria o tom, že je možné v podstate saturovať krajinu dažďovou vodou a vytvárať a zlepšovať vydatnosť prameňov. To sme vlastne už snívali v 90. rokoch minulého storočia, keď sme pripravovali alternatívu k priehrade Tichý potok, aby sme ukázali, že toto cesta je možná. To znamená, že aj v tom najsuchšom extrémne prehriatom období povedzme na Tichom potoku, na modeli, ktorý sme vlastne vytvorili, tečie voda. To znamená, že potrebujeme tú vodu spomaliť, odtok z krajiny, na to, aby sa zadržiavala, aby sa saturovala do podnožia, aby doplňovala podzemné vody, aby sa následne vytekala a doplňovala zásoby aj do vodných tokov. Využívať vodu z riek a tak ďalej, to už je vlastne následný proces. A keď bude jej ubúdať a nebudeme sa starať v rámci verejných politik na to, aby tá voda v podstate dokázala vlastne mať svoje miesto v celom priestore, tak vlastne máme veľmi malú šancu na vyriešenie celého tohto problému.
2: Aj mimovládne organizácie hovoria o tom, že sucho treba riešiť najmä teda systematickými opatreniami, ktoré zadržiavajú vodu v krajine. Vláda okrem kompenzácií pre poľnohospodárov vytvorila aj Národnú komisiu pre vodu a sucho. Pán Engel, čo vy od nej očakávate?
3: Vytvorenie tejto Národnej komisie ja vnímam ako pozitívny signál smerom k verejnosti, že sme si vedomí toho, že tá situácia je vážna a že si vyžaduje nadrezortné riešenie a vyžaduje si pozornosť centrálnej vlády. Čiže z tohto hľadiska je to jednoznačne pozitívny signál smerom von. A zároveň ako keby to hovorilo verejnosti, že treba sa na to pozrieť strategicky. Ja sa pri tej strategii pristavím, lebo zadržiavanie vody v krajine, to je, povedzme, že veľmi špecifická vec, miestne špecifická. A k tomu smerujem, že my máme nástroje aj na centrálnej úrovni, ako regulovať rozvoj územia, ako vyzerá toto územie a do konečnej miere, či je špongiovité a tú vodu nasáva a zadržiava, alebo nie. Jedným z tých nástrojov je architektonická politika Slovenska alebo koncepcia územného rozvoja, kde my vieme zadefinovať na tej strategickej úrovni, ako my chceme rozvíjať to územie, ale tu je dôležité, aby vždy tomu venovali patričnú pozornosť samosprávy, pretože finálne sú to samosprávy, ktoré rozhodujú o tom, ako ich územie je využité a majú veľmi mocné nástroje na to, aby prostredníctvom regulatív, aby stanovili alebo ustanovili také spôsoby využitia územia, ktoré sú vhodné pre zadržiavanie vody.
2: Už teraz ale mesta a obce sa snažia budovať tzv. Zelenú infraštruktúru. Máme tu napríklad tzv. Mestské lúky a podobne. Stačí toto, alebo ešte nejako inak by mali vyzerať takéto opatrenia a ako teda by ideálne mali vyzerať?
3: Takéto opatrenia sú vždy veľmi pozitívne vnímané a oni vedia pozitívne ovplyvniť mikroklímu, ale teda bavíme sa o nejakej jednej lokalite. Čiže cítia to ľudia, ktorí bývajú povedzme blízko. Mesta by si hlavne mali povedať, že ako chcú, aby sa budovalo na novo, to znamená s výhľadom do budúcnosti vizionársky a povedať jasne, že my chceme, aby všetko, čo sa postaví od teraz, bralo ohľad na potrebu zadržiavania vody. To je veľmi silný.
2: Čiže čo, nové územné plány?
3: Napríklad nové regulatívy zón alebo celkovo územné plány, jednoducho brať do úvahy, že toto je potrebné, ale mestá podľa mňa sú si tohto vedomé.
2: Pán Kravčík, vy ste sa zapojili do projektu ozdravenia klímy v Abelovej. Tu sa okrem iného venujete aj modelom vodozádržných opatrení. My už sme si teda ten problém načrtli. So zmenou klimatických podmienok je spojené nielen sucho, ale aj záplavy. Problém je, že tie zrážky sa teraz oveľa častejšie vyskytujú nárazovo. Poda ich nie je schopná vstrebať. Veľká časť vody nám teda odchádza z krajiny, ale spôsobuje teda aj problémy v podobe bleskových povodní či zosuvov pôdy. Ako by mali vyzerať také tie dobré vodozádržné opatrenia v krajine, aby sme sa vyhli všetkým takýmto problémom?
4: Tak vodozadržné opatrenia to sú len vlastne technológie. Tu je oveľa dôležitejšie to, aby sme si ako spoločnosť uvedomili to a prijali vlastne zákonné opatrenia, že dažďová voda patrí k pôde. To znamená, že vzhľadom na to, že Slovensko je strecha Európy, to si všetci uvedomujeme a vlastne u nás všetky tie vodné zdroje, ktoré sa tvoria, sú z dažďa. To znamená, musíme veľmi citlivo navrhnúť opatrenia, hlavne legislatívne, aby každý vlastník lesa, poľnohospodárskej krajiny, urbanizovaného prostredia, nehnuteľnosti, parkoviska, bol zodpovedný za nechanie dažďovej vody tam, kde padne. Z toho môžu vyplynúť množstvo úžasných technologických riešení, ktoré v podstate naštartujú ten proces na to, že nie len štát bude vlastne ako riešiteľom tejto úlohy, ale všetci budú zodpovední za to, aby sme začali urgentne riešiť to, na čom sme závislí. Na jediné, na čom sme závislí, je na vode, pretože dostatok vody v krajine je dostatok potravín, vlastne dostatok vodných zdrojov pre nás, pre klímu, pre biodiverzitu a tak ďalej. To znamená, toto je tá cesta. To znamená, že nie je teraz ani dôležité rozprávať o technologických riešeniach, lebo technologické riešenie je aj priehrada, aj nejaká mokrať, aj nejaký meander, ale dôležité je vlastne prijať princíp a vybudovať tú kapacitu, aby urgentne sme začali v podstate riešiť to, na čom sme závislí.
2: A, dobre, a vieme byť aj možno trošku konkrétnejší, teda ako by mali vyzerať takéto riešenia v mestách a obciach, teda kde väčšinu tej dažďovej vody zhltne tá kanalizácia?
4: No, keď ja sa pozriem na tie rôzne opatrenia, ktoré sa teraz aj v Košiciach realizujú, a keď si uvedomím to, že z Košica každým rokom odkanalizuje cez 10 miliónov kubíkov vody. Za tých 10 miliónov kubíkov vody my zaplatíme 10 miliónov eur vodárenskej spoločnosti a potom sa čudujeme, že sme vysúšení, že studne vysychajú dediny a tak ďalej. Zo všetkých striech vlastne voda oteká priamo do potoka, do kanála, ešte ju zbierame, aby vlastne neostala ani kvapka pre istotu. To znamená, že toto sú veľmi vážne opatrenia, keď sa rozprávame s projektantami a tí majú veľký problém pochopiť, že to nevedia nakresliť dažďovú kvapku do územného plánu. My potrebujeme prijať regulatívy nie takto, že vlastne tak, aby ste sa vlastne rozhodli, potrebujeme striktne niesť, aby každý vlastník niesol zodpovednosť za dažďovú vodu nechávať vo svojej záhrade, zo svojej strechy. V podstate, keď som aj, dajme tomu, niekde zaustený v výstavbe, technologické riešenia sa nájdú, ale dôležité je prijať úzus, dažďová voda nepatrí do kanálu.
2: Pán Gaj, vy si toto viete predstaviť, že by každý majiteľ napríklad záhrady niesol zodpovednosť za zadržiavanie tejto dažďovej vody na svojom pozemku?
3: No tak analytik si vie predstaviť všetko. Ono si to vyžaduje, akože v tom sa zhodneme, že naozaj komplexnú zmenu prístupov a technologicky je možné všetko, len ja tiež apelujem na to, že aby sa na strategickej úrovni určilo, že akým smerom chceme ísť a aby sa vytvorili podmienky na to, aby tá zmena nastala, lebo toto nie je ročný proces. To papier znesie, ale realita je v tomto iná.
2: Na Slovensku vyhlásilo počas leta a začiatkom septembra viacero obcí mimoriadnu situáciu kvôli kritickému nedostatku pitnej vody spôsobenej teda pretrvávajúcim suchom. Stále tu máme približne 470 obcí bez verejného vodovodu, no a vláda nedávno schválila novelu vodného zákona, podľa ktorej budú môcť štátni vodohospodári využiť inštitút tzv. Vecného bremena na pozemkoch, cez ktoré bude mať viesť vodárenská infraštruktúra. Pán Engel, je toto podľa vás dobrý zákon, teda že vodári nebudú potrebovať súhlas vlastníkov pozemkov na budovanie napríklad vodovodov?
3: My máme pochopenie pre toto odporúčanie, lebo my sme sa sami inšpirovali tým, že takýmto spôsobom sa rieši energetická infraštruktúra. A tá sa rozvíja o čosi ľahšie práve vďaka tomu, že je možné tam prostredníctvom tohto inštitútu. Áno, je to zásah do vlastníckého práva, to tak je, ale to je potom na posúdenie, aký je primeraný, ale je nepochybné, že rozvoj vodovodnej infraštruktúry je verejným záujmom. Čiže ako keby vieme si povedať, že za tú primeranú náhradu toto je oprávnené, pretože je v záujme tej komunity, aby mala prístup k tejto infraštruktúre.
2: Pán Kravčík, do akej miery nám takéto zmeny legislatívy vlastne pomôžu vysporiadať sa nielen so suchom, ale teda aj s nedostatkom pitnej vody na niektorých územiach?
4: No pokiaľ to budú neformálne a opatrenia, ktoré v podstate budú dávať isté základy a princípy na tú zodpovednosť smerom k poslednému užívateľovi tej kvapky vody, tak vtedy je väčšia šanca. Celý problém je v tom, že my máme veľa, veľa rôznych legislatívnych noriem, ktoré v podstate sa príjmú, ale ďalej už sa to nekontroluje, neniesie sa zodpovednosť, vždycky sa nájde dôvod, ako to nespraviť. To znamená, my potrebujeme zjednodušovať zákony, ktoré v podstate budú systémové, ktoré priniesú taký obsahový balík do správania sa ľudí, ktorý naštartuje proces toho, čo sme takmer stratili, lebo my sme za posledných 60 rokov zo Slovenska odkanalizovali cez 16 miliard kubíkov vody.
2: Rozumiem.
4: To znamená, neviem, či si to uvedomujeme z hľadiska tej bilancie, z hľadiska tej potreby.
2: Áno, čiže v podstate systémové riešenie. Budeme už musieť, žiaľ Bohu, končiť, pán Kraučík. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor hydrologovi a predsedovi organizácie Ľudia a voda, Michalovi Kraučíkovi.
4: Ďakujem za pozvanie.
2: A takisto riaditeľovi Inštitútu environmentálnej politiky Marekovi Engeľovi.
3: Ďakujem ešte raz za pozvanie, pekný deň.
2: Relácia z prvej ruky je na konci. Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. V relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský. Za pozornosť ďakujú dramaturgička Marta Jančkárová, o techniky Jakub Slovinec a pri mikrofóne bola Soňa Mačor Otajovičová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky.
0: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: pekne, chcel som s tebou, len tak ležať v záhrade.
1: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod pri Prešove. Rusko nevylučuje možnosť obnovenia trojstranných rokovaní o Ukrajine, podľa Kremľa je ale priskoro hovoriť o termíne. Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na závod na východnom Slovensku. Zrušil tak rozhodnutie okresného súdu, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Toto rozhodnutie je právoplatné. Ďalší dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia sú stíhaný väzobne. Štvrtého obvineného muža zadržali v Nemecku, pričom okresný súd v Prešove v súvislosti s jeho vydaním vykonáva potrebné procesné úkony. Ústavný súd zrušil bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Šéfka rezortu ho zažalovala za to, že ju v médiách okrem iného prirovnal k neonacistke. Toto rozhodnutie však bolo podľa ústavného súdu protiústavné, pokračuje hovorkyňa Martina Ferencová.
2: Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2025 bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie, ako aj jeho právo na slobodu prejavu. Krajský súd v Bratislave je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 1521,61 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.
1: Matej Drlička podal ústavnú sťažnosť vo februári. Rusko nevylučuje možnosť obnovenia trojstranných rokovaní o Ukrajine, zatiaľ je ale priskoro hovoriť o termínoch a mieste. Podľa agentúry TAS to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. O možnostiach ukončenia 4,5 roka trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu cez víkend, najskôr v Moskve a potom v Kieve, rokovali splnomocnenci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Moskva ale zatiaľ nemá žiadne informácie týkajúce sa rozhovorov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Kieve. Kreml podľa Peskova tiež nevylúčuje, že by si ruský prezident Vladimír Putin a Trump mohli zatelefonovať kvôli rokovaniam z minulého víkendu. Umelá inteligencia sa môže v budúcnosti stať natoľko výkonnou, že ohrozí existenciu ľudstva. Vyhlásil to vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk. Zadefinovať vzťah medzi ľuďmi a modernými technológiami preto podľa neho bude v najbližších rokoch prioritou. V tejto súvislosti vyzval technologických gigantov a zaangažované krajiny, aby stanovili jasné hranice.
3: The need for AI governance is widely acknowledged.
4: Potreba regulovať umelú inteligenciu je všetkým jasná, kde sú však činy. Odkladanie týchto krokov vyhovuje len technologickým firmám. Malá hrstka mužov má nad umelou inteligenciou takmer neobmedzenú moc a hovoria síce o slobode, je to však len sloboda využívať a zneužívať naše osobné údaje. Zdieľam preto postoj hlasov zvnútra tohto odvetvia, že pokročilá umelá inteligencia môže pre ľudstvo predstavovať existenciálnu hrozbu. Risk
1: to humanity. Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na D2, odstavená dodávka na R1. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky je nehoda, pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere, zdržíte sa hodinu. Na R1 za Novou Baňou smerom na Nitru pozor na odstavenú dodávku, čiastočne blokuje pravý jazdný pruh. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad si pri cestároch postojíte 15 minút. Nákladná kompa Štúrovo Ostrihom opäť nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Aj dnes po 13. vás najskôr privítame, takže dobrý deň. Možno počúvate Rádio Slovensko úplne od úvodných dnešných hodín. Možno až teraz je to fajn, my vás aj tak o chvíľu odkážeme na stránku radioslovensko.sk, pretože tam bude odfotená kniha, o ktorej chceme dať reč s Klaudiou Feketeovou. Takže vítajte aj vy u nás.
9: Dobrý deň.
8: A vy privítajte medzi nami tú knihu, ktorú ste priniesli. Volá sa Naše svetlé roky, kto je autorka?
9: Sarah Demofová. Autorka je Američanka z Texasu, ktorá predtým, než sa stala spisovateľkou, 20 rokov pracovala ako sociálna pracovnička s deťmi v pestúnskej starostlivosti. Táto skúsenosť ju priviedla k témam, ktoré pozná najlepšie, teda k rodinným tajomstvám, závislosti a k tomu, čo sa deje s deťmi, keď sa rodina rozpadá.
8: Veľmi silná téma.
9: Tento vlastne debutový román sleduje texaskú rodinu Brightovcov cez 4 generácie od roku 1958 až po súčasnosť.
8: Dnešná kniha Naše svetlé roky s nami ostáva.
6: Rádio Slovensko.

0: Klaudiou Feketeovou dávame do pozornosti knihu, ktorá sa volá Naše svetlé roky. Spomenuli sme, že je to výnimočný debut autorky, ktorá predtým dlhé roky pracovala ako sociálna pracovníčka.
1: Máme manželov Ryana a Lillian. Lillian pred manželom skrýva syna, ktorého kedysi dala na adopciu, a Ryan zas bojuje so závislosťou od alkoholu, o ktorej sa v rodine nehovorí. No a keď tieto tajomstvá napokon vyplávajú na povrch, tak poznačia osud ich céry Georgette na celé 10 ročia.
0: Čím je táto kniha výnimočná? Teraz sa pýtam aj na moment, že vlastne na trhu máme niekoľko rodinných ság.
1: Je výnimočná napríklad tým, že autorka písala o závislosti z vlastnej skúsenosti. Inšpirovala sa kamarátom z detstva, ktorého otec bol alkoholik.
0: Čiže nebudeme skrývať, je to náročnejšie čítanie, alebo čítanie, áno, takého hlbavejšieho charakteru. Dobre, na jednej strane je tam bolesť, intenzívna vlastná skúsenosť. Na strane druhej si môžeme možno odniesť z knižky nádej.
1: Áno, aj tu nádej, že aj tie najťažšie rodinné tajomstvá sa dajú raz vysloviť nahlas a že odpustenie je možné aj po rokoch mlčania. Autorka totiž sama hovorí, že chcela napísať knihu s dvomi posolstvami. Tým prvým je to, že čo zažijeme v detstve, má na nás skutočne vplyv aj v dospelosti. Uh-huh. A tým druhým je, že aj pre tých, ktorí si v detstve prešli bolesťou, existuje nádej na iný, lepší koniec príbehu. No a táto knižka o Naše svetlé roky preto nie sú len smutným čítaním o závislosti, ale predovšetkým sú príbehom o láske, ktorá dokáže prežiť aj tie najťažšie roky mlčania.
0: Tak sme si niečo povedali ku knihe, ktorú treba vidieť. Ako vyzerá? Už teraz môžete nájsť odkaz na webe radioslovensko.sk. Pripomeňme prosím ešte raz autorku.
1: Sarah Demofová.
0: A teda Naše svetlé roky, a zvyšok je na vás.
2: Rádio Slovensko.

0: pride.
1: My už neurobíme nič s tým, ale s týmto áno.
2: Že sa počujeme teraz z Rádia Slovensko, ste naladení vy, my a aj náš meteorológ. Služba vyšla na ňo, je tu Pavol Beránek, dobrý deň.
3: Pekný deň, podobne.
2: Povedzte, aký je, keď už hovoríte, že pekný. Zatiaľ príma, pondelok sa rozbehol a s počasím.
3: V tejto chvíli na území Slovenska väčšinou slnečno, ale oblačnosť nám lokálne pribúda v posledných desiatkách minút, hlavne na Záhorí a v Žilinskom kraji, prípadne v Trenčianskom kraji. Len výnimočne sa vyskytujú nejaké prehánky. Na severozápade teplota aktuálne je zväčša v rozpätí od nejakých 19-20 stupňov v niektorých dolinách do 26 až 27 na juhozápade.
2: Neviem, či sa vám hodí povedať ešte zvyšok dnešného dňa alebo už noc.
3: Bude to podobné v tých zostávajúcich hodinách, aj keď trošku pribudne oblačnosť, teplota pôjde hore ešte o nejaké 2 stupne. No a čo stýka noci, tak v noci bude na území Slovenska jasno až polojasno, prechodne až oblačno, bez rážok. Teplota do rána bude klesať väčšinou na 10 až 3 stupne, ale lokálne, hlavne na juhozápade, bude aj teplejšie. Tu bude na viacerých miestach 16 až 11 stupňov.
2: To ráno bude chladnejšie, alebo ešte je to všetko v rámci normy a očakávame to?
3: Hovoril som o minimálnej nočnej teplote, takže z toho vlastne vyplýva, že táto najbližšia noc bude určite teplejšia ako tá minulá. Počas minulej noci bolo v horských dolinách aj pod nulou. No a zajtra cez deň bude jasno až polojasno, prechodne niekde aj oblačno, bude teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota väčšinou 26 až 33 stupňov.
2: Ale vy už asi viete, aký to bude týždeň septembrový. Poniesie sa v znamení slnka, dažďa, čoho?
3: Bude tam všetko možné, ale hlavne počasie sa postupne dosť výrazne zmení. V stredu by ešte malo byť jasno až polojasno, neskôr na západe k večeru oblačno a tu ojedinele prehánky a búrky. V stredu bude veľmi teplo. Najvyššia teplota väčšinou 27 až 34, ale za tým sa výrazne ochladí, pretože sa k nám dostane studený front. Od štvrtka do nedele bude premenlivo, spočiatku na viacerých miestach, neskôr miestami prehánky, dáž aj búrky. No a bude chladnejšie od štvrtka do nedele, najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí od 16 stupňov na severe do 25 na juhu.
2: Toľko meteorológ Pavol Beránek, sme múdrejší o dôležité informácie o počasí. Ďakujeme, budeme sa niekedy opäť počuť.
3: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Vražda učiteľky Zuzany z Gelnice poukázala na chyby v ochrane obetí domáceho násilia. Je to zlyhanie jednotlivcov alebo systému? Aké možnosti dnes obete majú? Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrhy legislatívnych zmien. Budú účinné? V čom sa môžeme inšpirovať v zahraničí? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Teraz ich pre vás pripravuje Katarína Štepánová.
8: Výsledok v nemeckých regionálnych voľbách by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako jedinému spôsobu, ako prekryť prehru vládnych strán. Konštatuje to premiér Robert Fico vo svojom vyjadrení k víťazstvu strany Alternatíva pre Nemecko v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Ekonomika eurozóny zaznamenala v druhom kvartáli výraznejšie tempo rastu o 60%, čo je o 0,2 vyššie tempo rastu, než Eurostat uvádzal v rámci predbežných údajov koncom júla, informoval Štatistický úrad Európskej únie. Maďarská vláda preverí okolnosti a možné pochybenia, ktoré počas leta viedli ku kritickej prevádzkovej a energetickej situácii v jadrovej elektrárni Paks. Rozhodnutie o komplexnej previerke prijala 3. septembra v súvislosti s problémami spôsobenými mimoriadne nízkou hladinou Dunaja. V Nepále je štátny smútok za obete náhlých záplav a zosuvov pôdy, ktoré 26. augusta zasiahli oblasť pri nepálsko-tibetskej hranici a vyžiadali si najmenej 1398 životov. Viac ako 5500 ľudí je nezvestných, vrátane približne 800 cudzincov. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. 13 hodín, 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na bratislavskej D2, ďalšia pribudla v Žiline. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky je nehoda. Diaľničiari pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Zdržíte sa viac ako hodinu. Môžete sa tomu vyhnúť cez Mlynskú dolinu. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo autotrolejový stĺp. Úsek je neprejazný. Uvidíte to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Na R1 za Novou Baňou smerom na Nitru je odstavená dodávka, čiastočne blokuje pravý jazdný pruh. V Hubovej na hlavnom ťahu sa v kolónach stojí 10 minút v oboch smeroch. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad stratíte pri cestároch 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Keď som dnes prišla do práce, tak som, ak to tak môžem povedať, skoro odpadla. Ale v dobrom. Viete, akú peknú cenu mi dali do tohto popoludnejšieho vysielania pre vás, do toho nášho kvízu? Máme tu dve vstupenky, dva lístky na vystúpenie Enrique Iglesiasa, ktorý sa predstaví v Bratislave už tento mesiac. Náš kvíz bude o jednoduchej otázke. Od vás potrebujeme správnu odpoveď a hlavne, aby ste nám nahrali hlasovku aj s nejakým vašim menom a pozdravom a potom to pošlete k nám na naše číslo. To si povieme, ale na skôr otázka. V ktorom španielskom meste sa Enrique Iglesias narodil? Po A Madrid, po B Barcelona. No a teraz je to na vás. Za pol hodinu si tú odpoveď niekde naštudujete.
0: Bod sa brávia

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Letné výlety a dovolenky v zahraničí nám okrem zážitkov môžu priniesť aj nechcený suvenír, napríklad v podobe pokuty za dopravný priestupok. Ak ju platíte v cudzej mene, napríklad v českých korunách, na účet príjemcu vplyvom kurzu alebo teda bankových poplatkov môže doraziť nižšia ako požadovaná suma. Úrady tak budú pokutu pozor považovať za nezaplatenú. Viac už redaktor Michal Čabák.
2: Marian Mlynár je vodič kamiónu. Povolenú 70-ku prekročil na ceste prvej triedy nedaleko Uherského hradišťa.
3: Bol som zvyknutý, že je tam povolená 90-ka, ako vlaké bývalo zvykom, lenže medzičasom tam nastali úpravy.
2: Keďže v Českej republike môžu pokuty za rýchlosť posielať aj obce či mestá, o pár dní mu poštou prišla výzva na zaplatenie sumy 750 českých korún. Podľa českých zákonov nejde o pokutu, ale určenú čiastku za spáchaný dopravný priestupok. Ak je uhradená včas a správne, vec sa odloží.
3: Tu som uhradil. My sme pozreli aktuálny kurz a perátali sme to, že zhruba nejakých 30 eur.
2: Vec tak považoval za uzatvorenú. O to viac ho prekvapilo, keď mu o niekoľko týždňov prišiel tentoraz už rozkaz o uložení pokuty v sume 2000 českých korún.
3: Stalo sa bohužiaľ asi inou kurzu zrejme, že vznikol tam nejaký nedoplatok 16-17 českých korún, čo je asi 60-70 centov. Trošku ma to naštvalo, ako sa ľudovo hovorí, lebo za pár korún pýtať ďalšie stovky českých korún, to naozaj nie je férové, si myslím.
2: Mesto Uherské Hradište nám poskytlo len písomné odpovede. Citujeme z jeho stanoviska.
4: Správny orgán vždy postupuje v súlade so zákonom o premávke na pozemných komunikáciách. Zákon tu výslovne stanovuje, že určenú sumu je možné poukázať v cudzej mene, pričom táto suma môže byť uhradená aj v nižšej výške. Rozdiel medzi uhradenou a určenou sumou však nesmie presiahnuť 1%. V tomto konkrétnom prípade bol rozdiel vyšší ako 2%.
2: Spresňuje advokátska koncipientka Lucie Rajfová.
5: Což znamená, že tady by to bylo nejakých 7,5 koruny. Určite v nás lidsky ten prípad evokuje, že je to neférové, že stačilo pár korun k tomu, aby to bylo celé vyřízeno, ale je dôležité mysleť na to, že celá tá situácia sa řídí nejakým zákonem.
2: Marian Mlynár sa situáciu pokúsil zvrátiť a proti rozkazu o uložení pokuty podal odpor. V ňom argumentoval napríklad aj tým, že ak by ho úradníci na nedoplatok v lehote splatnosti upozornili, čiastku by doplatil. Citujeme zo stanoviska mesta Uherské Hradište.
4: Právne predpisy Českej republiky neukladajú správnemu orgánu povinnosť zasielať prevádzkovateľovi vozidla upozornenie na neuhradenie určenej sumy v plnej výške.
2: S odporom Marian Mlynár neúspel a okrem pokuty musel zaplatiť aj náklady správneho konania vo výške 2500 českých korún, čo je v prepočte približne 100 eur.
3: Celé ma to vyšlo skoro 160 eur.
2: Pri platbe do zahraničia preto venujte pozornosť mene, v ktorej príjemca sumu požaduje. Riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš.
6: Ideálne, ak tam necháte nejaký priestor smerom hore, čiže 5 alebo 10% v prípade nejakého kurzového vývoja, aby ste náhodou neposlali menšiu sumu a vám sa tým pádom tá pokuta buď zväčší, nabehnú vám nejaké penále, alebo to môže siahať až do nejakých exekučných konaní.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela Televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: K Rádiu Slovensko patrí o tomto čase možno káva, možno čaj. My si vyberáme kávu a Milana Jeluša.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Vzťah káva, čaj a osteoporóza skúmali vo veľkej štúdii, o ktorej viac povie doktor Igor Bukovský.
3: Zaujímavá austrálska štúdia z Flinders University z takmer 10 000 žien sledovaných 10 rokov vo vzťahu k zdraviu kosti a riziku zlomenín kosti. Osteoporóza je ochorenie, ktoré vo veku nad 50 rokov postihuje jednu z troch žien.
2: K čomu vedci dospeli?
3: Konzumácia kávy vo veľkých množstvách je riziková a urýchľuje tú osteoporózu, to odvápňovanie kosti, teda strátu pevnej hmoty kosti.
2: Ako je to s pitím čaju?
3: Pitie čaju štatisticky významne, nie veľmi, ale štatisticky významne, teda merateľne, zlepšuje hustotu kostnej hmoty. Pitie čaju čierneho aj zeleného.
2: Koľko je veľa kávy, ktorá už škodí?
3: Pitie kávy v dávke 2 až 3 šálky za deň neovplyvňuje hustotu kostnej hmoty zásadne, ani pozitívne, ani negatívne, ale ženy, ktoré pijú 5 a viac šálok kávy za deň, tak vykazujú štatisticky významné merateľné rednutie kosti v spojení veľmi pravdepodobne práve s konzumáciou kávy a teda kofeínu, ktorý zhoršuje napríklad strebávanie vápnika a nepriaznivo to ovplyvňuje aj celý metabolizmus tých kostných buniek, ktoré sú zapojené do tvorby kostnej hmoty. Myslím si, že to môže súvisieť aj s črevnými baktériami, myslím si, že to môže súvisieť aj so strebávaním vitamínu K2 a MK7, čo je mimoriadne dôležitý vitamín pre zdravie kosti. A samotný vápnik pre kosti však nestačí. Potrebný je aj vitamín D2, D3, potrebné je vitamín K2, MK7. Fyzická aktivita, najmä silových cvičení, čiže spoliať sa na to, že vám 500, 800 alebo 1200 mg vápnika zachová zdravie kosti napriek tomu, že pijete kávu, to je veľmi naivné, nezodpovedné.
2: A čo ďalšie faktory?
3: Zaujímavý efekt pozorovali vedci ešte v súvislosti s obezitou. Zistili, že ženy, ktoré sú obezné, tak nemajú v podstate žiadny benefit z pitia čaju. Čiže obezita je rizikový faktor aj pre rýchlejší rozvoj osteoporózy, pretože obezita podporuje zápal chronický a chronický zápal poškodzuje kostný kolagén a poškodený kostný kolagén urychluje stratu kostnej hmoty. Ešte výraznejší negatívny efekt kávy na kosti bol pozorovaný u žien, ktoré pravidelne pili alkohol.

0: Býva často deň veľkých plánov, aj my v Rádiu Slovensko ich s vami máme minimálne do najbližšej hodiny. Budú pri nás aj Desmond a Myself a príde aj Sabrina Carpenter. A komu pôjdu dva lístky na Enrique Iglesiasa, tak toto prezradíme rovnako v čase po 14. Ale na úvod správy s Katarínou Štepánovou.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
2: Čo sú genomové techniky v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktoré schválil v júni Európsky parlament? Ako zvyšujú odolnosť rastlín voči suchu a chorobám v meniacej sa klíme? Spýtam sa biológa Viktora Demka z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied vo vedeckej nočnej pyramíde dnes o 22.20.
1: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
4: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
5: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko nevylučuje trojstranné rokovania s Ukrajinou a so Spojenými štátmi. Tisíce ľudí prišli na pohreb vojnového zločinca Radka Mladiča. Európsku úniu znepokojuje jeho oslabovanie. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Krajský súd v Prešove dnes rozhodol o vzatí štvrtého obvineného v rámci akcie Dron do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátora proti pôvodnému rozhodnutiu okresného súdu Prešov. Dôvodom väzby sú obavy, že by sa obvinený mohol vyhýbať trestnému konaniu alebo pokračovať v trestnej činnosti. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Ide o muža ukrajinskej štátnej príslušnosti, ktorého polícia zadržala 28. augusta. Je obvinený z prípravy obzvlášť závažného zločinu v súvislosti s pripravovaným podpalackým útokom na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol odsúdený, má podmienečný trest a vedel, že má viesť riadny život. Krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
3: Súd vystaví, musí dodať výzvu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
4: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou, ako aj na 8 protestov generálnej prokuratúry. Ombudsman Robert Dobrovocký upozorňuje, že ak dotknuté samosprávy protestu nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd, ktorý môže vyhlásiť výsledky volieb za neplatné.
5: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volieb, po voľbách môže dojsť napadnutiu volieb na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
1: Rusko nevylučuje obnovenie rokovaní v trojstrannom formáte s Ukrajinou a so Spojenými štátmi. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potom, keď Kyjev a Moskvu cez víkend navštívili americkí vyjednávači. Dodal, že vylúčený nie je ani telefonát lídrov Vladimíra Putina a Donalda Trumpa.
6: Rovnako ako naznačili Spojené štáty, ani my nevylučujeme návrat k trilaterálnym vyjednávaniam. Hovoriť však o termíne a o mieste je zatiaľ predčasné. Úprimne si vážime snahy amerických vyjednávačov o mierové rokovania. Sám prezident Putin povedal, že si váži snahy prezidenta Trumpa dosiahnuť mier.
1: Tisíce ľudí sa ráno zhromaždili v srbskom hlavnom meste pred pohrebom bývalého veliteľa bosniansko-srbských jednotiek Radka Mladiča, odsúdeného za zločiny z čias vojen v bývalej Juhoslávii. Pravoslávny pohrebný obrad slúži srbský patriarcha Porfirie. Po jeho skončení sa pohrebný sprievod presunie na belehradský cintorín Topčider, kde Mladiča pochovajú. Mladič, bývalý generál armády bosniansko-srbskej republiky, zomrel vo veku 84 rokov 27. augusta v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. Okrem iného bol zodpovedný za obliehanie Sarajeva a masaker v Srebrenici z roku 1995, kde bolo zavraždených 8000 bosnianskych mužov a chlapcov, čo medzinárodná justícia označila za genocídu. Európska únia odsúdila akúkoľvek glorifikáciu vojnového zločinca Mladiča. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 30, deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov. Slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
7: Nehody v Bratislave aj v Žiline. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Zdržíte sa viac ako hodinu. Môžete sa tomu vyhnúť cez Karlovú Ves a Dúbravku alebo cez Mlynskú dolinu. S kolónami však počítajte aj na obchádzkach. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Nezdržíte sa. Na výjazde z Podolínca na Poprad havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazný, obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. 20 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad pri Cestároch, 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Aj so zvukárom Marcelom Hosťoveckým sa budeme radovať. Z toho asi ako vy budete doma skákať meter nad zemou, pretože niekto z vás započuje svoju hlasovku. My sme sa pýtali, v ktorom španielskom meste sa narodil Enrique Iglesias.
10: Dobrý deň, prajem, tu je Roman z Horných Orešťan. Enrique Iglesias sa narodil v Madride, v Španielsku. Pekný deň vám aj posluchačom. Do počutia.
9: Roman, zdalo sa, že vy pri tom, ako ste nahrávali hlasovku, vás takmer odfúklo, ale nahrali ste ju správne, s dobrou odpoveďou. To znamená, Enrique Iglesias je tento mesiac v Bratislave a vy od tejto chvíle máte dva lístky. Tak už sa môžete tešiť, gratulujeme. Inak zajtra v čase po pol druhej si dáme opäť kvíz, opäť o lístky.
8: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: V štúdiu Rádia Slovensko sa pristavil kolega, publicista, redaktor Michal Dzurik, ktorý je z redakcie zahraničného spravodajstva, s tým, že začneme prehľad tlače v Čechách, pretože verejnosť tam zaujal a zároveň aj pobúril jeden kuriózny rozhovor. Pristúpil naň minister zahraničných vecí Petr Macinka a všade to je a o čo presne ide?
2: No, dobrý deň. Rozhovor s ním urobil maskovaný youtuber, ktorý mal pri nahrávaní k dispozícii atrapu samopalu a niečo, čo vyzeralo ako napodobenina výbušniny. Portál Seznam správy v tejto súvislosti píše, že Petr Macinka by za tzv. Trollingom, alebo teda akýmsi provokatívnym vystupovaním, zašiel aj na kraj sveta, no jeho spôsob komunikácie vraj nie je kompatibilný s rolou vysoko postaveného člena vlády. Viac povie pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Rodičia deťom hovoria, aby sa nerozprávali s cudzími ľuďmi a zdá sa, že podobná rada by bola na nezaplatenie aj pre podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí. Petr Macinka totiž poskytol rozhovor starostlivo zamaskovanému človeku, ktorý sa tváril, že je niekto, kým v skutočnosti nie je. Ako absurdný skeč alebo film by to fungovať mohlo, ale keď ide o realitu, len ťažko sa dá na tom zasmiať, konštatuje portál Seznam správy. Rozhovor zbudil rozruch vďaka svojej bizarnosti, ale aj preto, že minister dobrovoľne vystavil bezpečnostnému riziku seba a potenciálne aj štát, ktorý spolu riadi, tvrdí český portál, podľa ktorého celú záležitosť už začala vyšetrovať policajná ochranná služba. Hoci Petr Macinka sľuboval na svoju česť, že bude svoj úrad zastávať svedomito, opäť raz vycítil virálny potenciál a absurdnú hru prijal. Minister pritom šokuje často, tvrdí portál Seznam správy. Povedal napríklad, že potečie zelená krv, či myslel environmentálnych aktivistov. Verejne sa zahráva s dehumanizáciou ľudí, keď používa slova ako napríklad škodná. Aj keď sa jeho štýl za posledný rok vycibril, provokácia alebo dokonca klaunstvo zostáva aj naďalej jeho súčasťou. To, že to Česko medzičasom prestalo šokovať, však nie je chyba ministra, ale skôr toho, že si ľudia na takýto slovník v politike zvykli, uzatvára portál Seznam správy.
1: Preklikneme sa ešte na ďaleký východ, aj keď to má zároveň súvis s našimi susedmi na Ukrajine, pretože tam odhalili nové prepojenie, ale vraj ho odhalili.
2: Portál Rádia Slobodná Európa získal prístup k internému dokumentu Európskej únie, ktorý je náčrtom ďalšieho balíčka sankcií proti Rusku. Tento raz sa na ňom však objavila aj Severná Kórea, konkrétne mládežnícky letný tábor na jej východnom pobreží.
1: A to, čo som spomenula, aký to má teraz súvis s Ruskom a s vojnou na Ukrajine?
2: No podľa zistení únie tam pod zámienkou kultúrnej výmeny chodievajú na pobyty deti z okupovaných oblastí Ukrajiny. Vraj však v praxi ide o ich zavlečenie a sú tam vystavené ideologickej indoktrinácii v znamení proruských naratívov. Rádio Slobodná Európa v tejto súvislosti dodáva, že práve pre deportáciu ukrajinských detí do Ruska vydal Medzinárodný trestný súd už skôr zatykač na ruského lídra Vladimíra Putina.

0: Zdraviu sa teraz otočíme v Rádiu Slovensko. Viete, že od januára u nás funguje linka pomoci pre neurgentné prípady? Funguje na tomto čísle 116 117. Ktorý región ju zatiaľ využíva najviac, ktorý najmenej a s akými problémami ľudia volajú, chcel vedieť Lukáš Mano.
1: Linka 116 117 je tu najmä v čase, keď všeobecný lekár už nie je dostupný a pohotovosť ešte neotvorili. Funguje však non-stop a najmä preto, aby odľahčila vyťaženú sieť 155. Petra Klímešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
2: Najväčšiu vyťaženosť operátorov zaznamenávame po ordinačných hodinách lekárov, teda najmä v pracovné dni popoludní, ako aj v čase víkendov a sviatkov.
1: Najviac ju využívajú ľudia v Bratislavskom kraji. Najmenej hovorov prichádza z regiónov okolo Banskej Bystrice.
2: Medzi najčastejšie dôvody volaní v súčasnosti patria horúčky, kardiologické a tráviace ťažkosti. Práve pri takýchto problémoch môže mať človek často pochybnosti, či je potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť, alebo je možné stav zvládnuť aj doma.
1: Doplňa vedúca oddelenia medicínsko-konzultačných technológií operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Beáta Bodnárová.
3: Práve táto linka má dostatok času, dostatok priestoru. Mnohokrát starí ľudia, osamelí, nespavosťou trpiaci, niekedy sa potrebujú vyslovene len porozprávať. A na konci toho hovoru vám povie, joj, už mi je lepšie, viete čo, ani tie tabletky už hádam nemusím zobrať.
1: Novú telefonickú linku pre neurgentné prípady si pochvaľujú aj všeobecní lekári. Medzi nimi aj Jana Bendová z ambulancie pre dospelých pacientov.
4: Pacienti často nevedia, či volať záchranku, ísť na pohotovosť, alebo počkať so svojim problémom do rána. Linka 116 117 im môže ponúknuť jasné a odborné usmernenie, môže to ušetriť čas a zároveň znížiť počet zbytočných návštev na pohotovostiach.
1: Aj ministerstvo zdravotníctva hovorí o lepšom informovaní pacientov. Vyberáme zo stanoviska rezortu.
5: Cieľom je efektívnejšie riadenie zdrojov záchrannej zdravotnej služby, aby sa ambulancie a ich personál mohli sústrediť na kritické prípady, čím sa zlepší dostupnosť a kvalita neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí ju skutočne potrebujú.
1: V každom prípade o tom, či vám stačí vybehnúť po voľnopredajný liek do lekárne, alebo predsa len bude musieť prísť záchranka, na konci hovoru vždy rozhodne školený personál. A Petra Klímešová pridáva na záver ešte jednu dôležitú informáciu.
2: Pri závažných stavoch, ako sú dopravné nehody, závažné úrazy, masívne krvácanie, poruchy vedomia, bolesti na hrudi, lápanie po dychu alebo dusenie, treba bezodkladne volať na tiesňovú linku 155.
6: Rádio Slovensko.
7: Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Dobrý deň s Katarínou Štepánovou.
6: Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajne pravicovú a posilnená triumfom v krajinských voľbách, keď získala 44%, vyhlásila, že úradujúci stredopravicový kancelár Friedrich Merz stal pre krajinu veľkou záťažou. AfD dodala, že porazí Merzov blok CDU-CSU v celoštátnych voľbách, ktoré budú v Nemecku v roku 2029. Európska únia odsúdila akékoľvek oslavovanie odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča v Srbsku, kde sa 1000 ľudí zišli v hlavnom meste na jeho pohrebe. Glorifikácia vojnových zločincov, popieranie genocídy a revizionizmu sú podľa únie v rozpore s najzákladnejšími európskymi hodnotami a nemajú miesto v EÚ ani v krajinách kandidujúcich na členstvo v únii. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Európska únia poskytne Grónsku nový investičný balíček vo výške 200 miliónov eur. Vo Francúzsku bol v nedeľu prekonaný septembrový teplotný rekord. V meste na juhu krajiny namerali necelých 40,5 stupňa Celzia. U nás má byť zajtra jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody v Bratislave aj pri Martine. Ponúkame dopravné správy. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Zdržíte sa asi 30 minút. Môžete sa tomu vyhnúť cez Karlovú Ves a Dúbravku alebo cez Mlynskú dolinu. S kolónami však počítajte aj na obchádzkach. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazný, obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Košťanoch nad Turcom smerom na Martin. Počítajte tam so zdržaním. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu a na výjazde z Podolín sa na Poprad havarovalo osobné auto. Nezdržíte sa. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čace si pripravte 10 minút. A 20 minút si počkáte aj na výjazde zo Starej Ľubovne do Popradu pri Cestároch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
5: Narodila sa na Kube a do Spojených štátov sa presťahovala ako malé dievča. Aj preto sa teda v jej hudbe veľmi často objavujú kubánske a latinskoamerické vplyvy a úplne najlepším príkladom je samozrejme hit Havana. Čiže názov pesničky už máme, teraz ešte tú speváčku. Z Rádia Slovensko si hráme dvakrát Camilu Cabello.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Sme teraz pri informáciách pri tých u nás doma. Máme 7. september a znamená to, že niektoré mestské a krajské zastupiteľstva majú ešte čas na to, že do konca septembra musia upraviť svoje volebné obvody. Reagovať tak majú na 8 protestov generálnej prokuratúry, ktorá má námietky napríklad k Michalovciam alebo Bratislave, ale aj k Prešovskej či Bratislavskej župe. Radi vysvetlíme, je tu redaktor Matúš Dudáš.
2: Dobrý deň.
1: Tak povedz, prečo sú, Matúš, súčasné volebné obvody problém?
2: Problémom je podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského to, že v jednom volebnom obvode môže na jedného poslanca pripadať výrazne viac voličov ako v inom. Jeho tvrdenia podporuje aj augustové rozhodnutie generálnej prokuratúry podať protesty voči rozhodnutiam zastupiteľstiev miest, ale aj krajov o určení volebných obvodov.
3: Na každom hlase by malo záležať približne rovnako. Naše výsledky ukázali, že boli veľké percentuálne rozdiely, ako záležalo na jednotlivých hlasoch voličov.
1: Ako to vnímajú sporné mesta a samosprávne kraje?
2: Hovorca Bratislavy Peter Bubla hovorí, že protestom prokuratúra sa budú musieť zaoberať mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.
4: Dovtedy k protestu prokurátora pripravíme podrobnejšie právne stanovisko, ktoré bude súčasťou materiálu na zasadnutie, na ktorom mestské zastupiteľstvo ako zodpovedný orgán územnej samosprávy rozhodne o vyhovení, respektíve nevyhovení protestu.
2: Na druhej strane Bratislavský samosprávny kraj s protestom nesúhlasí. Dôvodom je časové hľadisko, keďže vyhovenie protestu prokurátora by znamenalo zmenu volebných obvodov v čase, keď sa už podávali kandidátne listiny.
1: Aj niečo samosprávam hrozí, ak svoje volebné obvody neupravia?
2: Zmena nie je podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka pre mesta a kraje záväzná až na zákon o hlavnom meste Bratislava, teda pre Bratislavu. Hrozí však, že neúspešní kandidáti v danej samospráve môžu napadnúť výsledok volieb.
5: Hrozí riziko, že najvyšší správny súd takýmto žalobám môže vyhovieť a vyhlási voľby za neplatné práve pre porušenie princípu rovnosti.
2: Už len doplním, že ak by aj najvyšší správny súd nevyhovel takej žalobe a nevyhlásil voľby za neplatné, neúspešní kandidáti môžu podať ústavnú sťažnosť.
0: Rádio Slovensko.

0: Zmena zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Tomuto by sme sa radi venovali v Rádiu Slovensko, pretože tá spomínaná zmena umožnila dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať peniaze z druhého piliera aj do štátom podporovaného nájomného bývania. To však neznamená, že štát siahol na úspory sporiteľov, len rozšíril okruh investičných príležitostí. Viac povie Daša Omastová.
1: To, či časť dôchodkových úspor poputuje aj do takýchto projektov, je na rozhodnutí správcovských spoločností. Odborník Finaxu na osobné financie Ján Tonka.
2: Zapojilo sa všetkých 5 slovenských dôchodkových správcovských spoločností. Spoločne investovali približne 60 miliónov eur do fondu nájomného bývania a tento fond má nakupovať hotové aj rozostavané bytové projekty v Bratislave a iných krajských mestách. Nejde o priamu požičku štátu, peniaze teda smerujú do súkromného realitného fondu. Štát ale legislatívou vytvoril priestor, aby sa súkromné dôchodkové úspory využívali aj na podporu domácich projektov.
1: Takáto investícia má svoje plusy.
2: Výhodou pre sporiteľov v druhom pilieri môže byť pravidelný príjem z nájomného a čiastočná ochrana pred infláciou. Očakávaný výnos takéto investície má byť mierne nad štátnymi dlhopismi, ale treba povedať, že nie je garantovaný.
1: A prináša aj viaceré riziká.
2: Výnos závisí od cien výstavby, dodržania termínov, obsadenosti bytov a podobne. Je tu riziko, že úspory sporiteľov v druhom pilieri sa koncentrujú na malom slovenskom trhu a sporiteľia tak strácajú čiastočne výhodu globálnej diverzifikácie svojich úspor. Zároveň ide o malú likvidnú investíciu.
1: Teda takú, ktorá sa nedá rýchlo premeniť na peniaze a jej predaj môže trvať dlhšie. Štátu tieto financie pomohli.
2: Dostáva vlastne súkromný kapitál na podporu svojich priorít bez priameho zadlženia. Dôchodkové úspory by ale nemali slúžiť ako rozvojové fondy vlastne štátu. Hlavným kritériom by mal byť správny pomer výnosu a rizika pre sporiteľa.
1: A to podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností ostáva kľúčové. Predseda asociácie Miroslav Kotov.
3: To, že sa nám otvorila takáto možnosť, neznamená, že dôchodkové správcovské spoločnosti budú bezhlavo investovať do všetkého, čo bude investovať do infraštruktúrnych projektov, ale každú jednu investíciu budeme dôkladne zvažovať z hľadiska rizika a výnosu.
1: Zatiaľ ide tak povediac o prvú lastovičku, ktorá situáciu sporiteľov zásadne neovplyvnila.
2: Pri dnešnom objeme investícií okolo 60 miliónov eur je tento dopad relatívne malý, keďže v druhom pilieri je majetok na úrovni niekde okolo 22 miliárd eur, tak to vlastne predstavuje len 0,3% majetku druhého piliera. Väčším problémom je ale ten vlastne vytvorený precedens, keďže alternatívne investície, ako aj takéto realitné fondy, môžu tvoriť až 5% majetku.
1: Správcovské spoločnosti by aj v budúcnosti mohli investovať peniaze napríklad do projektov sociálnej, dopravnej či energetickej infraštruktúry. Či tak urobia a v akom objeme, však ukáže až čas.

0: Doznela v rádiu Slovensko aj Cheryl Krauk. Informáciám dnešného popoludnia od nás patrí aj tá o produkcii vína vo Francúzsku. Viete, že tento rok bude jednou z najnižších za 30 rokov? Po 14. s aktualitami budeme pokračovať. Hudobne nás tiež bude niekto sprevádzať, napríklad Taylor Swift a z našich slovenských aj Komajota. Takže vás posúvame našim kolegom a kolegyňam po 15. Pozdravujú Marcel Hostovecký a Eva Privilincová.
1: Dobrý večer Slovensko. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľsko a Slovensko podpísali list o zámere nadviazať spoluprácu v obrane. Volodymyr Zelenským k rokovaniam s vyslancami USA povedal, že zásadné je udržiavať diplomáciu pri živote. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu tak urobil minister obrany Robert Kaliňák a za Poľsku jeho kolega Vladislav Košiňák-Kamiš. Predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky rokovali v Košiciach o posilnení konkurencie schopnosti, podpore tradičného priemyslu, ako aj výstavbe nových jadrových zdrojov. Pokračuje podpredseda výboru pre hospodárske záležitosti Českej republiky Ivan Adamec.
2: Pokud se nám podaří udržet, tlačit Vysegrádskou štyřku, aby fungoval jako namazený stroj, tak nás ta Evropa prostě v těch problémech, které jsme tady řešili, nemůže přehlédnout, bude muset se s náma bavit.
1: Diskutovali aj o rozvoji umelej inteligencie v hospodárstve, doplňa predseda Slovenského výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Robert Puci z Hlasu SD.
3: S rozvojom umelej inteligencie zároveň rastú nároky na výpočtové kapacity, digitálnu infraštruktúru a bezpečné a odolné dodávky energie. A preto sme sa dnes venovali prepojeniu energetiky a nových technológií. Dôležité je tiež to, aby z technologickej transformácie neprofitovali iba veľké spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky.
1: Umelá inteligencia môže pre ľudstvo predstavovať existenčnú hrozbu, varoval vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk pred radou OSN pre ľudské práva v Ženeve a vyzval na okamžité prijatie krokov na zníženie rizík. Podľa neho len pár ľudí má takmer neobmedzenú kontrolu nad AI, uviedol bez toho, aby niekoho menoval. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k nedeľnej schôdzke s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedol, že najdôležitejšie je pokračovať v spolupráci s cieľom udržiavať diplomáciu v chode. Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí v sobotu rokovali v Moskve o možnostiach ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine, v nedeľu zavítali do Kieva. Zelenský na sociálnej sieti X napísal, že na rokovaní s Kushnerom a Witkoffom sa zúčastnili aj zástupcovia Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva a že s Američanmi rokoval aj len on sám. Opäť zdôraznil, že územné otázky medzi Ukrajinou a Ruskom možno riešiť iba na rokovaniach prezidentov oboch krajín. Alternatíva pre Nemecko má jasný mandát na vládnutie, povedal víťaz krajinských volieb v Sasku Anhaltsku reprezentujúci stranu Ulrich Zygmunt. Zoskupenie, ktoré Spolkový úrad na ochranu ústavy klasifikuje ako pravicovo-extrémistické, získalo v krajinských voľbách necelých 44% hlasov, čo je v niekdajšom východnom Nemecku najviac za uplynulé takmer 4 dekády.
4: Budem kandidovať na post ministerského predsedu Saska Anhaltska, len čo bude jasné, že zabezpečíme stabilnú väčšinu, či už prostredníctvom plnej podpory celého poslaneckého klubu alebo jednotlivých poslancov.
1: Výsledok volie v Sasku Anhaltsku šokoval nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merca. Novinárom v Berlíne povedalo, že nemožno pokračovať ako doteraz. Odstúpiť sa podľa svojich slov nechystá a je odhodlaný naďalej presadzovať reformy. Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 15 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna. Nehody v Žiline aj pri Martine, prinášame správy z dopravy. Na D1 pri Senci upozorňujete na srnku pri ceste, podrobnosti má zelený anjel.
7: na diaľnici D1 medzi odbočkou na Senec a Senec Východ, smere od Bratislavy do Trnavy, tak pri Krenici sa pasie taká malá srnka.
6: Nehodu odstránili v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS však pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere, zdržíte sa asi 20 minút. V Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Budati narazilo auto do kamiónu, jeden pruh je blokovaný. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazný, obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Košťanoch na Turcom smerom na Martin. Počítajte tam so zdržaním. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Nezdržíte sa. A na výjazde z Podolinca na Poprad havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pri výjazde Poprad západ smerom z Ružomberka je odstavený kamión. Blokovaný je odbočovací pruh. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Neviem, či si zomínate, čo ste robili takto pred 26 rokmi, a teda konkrétne 7. septembra 2000, ale určite si to Bill Clinton a Fidel Castro, bývalý kubánsky vodca, teda museli zapamätať, pretože presne v tento deň sa po 40 rokoch, dá sa povedať, spojila ich cesta, aspoň na niekoľko malých okamihov. Podali si totiž to ruky a prehodili niekoľko slov. Dejskom tohto historického okamihu bol v New Yorku prebiehajúci miléniový summit OSN. No vidíte, také malé gesto, ako sa zapíše nakoniec do histórie, obyčajné podanie ruky. Aj keby sme veľmi chceli, tak my vám ruku podať nevieme, ale podávame hudbu, slovo, informácie. Marto sa síce snaží tuto mávať rukou vo vetre, ale vidím to len ja. Takže my si tu ruky podáme na to, aby nám to celkom fajn išlo spoločne. Pozdravujeme a do 18. sa tešíme, že budeme my s vami a vy s nami.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Taylor Swift pomaly až šepká, asi preto, že nám chce spôsobiť maličký šok.
1: Ale dúfam, že nemáte žiadny šok z toho, že je pondelok a museli ste ísť do práce, napríklad po víkende však. Ale ak náhodou už máte naozaj veľmi ťažký deň za sebou, ten prvý pracovný tohto týždňa, no tak čo by to chcelo? Napríklad nádych, výdych? A teraz to vyzerá, že dýcham a vydýchujem ja, ale nie. Nerobím to takto, až by opočujete, nevedela by som dýchať ešte, hovoriť dokopy. No takéto dýchanie by sa určite zišlo dnes, ak by ste boli v obklopení úžasnej prírody a sami čistý vzduch by ste si dostávali do vášho čuchového orgánu. Pretože práve dnes máme krásny deň. Volá sa Medzinárodný deň čistého ovzdušia za modrú oblohu. Máme ho tu už niekoľko rokov práve preto, aby sme si to čisté ovzdušie nejakým spôsobom chránili a možno o ňom šírili viac povedomia a hádam preň aj niečo robili. Inak podľa najnovšej správy je kvalita ovzdušia vo svete taká, že iba 13 krajín spĺňa limity a iba 13 krajín ponúka obyvateľom vzduch, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia považuje za bezpečný. No a nadýchať sa sviežeho, čistého vzduchu môžeme ísť vo svete, napríklad na miesto, ktoré zdá sa, že boduje aj v iných rebríčkoch. Napríklad prečo som vyhralo ako najuspokojivejšie miesto na dovolenku.
2: Barbados je jeden z top karibských ostrovov. Spája v sebe jednak dokonalá pláža s výborným ubytovaním a takisto aj pamiatkami UNESCO. Tam dobré počasie. A myslím si, že tá kombinácia z toho robí také, že človek odchádza z dovolenky s pocitom, že strávil kvalitné 2 týždne.
1: Tak toto dovolenkovo vidíte cestovateľ Jozef Zelizniak, ale kto chce okrem dobrej dovolenky mať aj dobrý vzduch, tak Barbados je rozhodne jedna z tých najlepších volieb. No a ďalšie štáty alebo miesta sú Austrália, Bermudy, Francúzska Polynézia, Grenada, Nová Kaledónia, Panama, Puerto Rico, Reunion, americké Panenské ostrovy. No všetko, čo by kameňom dohodil, takže ak máte čas, nech sa páči a choďte dýchať čistý vzduch a prípadne nám dajte vedieť, kam sa vy radi chodíte nadýchať čistého vzduchu a nielen počas takéhoto dňa, aký máme dnes. Pre jedného z vás máme knižku Kintsugi, je to úplná novinka od Veroniky Šikulovej a k tomu venujeme aj tričko z nášho 13-dielného seriálu Vraždy v dolinách. Takže nech sa páči, či už WhatsApp Rádia Slovensko alebo Facebook Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko.

0: na počasie.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Počasie má dnes na starosti Pavel Beránek. Pozdravujem vás.
2: Pekné popoludne.
0: Ako vyzerá to dnešné pracovné?
2: Aktuálne na území Slovenska je väčšinou jasno až polojasno, ale lokálne oblačnosť prechodne je zväčšená, to hlavne v Žilinskom kraji. Ojedinele sa nám vyskytujú prehánky a v tejto chvíli teplota na území našej krajiny je zväčša v rozpätí od nejakých 18, 19, 20 stupňov v niektorých dolinách, hlavne na severe, do približne 28 alebo 29 v rámci juhozápadu.
0: Aká bude noc?
2: V noci by malo byť jasno až polojasno, z počiatku miestami prechodne oblačno, malo by to byť bez zrážok, táto noc bude o niečo teplejšia ako tá minulá, teplota do rána klesne zväčšená 16 až 10, ale miestami, a to najmä v údoliach, na úroveň 9 až 3 stupne Celzia.
0: A čo zajtrajšok?
2: Zajtra cez deň by malo byť jasno až polojasno a bude veľmi teplo, bude teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota bude v rozpätí od 25 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách do približne 33 alebo 34 stupňov, ktoré budú na juhozápade. To je príliš vysoká teplota na daný dátum.
0: Uh-huh. A čo sa bude diať potom v ďalších dňoch?
2: Toto oteplenie je len prechodné, ono vyvrcholí v stredu. V stredu by malo byť ešte teplejšie, bude jasno až polojasno, k večeru na západe aj oblačno a tu ojedinele prehánky a búrky. V stredu denná teplota v rozpätí od 26 do 34 stupňov, najteplejšie opäť na juhozápade, ale potom prejde front a výrazne sa ochladí. No a všetko nasvedčuje tomu, že od štvrtka do nedele bude premenlivé počasie, hlavne vo štvrtok zrážky na väčšine územia vo forme prehánok, dažďa, možno aj búrok. Potom tých zrážok trochu menej na nadiaľ premenlivo s nejakými prehánkami. A najvyššia denná teplota od štvrtku do nedele zväčša už len v rozpätí od 17-16 stupňov na severe do 25 alebo 26 na juhu.
0: Ďakujeme za informácie, toľko Pavel Beránek, do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Tak ako kvet, čo zo stromu opadá, ty zdávaš sa mi.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Vražda učiteľky Zuzany z Gelnice poukázala na chyby v ochrane obetí domáceho násilia. Je to zlyhanie jednotlivcov alebo systému? Aké možnosti dnes obete majú? Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrhy legislatívnych zmien. Budú účinné? V čom sa môžeme inšpirovať v zahraničí? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
1: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: S Katarínou Štepánovou. Polícia pri západonemeckom Wuppertále podniká rozsiahly zásah pri trafostanici. Minimálne jedna osoba je podozrivá. Nemecko v uplynulých týždňoch čelí mnohým prípadom sabotáží. Belgické úrady zatkli muža, ktorý je podozrivý z priemyselnej špionáže pre Čínu. Rodák z Pekingu, žijúci v Bruseli, skončil v cele vo chvíli, keď chcel odletieť do Číny. Zamestnanec firmy, ktorá vyrába polovodiče, podľa prokuratúry odovzdával čínskej strane súvisiace informácie a teraz čaká na súd. Izraelský minister obrany Israel Katz pohrozil vojnou proti palestínskej samospráve, ak by pripravila útok proti izraelským silám alebo osadám podobný tomu, ktorý podniklo hnutie Hamas 7. októbra 2023 na územie židovského štátu. Lotyšsko zakázalo dovoz kníh, novín a ďalších tlačovín z Ruska a Bieloruska s odôvodnením, že chce obmedziť šírenie dezinformácií a vojnovej propagandy. Zákaz, ktorý platí od 1. septembra, sa týka aj ďalšieho spotrebného tovaru, vrátane oblečenia, hračiek a športových potrieb. Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. 15 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehody pri Senci aj v Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. Na viazde do Senca z Pezinka sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala v Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Budatín. Jeden pruh je blokovaný. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Nezdržíte sa. Na výjazde z Podolínca na Poprad havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 25 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si pripravte na vjazde do Púchova z Dolných Kočkoviec. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte tiež 20 minút a smerom z Čadce si pripravte 10 minút. 15-minútové zdržanie hlásite na vjazde do Hlohovca z D1 a za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Jedný september, možno viete, možno nie, dnes sa oplatí dýchať, ale samozrejme dýchať čo najčistejší vzduch, ak ho máte, tak hor sa k nemu, pretože práve dnešok je Medzinárodný deň čistého ovzdušia za modrú oblohu, celoplanetárna aktivita, alebo pri najmenšom takýto deň, ktorý má povedomie o čistote vzduchu zvyšovať. No, v Európe, predstavte si, sú len 3 krajiny, ktoré spĺňajú kritériá bezpečného ovzdušia. A viete, kto je na tom najlepšie? Je vám jasné, že asi nepôjdeme na juh. Toto znie tak seversky. A je to tak? Island. Islandská hudba nás tam trošku aspoň zobrala do tohto čistého vzduchu. No a potom je to Estonsko, čo nie je nič prekvapujúce, pretože už vyše pred 10 ročím sa v hlavnom meste Taline rozhodli využívať mestskú hromadnú dopravu, ale naozaj, že úplne masovo.
9: V meste Talin je počas celého roka MHD zadarmo a budúci rok vlastne vyhodnotia túto aktivitu a teda bude nás naozaj zaujímať výsledok tohoto projektu, že ako sa to osvedčilo a ako teda či stúpol ten počet tých cestujúcich a áno, okoľko.
7: Aj toto vtedy hovorila ekoaktivistka Andrea Štulajterová. Takže Island, Estonsko, tam sa oplatí ísť za čistým vzduchom a dokonca ešte Andora, trojica najčistejších krajín, čo sa vzduchu týka. Ako to máte vy, kam sa chodíte radi nadýchať čistého vzduchu? Na Mijovské Kopanice chodí Alenka. Mária píše, že vzduch znečisťuje nedaleká chemická továreň. Nedaleké lany hospodári po strekmi. Ísť do hory a stretnúť tam jeho obyvateľa medvedia? Nie, ďakujem. Zostáva len ísť mimo okres a to zase nie je možné až tak často. Ešte Katka, vraj najlepšie to je pri vode, úplne najradšej pri Hrone. Presne viem, kedy to tam ako a čím vonia, ale snažím sa vlastne všade počas celého dňa veci predýchavať. Tak hlavne predýchavať tak, aby to skôr zlepšovalo či už zdravie alebo náladu, ako zhoršovalo. Dajte nám vedieť, kde vy sa radi nadýchate čistého vzduchu a my máme pre jedného z vás knižku Kintsugi, úplnú novinku od Veroniky Šikulovej a k tomu aj, ak ste fanúšikovia seriálu s vražedným názvom Vraždy v dolinách, tak máme aj tričko. Nech sa páči, môžete nám nechávať hlasovky alebo písať na Facebook.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Sú isté filmy, na ktoré sa nezabúda. Najmä na kľúčový nápad, okolo ktorého sa všetko točí.
2: Experimentálny seminárny práce. Dojivosť krav v závislosti na kultúre prostredí.
3: Teda osou hľadám, že očíká, že to blbýho sem ešte neslyšel.
1: Spočiatku na posmech, ale potom sa metóda Šimona Pláničku stala niečím, čo hoštickým jezeďákom závideli až v Taliansku. Legendárna komédia o kravách, ktoré počúvali hudbu a lepšie dojili, však zdá sa, nie je žiadny výmysel. Na Novom Zélande sa prepojením zvierat a hudby zapodievajú tiež. Konkrétne ide o tieto užitočné tvory. Sliepky na jednej novozelandskej farme sa už nejaký čas tešia hudobnej produkcii. Aj keď to znie úsmevne, majitelia farmy tvrdia, že hudba sliepkam a ich znášaniu ozaj praje. Ak máte sami svoje sliepky a ste otvorení novým myšlienkam a metódam, dobrá správa je, že nemusíte zdlhavo skúšať, ktorá hudba vašim sliepočkám prospeje. Na svete je totiž špeciálna slepačia symfónia. Skomponovali ju Hamish Oliver a nahrali ju hudobníci z novozelandského symfonického orchestra. Hamish pri skladaní úzko spolupracoval s majiteľmi farmy a výsledkom je skladba, ktorá je ušitá na mieru sliepkam. Zložiť hudbu pre sliepky nie je len tak. Sliepky nemajú rady rôzne búchanie, ale naopak sú im príjemné prvky z barokovej hudby, ako môžete počuť. Symfónia je navyše obohatená o prvky, ktoré pripomínajú kotkodákanie. Okrem údajne lepšej produkcie vajec, však celý tento počin priniesol pozitívum aj symfonikom. Vzdialený hudobný žáner sa o kúsok priblížil bežnému svetu a hudobné teleso navyše dokázalo, že sa vie zabaviť a pristupovať aj k vážnej hudbe s nadhľadom.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Moments 15.51. Šport by sme si mohli v tejto chvíli dať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: A dáme si peknú porciu futbalu. Futbalistov Slovana Bratislava čaká už v stredu prvý duel v hlavnej fáze Ligy majstrov na pôde parížskeho Saint-Germain. Na milionársku súťaž sa nenaladili najlepšie. Prečo? To už nám povie Martin Balážik. Pozdravujem ťa.
2: Pekné popoludino. Po víťazstve v Celie, ktorým si Slovan definitívne spečatil postup do ligovej fázy Ligy majstrov, prišiel v domácej súťaži nepríjemný útlum. Belasi prehrali už dva zápasy za sebou. Najskôr doma s Michalovcami a následne na pôde Dunajskej Stredy. Kapitán Andraš Porár však po zápase na Žitnom ostrove odmietol, že by už mužstvo myslelo na blížiaci sa veľký večer v Paríži.
3: Nie, absolútne nie. To je bol pre nás veľký večer tiež. Domáča liga je základ, musíme jej vyhrať, áno. Takže musíme dať viac zo Slovan. To nestačí ani na ligu.
2: Dobrou správou pre slovenského zástupcu môže byť, že ani PSG nevstúpilo do novej sezóny ideálne. V najvyššej súťaži zatiaľ nevyhralo. Na druhej strane Belasi budú musieť v Parku princov predviesť podstatne lepší výkon než v Dunajskej Strede. Opäť kapitán Slovana Andraš Porár.
3: Musíme zabudnúť na ligu. Ideme o Paríž, ale keď budeme hrať tak, ako dneska, budeme mať problém tam veľký. Proste musíme dať viac bojovnosti, kreatívnosti, všetkých a musíme dať viac. Veľký zápas sme mali celiu, ale my sme profesionál. Áno, to je už teraz 10 dní po týmto zápasu a už druhá prehra za sebou ligy, ale cesta je ešte dlhá. Ešte veľa zápasov a verím, že bude Slovan lepší.
0: Ako výkon svojich zverencov hodnotil tréner Jaja Touré?
2: Spokojný rozhodne nebol. Verí však, že v stredu večer sa Slovan v Parku princov ukáže v podstatne lepšom svetle.
4: Moja mentalita bola vždy taká, že keď sa vám nedarí, treba ďalej makať a ukázať charakter. Samozrejme, čaká nás dvojnásobný víťaz Ligy majstrov, ale aj my tam chceme ísť hrať futbal. Áno, prehrali sme s Dunajskou Stredou, ale musíme ísť ďalej.
0: Pocit prehry dlhší čas nepoznal ani samotný tréner Touré.
2: Áno, dlho išlo všetko doslova ako po masle. Teraz však prišli dve prehry za sebou, napriek tomu zostáva tréner Belasich pokojný.
4: Je to futbal. Slovan je veľký klub a treba si uvedomiť, že máme nabitý program. Jednoducho s tým musíme pracovať a teraz sa už sústrediť na stredu. Aj ja sa z týchto prehier učím. Pokúsim sa s hráčov dostať maximum do ďalšieho zápasu.
0: Úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov medzi Parížom Saint-Germain a Slovanom Bratislava je na programe v stredu o 21. hodine. Rádio Slovensko bude priamo v dejisku a prinesie všetko podstatné z veľkého súboja slovenského majstra s dvojnásobným obhajcom prvenstva v Lige majstrov. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

pozdravujeme vás všetkých, ktorí sa chystáte domov z práce, napríklad aj niekam do nejakého pekného prostredia, kde sa nadýchate čistého vzduchu, keďže máme práve dnes Medzinárodný deň čistého ovzdušia a pristavíme sa pri ňom aj po 16. No a určite sa u nás, aspoň v našom éteri, zastaví táto dáma.

0: počúvať, nenaďalej.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
0: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť komisia. Jej prvé zasadnutie bude v stredu. Nemecko sa po voľbách v Sasku-Anhaltsku podľa kancelára Friedricha Merca zmenilo. Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť s 22 členmi. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Komisii plánuje predložiť dva návrhy riešenia k zrušenému tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej služby.
2: Ak prídu členovia odborníci komisie možno treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. Tá moja úloha končí a nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
1: Komisia poprvý raz zasadne v stredu. Opozícia sa obáva, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny pôsobiace v zdravotníctve. Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení aktuálnej výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Zdôraznila, že ide o jej vlastné rozhodnutie, ktoré prijala v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím po roku fungovania reformy posudkovej činnosti navrhuje 23 opatrení na zlepšenie systému. Chce napríklad jasnejšie rozdeliť, čo pri posudzovaní hodnotí sociálny pracovník a čo lekár, upraviť význam sebahodnotiaceho dotazníka či presnejšie vysvetľovať výsledky posudkov. Pokračuje komisárka Zuzana Stavrovská.
3: Ako má stredie práce pri posudzovaní odvolaní postup hlavne kvôli tomu, že ústredie práce sa viacej zameriava na posúdenie lekárskych posudkov ako sociálnych.
1: Minister práce z hlasu SD Erik Tomáš po roku od spustenia reformy priznáva viaceré nedostatky, napríklad nejednotnú prax na úradoch práce. Reformu ako celok obhajuje.
4: Doteraz máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote z týchto žiadostí je len 95, čiže 0,11%. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpolo takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
1: Voľby v Sasku-Anhaltsku zmenili Nemecko, nemožno pokračovať ako doteraz. Povedal to nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý je zároveň predsedom Kresťansko-demokratickej únie. Krajinské voľby v Sasku-Anhaltsku vyhrala s takmer 44% hlasov Alternatíva pre Nemecko, ktorú tamojšia tajná služba od roku 2023 považuje za pravicovo-extrémistickú. CDU skončila druhá s viac ako 17%. Podľa Merca to bola najhoršia porážka CDU za desiatky rokov. Svetu odkázal, že Nemecko si aj naďalej vedomé svojej osobitnej zodpovednosti vychádzajúcej z dejín a svoje politické zriadenie a zakotvenie v Európe zachová. Európska únia v najbližších dvoch rokoch investuje v Grónsku 200 miliónov eur. Potvrdila to po medializovaných informáciách šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá Dánsky ostrov navštívila. V miestnej metropole Nuuk sa tiež nepriamo vyjadrila k tvrdeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty potrebujú z bezpečnostných dôvodov získať Grónsko pod svoju kontrolu.
5: Budúcnosť Grónska budú určovať len Grónčania a Dánia, nikto iný. Suverenita a územná celistvosť sú základné princípy medzinárodného práva. Uvedomujeme si, že arktická oblasť sa stala jedným z miest, kde do seba narážajú litosferické dosky geopolitiky. Európska únia preto pripravuje novú arktickú stratégiu, ktorú predstavíme na jeseň.
1: Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 16 hodín 5 minút.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda vo Varíne, aj kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na viazde do Senca z Pezinka sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. V Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Budatín narazilo auto do kamióna. Jeden pruh je blokovaný. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri Stavebninách skončilo auto v priekope. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Nezdržíte sa. Na výjazde z Podolinca na Poprad havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 25 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si pripravte v Hubovej smerom na Ružomberok, za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút a smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: No ak ste práve teraz na ceste domov, tak to asi nebude niekam do Pakistanu, Bangladeša, Tadžikistanu, Čadu či Konžskej demokratickej republiky. A spomínam tieto krajiny preto, lebo ak sa tam niekedy vyberiete, tak tam asi veľmi zhlboka nedýchajte, pretože práve tam je podľa najposlednejšieho prieskumu alebo štúdie najznečistenejšie ovzdušie na našej planete. Dnes máme deň čistého ovzdušia za modrú oblohu a tak určite, ak sa chcete nadýchať dobrého čistého vzduchu, také hory a lesy sú istota, veď sú to pľúca planety. A takto

0: Ale aj také pralesy dostávajú zabrať, či už odlesňovanie, alebo rôzne iné nepríjemnosti, vypaľovanie, čo sa s tým spája. Pritom domorodé kmene si netrúfnú len tak nejaký strom v pralese víťať. Vedia, že strom je veľmi dôležitá súčasť, aj keď sú ich tam samozrejme asi až tak, že miliardy. A vie to aj filmár Pavel Barabáš.
1: Dôležité je, aby ten prales bol živý, aby bol zdravý, aby bol plný energie. Napríklad si pamätám, ako sme prichádzali k jednému stromu, ktorý chceli zoťať. Bol pri ňom šamán a nejak sa dohováral s tým stromom a potom povedal, ale tento strom nechce, aby sme ho zoťali. A išiel sa hľadať iný strom, ktorý potom s tým súhlasil a zoťali ten strom.
0: No ako to máte vy? Aké stromy alebo aké miesta, či už so stromami alebo s niečím iným, vám najlepšie poslúžia, keď sa chcete nadýchať čerstvého, sviežeho a hlavne čistého vzduchu? Pre Helenku je to les, samozrejme, ku kaplnke, kde pookrejem na tele aj na duši. Stano nám píše, že pri sídlisku Furča máme lesy, tak len do nášho lesoparku chodíme, ale sme obkolesení cestami a diaľnicou a mesto a firmy produkujú znečistený vzduch, tak sa nádejam, že ten náš les zachytí aspoň časť exhalátov. A takisto Blanka to vidí, že do prírody vždy a je úplne jedno, kedy a do akej. Dajte nám aj vyvedieť, ako to máte s čistým vzduchom, kam sa vyberiete, keď sa chcete do síta nadýchať najčistejšieho vzduchu, aký sa vo vašom okolí vyskytuje. Pre jedného z vás dnes máme krásnu knižku. Veronika Šikolová, autorka, spísala svoju novotinu a už je tu. Kintsugi sa volá, no a k tomu prihodíme aj tričko 13-dielného seriálu Vraždy v dolinách. Môžete písať, môžete nechávať hlasovky.
2: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: so zdržaním. V Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Budati narazilo auto do kamióna, jeden pruh je blokovaný. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazný, obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri stavebninách skončilo auto v priekope, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu, nezdržíte sa. 30 minút sa zdržíte v kolóne v Húbovej smerom na Ružomberok, 20 minút si pripravte na vjazde do Pezinka z Bratislavy, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Nová fialová tkanina ochladzuje telo tým, že odráža väčšinu slnečného žiarenia. Detaily má Rado Tomeš.
2: Vedci vyvinuli fialovú tkaninu, ktorá môže pomôcť chrániť ľudí pred horúčavou. Výskumníci z Chenchoukskej univerzity a Univerzity Južnej Austrálie vytvorili materiál, ktorý odráža 87,6% slnečného žiarenia. Zároveň vyžaruje väčšinu tepla smerom do okolia. Pri skúškach na slnku bol materiál o 4 stupne chladnejší než bežná biela bavlna a o 6 stupňov chladnejší než porovnateľná fialová látka. Materiál si zachoval svoje vlastnosti aj po 50 praniach. V budúcnosti by sa mohol používať na pracovné a športové oblečenie či rôzne vonkajšie textílie. Zatiaľ však ide o experimentálnu tkaninu, nie o výrobok pripravený na predaj. Okolo južného pólu Saturnu sa vytvoril obrovský 10-stranný atmosférický útvar. Objavili ho vedci v záberoch Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu. Pri spätnom pozeraní snímok zistili, že sa začal objavovať v roku 2023 a odvtedy silnie. Ešte počas pozorovaní sondy Cassini, ktoré sa skončili v roku 2017, na planéte nebol. 10-uholník tvorí mohutná vlna vo vysokorýchlostnom prúdení okolo južného pólu.

0: Na jeho strana meria viac než 16 000 kilometrov, teda viac ako priemer Zeme. Vedci teraz skúmajú, prečo vznikol práve v posledných rokoch a či pretrvá celé 10 ročia, podobne ako známy šesťuholník na severe Saturnu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Peter Beach Projekt a poslednýkrát, určite nie poslednýkrát, ale naopak prvýkrát počas tohto pracovného týždňa po 17. otvorene s Annou Argovou. Anka, pýtajte, a čo bude dnes predmetom debaty?
1: Ďakujem pekne, príjemné popoludne. V Sacku-Anhalsku vyhral krajinské voľby Alternatíva pre Nemecko. Nemecké úrady na ochranu ústavy ju označujú, klasifikujú ako pravicovo-extremistickú stranu. Čo to znamená pre celé Nemecko a pre európske krajiny? Aj o tom s bývalým ministrom a diplomatom Miroslavom Vlachovským.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
3: Čo sú genomové techniky v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktoré schválil v júni Európsky parlament? Ako zvyšujú odolnosť rastlín voči suchu a chorobám v meniacej sa klíme? Spýtam sa biológa Viktora Demka z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied vo vedeckej Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
12: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: S Katarínou Štepánovou.
13: Dozorový prokurátor zastavil trestné stíhanie Mariana Kočnera v justičných kauzách Búrka a Výchrica. Generálna prokuratúra ale jeho rozhodnutie zvrátila. Uviedol to samotný Kočner na dnešnom pojednávaní týkajúcom sa vraždy novinára Jána Kuciaka. Rusko zatvára nemecký konzulát v Petrohrade a Goetheho inštitúty v odvete za uzavretie konzulátu v Bonne a ruského domu v Berlíne. Oznámila to Moskva. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva vyjadril znepokojenie nad správami o plne autonómnych dronoch, ktoré zabíjajú ľudí na Ukrajine, a vyzval na okamžitý zákaz zbraní schopných usmrtiť človeka bez zásahu ľudského operátora. Izraelské vzdušné údery na juhu Libanonu si najnovšie vyžiadali 12 mŕtvych vrátane dvoch detí, informovalo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda neskôr uviedla, že v likvidácii hrozieb zo strany Hizballáhu bude pokračovať. Srbská vláda požiadala prezidenta Aleksandara Vučiča, aby rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. 16 hodín 31 minút.
14: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
15: Nehody v Žiline aj kolóna v Pezinku. Prinášame dopravné správy. Na viazde do Senca z Pezinka sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. V Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Budati narazilo auto do kamióna. Jeden pruh je blokovaný. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazný. Obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri stavebninách skončilo auto v priekope. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Nezdržíte sa. 20 minút sa zdržíte v kolónach na vjazde do Pezinka z Bratislavy a v Hubovej smerom na Ružomberok. 20 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 15 minútové zdržanie hlásite za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch a 10 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1-tky. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
9: Máme 7. september, je fajn sa poriadne nadýchnuť a zase vydýchnuť, nielen preto, že je pondelok a mnohé veci treba takto počas prvého pracovného dňa predýchať, ale aj preto, že máme krásny deň, predstavte si, medzinárodný deň za čisté ovzdušie. No a keď chcete vy nejaký čistý vzduch do pľúc, tak kam idete? Andrea píše, že do Štiavnických vrchov na krásnu chalupu, lebo tam vzduch vonia najkrajšie, potom do Tierchovej, kde je úžasný, čistý, chladný vzduch a do Tatier. Tri top miesta. No a Petr píše, že keďže je z Južnej Moravy, tak najčastejšie sa toho čerstvého vzduchu chodí nadýchať do Vinohradu, lebo je tam čistý vzduch a ešte si pritom aj vyčistí hlavu. No samozrejme, že aj v meste sa dá nájsť priestor, kde sa dá nadýchnuť, nejaké parky, sady, záhrady, skrátka stromy.
17: Stromy zvlhčujú vzduch, filtrujú prach zo vzduchu. Keby sme nemali stromy v meste, tak je mesto neobývateľné.
9: Toto určite vie arborista Tomáš Fráňo veľmi dobre. Keďže máme taký deň, aký máme, tak sa vás dnes pýtame, kam sa radi chodíte nadýchať čistého vzduchu. Môžete nám písať či už na Facebook Rádia Slovensko alebo nechávať hlasovky na WhatsAppe. A pre niekoho z vás tu máme nielen tričko k 13-dielnemu seriálu Vraždy v dolinách, ktorý vysielame vždy v pondelok, ale aj úplne novinku, knižnú novinku od Veroniky Šikulovej Kintsugi. Je to taká komorná psychologická próza o starnutí, dlhoročnom manželstve a o tom, čo zostáva pod povrchom vzťahu. Takže nech sa páči, napojte sa, ak máte chuť. Ceny môžu ísť niekomu z vás a možno, že obidve naraz dáme niekomu jednému.
16: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Tisíce ľudí sa dnes v Belehrade rozlúčili s odsúdeným vojnovým zločincom Radkom Mladičom, známym aj ako Bosniansky mesiar. Hagský tribunál ho odsúdil na doživotie za genocídu v Srebrenici, pri ktorej jeho jednotky zavraždili viac ako 8000 moslimských mužov a chlapcov, aj za ďalšie zločiny spáchané počas vojny v Bosni a Hercegovine. Mladič zomrel minulý týždeň vo väzenskej nemocnici v Hágu vo veku 84 rokov. Dianie okolo jeho pohrebu sledovala redaktorka Katarína Chovančáková. Katka, tak ako rozlučka prebiehala?
2: Mladičová rakva bola vystavená približne 5 hodín v belehradskom pravoslavnom chráme svätého Lukáša. Už pred otvorením kostola čakali vonku stovky ľudí a postupne sa ich zišli až tisíce. Viacerí pricestovali organizovanými autobusmi z Bosnianskej republiky Srbskej, ďalší zo zahraničia, boli medzi nimi srbskí vojnoví veteráni, duchovní a aj obyčajní ľudia. Mnohí mali trička či transparenty, ktoré mladiča oslavovali ako národného hrdinu. Po cirkevnom obrade vojaci preniesli rakvu zahalenú do srbskej vlajky na topčiderský cintorín. Polícia uzavrela okolité ulice a davy sledovali obrad aj na veľkoplošnej obrazovke.
1: Ešte minulý týždeň niektorí srbskí predstavitelia avizovali, že mladič bude mať štátny pohreb. Bolo to napokon tak?
2: No, oficiálne štátny pohreb vyhlásený nebol. Celá ceremónia tak však do veľkej miery tak pôsobila. Mladičové pozostatky dopravil z Hágu vládny špeciál, na letisku jeho pozostatky prijali s vojenskými poctami a rakvu niesli vojaci. Na rozlúčke sa zúčastnili aj viacerí ministri a syn prezidenta Alexandra Vučiča. Samotný prezident neprišiel, pričom sa odvolal na stretnutie s uzbeckým prezidentom. Zároveň však povedal, že urobil všetko pre dôstojný priebeh obradu. Na pohrebe okrem toho nechýbala ani čestná salva a ďalšie prejavy vojenskej úcty. Slovnému označeniu štátny pohreb sa teda vláda vyhla, no to, ako prebiehal, vyzeralo takmer identicky ako pohreb štátny.
1: Z Bruselu však na dianie v Srbsku zaznieva ostrá kritika, čo predstaviteľom Európskej únie prekáža najviac.
2: Najostrejšie reagovala eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová. Pre glorifikáciu mladiča zrušila dokonca plánovanú návštevu Srbska a odkázala, že takéto prejavy nie sú zlúčiteľné s hodnotami Európskej únie. Prezident Vučič označil kritiku Bruselu za, citujem, hlúpu. Belehrad sa tak opäť dostáva do rozporuplnej pozície. Na jednej strane chce pokračovať približovaní k Európskej únii, no na druhej časť politických predstaviteľov vychádza v ústretí verejnosti, ktorá mladiča stále považuje za hrdinu, hoci bol právoplatne odsúdený za genocídu a ďalšie vojnové zločiny. No a to Brusel považuje za vážny problém.
1: V štúdiu bola Katarína Chovančáková.
0: Rádio Slovensko.

0: hudba, ale snáď aj počasie vám zajtra urobí dobrú náladu. Má byť jasno až polojasno a teplo 25 až 32 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Nitre aj v Žiline. Počúvate dopravné správy. Na viazde do Senca z Pezinka sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tam asi 10 minút. V Nitre na Nejprvilskej pri OC Promenáda sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazný, obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri stavebninách skončilo auto v priekope. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 18 v križovatke pri Kraľovanoch. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Medzi obcami Jarovnice a Ražňany sa v zákrute zrazilo auto s motorkárom. Jeden pruh je blokovaný. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: my vieme, kam možno, že viedli vaše cesty v predchádzajúcich dňoch. Do Nitry, tam sa práve včera skončila medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. Návštevníci sa mohli nielen veľa dozvedieť, ale aj ochutnať výrobky alebo si vyskúšať napríklad rybolov, čomu neodolal ani Adrián Totezere. Zaučal ho rybár Tomáš Skokan.
1: Pravú ruku chytíte približne 30 cm nad bič, ľavú dáte za olovka, ešte trošku vyššie.
2: Tak, ďakujem.
1: Dobre. A teraz toto prvé pustíte, toto dvíhate. Vidím, že máte tam rybu už
2: teraz. Je ten záber?
1: Áno, teraz pomaly dvíhate a ryba už ušla.
2: Čiže keď sa hýbe, tak je tam rybka?
1: Áno. Lenže teraz sa hýbe tak, že červík je úplne na zemi a plávak vám stojí na vode. Vašou úlohou je, aby jemne bol pri zemi ten červík a ten záber vidíte hneď. Teraz máte tá rybu a mierne pridvihnite. A už ho máte.
2: Teraz je tam.
1: Blahoželám.
2: Yes, táto už je naša.
1: Vždy, keď ryba sa chytí, najprv sa ruka namočí, ona má na sebe povlak. Uh-huh. Inak by sa popalila. A mierne proti pohybom dovnútra ju odkapčete a púšťate. Toto je, na základe toho, že má červené plútvy, je červenica. Je to veľmi podobné, sú tu plotice červenice, tak najčastejšie.
3: Ako správne chytať, ako sa správať k rybám a okoliu, ale tiež čo tvorí povinnú výbavu každého rybára, učí deti a mládež aj Slavomír Drozd zo Slovenského rybárskeho zväzu.
4: Meter, peán alebo vyprosťovák háčikov, podložka, pokiaľ je to na kaprovom revíri, a štátny rybársky listok a povolenka.
3: Tu malí rybári dostanú, keď zložia rybárske skúšky. No ako Slavomír dodáva, dieťa okrem teoretických vedomostí potrebuje aj niečo viac.
4: Musí byť trpezlivé, šikovné a si myslím, že keď spojí tieto vlastnosti, tak väčšinou sú veľmi dobrí rybári aj do budúcna.
3: Dobrým príkladom je aj 19-ročný Matej Augustín, ktorého k rybolovu priviedol otec.
5: Prvý rok ma zavolali do seniorskej reprezentácie a dokonca som mal aj tú možnosť chytať a podarilo sa vlastne nám ako celému slovenskému tímu skončiť na druhom mieste na majstrovstvách sveta v Taliansku. Chytali sme prílačov a chytali sme hlavne psruhy potočné.
3: Ryby môžete pustiť naspäť do vody alebo ich zaniesť rovno do kuchyne. Rybár Peter Dobrý ponúka recept na halásle.
6: Toto je typ halásle, ktoré je vlastne základ uvarený a prepasírovaný cez sito a do toho hotového základu sa potom ešte vyvaria filety z kapra, ktoré slúžia ako mesová vložka do tej polievky. Ale originál halásle, ktoré varili naši predkovia, to sa varilo väčšinou pri vode, kotlíku, napriamom ohni, sa nakrájala cibula, položili sa tam ryby do toho, zovrelo to, chvíľu to varilo, zasypalo sa to červenou paprikou, koreňovou myslím, a ďalej sa varilo, kým tá ryba nebola hotová.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Vražda učiteľky Zuzany z Gelnice poukázala na chyby v ochrane obetí domáceho násilia. Je to zlyhanie jednotlivcov alebo systému? Aké možnosti dnes obete majú? Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrhy legislatívnych zmien. Budú účinné? V čom sa môžeme inšpirovať v zahraničí? Počúvajte Kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
1: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
2: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
4: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Nemecký kancelár vyhlásil, že voľby v Sasku-Anhaltsku zmenili celé Nemecko a krajina nemôže pokračovať ako doteraz. Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánova. Rada fondu na podporu umenia ruší výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady, poverený vedením Ľubomír Kleštinec, podotýka, že rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. Z jeho stanoviska tiež vyberáme.
2: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
1: Fond až do zvolenia riaditeľa riadi dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Novú výzvu rada zverejní na svojom webovom sídle. Zrušenie výzvy odporúčala minulý týždeň ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Ten odmietol ich žalobu, chceli ňou preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrődyová.
3: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Podľa Envirorezortu súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevybočil zo zákonného rámca vrátane zákona o významných investíciách či geologického zákona. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že voľby v Sasku-Anhaltsku zmenili celé Nemecko a krajina nemôže pokračovať ako doteraz. Výsledok označil za šok a najhoršiu porážku jeho strany CDU za desiatky rokov. Odstúpiť ale nemieni. Zdôraznil, že Nemecko potrebuje zásadné reformy, ktoré musí vláda ľuďom lepšie vysvetľovať. Zahraničných partnerov zároveň uistil, že štát zostáva stabilný, zachová svoje európske smerovanie a zodpovednosť vyplývajúcu z dejín. AfD vo voľbách získala takmer 44% hlasov.
4: Včerajším dňom sa niečo zmenilo nielen v Sasku-Anhaltsku, ale aj v celom Nemecku. Tento volebný výsledok bude mať vplyv aj na zahranično-politickú situáciu. Keď vidíme, kto všetko víťaznej AfD včera gratuloval, potom je jasné, aké echo mali tieto voľby v zahraničí.
1: Polícia pri západonemeckom Wuppertále zasahuje pri elektrickej stanici, odkiaľ hlásili pohyb podozrivého človeka. Informovala agentúra DPA s tým, že nie je jasné, či ide o muža hľadaného kvôli sérii nedávnych sabotáží v rozvodniach elektriny. Hovorca polície v Kolíne nad Rýnom povedal, že zásah súvisí s pátraním, podrobnosti ale oznámiť odmietol. Nemecká polícia niekoľko dní pátra po 48-ročnom mužovi na západe Nemecka, ktorého minister vnútra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu a ktorý sa k sabotážam prihlásil v listoch. Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu, informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehody v Nitre aj pri Kráľovanoch, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Nitre na Nejprvilskej pri OC Promenáda, kde sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazdný, obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri stavebninách skončilo auto v priekope, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 18 na križovatke pri Kráľovanoch sa stala dopravná nehoda, počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi obcami Jarovnice a Ražnany sa v zákrute zrazilo auto s motorkárom, jeden jazdný pruh je blokovaný. 30 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Pezinka z Bratislavy. 10 minút si pripravte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Po 17. otvárame v našom éteri priestor pre reláciu Otvorene a Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko Otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludnie. Vo včerajších krajinských voľbách Sasku-Anhaltsku vyhrala Alternatíva pre Nemecko s takmer 44%, ale väčšinu v parlamente nezískala. Predseda AfD Ulrich Zygmunt hovorí, že radšej zopakovať voľby, aby strana mohla získať aj vyše 50%, na teraz do koalície s nikým nechce. Ako tieto voľby v najmenšej spolkovej krajine môžu ovplyvniť celonemecké v roku 2029, respektíve môžu mať vplyv na voľby v štátoch Európskej únie. Nielen Nemecko, ale celá Európa musí bojovať s hybridnými útokmi. Nemecko z útoku v Lipsku na letisku obvinil Rusko. Rusko hovorí o začiatku skutočnej vojny so Západom. Skutočná vojna je 5. rok na Ukrajine. Včera do Kieva pricestoval osobitný vyslanec amerického prezidenta Vitkov a jeho zať Kušner. Neskôr sa na rokovania pridali aj bezpečnostní zástupcovia Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Nastane prelom v týchto rokovaniach o miery. Otvorene s bývalým ministrom zahraničných vecí, diplomatom Miroslavom Vlachovským.
0: Rádio Slovensko Otvorene s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán Vlachovský.
8: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
6: Takže najmenšia spolková krajina, Sasko-Anhaltsko, ale ostro sledované voľby, práve preto, lebo naozaj aj v tých celonemeckých prieskumoch je na druhom mieste, tuším, práve Alternatíva pre Nemecko a očakáva sa, že možno aj o tie 3 roky môže prípadne vyhrať tie voľby.
8: Alternatíva pre Nemecko je mimoriadne silná, hlavne vo východných spolkových krajinách. Takže tam patrí aj Sasko-Anhaltsko a v podstate tie prieskumy to naznačovali dosť dlhú dobu, že tam bude pravdepodobný víťaz Alternatíva pre Nemecko a Alternative für Deutschland, čo samotná nemecká spravodajská služba označuje ako krajne pravicovú stranu.
6: Aj tie nemecké úrady na ochranu ústavy ju klasifikujú ako pravicovo-extremistickú stranu.
8: No a tam máme hneď niekoľko problémov. Jeden je ten, že keď to tak klasifikujú, čo s tým nemecký systém vlastne robí a dokáže urobiť. A druhý, keď dajú strane voliči podporu 44%, tak jasne hovoria, že tento program sa nám pozdáva zo všetkých najviac, alebo teda chcú potrestať tých, ktorí vládli doteraz. V každom prípade ten výsledok je veľmi zlý, najmä pre Friedricha Merca a jeho CDU, pretože tá CDU tam vládla v podstate v kuse ostatných 24 rokov.
6: Počuli sme predtým vlastne v správach reakciu kancelára Merca?
8: Klesli na polovicu toho, čo mali v tých minulých voľbách. Ja si myslím, že tu na je dôležité rozmýšľať hlavne o tom, že kde sa stala chyba, hej? Ako je možné, že strana s takýmto programom dostala takúto vysokú podporu a či náhodou nie je problém aj v tom, že Nemecko má dlhodobo problémy a dlhodobo problémy aj v tom politickom systéme, že vlastne tie dve strany hlavné, centristické, SPD a CDU spolupracujú, ale častokrát sa tak navzájom blokujú nejaké radikálnejšie kroky potrebné k reforme celého systému.
6: Pristavme sa trochu pri genéze tejto strany Alternatíva pre Nemecko, lebo áno, spomínali sme Sasko-Anhalsko, to sú tie bývalé vlastne oblasti alebo územia Nemeckej demokratickej republiky. A kde sa tam vzala vlastne taká, označujú túto stranu aj ako prorusku, napokon oni aj v predvolebnej kampani zdôrazňovali, že obnovenie tých výmenných školských pobytov s Ruskom a tak ďalej. Potom v oblasti migrácie napríklad, že vrátiť, repatriovať tých migrantov domov alebo oddelené triedy v školách pre deti žiadateľov o azyl. Prečo proruská strana?
8: To je také zvláštne, ale keď sa pozriete na to Nemecko, v podstate Nemecká demokratická republika skončila zo dňa na deň a vlastne na tých územiach prebehla vôbec najrychlejšia integrácia do EÚ a do NATO. Z večera na ráno prijali nemeckú marku a tak ďalej. Zase, že tie formálne akty integrácie nie sú úplne všetko. Hej? Že musí za tým nasledovať aj naozaj hlboká integrácia. No a tá sa zdá sa v tých východných častiach Nemecka až tak nepodarila, pretože jednoducho v tom východnom Nemecku stále existuje nejaká nostalgia prapodivná
6: za bývalou NDR,
8: ale skôr než nostalgia za bývalou NDR, je to v podstate taká frustrácia z toho, že sa necítia dostatočne rovnocenní so svojimi
6: Oni hovoria o sebe, že považujú ich za občanov druhej kategórie, aj keď kritici naopak hovoria, že po tej integrácii teda, tak tá západná časť naliala miliardy najskôr mariek, neskôr aj eur vlastne práve do tej východnej časti, takže tu nejde o to, ale potom som niekde čítala aj takéto, že povedzme tam prišli tie bohaté západné firmy a pokupovali tam jednak tie bývalé firmy, ktoré tam boli, domy, majetky a tak ďalej, a v podstate možno preto je tam nejaká tá nostalgia za tou bývalou NDR.
8: Áno, a ukazuje sa aj to, že zrejme naliať peniaze nestačí. A my to vidíme koniec koncov aj v prípade iných krajín, vrátane tej našej, že poskytnutie eurofondov nestačí, hej, ako musia byť zužitkované zmysluplne, hej? Nie na nejaké proste prapodivné podniky, nie pod korupciou, nemôže to všetko patriť niekomu z cudziny a tak ďalej. Jednoducho to treba asi inak nastaviť, aby samozrejme k takejto frustrácii u tých občanov východného Nemecka nemohlo dôjsť. No toto sa zdá sa, že dodnes napriek tomu, že Nemecko sa zjednotilo začiatkom 90. rokov, nepodarilo úplne doriešiť a je tam aj frustrácia a istý typ nostalgie. Mňa prekvapuje ten vzťah na Rusko, ale zase treba povedať, že to Rusko tam bolo výrazne prítomné, však východné Nemecko, všetci, čo sme v tom období žili, si pamätáme, že bolo mimoriadne militarizované tak povediac pod veľkou kontrolou sovietského zväzu.
6: Však tam bol aj ten Berlínsky múr?
8: No, bol tam aj ten Berlínsky múr, bol tam aj ten agent KGB Putin, ktorý tam pôsobil hodný čas. A jednoducho v niečom, ako keby tie sovietské vplyvy neodišli úplne.
6: A sú oprávnené tie nejaké obavy, že keby zostavil on tú krajinskú vládu, zatiaľ teda väčšinu nemá, hneď sa k tomu dostanem, tak on by získal vlastne aj post ministra vnútra v tej vláde a že tam to môže byť nejaké bezpečnostné riziko, lebo by sa dostali aj možno len čiastočne aj k tým bezpečnostným informáciám a že majú vlastne vzťahy na tú Moskvu.
8: Áno, bezpečnostné riziko, o tom sa naozaj veľa diskutuje a veľa hovorí, pretože tie krajinské vlády majú právomoci v oblasti bezpečnosti. Nie samozrejme také ako federálna vláda, trošku iné, ale predsa len sa dostávajú tým pádom do citlivých databáz a riziko, že by z tých citlivých databáz odišli informácie do Ruska. No však my sme tu sami pred pár dňami, týždňami riešili otázku nejakých nákupov kamier, radarov a tak ďalej s prienikom informačným do Ruska a bol z toho veľký poprask. No tak si to predstavte proste na úrovni spolkovej krajiny Nemecko, že by tam došlo k úniku informácií, ktoré by priamo cestovali do Ruska. To sa týka bezpečnostných objektov, to sa týka spôsobu pohybu proste sledovaných ľudí alebo sledovaných tovarov a tak ďalej a tak ďalej.
6: Ako odhadujete ten ďalší vývoj, lebo som spomínala ešte dodám, že účasť veľmi vysoká 80%, nemajú teda väčšinu v 83 člennom krajinskom parlamente 39 mandátov a teraz otázka, že či sa bude vedieť s niekým dohodnúť, lebo on aj spomínal, že radšej teda ten Ulrich Zygmunt, predseda AFD, že radšej nové voľby, ale samozrejme tam musia byť naplnené nejaké ústavné podmienky ako u nás, že ako dlho sa nezostaví alebo nepodarí zostaviť vláda a tak ďalej. Myslíte si, že dôjde k takémuto vývoju alebo sa bude snažiť predsa len získať nejakú podporu, ale ako sám povedal, potrebuje stabilnú vládu, nielen takú nejakú podporu ad hoc od zákona k zákonu, lebo keď chce urobiť zmeny, pre Nemecko lepšie zmeny podľa neho, tak potrebuje stabilnú vládu.
8: A na tej Alternative für Deutschland je zaujímavé aj to, akým spôsobom vznikla a akí všelijakí ľudia sa tam dostali. Áno, niektorí mali väzby na krajne pravicové hnutia v Nemecku, ale niektorí boli proste len znechutení bývalí voliči alebo členovia stredopravých strán vrátane CDU a spomínaný Ulrich Zygmunt, teda šéf AFD práve v tejto spolkovej krajine, bol predtým členom CDU. Hej? A to je človek s podnikateľským backgroundom, ktorý naozaj ako bol frustrovaný aj z toho, akým spôsobom a kam sa uberá nemecká ekonomika. A podľa všetkého je to pomerne charizmatický politik, takže aj jeho zásluhou proste bol ten výsledok taký silný. Otázka je, viete, jedna vec je vyhrať voľby, druhá je potom vládnuť a úspešne vládnuť a že či na to má, to nevieme posúdiť. V každom prípade vieme, že nie je veľa strán, teda nie je skoro žiadna, ktorá by s ním do nejakej spolupráce chcela ísť. Práve kvôli niektorým črtám programu AFD a kvôli niektorým ich väzbám na radikálne pravicové kruhy v Spolkovej republike.
6: Tak Nemecko. Potom čo bude? Alebo potom sa uvažuje, alebo sa hovorí o tom, že by tu mohla byť nejaká menšinová vláda, tých ďalších, ktorí sa dostali do parlamentu, no ale to asi... Aká by bola trvácnosť takéto menšinovej vlády?
8: On sám hovorí, že on nechce ísť do menšinovej vlády a je tam možnosť, že by mu vyjadrila tichú podporu to hnutie Sary Wagenknecht, taká, len tam neviem, že či oni prekročili ten 5%.
6: 5,3% poslednú chvíľu.
8: Tak keď majú 5,3% na poslednú chvíľu, tak to vytvára možno nejakú možnosť pre podporu, lebo oni jediní
6: povedali aj predtým, že by podporili možno.
8: Sa nevyjadrili, že sú proti tomu. Takže uvidíme. Toto je vždycky veľká otázka, že čo je lepšia stratégia? Nechať tých populistov vládnuť a s vedomím, že
6: Počkaj, ako to skončí?
8: Naozaj nasľubovali nezmysly a nerealistické veci, však koniec koncov naozaj, keď sa pozrieme na to, aj čo ten Ulrich Zygmunt rozprával, no tako o tom, že bude deportovať na druhý deň, potom ako bude zvolený, to trošku pripomína Donalda Trumpa, ktorý tiež niektoré veci riešil do 24 hodín a už nám tu trvajú druhý rok. Jednoducho to sú veci, ktoré on sľubuje, na ktoré nemá tá krajinská vláda ani právomoci. Hej? To sú právomoci, ktoré sú častokrát v kompetencii federálnej vlády alebo dokonca EÚ v prípade niektorých otázok súvisiacich s energetikou.
6: No dobre, a potom tá druhá strana, len stručne, čo ten Friedrich Merz teraz, či sa bude uvažovať o tom, že prestane byť predsedom CDU, lebo aj sám priznal, že toto je dosť veľký debakel pre CDU a najmä aj v Sasku-Anhalsku, ak o polovicu menej získali, tak alebo bude pokračovať. Počuli sme v správach pred nami, že vlastne uisťoval aj zahraničných partnerov, že Nemecko bude stabilným partnerom a tak ďalej, ale reálne, čo teraz bude vlastne, aká bude nemecká politika po novom?

0: Môžem sa mýliť, až taký znalec toho nemeckej politiky sa necítim byť, ale skôr si myslím, že bude musieť si doladiť veci vo vlastnej strane, urobiť niektoré kompromisy s partnermi vo vlastnej strane a naopak...
1: V ktorých asi oblastiach tie kompromisy máte na mysli?
0: No, hovorilo sa o tom, že naozaj niektorých ľudí by mal
1: vymeniť,
0: respektíve naopak iných podporiť, ak chce dosiahnuť vyššiu stabilitu vnútrostranickú. Hej, to je vždycky aj o tom, ako to funguje vo vnútri tej strany, však poznáme to koniec koncov aj z našich končín. Najväčší problém podľa mňa Friedricha Merca je, že slúbil reformy a nedodal reformy. A Nemecko zúfalo potrebuje reformy. Najmä potrebuje ekonomický reštart, potrebuje...
1: Takže nájsť viac odvahy urobiť tie reformy?
0: No. A tam je problém...
1: Aj keď budú bolieť?
0: Tam je práve ten problém, že on aj ako šéf CDU by ich mohol chcieť robiť, ale má tam toho ľavicového partnera, to SPD, ktoré mnohé veci evidentne zablokovali, hej?
1: No ale aj tí tiež nedopadli dobre v týchto krajinských voľbách, takže mohli by spojiť sily a povedať si, že tak dobre, ak chceme reštart aj našej politiky, tak asi bude treba niečo urobiť.
0: No, mali by sa spamätať minimálne v tom, že keďže sa im ukazuje, že tie pokusy opakované nefungujú, no tak nebude iba blbec robiť to, čo stále dokola to isté, čo neprináša výsledky. Čiže ako naozaj tam bude potrebné proste zmeniť nejaké politické prístupy a vytvoriť alternatívu k alternatíve pre Nemecko aj po tej obsahovej stránke. To je tak, že nestačí podľa mňa iba hovoriť o tom, že títo sú zlí, ale vy musíte poukázať jednak na to, že prečo sú zlí, ale v prvom rade musíte...
1: A mať konkrétne riešenia, čo urobiť.
0: Musíte ponúknuť riešenia, musíte prísť s niečím kredibilným, čím to chcete, ako to chcete vyrobiť inak. Hej? A toto sa vám taký pocit nedarí.
1: Na pozadí toho všetkého Nemecko rieši vlastne tie hybridné útoky, aj dnes vlastne riešili niečo v Berlíne, nejaká rozvodňa a tak ďalej. Predtým boli ďalšie, ktoré priamo niektoré prípady ešte nedali do súvisu s Ruskou stopou, ale napríklad ten dron s výbušninami na letisku v Lipsku. Rusko hovorí, že to boli sfalšované dôkazy s cieľom obviniť Rusko a že vlastne tým obvinením v podstate ako keby sa začala, povedal Sergej Lavrov, skutočná vojna Ruska so Západom. Ako to celé podľa vás dopadne a ako vôbec, podotázka, sa môže Európska únia brániť proti takýmto hybridným útokom? U nás našťastie sa podarilo prekaziť ten útok na závod v Haniske pri Prešove, na závod, ktorý vyrába drony.
0: Podľa mňa Rusko veľmi aktívne vedie hybridnú vojnu vo viacerých štátoch Európskej únie. Je na to dostatočný počet dôkazov, je na to dostatočný počet prípadov. Ja som slúžil vo Veľkej Británii, keď tam vraždili Litvinenka. Pamätám si ten prípad v Salisbury. Pamätáme si...
1: To bol s tým novičokom.
0: Pamätáme si Vrbietice.
1: Rok 2014, Česká republika.
0: Pamätáme si proste ako podminovávali železnicu v Poľsku. Akože tých prípadov je veľmi veľa. Problém s týmito hybridnými atakmi je, že je ťažké ich niekomu atribuovať, pretože veľmi rýchlo sa ten človek alebo vyparí, alebo je to proxy nasadený človek a tak ďalej. Ja si osobne myslím, že nemecká strana by nevyšla s tým obvinením, že to spáchala Ruská federácia bez toho, aby mala naozaj že solidné dôkazy. A však ako bol to atak na dronový útok na ukrajinské lietadlo a bolo to jasný proste pokus o zabranenie dodania tovaru, materiálov na Ukrajinu, takže ako cui bono je tam celku veľmi zodpovedané. A otázka je, že okrem pomenovania, že čo s tým budú...
1: Na čo môžu robiť krajiny
0: budú
1: EU?
0: Budú príslušné krajiny EU robiť. No a Nemecko tým, že to pomenovalo a povedalo, že je pripravené prijať príslušné opatrenia a ešte navyše, ako myslím si, že zavreli nejaký ruský kultúrny inštitút, vyhostili nejakých diplomátov.
1: Konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne.
0: Tak.
1: Rusi zavreli Goetheho inštitúty na oplátku.
0: To je reciprocita. To
1: sa robí v diplomácii.
0: To skoro vždycky tak je, hej, potom ten chudák diplomát ani nevie, že

0: radšej ide domov. Ale jednoducho nerobili by to, keby na to nemali dôkazy. Akože ja Nemecko vnímam ako veľmi serióznu krajinu, niekedy tak serióznu, až je pomalá, a pamätáme si, že proste pri začiatku tej invázie, začiatku toho konfliktu na Ukrajine, tak Nemci v prvom momente ponúkali nejakých 2000 heliem alebo koľko tisíc heliem. Proste úplne, že smiešná vec vzhľadom na to, ako ten konflikt vyzeral. No tak už sa dneska to Nemecko niekde posunulo a zjavne to tým Rusom vadí, hej, akože ale tu asi nemusíme si znova opakovať, že táto vojna je vedená Ruskom, začalo ju Rusko, začal ju Putin, a tak ako ju začal, by ju mohol aj skončiť.
1: No,
0: a to, čo hovorí pán minister Lavrov, to sú fakt, že keci. Hej.
1: Ako v tejto súvislosti vnímate tie rokovania, ktoré boli najskôr v Moskve, pán Valchovský, a potom včera tá delegácia amerického prezidenta aj za účasti potom neskôr na tých rokovaniach tých bezpečnostných expertov Francúzska, Británie a Nemecka? Niektorí pozorovateľia hovoria, že to nič neprinieslo. Oni naopak si povedali, že treba sa vrátiť k trojstrannému rokovaniu, lebo iba tak sa dá rokovať o miery, keď tam bude vlastne Moskva, Kiev a Washington. A čítala som aj zaujímavé komentáre tých pozorovateľov a politológov, že veľmi zle si vybral vyjednávačov Donald Trump, lebo oni sú biznismeni, nie sú diplomati, že títo dvaja vôbec nevedia, čo vlastne ten Putin chce. Oni to skôr posudzujú ako nejaké obchodné veci, že dosiahnem úspech, tak dobre. Čo si na to myslíte? Naopak oni si myslia, že dosiahli významný prelom v tých rokovaniach.
0: Najprv začnem tým, že čo si myslím o tom, že urobiť ľudí z real estate diplomatickými vyjednávačmi. Myslím si, že vzhľadom na kvalitu americkej diplomácie, amerických diplomatov, a mnohých som mal možnosť zažiť, je to proste nesprávny prístup a nevyužitie potenciálu, ktorý Amerika má, a také nejaké naivné dúfanie, že ten biznis nehnuteľnosťami sa dá nejakým spôsobom preklopiť do diplomatických rokovaní a byť úspešný. Myslím si, že tie diplomatické rokovania sú v mnohom ťažšie ako tie biznisové a v mnohom naopak ľahšie, ale proste sú to dve odlišné kategórie. Takže tam by som mal tendenciu súhlasiť s tou kritikou.
1: A nie je to na schvál, alebo je to len umenie nemožného, že nevedia, koho tam dať, alebo...
0: Nie, nemyslím si, že je to na schvál, je to skôr postavené na tom, že toto sú ľudia, ktorým dôveruje prezident Trump, koniec koncov Jared Kushner jeho zať, a myslím si, že po prímierových rokovaniach sa tam rokuje aj o ekonomickej spolupráci, čo je pekný názov, pretože dohodníme si...
1: Presadzujú ho ekonomické záujmy Spojených štátov.
0: No, Spojených štátov a možno aj niektorých konkrétnych rodín Spojených štátov.
1: A veľmi stručne teda, pomohlo by tým rokovaniam, keby sa teda uskutočnili tie trojstranné, to znamená, že prezidenti oboch krajín, Ruska, Ukrajiny a prípadne aj za účasti Trumpa?
0: No, to má zmysel, keď už naozaj predtým tie rokovacie týmy niečo vyjednajú, a myslím si, že od toho sme ešte stále veľmi ďaleko. Ja len chcem povedať toľko, že je dobré mať tú komunikačnú linku, z tohto hľadiska ja to vítam, pretože čím dlhšie ten konflikt trvá, tým väčšia šanca je, že niečo niekde sa môže pokaziť a môže dojsť k... Vojna je hnusná vec a môže tam dojsť k omylom, môže tam dojsť k ďalším provokáciám, môže tam dôjsť k eskalácii. Ako udržať to celé v nejakom racionálnom rámci je obrovský, obrovský problém, takže preto si myslím, že snaha rokovať a niečo dosiahnuť, udržiavať aspoň tie komunikačné kanály, aj povedať ruským partnerom, že toto už nie, je dôležité.
1: Povedal Miroslav Vlachovský, bývalý minister zahraničných vecí a diplomat. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Marcel Hostovecký, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: A viac dnešným témam už povie moderátorka Renata Brimich-Špačková, ktorá je v štúdiu. Pekný podvečer.
4: Dobrý deň. Viac povieme k tomu, že mestá a samosprávne kraje musia do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na výhrady verejného ochrancu práv a 8 protestov generálnej prokuratúry. Dôvodom je nerovnomerné rozdelenie voličov medzi jednotlivé obvody. Ak obvody neupravia, výsledky októbrových volieb môžu byť neplatné. Rozoberieme to.
3: No a záchranko celkový tender bude riešiť nová komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
4: Áno, a prvýkrát zasadne v stredu pod vedením ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Opozícia však spochybňuje jej zloženie a tvrdí, že komisia môže slúžiť záujmom súkromných finančných skupín. Minister to odmieta.
3: Vrátite sa aj k víťazstvu alternatívy pre Nemecko a AfD v Sasko-Anhaltsku?
4: Vrátime sa k reakciám. Napríklad spolkový kancelár Friedrich Merz priznal, že Nemecko sa zmenilo a tak ako doposiaľ sa pokračovať nedá. Jeho CDU utrpelo veľkú porážku, ale prinesieme aj ďalšie reakcie. Mimochodom k víťazstvu gratuloval AfD napríklad aj americký miliardár Elon Musk.
3: Viac už o pol hodinu v Rádiožurnále.
2: Rádio Slovensko. Rádio

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Katarínou Štepánovou. Ministerstvo školstva nenakupuje žiadne videá, ale obstaráva vzdelávacie kurzy. V reakcii na kritiku Slovenskej komory učiteľov a hnutia Progresívne Slovensko to uviedol minister školstva Tomáš Drucker. Tvrdia, že ministerstvo v posledný možný deň čerpania z plánu obnovy, konkrétne 31. augusta, podpísalo dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové videokurzy pre učiteľov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zhodnotil rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kieve, pričom zdôraznil potrebu pokračovať v diplomatickej práci. Podotkol, že Kiev sa už pripravuje na ďalšie stretnutia a že návrhy Ukrajiny sú konštruktívne a vždy aj budú. Rusko bude po voľbách do štátnej dumy opäť ochotné rokovať o riešení vojny na Ukrajine, uviedol Elizejský palác s odkazom na víkendové stretnutie a emisárov USA. Pod lavínou na Severnom Kaukaze prišlo život najmenej 11 horolezcov a 6 ďalších utrpelo zranenia, uviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie. 6 osôb zostáva nezvestných, 10 sa podarilo zachrániť. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. 17 hodín 33 minút.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Nitre, aj kolóna v Pezinku. Pozrime sa opäť na cesty. V Nitre na Nejprvilskej pri OC promenáda sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Nehoda sa stala aj v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej pri daňovom úrade. Jeden pruh je blokovaný. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri stavebninách skončilo auto v priekope. Dajte pozor pri prejazde. Ďalšiu nehodu dokumentujú na ceste 18 v križovatke pri Kraľovanoch. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi obcami Jarovnice a Ražňany sa v zákrute zrazilo auto s motorkárom. Jeden pruh je blokovaný. V Prešove na ulici Lesík Delostrelcov smerom na východnú sa zrazili dve autá. Blokovaný je taktiež jeden jazdný pruh. 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Nábrežie, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a na výjazde z Martina do Koštiana na Turcom. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy na kilometri 35,5 je na ceste Hranol. Prechádzajte opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Je za nami víkend a som si istá, že mnohí z vás ste boli v takomto úžasnom prostredí. A šumelo to tam, čvírikalo a ten vzduch, ktorý tam je, keď sa nadýchnete, tak máte pocit, že sa vám plnia pľúca tým najčistejším, čo sa dá. Áno, samozrejme, v rámci Slovenska sú to najmä lesy, lebo v mestách vieme, ako to je, ale celkovo na planéte tie lesy to asi istia. A možno by ste do toho lesa mohli zbehnúť aj dnes, keďže máme Medzinárodný deň za čisté ovzdušie a vieme, že lesy k tomu rozhodne prispievajú. Inak, čo sa tohto porastu týka, tak podľa odborníkov na tom na Slovensku nie sme zle.
5: Sme jedna z najlesnatejších krajín. Počet stromov pravdepodobne vám nikto nepovie, ale na Slovensku máme zhruba 2 milióny hektárov lesov, čo je takmer polovica rozlohy celého Slovenska.
2: Tak snáď si nejaký ten les nájdete, kde sa môžete z čistého vzduchu nadýchať. No a všeličo si na takéto dýchanie nájde vierka, vraj to je najčastejšie park alebo kalvária, kde okrem srniek a veveričiek nie je živej duše. Pre Janku je to dedina, keďže tam býva, čiže hneď môžem zdravo dýchať, keď vyjdem z dvierok.
6: dverí, ale milujem aj vybehnúť za humná. No a máme tu aj pozdrav od Kristínky, ktorá nám napísala, že takisto má rada ten čistý vzduch a čítala by si na ňom a dýchala by pri tom čítaní ten čistý vzduch na Mijavských Kopaniciach, odkiaľ pochádza. Tak Kristínka, dúfam, že si budete môcť prečítať a určite aj budete chcieť prečítať knižku Kintsugi od Veroniky Šikulovej a k tomu vám pošlem ešte aj tričko k nášmu seriálu Vraždy v dolinách.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: tiež.
1: Dúfam, že vám nechybajú informácie. A ak tie motoristické, tak niekoľko máme aj s Igorom Danišom práve teraz.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Igor, komplikujú nám život.
3: Ako?
1: Všade same spomaľovače, kde mohli, urobili jednosmerné ulice a teraz majú všetci mániu na rampy.
3: Čo sa stalo?
1: Pani Jana Krenová s manželom z Košic navštívili maďarský Eger. Keď sa išli ubytovať, blúdny kruh nemal konca.
4: Autom sme krúžili okolo Dobovca, všade nás tam zastavili rampy. Nakoniec sme auto odstavili pri katedrále a vybrali sa na miesto určenia pešo.
3: A boli zachránení.
1: Počkaj, až po tomto.
4: Náhodou okolo prechádzali dve milé dámy z Veľkej Mače, pani Katarína Lancová s Sverou. Videli, aký sme bezradní, zistili nám, ako sa dostaneme na parkovisko pri penzióne, dokonca boli ochotné ísť s nami k autu, pomôcť nám zorientovať sa a dostať sa k penziónu. Bez ich pomoci by sme stratili kopec času a pokazili si hneď prvý deň dovolenky. Veľmi si ceníme pomoc v núdzi.
3: To je super, keď sú ľudia vždy empatickí.
1: Netreba hneď zachraňovať životy, majetky. Je fajn byť len tak obyčajne všímavý.
3: Veď to Ivankina rada na dnes a pritom taká maličkosť.
1: Áno, lenže čo povedal francúzsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Anatole France?
3: Maličkosti zaberajú v živote veľké miesto.
2: Toto

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Ochrana obeti domáceho násilia má u nás rezervy a nedávny prípad vraždy učiteľky Zuzany ukázal, že dôsledky môžu byť fatálne. Ministerstvo spravodlivosti preto pripravilo legislatívne zmeny a to už je téma kontaktov s Evou Bestvinovou.
2: Pekné popoludnie.
1: Vierka, Evka, prosím ťa, vieme povedať, čo konkrétne sa má v ochrane obeti zmeniť?
2: No, legislatíva je ešte v procese, ale ministerstvo napríklad navrhuje, aby obeť bola o prepustení agresora informovaná automaticky, bez toho, aby o tom musela sama požiadať. Inšpiráciu môžeme hľadať aj v zahraničí, napríklad Rakúsko či Španielsko stavajú na aktívnejšej spolupráci polície, justície a ďalších inštitúcií. Čo z toho by fungovalo aj u nás a či pripravované zmeny budú stačiť? Tak to sa opýtam v dnešných kontaktoch. Hostí mám naozaj skvelých. Príde Daniel Petričko, generálny riaditeľ sekcie trestnej a restoratívnej justície Ministerstva spravodlivosti, Jozef Čentéš, vysokoškolský pedagog z Univerzity Komenského a Jana Juchová, advokátka poradenského centra Nádej.
1: Ak vás toto všetko zaujíma, tak počúvajte Rádio Slovensko aj po 20.

0: toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Pozdravujeme Richarda Müllera, ktorý včera oslávil svoje narodeniny. Uvidíme, čo máte chuť oslavovať zajtra. Pri jasnom až polojasnom počasí to urobíte a teplom 25 až 30 stupňov na juhu stredného Slovenska 32.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Zlatých Moravciach aj kolóna v Bratislave. Ponúkame správy z dopravy. Na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Petržalky havaroval kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a na ceste sú kusy plastu a pneumatiky. Nehoda sa stala aj v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej pri daňovom úrade. Jeden pruh je blokovaný. Ďalšiu nehodu dokumentujú na ceste 18 na križovatke pri Kraľovanoch. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi obcami Jarovnice a Ražňany sa v zákrute zrazilo auto s motorkárom, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na ulici Lesy k Delostrelcov smerom na východnú sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. V kolóne v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky sa zdržíte 15 minút. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 10 minút si počkáte v Bratislave na Dostojevského rade smerom na nábrežie a na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 5 až 10 minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Ak je vaša cesta domov už skončená, tak vám želáme všetkým krásny pondelkový podvečer a tešíme sa na vás opäť zajtra. Príjemné počúvanie aj naďalej.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Vražda učiteľky Zuzany z Gelnice poukázala na chyby v ochrane obetí domáceho násilia. Je to zlyhanie jednotlivcov alebo systému? Aké možnosti dnes obete majú? Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrhy legislatívnych zmien. Budú účinné? V čom sa môžeme inšpirovať v zahraničí? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: K záchrankovému tendru zasadne komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Opozícia má výhrady k jej zloženiu. Mestá a kraje musia upraviť volebné obvody do konca septembra. Inak môžu byť októbrové voľby neplatné. Spolkový kancelár Friedrich Merz v reakcii na drvivé víťazstvo AfD v Sasku-Anhaltsku priznáva. Nemecko sa zmenilo. Aj o tom budeme hovoriť v hlavnom spravodajskom bloku. Pri mikrofóne je Renata Brimiš-Pačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Záchrankový tender opäť čelí obvineniam z nadržiavania Pente a Agelu. Budúcnosť financovania záchrannej zdravotnej služby má vyriešiť novovzniknutá Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Opozícia jej zloženie kritizuje a tvrdí, že môže nahrávať súkromným finančným skupinám. Minister zdravotníctva Kamil Šaško obvinenia rázne odmieta.
2: Komisia bude mať 22 členov a prvýkrát zasadne v stredu. Zastúpenie v nej bude mať ministerstvo, zdravotné poisťovne či odborári. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Predstaví na nej dve možnosti riešenia zmareného záchrankového tendra.
3: Formou priameho určenia, to sú tie urgenty, ktoré sú podľa mňa nespravodlivo, ale pomenované, že je to šité na mieru Pente a Agelu. A druhá rovnocenná alternatíva je výberové konanie, nové. Keď komisia predstaví tretiu, nech sa páči.
2: Poslanci opozičného kresťansko-demokratického hnutia kritizujú, že komisia bude slúžiť na presadzovanie záujmov súkromných zdravotníckych skupín. František Majersky tvrdí, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny Agel a Penta.
4: Odborná spoločnosť ako Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, spoločnosť urgentnej medicíny majú po jednom členovi a ostatní členovia dokonca majú po troch, po dvoch, ostatné organizácie, ktoré vôbec nezastupujú komunitu záchranárskú, čiže to urobené tak, aby mali väčšinu, aby dokázali prehlasovať odbornú spoločnosť.
2: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško obvinenie odmieta. O zložení komisie je ochotný diskutovať. Poslanec Marek Krajčí z hnutia Slovensku za ľudí považuje zriadenie komisie za naťahovanie času.
5: Tým, ktorí to prevádzkujú, to samozrejme maximálne vyhovuje. Hoci kto z nás sa môže pozrieť na výsledky vo Finstate, kde tie zisky za posledné roky stúpajú, a by som povedal, stúpajú do čísel, ktoré sú v momentálnej situácii úplne neadekvátne.
2: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je prítomnosť Agelu a Penty v diskusii nevyhnutná.
6: To my nemôžeme sa teraz tváriť, že oni tam nebudú a že tam bude kto iný, kto je na to pripravený. Čak oni teraz poskytujú zdravotnú službu v nejakých tých nemocniciach, svojich na urgentoch, majú aj svoje záujmy v záchrannej zdravotnej službe, tak ako štát. Ale sú tam samozrejme aj iní hráči, je tam veľa krajských nemocníc.
2: Minister zdravotníctva na dnešnom výbore povedal, že ak príde v novovzniknutej komisii k zhode, návrh by mohol ísť ešte na tohtoročnú jesennú schôdzu parlamentu. Pripúšťa aj zrýchlené legislatívne konanie. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Michalovce, Bratislava, Prešovská i Bratislavská župa majú do konca septembra čas upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na 8 protestov generálnej prokuratúry, podľa ktorej došlo k porušeniu volebného zákona. Ak nedôjde k úprave, hrozí, že výsledky októbrových komunálnych a župných volieb môžu byť v prípade ich napadnutia neplatné.
7: Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského je problémom, ak v jednom volebnom obvode prípada na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v inom. Jeho tvrdenia podporuje aj augustové rozhodnutie generálnej prokuratúry podať protesty voči rozhodnutiam zastupiteľstiev miesta krajov o určení volebných obvodov.
8: Na každom hlase by malo záležať približne rovnako. Naše výsledky ukázali, že boli veľké percentuálne rozdiely, ako záležalo na jednotlivých hlasoch voličov.
7: Jedným z problémových miest je aj Bratislava. Tá však podlieha aj júnovému rozhodnutiu Ústavného súdu o protiústavnosti jej volebných obvodov. Hovorca magistrátu Peter Bubla hovorí, že hlavné mesto už podniklo kroky práve v súlade s nálezom súdu.
9: Protestom prokurátora, ktorý namieta nedodržanie princípu rovnosti volebného práva vzhľadom na výšku odchýlky medzi počtom obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát medzi schválenými volebnými obvodmi, sa budú musieť poslanci zaoberať na septembrovom zasadnutí. rozhodnutí zastupiteľstva.
7: Bratislavský samosprávny kraj naopak s protestom generálnej prokuratúry nesúhlasí, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
10: Nakoľko sa nestotožňuje s názorom prokurátora. Druhým dôvodom je časové hľadisko, kedy bol protest podaný. Vyhovenie protestu prokurátora by totiž znamenalo zmenu volebných obvodov v čase, kedy sa už podávali kandidátne listiny.
7: Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka nie je zmena pre mestá a kraje až na Bratislavu záväzná. Hrozí však, že neúspešní kandidáti v danej samospráve môžu napadnúť výsledok volieb.
11: Hrozí riziko, že najvyšší správny súd takýmto žalobám môže vyhovieť a vyhlási voľby za neplatné práve pre porušenie princípu rovnosti.
7: Košice sa s problémom vyrovnali iným spôsobom, a to pridaním 10 nových poslaneckých miest do mestského zastupiteľstva. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Nejasnosti okolo transakčnej dane vyvolali reakcie naprieč celým politickým spektrom, vrátane koaličných partnerov premiéra Roberta Fica a strany Smer SD. Premiérovi vyčítajú najmä nejasnú komunikáciu.
12: Opozičná SAS označila vyjadrenia premiéra k transakčnej dani za telenovelu. Predseda strany Branislav Gröhling.
13: Pred pár dňami sa dozviete, že Fico oznámil, že nezruší to, čo povedal, že zruší. Toto je štvornásobný premiér, ktorý tu vládne 16 rokov, prosím vás. Toto je normálne, že Ficova telenovela.
12: Podľa neho by bolo najlepšie daň zrušiť už na najbližšej riadnej schôzi parlamentu. Nie je však jediný, kto si myslí, že premiér by mal k téme pristupovať serióznejšie. Pokračuje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
14: Môžete podnikateľom, ktorí však musia plánovať, podľa toho sa nejako zariadiť, jeden deň im naznačiť, že teda k 1. januáru skončí transakčná daň a potom o 2 týždne vám povie, no tak možno nie, to je nezodpovedné politické hochštaplerstvo voči našej ekonomike.
12: Premiér Robert Fico znovu otvoril tému transakčnej dane cez víkend, keď naznačil, že k jej zrušeniu nemusí dôjsť.
15: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá.
12: Reagoval tak na kritiku, ktorá sprevádzala rozhodnutie zrušiť transakčnú daň. Znamenalo by to totiž výpadok z rozpočtu na úrovni minimálne 500 miliónov eur. Vyjadrenia Roberta Fica podľa jeho koaličného partnera a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka sú len politickou hrou.
16: Ja to vnímam ako vyjadrenie skúseného politika Roberta Fica, že či teda ozaj je tu celospoločenská podpora a že si sa tí zamestnávatelia postavia.
12: Podľa SAS guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír prišiel s návrhom nahradiť transakčnú daň daňou z využívania motorových vozidiel. Ministerstvo financí tvrdí, že ide o zavádzajúce informácie a novú daň nepripravuje. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov zazneli 2 staršie nahrávky. Súd si vypočul tlačovú konferenciu obžalovaného Mariana Kočnera z roku 2017, kde hovoril o svojom podnikaní a médiách. Na záver mu Ján Kuciak kládol otázky o prevodoch spoločnosti na Donovaloch. Marian Kočner tvrdí, že išlo o bežnú debatu, ako viedol aj s inými novinármi.
17: Na súde tiež prehrali telefonický rozhovor medzi podnikateľom a novinárom.
18: Vám osobne sa začnem, pán Kuciak, špeciálne venovať.
19: A to je
18: vražka? Nie, prečo?
19: Ešte no neviem, prečo to hovoríte.
18: No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím. Začnem sa venovať špeciálne vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
17: Marian Kočner na ne reagoval slovami.
20: Pán Kuciak podal trestné oznámenie a orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhražanie. Ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinárovi, to znamená, budem robiť presne to isté, čo robíte vy, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska.
17: Podľa otca novinára Jozefa Kuciaka na tlačovke zazneli informácie, o ktorých Marian Kočner dovtedy podľa neho netušil, že ich niekto pozná.
21: A s tými vyhrážkami, prečo sa vyhráža rodičom a rodine, to je vlastne len ukážka jeho charakteru.
17: Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nechce špekulovať o motíve vraždy. Poukazuje však na výpoveď ex-policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, podľa ktorého Kuciakove články ovplyvnili vyšetrovanie viacerých prípadov.
22: Jasne sa vyjadril, že upozorňoval svojich kolegov, svojich podriadených, že nesmú brať tieto články na ľahkú váhu a nepriamo povedal, že iniciáciou viacerých tých konaní boli články Jana Kuciaka.
17: Advokát Kočnera Marek Para tvrdí, že jeho klient násilím nikdy neriešil konflikty a jeho komunikácia skôr motív vraždy spochybňuje.
0: Určite doplní k tomu výpoveď, aby sa pokúsil v rámci sledovaného obdobia prezentovať súdu, akým spôsobom riešil, či už to bol trestnoprávny problém na konkrétnom prípade a vedel tak vyvrátiť, že násilným spôsobom nerieši problémy.
17: Na pojednávaní sa oboznamovali aj s lustráciami na Jana Kuciaka a jeho príbuzných, ako aj prokurátorov a politikov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod na výrobu dronov v Haniske pri Prešove bude v útekovej a preventívnej väzbe. Rozhodol o tom Senát Krajského súdu v Prešove, ktorý tak zrušil rozhodnutie nižšej inštancie. Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel, hovorí krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
3: V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
4: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentuje.
1: Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové videokurzy pre učiteľov. Malo podľa Slovenskej komory učiteľov podpísať ministerstvo školstva v posledný možný deň čerpania financií z plánu obnovy. Ku kritike sa pridalo aj opozičné progresívne Slovensko. Minister školstva to odmieta a hovorí, že ide o takmer 90 komplexných vzdelávacích kurzov pre tisíce učiteľov.
23: Slovenská komora učiteľov tvrdí, že štát platí na jednu prihlásenú školu za balých 30-minútových prednahratých videí 6150 eur. Z ich stanoviska na sociálnej sieti Vyberáme.
24: Pri prepočte na celkový počet škôl vychádza jedno video na viac ako 300 000 eur. Hoci videá nie sú vytvorené na túto aktuálnu príležitosť a časť z nich vznikla už skôr. Namiesto živého lektora dostávajú učitelia prístupové kódy do knižnice videí. Témy sú radikalizácia, didaktika, funkčné vzdelávanie, AI, šikana či sebaregulácia.
23: Podľa progresívneho Slovenska ide o podozrivé nakladanie s európskymi zdrojmi. Zákazku mali dostať dve organizácie, tvrdí poslankyňa Tina Gažovičová.
25: Prvá z tých spoločností teda je nezisková organizácia EduLab. Lenže podľa ich zmluvy až 70% tých zdrojov, ktoré dostanú, môžu priamo preniesť na subdodávateľa, čo už nie je neziskovka, ale súkromná firma, akciová spoločnosť Agemsoft. Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
23: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum, digitalizáciu a inklúziu s prostriedkov, ktoré by inak rezortu prepadli.
26: Žiadne videá, ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať. Ešte raz opakujem, toto je podnet zo spodu. Nakúpi sa len toľko, koľko bude objednávok. Nekupuje sa ani o jedno školenie naviac.
23: O vyjadrenie sme požiadali aj jedného z dodávateľov kurzov, neziskovú organizáciu EduLab. Kvalitu a prínos vzdelávacích programov podľa nich potvrdzuje vyše 400 zapojených škôl, vyše 90 000 vydaných certifikátov a aktuálne študujúcich 36 000 učiteľov. Kurzy podľa ich slov vznikajú v spolupráci s renomovanými odborníkmi a kapacitami z praxe. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
27: Stručne z domova.
28: Predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky rokovali v Košiciach o posilnení konkurencie schopnosti podpore tradičného priemyslu, ako aj výstavbe nových jadrových zdrojov. Pokračuje podpredseda výboru pre hospodárske záležitosti Českej republiky Ivan Adamec.
29: Pokud sa nám podaří udržet, tlačit Vyšehradskou štyřku, aby fungoval ako namazený stroj, tak nás ta Evropa prostě v těch problémech, které jsme tady řešili, nemůže přehlednout. Bude muset se s náma bavit.
28: Diskutovali aj o rozvoji umelej inteligencie v hospodárstve, doplňa predseda výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Robert Puci z Hlasu SD.
30: S rozvojom umelej inteligencie zároveň rastú nároky na výpočtové kapacity, digitálnu infraštruktúru a bezpečné a odolné dodávky energie. A preto sme sa dnes venovali prepojeniu energetiky a nových technológií. Dôležité je tiež to, aby z technologickej transformácie neprofitovali iba veľké spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky.
28: Rada fondu na podporu umenia ruší výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady, poverený vedením Ľubomír Kleštinec, upozorňuje, že rada chce zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti. Zo stanoviska vyberáme.
17: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
28: Fond dočasne riadi František Kornaj. Zrušenie výzvy odporúčala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Štátne podniky Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik sa ohradzujú voči tvrdeniam, ktoré odzneli v súvislosti s medzinárodným tendrom na ťažbu sedimentom z Dunaja. Reagovali tak na kritiku zákazky zo strany predsedu SNS Andreja Danka. Tvrdia, že postupujú maximálne transparentne v súlade s platnou legislatívou. Opozičné progresívne Slovensko chce zamedziť zmenám základných prvkov volebného systému krátko pred parlamentnými voľbami. Navrhuje zaviesť 12-mesačné ochranné obdobie pred dňom konania riadnych volieb, počas ktorého sa nebudú dať meniť niektoré ustanovenia volebného zákona. Správny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup ministerstva životného prostredia pri všetkých prípravných a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Ministerstvo informovalo, že súd zamietol aj návrh mimovládnych organizácií na odkladný účinok.
27: Počúvate Rádiožurnál.
2: Po drvivej porážke Kresťansko-demokratickej únie CDU v Sasku-Anhaltsku nemecký kancelár Friedrich Merz priznal, že ide o najťažšiu volebnú porážku, akú strana utrpela za posledné 10 ročia. Na tlačovej konferencii s končiacim Sasko-Anhaltským krajinským premiérom Svenom Schulzem potvrdil pokračovanie reformného kurzu spolkovej vlády a ohlásil aj konsekvencie historickej porážky.
5: Prvou konsekvenciou by malo byť odstúpenie Svena Schulzeho z postu predsedu CDU v Sasku-Anhaltsku. Krajinským premiérom zostane až do ustanovujúcej schôdze snemu v Magdeburgu, ktorá sa musí uskutočniť do 30 dní po voľbách. Nemecký kancelár Friedrich Merz však vidí dôsledky volieb v malej spolkovej krajine na východe Nemecka aj za jej hranicami.
6: Včerajším dňom sa niečo zmenilo nie len v Sasku-Anhaltsku, ale aj v celom Nemecku. Tento volebný výsledok bude mať vplyv aj na zahranično-politickú situáciu. Keď vidíme, kto všetko víťaznej AfD včera gratuloval, potom je jasné, aké echo mali tieto voľby v zahraničí.
5: Medzi gratulantmi boli populisti z celej Európy vrátane talianského ministra dopravy Matteo Salviniho, maďarského expremiéra Viktora Orbána či predsedu Českého parlamentu Tomia Okamuru, ale aj hlavného vyjednávača Kremľa Kirila Dmitrieva či amerického miliardára Ilona Muska, ktorý AfD dlhodobo podporuje, a to aj finančne. Na prvú tlačovú konferenciu prišiel do Berlína aj potenciálny krajinský premiér Saska-Anhaltska Ulrich Zygmunt, ktorý na zvolenie však potrebuje podporu najmenej troch ďalších poslancov inej frakcie.
7: Samozrejme, že budeme rokovať a uvidíme, či sa nájdú poslanecké kluby alebo jednotliví poslanci, ktorí sa k nám pripoja a budú pripravení zdieľať náš základný postoj. Toto je dnes kľúčové posolstvo.
5: To kľúčové posolstvo adresoval Zygmunt najmä spojenectvu Sáry Wagenknechtovej, ktorá má v krajinskom sneme 5 poslancov. Končiaci Schulze dnes ubezpečil, že žiadny z 15 poslancov CDU Zygmunta nepodporí a rovnako to odmietajú aj zvyšné frakcie Zelených, SPD a Die Linke. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
2: Premiér Robert Fico reagoval, že výsledok v nemeckých regionálnych voľbách by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako jedinému spôsobu, ako prekryť prehru vládnych strán. Maďarsko zablokovalo Kyjevu už 3 tzv. Prístupové klastre. Ich uzavretie je podmienkou pre napredovanie procesu vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Maďarská vláda ešte v júni podpísala s Ukrajincami dohodu, tá mala vyriešiť spor o práva maďarskej menšiny v Zakarpatsku a otvoriť Kyjevu prístupové rokovania s úniou.
8: Vďaka zmene maďarského postoja mohol Brusel spustiť prístupový proces s Ukrajincami. Dnes ho Budapešť opäť blokuje. Argumentuje, že Kyjev nezačal plniť žiadnu z podmienok dohody. To znamená, že práva maďarskej menšiny v Zakarpatsku sa zatiaľ nijako nezmenili. Pokračuje analytik Inštitútu Political Capital Richard Demeň.
9: To, že Ukrajinci zatiaľ nepredložili do parlamentu žiadny návrh na zmenu zákona o národnostných menšinách, vedie maďarskú vládu k tomu, aby brzdila prístupový proces. Blíži sa summit Európskej rady a v tomto čase

0: Premiér Péter Maďar im už hneď po podpise dohody odkázal, že dodržiavanie práv národnostných menšín bude prostredníctvom Bruselu a únijných inštitúcií veľmi prísne a pozorne sledovať. Dnes vidíme, že to myslel vážne. Kyjev sa k tomu oficiálne nevyjadruje. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia posilňuje vzťahy s Grónskom. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy ostrova prislúbila nové investície za 200 miliónov eur. Ďalšiu finančnú podporu komisia zahrnula aj v budúcom dlhodobom rozpočte. Návšteva Leyenovej má byť jasným signálom pre Washington, že Grónsko môže počítať s podporou Európskej únie.
2: Návšteva šéfky Európskej komisie v Grónsku prichádza v čase, keď strategický význam Arktídy rastie. Topenie ľadu vytvára nové námorné trasy a uľahčuje prístup k nerastným surovinám, nehovoriac o bezpečnostnom význame. Aj preto sa Grónsko usiluje získať americký prezident Donald Trump, čo výrazne narušilo transatlantické vzťahy. Ursula von der Leyenová vnúku zopakovala.
3: Budúcnosť Grónska je na ľuďoch Grónska a Dánska, na nikom inom. Územ na celistvosť, zvrchovanosť a nedotknuteľnosť hraníc. To sú základné princípy medzinárodného práva. Vieme, že Arktída sa stala miestom, kde sa stretávajú tektonické dosky geopolitiky. Európska únia má priamy záujem na tom, čo sa tu deje.
2: Predsedníčka komisie ale do Grónska neprišla len s prázdnymi sľubmi. Priniesla ponuku dlhodobého ekonomického partnerstva a investície za 200 miliónov eur. Peniaze poputujú napríklad do kritických nerastných surovín, obnoviteľnej energie, dátových centier, vzdelania či infraštruktúry, čo privítal grónsky premiér Jens Frederik Nielsen.
4: Dlhodobo s Bruselom vedieme dialog o rôznych projektoch, ktoré zlepšia životné podmienky našich obyvateľov. Dnes sme sa napríklad dohodli na satelitnej spolupráci, ktorá zabezpečí lepší prístup na internet pre ľudí na severe ostrova.
2: Európska komisia navyše Grónsko zahrnula do budúceho dlhodobého rozpočtu a vyčlenila preň 530 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok než doteraz. Európska únia tak dáva najavo, že s Grónskom počíta ako s dôležitým partnerom. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Spolupráca sa podľa poľského ministra obrany Košiniaka Kamiša týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff ocenil víkendové rokovania v Moskve a Kyjeve a naznačil, že v budúcnosti by sa mohli naplánovať nové trojstranné mierové rozhovory. Izraelské vzdušné údery na juhu Libanonu si najnovšie vyžiadali 12 mŕtvych vrátane dvoch detí. Izraelská armáda neskôr uviedla, že v likvidácii hrozieb zo strany Hizballáhu bude pokračovať. Srbská vláda požiadala prezidenta Aleksandara Vučiča, aby rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. Európska únia odsúdila akékoľvek oslavovanie odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča v Srbsku, kde sa tisíce ľudí zišli v hlavnom meste na jeho pohrebe. Polícia pri západonemeckom Wuppertale zasahuje pri elektrickej stanici, odkiaľ hlásili pohyb podozrivého človeka. Nie je jasné, či ide o muža hľadaného pre sériu nedávnych sabotáží v rozvodniach elektriny.
1: Už rok platí reforma posudkovej činnosti pre ľudí, ktorí potrebujú sociálnu službu, pomoc pre zdravotné znevýhodnenie či rôzne príspevky. Namiesto viacerých posudkov žiadateľovi stačí jeden komplexný z úradu práce. Viaceré organizácie, žiadatelia i komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím upozorňovali na niektoré nedostatky reformy. Ministerstvo práce plánuje odporúčania zapracovať.
7: Problémy s reformou zažila aj pani Romana, ktorá žiadala o viaceré príspevky na starostlivosť o 7-ročného zdravotne postihnutého syna. Pôvodný posudok spred roka nezodpovedal realite. K náprave došlo až pred zhruba mesiacom.
8: Posudkový lekár vôbec sa neopieral o odborné správy. Normálne mu zrušil niektoré diagnózy. Ten ďalší posudok už sa opieral odborné lekárske správy. Neustále som dokladala správy, lebo stále odo mňa chceli. Ja neviem, či čakali, že zo dňa na deň sa to dieťa uzdraví, čo by som bola vďačná. Už boli u nás aj iné sociálne pracovníčky. Boli tu vyše hodiny, lebo mali sa mi pokakal a proste stres.
7: Fungovanie reformy po roku aj na základe podnetov preverovala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrová.

0: Obrovská. Na 16 pracoviskách úradov práce vo všetkých krajoch skontrolovala 291 spisov a 82 podnetov. Rezortu práce navrhla 23 opatrení.
1: Zjednotenie praxe pri vypracovávaní sociálneho posudku z hľadiska toho pohľadu, ako má ten sociálny pracovník nahliadať na toho človeka. Následne potom sme navrhovali aj to, aby lekárska posudková činnosť bola rovnovážna s tou sociálnou posudkovou činnosťou.
0: Navrhla tiež jasnejšie určiť, čo má pri posudzovaní hodnotiť sociálny pracovník a čo lekár. Upraviť sebahodnotiaci dotazník a zrozumiteľnejšie vysvetľovať výsledky posudkov. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD pripúšťa, že pri reforme nastali individuálne zlyhania, no systém ako celok obhajuje.
2: Máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote je len 95. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpol takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
0: Väčšinu zmien chce zapracovať do vyhlášky. Zmena zákona na teraz nie je potrebná. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
3: V obci Mirkovce v Prešovskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom bol včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom prišlo o strechu nad hlavou 39 ľudí, z toho 24 detí. Sú teraz dočasne na obecnom úrade. Samospráva už objednala obytné kontajnery.
4: Horieť začalo v nedeľu skoro ráno. Plamene sa rýchlo rozšírili a zasiahli 6 príbytkov, ktoré zhoreli dotla. Ľudia stihli svoje domovy opustiť, mnohí však doslova na poslednú chvíľu a iba v pyžame.
5: Do húrkom horelo, to samé také suché desky boli. Ešte dobre, že sme stihli vybrať si deti aj paru vecí oblečenie, lebo boli v gačkoch.
6: A sme spali, no a jedno raz na nám horelo všetko. Ešte dobre, že sme deti vyťahli vonka zo schy. A syči už vodu strikali, ale sa už nedalo, bo to všetko vypadlo dole, jak škatulky.
4: Našťastie si požiar nevyžiadal vážne zranenia. Desiatky ľudí však zo dňa na deň zostali bez bývania. Obec im preto dočasne sprístupnila sálu obecného úradu, kde majú zabezpečené základné potreby. Začalo sa už aj s odstraňovaním zhorených príbytkov. Hovorí starosta obce Mirkovce Marian Engel.
7: V najbližších dňoch vypratávame zhorenisko, naháňame firmu, ktorá vlastne by nám dopratala to s mechanizmami, lebo my sme to zatiaľ vyčistili od plechov a tak sa vytriedilo.
4: Samospráva objednala obytné kontajnery. Prvé by mohli doraziť najskôr v stredu. Rodinám po požiari pomáhajú aj terénni pracovníci z oddelenia hmotnej núdze Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Podľa hovorkyne Ivety Dorčákovej z ústredia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú základné potreby poškodených zabezpečené.
8: Traja terénni sociálni pracovníci z oblasti pomoci hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok pomáhajú s vypisovaním žiadostí o humanitárnu pomoc. Žiadosť podalo už 6 rodín.
4: Čo bolo presne príčinou, policajti zisťujú. Predbežná škoda je približne 12 000 eur. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny prevažne juhovýchodný vietor.
9: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Juraj Tima a v štúdiu boli Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková. Nasleduje Zelená vlna a Športžurnál. Pekný večer.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 18 hodín 28,5 minúty.
9: Zelená vlna.
11: Nehoda v Zlatých Moravciach a kolóna v Bratislave. Počúvate dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej pri daňovom úrade. Jeden jazdný pruh je blokovaný. 5 až 10 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky a na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Policajné radary vás znamenajú v Bratislave na Gagarinovej smerom na Prievozku, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smerom do Žiliny a medzi Ruskovom a Ďurkovom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída.
12: so Stanom Štepánom.
13: Čo sú genomové techniky v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktoré schválil v júni Európsky parlament? Ako zvyšujú odolnosť rastlín voči suchu a chorobám v meniacej sa klíme? Spýtam sa biológa Viktora Demka z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied vo vedeckej nočnej pyramíde dnes o 22:20.
14: Rádio Slovensko.
15: Rádio Slovensko.
14: Slovensko. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou

0: Zerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Futbalisti Slovana odpočítavajú hodiny od prvého zápasu Ligy majstrov. Hokejisti Nitry v Lige šampiónov prehrali aj druhý zápas. Peter Cehlárik si chce v úvode sezóny našej extraligy obliecť dres žilinských vlkov. Talianská Monza sa dočkala domáceho víťaza veľkej ceny po 60 rokoch. Pri rozhlasovom športe vás vítam Martin Baláži.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál. Futbalová Mikeliga.
1: Futbalisti Košíc dosiahli prvé domáce víťazstvo v novej sezóne. Pred zrakmi viac ako 3600 divákov zdolali nováčika z Banskej Bystrice presvedčivo 3-0 a v tabulke poskočili na 7. priečku. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
3: Žltomodrí vybavili zápas už v prvom polčase. Až do 9. minúty fanúšikovia nevideli prakticky nič, no otváracím gólom Miroslava Soviča sa všetko zosypalo naraz. Ďalšie dva góly pridal Alexa Maraš a domáci si tentoraz druhý polčas na domácom trávniku už ustrážili, pokračuje Miroslav Sovič.
4: Nehovorím, že to bol ideálny druhý polčas našej strany, ale či už obrana, defenzíva alebo Kirit pochytal znova, takže som rád, že do tej 70-60. Minúty sme neinkasovali a potom už to bolo v pohode.
3: Matúš Kira musel v košickej bráne zasahovať len 3 razy, pričom žiadna zo šancí červeno-bielých nebola označená za gólovú. Pre skúseného brankára to bola prvá nula v sezóne.
5: Viete čo, pred zápasom, aj keby to skončilo 2-1, 3-1, bral by som víťazstvo a každý brankár by to určite vymenil len za víťazstvo tú nulu, čiže veľmi sa na to nepozerám, ale samozrejme to nula tiež.
3: V drese Košíc sa premiérovo predstavil už aj anglický stoper Taylor Moore, ktorý skompletizoval 97% úspešných prihrávok, vyhral 5 zo 7 osobných súbojov a za svoj výkon dostal hodnotenie rovných 8 bodov. Tento výrazný zápis prišiel pre ňoho už po 3 dňoch strávených na Slovensku.
6: Doslova, boli to 3 dni ťažkého fyzického tréningu, ale potreboval som to. Prišiel som sem, aby som hral viac futbalu. Dostal som plnú dôveru manažéra Terryho Westleyho a som rád, že ma hneď zaradili do základnej zostavy. Dosiahli sme víťazstvo a čisté konto. Každý dostal svoju odmenu.
3: Bystrica zostáva v tabuľke na predposlednej 11. priečke o 2 body pred Ružomberkom. V zápase jej nevychádzalo prakticky nič, aj preto David Richtárek hľadal slová len veľmi ťažko.
7: Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a ešte pred zápasom nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Možno keby sme nejakým scoring golom to trošku skorigovali, tak si myslím, že by sme s tým mohli niečo spraviť, ale efektivita nám chýba zatiaľ.
3: Veľkou komplikáciou pre hostí bolo a možno naďalej bude zranenie ich končovateľa Roberta Polievku, ktorý zišiel z trávnika tesne pred koncom prvého polčasu, uzatvára tréner Daniel Valach.
8: Robo sa tam sťažoval, pocítil tam nejaké ťahanie vo svale, chce to vyšetrenie, ja verím, že to bude dobre a že to nebude dlhodobý výpadok. Problémy nemal, Robo mal predtým nejaký problém s členkom, toto bola vyslovene nová čerstvá vec.
1: Ružomberok sa prvého ligového víťazstva v sezóne nedočkal ani na 7. pokus. Liptáci včera remizovali na domácom trávniku s 3. Trnavou 1-1 a s 2 bodmi zostávajú na poslednej priečke tabulky. Pod Čebraťom bol Adam Bohuš.
9: Ružomberčanom výborne vyšiel prvý polčas. Ujali sa v ňom aj vedenia zásluhou výstavného priamého kopu Adama Tučného z 13. minúty.
10: Nejak som si veril, tak proste som si to zobral.
11: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť, dobre sme aj nejak presovali, prechádzali sme do toho útoku, že aký by prvý polčas podľa mňa výborný, že 1-0 ideme do polčasu, že super. A trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého. Zase dostal som hlúpy gól, čo je škoda, ale na konci dňa ten bod asi je OK.
9: V druhom polčase prevzala iniciatívu Trnava. Na konečných 1-1 vyrovnal v 74. minúte 19-ročný stredopoliar Spartaka Dávid Bukovský. Po dvoch pohárových zásahoch do siete Púchova to bol pre neho prvý ligový gól.
12: Chutí fantasticky, nemám slova a fúfam, že to bude takto ďalej pokračovať. Prvý polčas bol trošku taký, jak keby z jednej strany na druhú. Mali sme tam nejaké šance a škoda, musíme to premeniť a chceli sme 3 body, ale tak máme 1 bod a musíme sa s tým uspokojiť a ideme do ďalšieho zápasu a ideme si pre 3 body doma.
9: V pohári sa v stredu gólovo presadil aj ružomberský útočník Štefan Gerec. Hráč treťoligovej rezervy MFK si tak vypýtal aj návrat do Ačka a v závere zápasu vybehol na trávnik.
13: Nečakal som to, pretože máme dosť nabitý káder a nebol tam dostatok priestoru na to, aby som sa až tak adaptoval k tomu ústvu. Bolo to otvorené, ale nerátal som, že by som mohol tak skoro naskočiť do tej ligy, ale som veľmi rád, že som dostal túto možnosť. Nehral som tu rok, takže som rád, že ma ľudia privítali a dúfam, že mojimi výkonmi im to vrátim.
9: 33-ročný útočník bol pred minulou sezónou v Ružomberku nechcený a siahla po ňom Banskobystrická Dukla, ktorej pomohol k návratu medzi elitu. Pred týmto ročníkom sa vrátil Počebrať a tréner Jaroslav Kestl sa rozhodol ho z Bčka vytiahnuť opäť do Ačka.
14: Jo, tak vypýtal si to i minulou sezónu vlastne v Banskej Bystrici, ktorý u mňa je excelentní a ja chodím vlastne na každý zápas B týmu. I na tréninky vidím prostě, že tu kvalitu má, vidím to na tréninku, že on se prostě v tom boxu umí chovat. Věřili jsme, že ještě třeba se tam nějaká situace objeví. My jsme vlastně měli posledního střídání, šli jsme tam dvoma hráčema a byla to v podstatě jako v tu chvíli jasná obě, to zkušený hráč, my jsme věděli, že to budeme muset postavit určitým způsobem jako na zkušenost. Ten závěr toho zápasu a myslím si, že splnil to, co jsme od něj čekali a škoda, že se nedopracoval k nějaký jako samozřejmě situaci.
1: Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú už o dva dni svoju púť v hlavnej fáze Ligy majstrov. V stredu o 21. hodine nastúpia na pôde víťaza posledných dvoch ročníkov milionárskej súťaže parížskeho Saint-Germain. Belasí sa na európskeho giganta nenaladili najlepšie. Dobrou správou pre slovenského zástupcu však môže byť kostrbatý štart francúzskeho súpera do novej sezóny. Pokračuje Peter Štern.
6: Po víťazstve v celi a spečatení postupu do ligovej fázy Ligy majstrov zaznamenal Slovan v najvyššej súťaži dve po sebe idúce prehry. Najskôr doma s Michalovcami a naposledy v sobotu na pôde Dunajskej Stredy. Kapitán Andraš Porár po zápase na Žitnom ostrove vyvrátil, že by už mali v hlavách blížiaci sa veľký večer v Paríži.
15: Nie, absolútne nie. To je bol pre nás veľký večer tiež. Domáča liga je základ, musíme jej vyhrať, áno. Takže musíme dať viac zo Slovan. To nestačí ani na ligu.
6: Rovnako ako Slovan aj PSG prehral v generálke na úvodný duel Ligy majstrov. Navyše francúzsky majster v tejto sezóne v najvyššej súťaži ešte nevyhral. Bilancia dve remízy a jedna prehra však nič nemení na tom, že súper Belasích má ohromnú kvalitu. V Parku princov bude musieť slovenský hegemon podať aj podľa Andraža Šporára v porovnaní s posledným zápasom s Dunajskou Stredou diametrálne odlišný výkon.
15: Musíme zabudnúť na ligu. Ja ideme o Paríž, ale keď budeme hrať tak, ako dneska, budeme mať problém tam veľký. Proste musíme dať viac bojovnosti, kreatívnosti, všetkých a musíme dať viac. Veľký zápas sme mali celý, ale my sme profesionáli. Áno, to je už teraz 10 dní po týmto zápasu a už druhá prehra za sebou ligy. Ale cesta je ešte dlhá, ešte veľa zápasov a verím, že bude Slovan lepší.
6: Aj tréner Jaja Touré verí, že Slovan sa bude prezentovať lepším výkonom. V hlavnom meste Francúzska bude síce outsiderom, no rozhodne nechce byť fackovacím panákom.
16: Moja mentalita bola vždy taká, že keď sa vám nedarí, treba ďalej makať a ukázať charakter. Samozrejme, čaká nás dvojnásobný víťaz Ligy majstrov, ale aj my tam chceme ísť hrať futbal. Áno, prehrali sme s Dunajskou Stredou, ale musíme ísť ďalej.
6: Jaja Touré pocítil v Slovane druhýkrát po sebe trpkosť prehry. Podľa jeho slov však dôvod na paniku nie je.
16: Je to futbal. Slovan je veľký klub a treba si uvedomiť, že máme nabitý program. Jednoducho s tým musíme pracovať a teraz sa už sústrediť na stredu. Aj ja sa z týchto prehier učím. Pokúsim sa s hráčov dostať maximum do ďalšieho zápasu.
6: Úvodné stretnutie ligovej fázy Ligy majstrov medzi Parížom Saint-Germain a Slovanom Bratislava je na programe v stredu o 21. hodine.
1: Hokejisti Nitry prehrali v Lige majstrov aj druhý duel. V súboji so švédským Växjom podali lepší výkon ako v piatkovom vystúpení. Nad vodou ich držal brankár Gadžiev a keď od 33. minúty vyhrávali gólom Vitáloša, siahali na senzáciu. Napokon však schádzali z ľadu opäť ako zdolaný tím, keď favorizovaný súper tromi gólmi v rozpätí 8 minút tretej časti otočil a zvíťazil 3-1. Tréner Nitry Erik Čaládi.
17: Myslím, že môžeme byť hrdí na chalanov a odohrali výborný zápas. Ukázali obrovskú túžbu po víťazstve a škoda, že to nevyšlo. Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tím, mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje, v druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól, tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
1: 8-minútový výpadok koncentrácie mrzel aj strelca jediného gólu Martina Vitáloša.
18: Možno v tej tretej tretine také mierne podcenenie, že ten zápas už sa sám nejako dohrá, že sa vyhrá 1-0 a môžeme spokojne ísť v úvodzovka na pivo a šťastný domov, ale takto sa ten vrcholný európsky hokej nehrá. Tu vážne ide o každý detail. V defenzívnej zóne sme nepokrývali moc dobre tých hráčov a dávali sme veľa priestoru a proste oni to vedia využiť, títo chalani. Oni sú za to platení, sú v tom výborní, lebo by hrali v Rumunsku, kebyže nie sú v tom dobrí.
1: Kým Nitrania majú na konte dve prehry a 0 bodov v tabulke, Vecchio po neúspechu v Mannheime včera bodovalo naplno, k čomu asistenciou prispel aj Peter Cehlárik.
19: Ten tri sme začali celkom na nič, ten hlavný začiatok toho zápasu v Mannheimu. Mali sme k tomu meeting a chceli sme sa vrátiť k našej hre. Samozrejme, Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to stiažili. Dokázali sme sa vrátiť do toho zápasu v tretej a vyhrať ten zápas, čiže pokračuje sa ďalej.
1: Peter Cehlárik prežíva zvláštne obdobie. Pre švédske zákony nemôže hrať ani trénovať v krajine troch koruniek. Za Vecchio tak nastupuje len mimo Švédska. V drese nového zamestnávateľa má na konte 4 duely, ďalšie pridá až v októbri. Dovtedy bude s najväčšou pravdepodobnosťou hrať za Žilinu v slovenskej extralige.
19: Bol som tieto 2 týždne s nimi na 3B, čo som rád, aspoň, že nejaká šanca bola s nimi byť s tímom a spoznať ich. A vymeškám asi 4 zápasy v lige a to je to zvláštne. No. Hrýva si tým prešiel jeden rok a viem, že nejaké zápasy nehral, on pauzoval, alebo teda trénoval iba. Ja som chcel ísť viac do zápasov a celý iné byť v tom game shape a hrať zápasy. Ale je to zvláštne, tak trochu pendlujem medzi dvoma týmami, takže spoznávať nových chalanov aj tam, aj tam.
1: Novou posilou Dukly Trenčín sa stal český krídielník Dominik Lakatoš. 29-ročný útočník hokejovo vyrastal v Liberci a v drese Bielých Tigrov strávil vrátane mládežníckych rokov 9 sezón. Predošlé 2 ročníky pôsobil v Mladej Boleslavi. Slovenskí hokejoví reprezentanti už poznajú program budúcoročných majstrovstiev sveta v Nemecku. Do šampionátu vstúpia v sobotu 15. mája o 12:20 duelom proti Dánsku. V Düsseldorfe nastúpia postupne aj proti Kazachstanu, Maďarsku, Kanade, USA, Česku a skupinové boje zakončia v utorok 25. mája popoludní proti Nórom, bronzovým medailistom z tohtoročného šampionátu vo Švajčiarsku. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil na Grand Slamovom US Open do štvrťfinále dvojhry. Obhajca titulu si v 8-finále poradil s Američanom Paulom v troch setoch 6-4, 6-3, 6-4. Jeho štvrťfinálovým súperom bude 8. nasadený domáci Shelton, ktorý zvíťazil nad Grékom Tsitsipasom 6-2, 6-3, 6-4. Medzi ženami postúpila do štvrťfinále domáca Pegulová po víťazstve nad Rumunkou Kirsteovou v dvoch setoch. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti svojej krajanke Navarovej, ktorá si poradila s Ruskou Kalinskou, takisto 2-0. Svetová jednotka Bieloruska Sobolenková zdolala domácu nenasadenú Tousendovú a v štvrťfinále sa stretne s Češkou Noskovou. Víťazka Wimbledonu v 8-finále prešla cez Ukrajinku Kosťukovú. 60 rokov čakala Monza na domáceho víťaza veľkej ceny. Andrea Kimi Antonelli ovládol preteky Formuly 1 v Taliansku na legendárnom okruhu včera, zažiaril v prvenstvom po štarte z 19. miesta. Na čele šampionátu si tak upevnil vedenie pred druhým Russellom, vedie o 66 bodov. Téme sa venuje Martin Kajgl.
20: Takto zneli motory vo Formule 1, keď naposledy vyhral Talian Ludovico Scarfiotti veľkú cenu na Monze. A takto znie víťazný hybridný Mercedes Kimiho Antonelliho. Aj zvuk odhalí, že priepas medzi poslednými dvomi talianskými víťazmi na Monze je skutočne obrovská. Antonelli pritom pred pretekmi nebol favoritom, veď pre výmenu komponentov štartoval až z 19. priečky.
21: Veril som, že je to možné, obzvlášť keď som sa rýchlo dostal na 12. miesto. Po červenej vlajke som vedel, že máme šancu. Dostal som sa do súboja o čelo a presvedčenie prišlo, keď som bojoval s Georgeom o prvú priečku. Tlak bol enormný, ale vedel som, že jediné, po čom túžim, túžim, je víťazstvo.
20: Čerstvý 20-tník dosiahol druhý najväčší comeback v histórii Formuly 1. Rekord drží John Watson na McLarene z roku 1983, keď veľkú cenu USA vyhral po štarte z 22. miesta. Hoci víťazstvo Ferrari je pre Monzu viac ako víťazstvo talianského jazdca, pre Andreu Antonelliho to bol historický okamih.
21: Je to deň, ktorý si budem pamätať do smrti. Najlepšie víťazstvo, aké som doteraz dosiahol. Domáce pódium s výhľadom na cieľovú rovinku je skrátka fenomenálne a počuť fanúšikov, to je sen.
20: No a historický okamih zažili aj všetci návštevníci na Monze. Opäť si totiž mohli vypočuť zvuk 10-valcového motora. Pri príležitosti 30. výročia prvého víťazstva Michaela Schumachera vo farbách Ferrari si do jeho monopostu z roku 2002 sadol jeho priateľ a štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel.
0: Zvykli sme žartovať, že keď je niekto dojatý alebo má slzy v očiach, že v nich má nacikané. Tak teraz mám nacikané v očiach. Je to úžasné. Ďakujem za príležitosť Ferrari a fanúšikom. Milujem tento šport a hoci už nejazdí, hlboko mi záleží na Formule 1 a všetkých týchto ľuďoch a fanúšikoch. Teším sa na všetko, čo príde, ale dnešok patril Michaelovi. Posielame mu všetku našu lásku.
20: Nielen historické, ale aj súčasné monoposty vzdávali úctu Michaelovi Schumacherovi. Autá Ferrari nastúpili do veľkej ceny so špeciálnym lakovaním, inšpirovaným prvým monopostom Schumiho v talianskej stajni z roku 1996.
1: Druhé kolo nadnárodnej ženskej doprastav ligy prinieslo šláger dvoch slovenských tímov. Michalovská Juventa privítala na domácej palubovke Šalu a hoci prvý zápas novej sezóny pred týždňom v Olomouci zvládla, doma proti súperkám zakopla. Šalianky sa naopak po domácej prehre s Mostom o 6 gólov radovali z víťazstva na východe Slovenska po výsledku 29-27. Na zápase bol Adam Pančák.
2: Vyrovnaný prvý polčas na Zemplíne sa niesol v znamení výborne pripravených defenzív a zahodených príležitostí. Šaľa viedla do polčasu s jednogólovým náskokom 11-10. Úvod druhej polovice zápasu Michalovčanky nezachytili. Zbytočné technické chyby a nepresnosti v ofenzíve ich stáli v 40. minúte zápasu 6-gólový náskok súperiek, a to 19-13. Záver zápasu si už Šaľa postrážila a v Michalovciach napokon vyhrala o dva presné zásahy výsledkom 29-27. Pokračuje tréner víťazného tímu Peter Pčola.
22: V prvom polčase kvalitnejšie obrany nepadlo až tak veľa gólov ako zvykne na to derby, aj keď obidve družstva sa snažili ťahať. V druhom polčase hneď na začiatku sme využili tú našu presilovku, robili 3-4-gólový náskok a potom sme už ten priebeh, dá sa povedať, kontrolovali. Hlavne disciplinovanou hrou a kvalitnou obranou dnes.
2: Výraznú zásluhu na druhom víťazstve Šale v Michalovciach za sebou mala reprezentačná spojka Diana Mária Vargová. Tá v zápase nastrieľala 10 gólov.
23: Verím, že nás to naštartuje aj do ďalších zápasov a že ten zápas s Mostom rýchlo zahodíme za hlavu a že sa odrazíme práve od tohto víťazného. Som rada, že som aj mojimi gólmi mohla prispieť k víťazstvu dnešnému a som len veľmi rada za to, že sa mi dneska darilo tiež.
2: Zatiaľ, čo sa Šalianky po skončení duelu radovali z víťazstva, tak na domácej strane zavládlo sklamanie. Poriadne nahnevaný bol tréner Juventy Maroš Vikartovský.
24: Ťažko sa hodnotí tento zápas, neviem, či sa to dá vôbec nazvať hádzanárskym zápasom, lebo my sme hádzanú žiaľ nehrali. Nehrali sme, nevedeli sme sa chytiť 60 minút v podstate, či bol problém v ofenzíve alebo defenzíve, absolútne nie. Problém bol v hlavách dievčat, ktoré neboli absolútne nastavené na to, na dnešný zápas.
2: O niečo pokojnejšia bola po neúspechu v úvode sezóny domáca kapitánka Irina Kompanecová.
25: Bol zápas taký, aký bol. Mali sme veľa chyb, samozrejme, ale to ešte začiatok sezóny. Máme kde sa zlepšovať. Tie, kto sledujú Hadzanu, presne vedeli, že dnes to nebola Juventa. Máme to v sebe, len treba to dať dokopy, lebo dnes vyzeralo to tak turbulentne celý zápas.
1: Naša paracyklistka Kristýna Madajová získala na majstrovstvách sveta v americkom Huntsville bronzovú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom. Slovensko sa z medaily na majstrovstvách sveta v cestnej paracyklistike teší presne po 5 rokoch. Naposledy naša výprava brala cenníkov ešte v roku 2021 v portugalskom Estoril vďaka zlatu Patrika Kurila. Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
3: Členovia juniorského olympijského tímu sa na Yacht Game v Šamoríne stretli už po 7 krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Od nedele do útorka mali mladí športovci pripravený naozaj bohatý program.
4: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity, či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
3: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
4: Športové zväzy si navrhnú dvoch športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov, je to naozaj rôznorodé.
3: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijských hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
5: Podľa mňa sú takéto podujatie veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
3: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor. V súčasnosti najlepší slovenský skoka na lyžiach, ktorý bol včera spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Paulínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
7: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
3: Dnes predpoludním absolvovali športovci veľmi dôležitú súčasť ich kariéry, a to mediálny tréning, ktorý pochválila aj atletka Tereza Čorejová.
8: Myslím si, že hlavne u nás pri športovcoch je to naozaj veľmi dôležité a veľmi som si to užila, aj vlastne vytváram si nových kamarátov. Veľmi sú všetci milí a za mňa hodnotím veľmi pozitívne.
3: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
1: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Marcel Hosťovecký a Martin Balážik.
10: Športžurnál. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
26: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
10: Získate lístky v Rádiu Slovensko a poďte

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Vražda učiteľky Zuzany z Gelnice poukázala na chyby v ochrane obetí domáceho násilia. Je to zlyhanie jednotlivcov alebo systému? Aké možnosti dnes obete majú? Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrhy legislatívnych zmien. Budú účinné? V čom sa môžeme inšpirovať v zahraničí? Počúvajte Kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda nebude zavádzať daň z motorových vozidiel aj pre bežných občanov, tvrdí to ministerstvo financií. Fínsko dokončilo výstavbu 200-kilometrového plota na hranici s Ruskom. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno a 25 až 32 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo financií odmieta informácie, že vláda pripravuje zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. S týmto nápadom, ako vykryť výpadky po zrušení transakčnej dane, podľa predsedu SAS Branislava Grölinga prišiel guvernér Národnej banky.
3: Samozrejme, že Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyrátal, že človek, ktorý na aute prejde ročne 20 000 km a má spotrebu 7 litrov na 100 km, by za daň z auta zaplatil 420 eur ročne.
2: Národná banka reaguje, že zo strany SAS ide o zavádzajúcu a účelovú dezinformáciu. Analýza, na ktorú sa odvolávajú, je podľa banky analytickým príspevkom do vecnej diskusie a len hodnotí možné vplyvy alternatívneho spôsobu zdaňovania motorových vozidiel. Zavedenie takejto dane odmieta aj minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Výstavba 200 kilometrov dlhého plota pozdĺž východnej hranice Fínska s Ruskom bola dnes oficiálne dokončená. Fínska ministerka vnútra Mari Rantanenová pri tejto príležitosti uviedla, že v budúcnosti môže vzniknúť potreba rozšíriť oplotené úseky. Výstavba bola podľa nej nevyhnutná, keďže bezpečnostná situácia v Európe sa výrazne zmenila po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022, ako aj po jeho rôznych hybridných operáciách. Srbská vláda požiadala prezidenta Aleksandra Vučiča, aby rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. V prejave to uviedol premiér Đuro Macut, podľa ktorého sú voľby príležitosťou na posilnenie inštitúcií či zmiernenie napätia v spoločnosti. Predčasné parlamentné voľby, pre ktoré je rozpustenie parlamentu podmienkou, by sa podľa Aleksandra Vučiča mohli uskutočniť 18. alebo 25. októbra. Témou štvrtkového rokovania krajín Vyšehradskej štvorky v Bratislave bude podľa českého premiéra Andreja Babiša najmä rozpočet Európskej únie na obdobie rokov 2028 až 2034. Krajiny V4 majú podľa neho potenciál získať pri vyjednávaní na Európskej rade spojencov. Premiéri V4 budú tiež hovoriť o možnom spoločnom európskom riešení vysokých cien pohonných látok.
4: A je to celoeurópska a celosvetová situácia. Niekoľko členských štátov prišlo s nejakým návrhem na úrovni Európy. My to budeme diskutovať. Bude tam i premiér Irska. Irsko má predsedníctví.
2: Na basketbalových majstrovstvách sveta žien v Berlíne si priamy postup do štvrťfinále zaistili Francúzsko a Belgicko. Francúzsky ovládli B skupinu po víťazstve nad Nigériou 111-56. Belgičanky zdolali v súboji o prvenstvo v C skupine Austráliu 80-68. Belgická rozohrávačka Julie Almandová sa navyše stala rekordérkou svetových šampionátov v počte asistencií. Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami až oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3 stupne. Cez deň sa teplota vyšplhá na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude okolo 32 stupňov. Slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. Je 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Prekážka na R1 je oprava mosta na D2. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pred výjazdom Nitrajuch smerom z Trnavy na 41. kilometri odstavené auto po požiari a kamión. Prechádzajte opatrne. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Gagarinovej smerom na Prievozku, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smerom do Žiliny a medzi Ruskovom a Ďurkovom. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Už si pomaly zvykáte na poprázdninové nastavenie? V Banskobystrickom kraji napríklad cestujúci v prímeských autobusoch majú po prázdninách nové spoje, no zvykajú si aj na určité zmeny v časoch odchodov.
6: K septembrovej zmene sme obdržali viac ako 180 podnetov, ktorým sme vyhoveli viac ako tretine. Najdôležitejšie pre nás bolo to, aby nám vlastne cestujúci napísali, odkiaľ kam sa potrebujú dostať a v akom čase.
0: Opýtali sme sa aj cestujúcich, aké mali očakávania a povieme k tomu viac.
7: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom.

0: Rádio Slovensko a ideme do Banskobystrického kraja, kde krajská samospráva od začiatku septembra upravila cestovanie v regionálnej autobusovej doprave. Pribudli nové spoje, ktoré posilnili linky na vyťažených úsekoch. Ako sa dozvedel redaktor Alexander Ernest, pri úprave cestovných poriadkov župa vychádzala aj zo spätnej väzby od ľudí a obcí.
1: Významnou zmenou sú pre Stredoslovákov nové nočné spoje. Tie obslúžia najmä sever kraja. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Presne tak, pribudli nočné a večerné spoje. Časť z nich je napojená na konce pracovných zmien, či už v priemyselnom parku vo Vlkanovej alebo v Rimavskej Sobote. To znamená, že to sú spoje, ktoré využijú práve pracujúci po skončení popoludňajšej zmeny. Časť tých líniek je napojená na susedné kraje, to znamená, pridali sme nové spoje večerné do Ružomberka, kde bude zabezpečený prestup aj smerom na Oravu, aj smerom do Bratislavy a Košíc.
1: Cestujúci získajú lepší prístup k Revúckej nemocnici. Spoje posilnia aj na trase Brezno-Revúca, či medzi Rimavskou Sobotou a Tornalou. V okolí Banskej Bystrice zas posilnia školské spoje a upravia aj prestupné časy na mestskú dopravu v meste. Desiatky podnetov k doprave prichádzajú pravidelne aj od cestujúcich. Na niektorých linkách kraj ľuďom vyhovel.
3: Pre tých, ktorí sú zamestnaní, by sa mohlo niečo zlepšiť. Viac teda autobusov.
4: Že ja chodím každý deň a nestežujem sa.
5: Chápem tých ľudí, že jednoducho to dieťa nepošlo o 6 do školy, aby 2 hodiny potom čakalo, kým sa tá škola otvorí.
6: Čo by pomohlo, aby viacej ľudí chodilo?
5: Podľa mňa ten čas asi. Hej, lebo aj my keď chodíme, tak radšej si sadnem do toho auta.
1: Pokračuje Martin Praženica z integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja.
7: K septembrovej zmene sme obdržali viac ako 160 podnetov, ktorým sme vyhoveli viac ako tretine. Najdôležitejšie pre nás bolo to, aby nám vlastne cestujúci napísali, odkiaľ kam sa potrebujú dostať a v akom čase.
8: Je pre vás dôležité, aby tí ľudia dali najavo nejaký problém alebo požiadavku?
7: Áno, je to pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, vždy sa to musí posudzovať komplexne a nemôžeme vyhovieť podnetom jednotlivcov. Najviac nás zaujímajú podnety od samospráv, škôl.
1: Odborník na dopravu Tomáš Burger hovorí, že najnovšie zmeny a úpravy spojov v regionálnej doprave, a to nielen na strednom Slovensku, sú pre cestujúcich výhodou.
9: Doteraz, a to vo veľkej miere, jednotlivé spoje nereflektovali požiadavky cestujúcich, častokrát jazdili v nevyhovujúcich intervaloch, prípadne na seba spoje vôbec nenadväzovali. IDS-ky sa však snažia, aby sa dostupnosť spojov a prestupy zlepšili. Integrácia prostredníctvom IDS-iek je preto viac než vítaná. Potvrdzuje sa to aj v Banskobystrickom kraji, ktorý zlepšuje dopravu nielen počas dňa, ale zavádza aj večerné spoje. Taktiež venuje pozornosť obsluhe nemocníc, kam stále najmä veľa seniorov cestuje verejnou dopravou. Rovnako je pozitívne, že spoločnosť reaguje na podnety občanov a až 1/3 z nich zapracovala do cestovných poriadkov.
1: Úpravy spojov budú v regionálnej doprave pokračovať. Ďalšie zmeny chystá Banskobystrický kraj v zime.
10: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: reč o jedle, možno už máte mnohí ľahkú večeru za sebou. No, nie je to maškrtenie a aj tak toho, z toho vieme pribrať pár kíl. Je to veľmi nenápadné jedenie, ktoré vlastne ani neberieme do úvahy. Vypočujme si Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Dojedanie po deťoch, ochutnávanie pri varení. Na konci dňa ani nevieme, koľko sme toho zjedli. Nehovorím o porciách, hovorím o tom type jedenia, ktoré sa podľa nás vlastne ani nepočíta. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám teraz povie, či z toho môžeme pribrať.
3: Áno, najmä preto, že ich mozog nevníma a často ich vôbec nepočítame ako jedlo. Počas dňa nemusíme ani vnímať, že sme tieto jedla prijali. Lyžička omáčky, kúsok syra, polovica detskej žemle, dve piškoty a zvyšok cestovín vyzerajú jednotlivo nevinne. Keď sa však opakujú každý deň, môžu vytvoriť presne ten nenápadný malý energetický nadbytok, ktorý napokon rozhodne, či schudneme alebo stojíme na mieste. Ochutnávanie pri varení je samozrejme v poriadku. Problémom je, keď zobkame viac ako sýkorka a dojedame všetko len preto, aby sa to nevyhodilo. V praxi veľmi pomáha odfotiť si všetko, čo vložíme do úst a večer si to len pozrieť. Aj keby sme si to nezaznamenávali z pohľadu energie, uvedomíme si, čo všetko sme prijali. Pointa, jedno malé sústo nerozhoduje, ale rozhoduje 100 malých súst, na ktoré sme zabudli.
2: Aj ja som sa zježila pri predstave, že by som si fakt mala všetko fotiť. Na druhej strane, keď neviete prísť na to, prečo pomaly priberáte, je to veľmi dobrý nápad. Alebo si to aspoň píšte, ako budete počuť, oplatí sa to.
3: Práve v praxi pozorujem, že najčastejšie nezhody medzi tým, čo si myslíme, že zjeme a čo reálne zjeme, býva v pojedačkách a v medzijedlách, teda aj v ochutnávaní. V takýchto jedlách sa častokrát môže skrývať 300 až 600 kilokalórií denne, čo je už ekvivalent jedného obeda, ktoré však vôbec nevnímame a nepočítame. Ak však spočítame napríklad 500 kilokalórií nad to, čo spálime, sa za rok dostaneme na 23,7 kg tuku. Takže pozor, nevinné pojedačky môžu znamenať poriadne priberačky.
2: Skúste jeden mesiac jesť len to, čo máte zvyčajne na tanieri a možno vás prekvapí, že začnete chudnúť bez hladovania a špeciálnych diét.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Vypočujte si Petra Daniša.
3: Lotyšská vláda plánuje zaviesť 300% clo na obilie prichádzajúce z Ruska a Bieloruska. Oznámil to tamojší premiér krajiny Andris Kulbergs. Zákaz alebo vysoké clávy mohli odrezať kľúčovú alternatívnu trasu pre obilie z Ruska v čase, keď sú trasy cez Čierne more a Azovské more paralizované ukrajinskými dronmi. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zajtra podpíše hostiteľskú dohodu medzi Slovenskom a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelakom. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania vedené dvorom na našom území. Železnice Slovenskej republiky plánujú vynaložiť na upratovanie, čistenie a dezinfekciu svojich priestorov na Slovensku celkovo vyše 30 miliónov eur bez DPH. ŽSR vo verejnej súťaži tretí raz predlžili lehotu na predkladanie ponúk najnovšie do 11. septembra. Rozhodovať bude najnižšia celková cena bez DPH. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a teplota 25 až 32 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Oprava mosta na D1 aj práce na ceste v Prešove, ponúkame dopravné spravodajstvo. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný je jeden pruh podľa potreby, všímajte si dočasné dopravné značky. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
5: Po pol 8 vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš. Kolegovia v televízii čoskoro rozbehnú hlavný večerný program. Na jednotke o 8:30 pokračuje nový seriál Vraždy v dolinách. Na dvojke sa 10 minút po 20. začína súťažná show Lov slov a na športe môžete sledovať priamy prenos zápasu na basketbalových majstrovstvách sveta žien Taliansko-Čína. A my v Rádiu Slovensko sa v najbližších minútach vyberieme na výlet do Holíča.
0: Dobrý večer Slovensko!

0: spoločný česko-slovenský počin Terezy Maškovej a skupiny No Name. A zoberieme vás teraz na Záhorie, teda na miesto nedaleko česko-slovenskej hranice. Obdivovať budeme okolie mesta Holíč z rozhľadne na hrebení, teda z vrchu, ktorý sa nachádza na juhovýchodnom okraji mesta. Ale ešte predtým sa zastavíme v areáli Holíčského zámku. Postavili ho v renesančno-barokovom štýle a vyznačuje sa výraznými architektonickými prvkami. Poprechádzať sa môžete v rozsiahlom parku s veľkými záhradami. Ladislava Eliáša sprevádzala referentka turisticko-informačného centra v Hlohovci Romana Fondrková a začali v bylinkovej záhrade, ktorá je v septembri otvorená cez víkendy aj s komentovaným výkladom sprievodcu.
1: Bylinková záhrada je skôr takou oddychovou časťou, nielen pre návštevníkov, ale najmä aj pre domácich. Takže či už tu môžu ochutnať egreš alebo rýbezle, ale taktiež si môžu aj zakúpiť alebo teda odniesť zväzok rôznych byliniek, a napríklad levandule, medovky alebo mety. Máme tu teda niekoľko druhov mety, čo je tiež zaujímavé. Každá vonia inak, každá inak chutí, takže tiež si návštevníci môžu aj toto vyskúšať.
2: Nádherný areál, aj kohút tu je slamený, aj rôzne stromčeky, altánky. Ak budete chcieť podporiť túto bylinkovú záhradu, tak čítam dobrovoľný príspevok. Vidím tu aj stojan na bicykle, takže aj pre cyklistov je možné zaparkovať a už sme pri bylinkách, sú tu aj popisy, takže veľa sa tu vieme naučiť. Pokračujeme ďalej v prehliadke bylinkovej záhrady. Čo som spoznal? Echinacea tu rastie, ale napríklad aj figovník, to už čítam z tabulky. Kam pôjdeme teraz z bylinkovej záhrady?
1: Z bylinkovej záhrady sa hneď presunieme iba dve minútky k zámockému molu, ktoré je novo vybudované a tento rok bol teda slavnostne otvorené.
2: Víta nás tu aj vodník, ktorý oddychuje pri mole a máme tu úžasný výhľad jednak aj na zámok, ale aj na rybník, ktorý sa tu nachádza.
1: Áno, je to chovný rybník, takže dva rybníky boli v okolí zámku, každý teda z jednej strany. Už za čas Habsburgovcov, ktorí teda boli poslednými majiteľmi pánstva. No a toto molo dotvára krásnu oddychovú zónu nášho vonkajšieho areálu zámku. Je tu niekoľko kačiek a sú tu aj labute, ktoré tu hniezdia, tak návštevníci môžu aj krmiť ryby.
2: Teraz sme si trošku obišli zámok. Sme na ktorej strane?
1: Sme pre návštevníkov na zadnej strane, avšak pre Habsburgovcov, ktorí sem prichádzali práve na tej vstupnej strane, keďže prichádzali od Kopčian. Takže my sa nachádzame vlastne smerom k cyklotrase na Kopčany. Môžeme si pozrieť zámok teda aj z tejto druhej strany. Blížime sa k novo vybudovanému Envirocentru, k nášmu biotopu, ktorý bude slavnostne otvorený 12. septembra. A sú tu naprave osadené sochy zo spolupráce a teda zo sympózie, ktoré bolo medzi Slavkovom a Holíčom, čiže umelci z jednej a z druhej strany vlastne rieky Moravy vytvorili drevené sochy.
2: Poďme na to, bližšie si ich pozrieme. Nové Envirocentrum, novinka v Holíči.
1: Áno, je to novinka, ktorá teda bola budovaná dlhšiu dobu na území toho bývalého rybníka, ktorý bol tiež súčasťou vonkajšieho areálu zámku počas teda obdobia Habsburgovcov. No a teraz bude slúžiť taktiež širokej verejnosti ako oddychová zóna.
2: Tie sochy oproti drevené, veľmi pekné lavičky oddychové, rybník, pekne pripravený, vyčistený a spomínaný piesok, čiže zrejme aj v lete dobrý oddych. Sú tu pripravené aj veľké plochy ešte na výsadbu.
1: Áno, je to pripravené na výsadbu, či už na krásny zelený trávnik, ale tiež možno časom aj na nejaké väčšie podujatie.
2: Sú tu veľké informačné tabule.
1: Tieto informačné tabule sú pripomienkou práve bitky troch cisárov. Možno by si niektorí povedali, že a čo má bitka troch cisárov spoločné s Holíčom. Je to veľmi jednoduché, pretože cisár František počas tejto bitky a rovnako ako aj generál Kutuzov z ruskej armády prespávali tu na Holíči na zámku, keďže Slavkov u Brna je teraz hodinku cesty autom, takže je to blízko. No a samozrejme, keď teda vojska, porazené vojska prechádzali naspäť a ustupovali, tak sa zastavili aj tu na Holíči. Pripomienkou budú nielen tieto tabule, ktoré nám tak v krátkosti zhrnú túto históriu, ale taktiež aj pomník Nikitu Lunina, ktorý zomrel v januári 1806 na holíckej rímskokatolíckej fare a je pochovaný na miestnom cintoríne. No a tiež, čo je zaujímavosťou, tak že práve tu na bol ratifikovaný bratislavský mier.
2: Teda je to cesta k mieru. Aj názov tohto projektu, sú tu aj moderné informačné prvky, teda QR kódy, ktoré po načítaní mobilom môžete sa dozvedieť aj viac informácií, takže aj obrázky. My ideme teda ďalej už bližšie k zámku. Tak, otvárame veľkú bránu do Holického zámku a už sme vo vnútorných priestoroch. Vidíme tu hneď v úvode maketu zámku a je to veľký rozsiahlý aj areál, ale aj zámok.
1: Áno, už na tejto maketke si návštevníci tak najviac môžu všimnúť to, že zámok je postavený do tvaru písmena U. Do tohto tvaru ho nechali postaviť Habsburgovci po jeho odkúpení v roku 1736, čím teda zbúrali prednú časť a vzniklo čestné nádvorie. Okolo zámku je dvojité protiturecké opevnenie, a to vodná priekopa okolo hviezdicovitého bastionového opevnenia, vonkajší areál, no a taktiež aj suchá priekopa vnútri v zámku, kde boli záhrady, a tam sa teda nachádza vnútorný areál.
0: Po pesničke sa dostaneme na rozhľadňu aj do areálu Veterného mlyna.

0: Vraciame sa na Záhorie do Holíča. Našou ďalšou zastávkou v okolí mesta bude veterný mlyn a rozhľadňa. Jej výška je 17 metrov a vyhliadková plošina sa nachádza v 12 metroch. Poskytne vám dobrý výhľad na panorámu Bielých Karpát. Rozhľadňu vybudovali v roku 2020 a sprístupnili ju pre turistov v roku 2021. Zaujímavosťou je, že do jej konštrukcie zabudovali časovú schránku s odkazom pre budúce generácie. Z centra sa sem dostanete pešo za približne pol hodiny po žltej turistickej značke. Trasa je nenáročná a vhodná aj pre rodiny s deťmi či seniorov. Vybral sa tam aj Ladislav Eliáš.
1: Kamenné schodíky, zábradlie kovové s dreveným madlom, ideme hore. Rozhľadňa na hrebení otvorené od 1. mája do 30. septembra v čase od 8. rána do 8. večera, čítame z tabulky. A ešte je tu jedna tabulka, prírodné a kultúrne dedičstvo a biodiverzita. Takže z takéhoto projektu bola vypracovaná táto rozhľadňa. Schody pred nami veľké betónové, dosť široké, ale dosť strmé. Točité schody, sa zadýchame.
2: Ze Skalice, ja som ze Skalice.
1: Čiže poznáte dobre túto rozhľadňu?
2: Ne, druhýkrát sme tu akurát. No, postavená. Aj ďaleko hľadom, aj normálne podľa týchto plánov. Pekne sa môžete zorientovať, že niečo je ako ja.
1: Až ku vám domov vidno.
2: Až za roh.
1: Sú tu dva ďalekohľady a výhľady. Jedna strana na kaplnku svätého Urbana Prietržka. Máme tu aj na dohľad, vidíme kostol svätej Rozálie a svätej Alžbety, tiež Prietržke. Vidíme mesto Skalica a pamiatky aj tu na mape. A ešte druhá strana, to je smer na Moravskú Novú Ves, Kopčany. Vidíme odtiaľto aj barokový žrebčín v Kopčanoch, Mikulčice, barokovú sýpku, Pálavské vrchy, Lužice, letisko Holič a aj Holický zámok je dobre viditeľný z tohto miesta. A ešte strana na českú stranu, na Hodonín, vidíme Kijov, Kátov, Pohorie, Šíby, hrad Buchlov a tak ďalej a tak ďalej. Tak ešte sa pozrieme aj do návštevnej knihy, ktorá tu je vo veľkom železnom púzdre. Tak, krásny výhled, rozhľadná z Karlových Varov, Martin a Gabina. Potom je tu viac člena partia, veľa písmenok a píšu, že začali sme na otevřených sklepech, skončili sme zde na rozhľadni. Pozdravujeme aj českých poslucháčov a zapíšeme sa aj my. A ešte jedna zastávka nás čaká a to je mlyn. A už sme na ďalšom peknom mieste, mlyn nad mestom Holíč. Ideme po schodoch hore a musíme si dať pozor, pretože sú to také strmšie schody, ale je tu aj zábradlie, takže nemáte sa čoho bať, ale radšej opatrnejšie. A víta nás Adam Horňák, ktorý to tu stráži počas dní.
3: Áno, ja som tady taký strážny.
1: Chodí veľa turistov sem na mlyn?
3: Áno, všetko záleží podľa počasia. Niekedy podľa víkendu, ale áno, je tady dosť ľudí.
1: Mlyn vyzerá byť rekonštruovaný, novorekonštruovaný, je to len pred pár rokmi, pred pár mesiacmi?
3: Je to vlastne zrekonštruovaný v roku 2021, hlavne vlastne nová strecha a vlastne lopatky a takéto veci.
1: Teraz sa nachádzame v ktorej časti, vyzerá to tu na peknú výstavu?
3: Je to vlastne výstava o mlyne, mlynárskom vybavení, rôzne váhy, náčinie nejaké, to druhé poschodie našho mlynu. Mlyn bol postavený v roku 1880, predtým tu stál trochu nižšie drevený, ktorý bol celootočný, ale pravdepodobne vyhorel a tento mlyn slúžil na mletie obilia a výrobu múky.
1: Tu máme síce okienka, ale neslúžia na výhľady, sú tu skôr informácie na tabuliach o histórii tohto mlynu a teda ešte skúsime jedno poschodie, ktoré ste spomínali, opäť prúčie schody, dávajte si pozor. Aj na hlavu vyšší návštevníci, druhé poschodie.
3: Teraz je vlastne tá nami tá novo zrekonštruovaná strecha, celodrevená a mlynské koleso, ktoré sa už netočí, pretože mesto ho muselo zablokovať, alebo celé tie lopatky, pretože ľudia to zneužívali a vešali sa na to, takže muselo toto mesto urobiť takéto bezpečnostné opatrenie.
1: Aj areál v okolí je veľmi pekný, aj na podujatia, pretože sú tu stoličky, lavičky hneď vedľa.
3: Áno, niekedy tu bývajú takéto slávnosti alebo nejaké zábavy s muzikou, s občerstvením.
1: Z ktorého projektu toto celé vzýšlo? Aj rozhľadňa, aj mlyn?
3: Je to z projektu Vízio. Je to projekt, ktorý spolupracujeme s mestom Holabrun v Rakúsku. Preto aj vznikla tá novo postavená rozhľadňa.
1: Pozrám sa, že sú tu aj ďalšie mlyny v okolí, napríklad Podbranč na fotografii Senica.
3: Áno, veľa mlynov bolo tady v tomto okolí, ale málo sa z nich zachovalo a fungovali.
0: V rozšírenej verzii reportáže sa dozviete o ďalších zaujímavostiach Holíčskeho zámku a nájdete ju na našom webe STVR, ako i v podcastových službách.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

Pred prázdninami Slovensko otriasla tragédia v Gelnici. Ako by sa mala zmeniť legislatíva v ochrane obetí domáceho násilia? Aj o tom budú kontakty po 20.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Čo sú genomové techniky v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktoré schválil v júni Európsky parlament? Ako zvyšujú odolnosť rastlín voči suchu a chorobám v meniacej sa klíme? Spýtam sa biológa Viktora Demka z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied vo vedeckej Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Slovensku. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života.

Medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správny súd potvrdil zákonný postup v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Malinec. Strana AFD by podľa exministra zahraničných vecí Miroslava Vlachovského mohla byť za istých okolností bezpečnostným rizikom. Zajtra prevažne jasno až polojasno a teplota 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Správny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup Ministerstva životného prostredia pri všetkých prípravných a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec látky. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva životného prostredia. Uviedol, že súd zároveň odmietol správnu žalobu mimovládnych organizácií. Ministerstvo školstva čelí kritike za dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na vzdelávacie kurzy pre učiteľov. Slovenská komora učiteľov upozorňuje, že štát platí za balík 30-minútových prednahratých videí viac ako 6000 eur na školu. Ku kritike sa pridalo aj Progresívne Slovensko. Poslankyňa Tina Gažovičová hovorí o podozrivom nakladaní s európskymi peniazmi.
2: Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum a digitalizáciu s prostriedkou plánu obnovy, ktoré by inak rezortu prepadli.
3: Žiadne videá. Ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať.
1: Ak by strana Alternatíva pre Nemecko zostavila vládu, mohla by dostať ministerstvo vnútra a to by bolo bezpečnostným rizikom. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou to povedal bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský. Reagoval tak na drvivé víťazstvo AFD v bývalej komunistickej východonemeckej spolkovej krajine, kde strana získala takmer 44% hlasov. Podotkol, že krajinské vlády v Nemecku majú právomoci v oblasti bezpečnosti.
4: Nie samozrejme také ako federálna vláda, trošku iné, ale predsa len sa dostávajú tým pádom do citlivých databáz a no tak si to predstavte proste na úrovni spolkovej krajiny Nemecko, že by tam došlo k úniku informácií. To sa týka bezpečnostných objektov, spôsobu pohybu sledovaných ľudí alebo sledovaných tovarov.
1: Šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk vyjadril znepokojenie zo správ, že na Ukrajine zabíjajú ľudí plne autonómne drony. Vyzval preto na okamžitý zákaz zbraní, ktoré môžu zabíjať bez ľudského dohľadu. Denník New York Times v auguste informoval, že ruský dron riadený výlučne umelou inteligenciou zabil v júli troch civilistov v Záporoží na juhovýchode Ukrajiny. Dron bol naprogramovaný, aby letel k čerpacej stanici, no presný cieľ pravdepodobne tlakové nádoby na skvapalnený plyn si vybral bez ľudskej kontroly. Tenistka Mira Andrejevová postúpila na Grand Slamovom US Open do štvrťfinále. Nasadená Peťka otočila 8-finálový duel s Rakúšankou Potapovovou a zvíťazila 5-7, 6-4, 6-3. Naopak s turnajom sa rozlúčila Polka Švionteková. 8. nasadená hráčka podľahla Číňanka Čengovej 5-7, 3-6. Zajtra jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3 stupne. Cez deň sa teplota vyšplhá na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude okolo 32 stupňov. Slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Oprava mosta na D1 aj obmedzenie v Žiline. Prinášame správy z dopravy. Na ceste 18 medzi Liptovským Mikulášom a Podtúrňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dopravné značky. Na D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovou menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmeskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmeskej, Revolučnej a Štefánikovej. Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Začína sa večerná diskusná relácia. Pripravení sú hostia aj moderátorka Eva Bestvinová.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Obeť domáceho násilia môže urobiť všetko, čo od nej systém očakáva. Vyhľadať pomoc, vypovedať, upozorniť na nebezpečenstvo. Ani to však nemusí znamenať, že bude v bezpečí. Nedávny tragický prípad učiteľky Zuzany z Gelnice ukázal, aké vážne následky môže mať slabé miesto v ochrane obetí. Pripomeňme si, čo sa stalo. Matku dvoch detí, pani Zuzanu, zavraždil jej manžel. Už dlhšie ju tyranizoval a vyhrážal sa jej zabitím. Pani Zuzana svoj prípad domáceho násilia nahlásila, jej manžel skončil vo väzbe. Po niekoľkých mesiacoch ho prepustili. Zuzana sa však o tom nedozvedela, hoci o takúto informáciu políciu požiadala. O niekoľko dní ju teda manžel zavraždil. Prípad vzbudil obrovské pobúrenie a otvoril vážne otázky. Kde sa ochrana obete môže v systéme stratiť? Dokážeme včas rozpoznať, že násilie eskaluje? Ministerstvo spravodlivosti pripravilo legislatívne zmeny, ktoré majú ochranu obetí posilniť. Čo sa teda zmení a bude to stačiť?
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Pozvanie do kontaktov prijali generálny riaditeľ sekcie trestnej a restoratívnej justície Ministerstva spravodlivosti Daniel Petričko, vítajte.
8: Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie.
7: Vysokoškolský profesor na Univerzite Komenského v Bratislave a odborník na trestné právo Jozef Čentež, vítajte aj vy.
9: Ďakujem za pozvanie, príjemný večer.
7: A advokátka poradenského centra Nádej, ktoré pomáha obetiam domáceho násilia, Jana Juchová. Pekný večer aj vám.
10: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
7: Tak skúsme začať takto. Je podľa vás systém nastavený zle, alebo v tých medializovaných prípadoch ide viac o pochybenia jednotlivcov? Pani Juchová, ako to vy vidíte z praxe?
10: Takže žiaľ, my, ktorí pracujeme dlhodobo s obeťami domáceho násilia a partnerského násilia, tak sa často stretávame s tým, že nejde len o jednotlivé pochybenia, ale žiaľ teda aj o zlé nastavenie systému a nefungovanie. Naše klientky a klienti, ktorí sa na nás obracajú v otázke násilia, často prichádzajú s tým, že boli na polícii, snažili sa podať trestné oznámenie, ale žiaľ už pri prvom kontakte s políciou boli odradení, buď aby nepodávali, že to nie je trestným činom, že pokiaľ netečie krv, tak vlastne ani nie je čo riešiť. A takéto obete často potom už opakovane na políciu ani nejdu, alebo im trvá priveľmi dlho, kým znova políciu vyhľadajú, až môže byť neskoro. A zároveň máme tu trestné konania, máme tu inštitúty, ktoré dokážu veľmi pomôcť. Hej. A takým preventívnym a veľmi dôležitým inštitútom je vykázanie násilníka z obydlia. A práve tento inštitút umožňuje osobám, ktoré zažívajú násilie, aby dostali potrebných 14 dní, aby mohli urobiť ďalšie kroky, podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia, aby mohli podať návrh na rozvod, začať trestné konanie a zároveň, aby neboli oni tie, ktoré utekajú z domácnosti, ale aby boli chránené v tom obydli. A to nie len oni samé, ale aj deti, hej. Čiže toto sú tie kroky, ktoré môžu, ale bohužiaľ často sa stáva, že nedôjde k vydaniu neodkladného opatrenia. Sú zamietne neodkladné opatrenie, že nie je dôvodné, že sa páchateľ nachádza vo väzbe. Alebo nedôjde k preventívnemu vykázaniu.
7: Ja si pamätám na časy, keď odborníci volali potom, aby to vykázanie vôbec bolo možné. Čiže pán Čentež, ako dnes podľa vás vyzerá ochrana obete domáceho násilia? Kam sme sa povedzme za tých 15 rokov posunuli?
9: A pokiaľ ide o ochranu domáceho násilia, tak myslím si, že sme sa posunuli dopredu, ale treba si priznať, že naďalej prichádza k tým nedostatkom, o ktorých hovorila kolegyňa, to znamená zlyhania majú spravidla kombinovaný charakter, pretože systém je legislatívne nastavený relatívne komplexne, avšak zlyháva ľudský faktor prvej línii, teda tí, ktorí takúto obeť domáceho násilia ako prvý vypočúvajú. Je to dnes však po tých skúsenostiach, ktoré máme, nechcel by som tento problém redukovať len na spor o tom, či zlyháva systém alebo jednotlivec. Za dôležitejšie považujem pozrieť sa na to, ako z tejto situácie vieme sa poučiť, identifikovať slabé miesta, prijať systémové opatrenia, aby sa prípady domáceho násilia eliminovali. Z hľadiska toho, vlastne, kde sa tá obeť aj dnes nachádza, tak treba povedať, že konzistentne poukázal som na nedostatky, ktoré tejto oblasti sú, pretože dnes účinný právny poriadok je nastavený tak, že tá obeť, či už v zmysle trestného poriadku alebo zákona o obetiach, musí vopred požiadať, aby bola informovaná o prepustení agresora z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. A v tomto zmysle pozitívne vnímam iniciatívu Ministerstva spravodlivosti, ktorá korešponduje s mojim návrhom, aby štátny orgán ihneď upovedomil tú osobu o prepustení toho útočníka, agresora z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, pretože potom sa dostávame do absurdnej situácie, že agresor je prepustený, obeť o tom nevie, otvoriť dvere, on stojí pred ňou. A to potom tiež má vplyv na to, že či tie obete domáceho násilia s nami chcú alebo nechcú spolupracovať.
11: Pán Petričko, vy na ministerstve si pravdepodobne tiež myslíte, že aj systém má svoje rezervy, keďže pripravujete nejaké legislatívne zmeny. Takže máme podľa vás už aj dnes v zákonoch možnosti, ktoré sa možno menej využívajú, ako by mali, a čo treba určite do zákonov ešte dostať?
12: Ja by som v zásade v podstate aj súhlasil s mojimi predrečníkmi. Máme v legislatíve nastavené nástroje, ktoré dokážu už aj dnes chrániť obete trestných činov, prípadne im nejako pomáhať. Vždy každý systém je vylepšiteľný, čiže stále každý systém môžeme vylepšovať. Ja si skôr kladiem otázku, či nástroje, ktoré dnes systém ponúka, využívame dostatočne. A to je veľmi dôležitá otázka, ktorá nestojí teda len na súdoch, ale stojí aj na prokurátoroch, na orgánoch činných trestných konaní, čiže celé spektrum tých subjektov.
11: A aká by bola vaša odpoveď? Máte urobenú analýzu?
12: Máme urobenú analýzu, alebo tak máme nejaké informácie o tom, do akej miery využívame ako jeden takých, dá sa povedať, dôležitý nástroj, a to je elektronický monitoring, ktorý za 10 rokov svojej existencie v našej teda právnej praxi sa naozaj z počiatku tak preberal k svojmu životu. Posledné roky sú samozrejme lepšie, ale ešte stále chýba to povedomie aj laickej verejnosti, ale aj odbornej verejnosti. Čiže ja vidím veľmi dôležitý nástroj v tom, aby sme zvyšovali povedomie tej odbornej verejnosti. A akože tie nástroje sú, a stále tvrdím to, že či ich dostatočne využívame.
11: Aké teda máme v súčasnosti podľa vás najlepšie nástroje aktuálne? Napríklad tento elektronický náramok je podľa vás dobrá cesta, pani Juchová?
10: Samozrejme, je to veľmi dôležitý a veľmi účinný nástroj, ak sa používa. Presne, ale ako bolo povedané zo strany pána Petrička, žiaľ, súdy nedostatočne využívajú tento nástroj, či už je to v civilnom konaní alebo v trestnom konaní. Pretože ak by tento nástroj bol využívaný naozaj v prípadoch, kde aj naše klientky alebo klienti mali k dispozícii tento nástroj, tak tá ich ochrana bola oveľa vyššia. Zároveň sme sa napríklad dostali k tomu, že vďaka tomu bol potom následne páchateľ odsúdený za marenie úradného rozhodnutia, pretože práve vďaka tomu systému nielen, že on informuje a signalizuje osobe, že sa tá násilná osoba blíži, ale zároveň ako keby pomáha aj odhaliť to ďalšie páchanie trestného činu.
11: Dobre, a čo sa teda deje, keď má ten náramok páchateľ? Náhodou sa teda približuje k obeti, a aký proces sa spustí? Ako je vlastne tá obeť chránená? Skúste to možno vy, pán Čentež, vysvetliť.
9: No, je to vlastne tak, že ten tzv. Náramok, to technické zariadenie, je namontované na končatine toho, nazvime ho, agresora, a to zariadenie sa nachádza aj u tej obete. To znamená, že on keď sa priblíži k tej obete, tak systém sa spustí. To je veľmi dôležité povedať si, pretože je jasné to, že keď ten agresor chce niekoho zavraždiť, tak on ho zavraždí. ale treba eliminovať tie prípady, pretože aj ten ten agresor sa inak správa, keď nemá na sebe žiadne technické zariadenie a môže voľne chodiť, a inak keď to zariadenie má, pretože tak, ako aj pani doktorka správne uviedla, že on keby nerešpektoval to technické zariadenie alebo vykázanie z toho spoločného obydlia, tak on môže byť obvinený z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa paragrafu 348 trestného zákona. Toto je veľmi dôležité, pretože aj tie prípady, ktoré sú medializované podmienka Slovenskej republiky, môžu u niektorých obetí potom vyvolať dojem, že štát ich nedostatočne chráni. Ja však chcem povedať to, že štát má v rukách prostriedky, ale zlyháva v tom, že tá obeť na začiatku nie je informovaná. Pretože okrem toho, čo sme si doteraz povedali, je potrebné povedať aj to, že to nie je len to vykázanie zo spoločného obydlia alebo nariadenie neodkladného opatrenia, ale sú tu napríklad aj také dôležité inštitúty, ako sú bezpečné ženské domy alebo intervenčné centra, pretože tento problém nemôžno redukovať len na oblasť trestného stíhania, ale aj na oblasť poskytnutia krízovej psychosociologickej, sociálnej, právnej pomoci. To znamená, že tá obeť, aby vedela, že keď do tohoto procesu vstúpim, podám trestné oznámenie, tak polícia musí začať konať, pretože sú tu niektoré rozhodnutia aj Európskeho súdu pre ľudské práva, nie je ich veľa. Ostatné je PS versus Slovenská republika z januára tohto roka, že tie podmienky, alebo tie podmienky, za ktorých Európsky súd pre ľudské práva a na to potom nadväzuje rozhodovacia činnosť slovenských súdov všeobecných aj ústavného, nadväzuje, nás vedú k tomu, že stále sa zužuje ten priestor pre tie štátne orgány. Musia byť činné, pretože nielen, že to majú v názve, ale aj také musia byť, pretože potom tie následky, keď nesplňa si svoje povinnosti, môžu byť fatálne.
11: Pán Petričko, čo s tým? Respektíve, vidíte, že máme aj podľa odborníkov, ktorí teda sú v praxi, že máme teda nástroje, ale nie sú dostatočne využívané. Môže s tým trebárs aj ministerstvo niečo urobiť, okrem toho, že budete meniť legislatívu, viete aj urobiť nejaké nariadenie, aby sa daný inštitút viac využíval? Čo iné okrem osvety môžeme robiť?
12: No, v prvom rade je potrebné uviesť to, že systém elektronického monitoringu, ako som povedal, po 10 rokoch zažil teda nejaké vzostupy. Ešte by som si dovolil vlastne doplniť, že máme operačné stredisko, ktoré má 24 hodinovú prevádzku a non-stop vlastne dokáže monitorovať a kontrolovať. Tie eskalačné procesy sú nastavené, čiže sme urobili za posledné 2 roky zmenu eskalačných procesov aj súčinnosti s štátnou políciou a rýchly zásah. Je pravdou aj to, že vy máte v tom procese trestného konania prokurátora a sudcu. Nemôžete nariadiť sudcovi a prokurátorovi, čo má robiť. Stále je nezávislý, nestranný. Na druhej strane sme si osvojili a pomerne, myslím si, že dobré systém vzdelávania, ale aj načúvania z tej prvej linie, čo je zlé. Pretože mnoho odborných teda článkov a takisto aj taká správa UHP potvrdila, že sudcovia a prokurátori nepristupujú k niektorým nástrojom, pretože možno, že sú byrokraticky komplikované. Čiže sú to aj niektoré mäkké opatrenia, ktoré sme zrealizovali preto, aby sme možno, že sprístupnili a zlepšili tú službu, aby bola dostupnejšia a ľahšia. Je pochopiteľne štandardné, že človek si hľadá to možno, že najlepšiu cestu alebo najľahšiu cestu. Čiže nie vždy je to o legislatíve. Áno, aj v rámci legislatívneho procesu sme niečo menili, aj aktuálne sa toho týka. Vlastne posledná pripravovaná novela, ale veľa je o vzdelávaní a o nastavení systému a počúvať ľudí z dola. Čo je problém?
9: Ešte by som si dovolil povedať, že osobne mi veľmi chýba ucelený medziodborový dokument, ktorý by prepojil trestnoprávnu ochranu s bezodkladnou a stabilne financovanou sociálno-právnou infraštruktúrou. To znamená, my potrebujeme mať, nazvime to, príručku, aby jednoducho tie orgány štátu, a to od operátorov cez tie intervenčné centra, projekty tých bezpečných domov, ženských bezpečných domov a celú tú oblasť, aby oni spolupracovali, že jednoducho, keď tá obeť príde, aby bolo jasné, tento urobí to, tento to, pretože ja oceňujem aj prácu neziskových organizácií, o ktorých sme dneska málo hovorili, intervenčných centier, úžasnú prácu odvádzajú, ale treba to nastaviť tak, aby ten policajt, lebo spravidla policajt, alebo môže to byť aj orgán sociálnej kurately, tak aby oni vedeli, keď takáto situácia nastane, alebo ten operátor, alebo tá hliadka, ktorá príde na miesto činu, čo má urobiť, lebo tá postupnosť krokov musí byť bezodkladne a rýchla.
11: Máme tu aj zástupkyňu tretieho sektora, takže pani Juchová z Centra Nádej, nech sa páči.
10: A presne to, k tomuto by som sa chcela vyjadriť, že v roku 2021 vznikli intervenčné centra, priniesli ohromnú zmenu v rámci toho systému a pomoc pre osoby zažívajúce násilie, ale zároveň, čo my dlhodobo ako keby vnímame a na čo poukazujeme, čo bolo vlastne aj v rámci našej iniciatívy, ktoré teda nielen intervenčné centra, ale aj organizácie pomáhajúce osobám zažívajúce násilie priniesli v rámci výzvy bezpečie, nesmie byť náhoda, tak poukazujeme práve na to, že je tam stále viacero

0: prísť sa ohradiť, nejakým spôsobom ochrániť.
1: Áno, naozaj je to tak, že tým, že to násilie partnerské aj domáce sa deje doma za zatvorenými dverami, mnoho obetí sa hanbí za to, že sa im to vôbec deje, nechce si to ani pripustiť, tak mnoho z nich naozaj ich prvotným cieľom nie je ísť na políciu oznámiť to. Oni sa snažia v prvom rade pochopiť, že či to, čo sa im doma deje, je násilie, to znamená, hľadajú si najprv nejaké základné informácie, potom sa snažia vyhľadať si pomoc. Ak sa im tej pomoci na začiatku nedostane, častokrát ich to odradí. Čiže tam naozaj veľmi je dôležité a veľmi sú dôležité práve tie pomáhajúce organizácie, ktoré môžu poskytnúť právnu, sociálnu aj psychologickú pomoc a podporu.
0: Poďme sa teraz pozrieť na tie návrhy ministerstva a trošku ich rozdiskutovať, či to bude stačiť, či sú to dobré nápady, tak skúste povedať, dnes to zaznelo, že nie je dobré, že v súčasnej legislatíve musí obeť, tak ako tá pani Zuzana, žiadať o to, aby bola informovaná, že násilník bude prepustený z väzenia. Toto predpokladám, meniť budete?
2: Áno, v podstate táto zmena vyšla z nejakej dlhodobej analýzy a my sme to vlastne pripravovali už bez ohľadu na tragédiu, ktorá sa odohrala. Samotná zmena mala vlastne smerovať nielen teda k trestu odňatia slobody, ale aj k ukončeniu trestu domáceho väzenia, pretože tam máte tiež nejaký spôsob obmedzenia či porušenia povinnosti obmedzení. Hej. Čiže v rámci medzirezortného pripomienkového konania vzýšla otázka aj na povinné informovanie o osobách, ktoré sú identifikované ako obete domáceho násilia. Čiže určite áno. Aj aktuálna právna úprava istým momentom umožňovala takéto informovanie aj ex offo. Nová právna úprava by mala zaviesť to, že by pri identifikovaných násilných trestných činoch by to buď orgán činný trestnom konaní alebo súd mal urobiť, zrealizovať ich hneď. A čo je však dôležité, ani nie len to, tá informácia o tom, že osoba bola prepustená, ale zároveň zákonodarca tam teda doplňa aj informáciu o tom, aké opatrenia boli zrealizované na to, aby osoba, dajme tomu, bola zadržaná a tak ďalej. Čiže nemá to byť len o tom, že si plníme nejakú povinnosť a očerkneme, že zavolali sme, poslali sme e-mail, ale aký kolotoč sme spustili.
0: Čo ešte ďalšie navrhujete zmeniť?
2: Ono, tých opatrení je strašne veľa, hej, toho času nemáme. Ja by som spomenul naozaj to ako prvé. A druhá vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je to, že na úvod sme sa bavili o tých nástrojoch, ktoré máme v prípravnom konaní, aj v konaní pred súdom, aj mimo trestného konania. A my sme si eliminovali ten celý ten rozsah, hej, že máme tam nejakú medzeru v trestnom konaní, v prípravnom konaní a máme dôležitú úlohu prokurátora, čiže pána prípravného konania. Tak sa mu v novele zavádza nová možnosť, a to, aby prokurátor mohol sám rozhodnúť o tom, že osobe uloží obmedzenie spočívajúce napríklad v zákaze kontaktovania, v zákaze približenia sa chránenej osobe. Čiže malo by to byť nástroj, ktorý dokáže eliminovať už to prípravné konanie a rýchlo nastúpiť bez toho, aby osoba bola zadržaná a tak ďalej. Čiže nemusíme eskalovať riziko až do väzobných dôvodov, ale vieme mu predchádzať.
0: Čo si o tom myslíte? Sú to dobré návrhy? Pomôže to?
3: A pokiaľ ide o ten prvý návrh, tak ten korešponduje s tým, o čom som napríklad ostatne hovoril pred dvomi mesiacmi, keď som tu bol v Slovenskom rozhlase aj s pani policajnou prezidentkou a primárko psychiatrie z Pezinka pani doktorkou Hromadkou. To určite pomôže a domnievam sa, že keby aj Európsky súd pre ľudské práva potom posudzoval takéto sťažnosti, tak by to vyslovene pozitívne vnímal, že štát si takúto povinnosť splnil. A pokiaľ ide o tú druhú možnosť, ktorú pán doktor Petričko tu predniesol, tak stretol som sa aj odbornej spisbe, alebo teda v jednom článku od doktora Šamka s odlišným názorom, tak ja si myslím, že táto oblasť bude ešte predmetom diskusie v Národnej rade Slovenskej republiky na jeseň, kedy sa tento materiál bude preberať. Ale myslím si, že tá cesta z hľadiska lepšie práce orgánov aplikácie práva je tu viditeľná, tak ako to vyplýva z materiálu Ministerstva spravodlivosti a myslím, že to je cesta, správna cesta, ale opakujem to, čo hovorila aj pani Juchová, tu je základ aj v tom, aby napríklad slovenské súdy neukladali tzv. Hladké podmienky, to znamená, že to je len podmienka bez nejakých obmedzení. A tu je cesta aj k tomu, aby viacej súdy využívali možnosti ukladania trestu odňatia slobody a podmienečného trestu s probačným dohľadom,

0: kedy trestný zákon umožňuje určité obmedzenia, napríklad nepribližiť sa na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov, nezdržiavať sa blízkosti obydlia určené osoby. To znamená, že inými slovami, tu treba povedať, že v ktorých prípadoch je potrebné uložiť nepodmienečný trest. Ten určite v prípade tých závažných deliktov, ako je týranie blízke a zverené osoby, keď to je opakovanie, keď to je po dlhšiu dobu. Ale v prípade tých menej závažných, tak ukladať podmienky, ale s probačným dohľadom. Pretože podmienka Slovenskej republiky, a to nie je len záležitosť posledných 2-3 rokov, ale to sa vynie od 1. januára 1993, kedy vznikla Slovenská republika, my nepracujeme s páchateľom. To znamená, že tu je treba zaviesť také opatrenia, ktorých čas ministerstvo predkladá, niektoré sú otvorené do budúcnosti, aby to neskončilo, že niekto je odsúdený a štát ďalej s ním nepracuje a nikto si ho nevšíma.
1: Pani Juchová, stručne vás poprosím, čo vravíte na tieto návrhy ministerstva, pomôže to?
2: Áno, my určite vítame a sme vďačné za to, že došlo k takýmto návrhom. Veríme, že budú prospešné v rámci toho procesu. Samozrejme, čo my vnímame ako keby a začiatok a úplný základ toho celého je, že musí dosť k tomu, že ten, kto rozhoduje v rámci týchto konaní, dokáže rozpoznať to riziko a to ohrozenie tej osoby. A toto stále vnímame, že je veľkým systémovým problémom, že toto práve to rozpoznávanie toho ohrozenia a toho, ako nastaviť, čo nastaviť, aké podmienky dať. Či dať len zákaz približenia, zákaz kontaktovania, zákaz vstupu. A na koho sa bude vzťahovať? Či sa bude vzťahovať len na obeť, alebo aj deti, ktoré sú svedkom toho násilia? Tak toto sú všetko veci, ktoré je dôležité, aby boli zohľadnené.
1: Pán Petričko, posledná minúta pre vás. Tak skúsme povedať, ako teraz bude vyzerať ten proces. V septembri by mali ísť tieto vaše návrhy do parlamentu. Ešte je tam aj priestor na prípadné doplňanie toho, čo naši hostia a iní ďalší odborníci povedia, ste tam zapracovali.
3: A určite áno. Podľa mojich vedomostí je teda materiál po medzirezortnom pripomienkovom konaní, je teda po schválení vládou, je pred prvým čítaním, v 15. septembra by teda mali materiál do prvého čítania, predpokladaný za účinnosť samotnej právnej úpravy by mala byť 1. január, samozrejme v 2. a 3. čítaní v rámci legislatívneho procesu sú možnosti.
1: Veľmi pekne vám ďakujem, kontakty sa končia, rozprávala som sa s Danielom Petričkom, generálnym riaditeľom sekcie trestnej a restoratívnej justície Ministerstva spravodlivosti. Dovidenia.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: S Jozefom Čentéšom, vysokoškolským profesorom na Univerzite Komenského. Ďakujem aj vám.
0: Ďakujem za pozvanie. Pekný večer ešte.
1: A s pani Janou Juchovou, advokátkou Poradenského centra Nádej. Ďakujem. Dovidenia.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný večer.
1: No a pripomínam, že už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Bestvinová.
4: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Informuje Peter Daniš.
7: Ministerstvo vnútra eviduje začatie trestného stíhania v súvislosti s obstaraním dodávkov a uvedením novej hasičskej techniky do prevádzky. V reakcii na medializované tvrdenia o zaistení a zapečatení hasičského auta z dôvodu zákazky za 46 miliónov eur to pre TASR potvrdil rezort vnútra, ktorý zároveň deklaroval, že orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár privítal lokálne prímerie v okolí záporožskej jadrovej elektrárne sprostredkované generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaelom Grossim. Dohoda umožnila začať odmiňovanie a nevyhnutné opravy poškodeného elektrického vedenia Ferosplavna 1 s cieľom obnoviť vonkajšie napájanie elektrárne. Severokorejský minister obrany Kim Song-gi ostro kritizoval každoročné vojenské cvičenia Freedom Edge, na ktorých sa zúčastňujú Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea, a prislúbil prijatie primeraných protiopatrení. U nás bude zajtra jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplota 25 až 32 stupňov. Je 20 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
6: Oprava mosta na D1 aj na R1 ponúkame dopravné spravodajstvo. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladiny rieky Morava. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na vjazde do Novák z Prievidze a v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Opäť vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš. Zdravotné problémy, ktoré nás môžu prekvapiť hocikedy, nemusia byť vždy život ohrozujúce. Niekedy sa stačí odborníka opýtať, aké lieky môžu zabrať na bolesť či nevoľnosť. V takýchto prípadoch sa môže človek obrátiť aj na novú linku 116 117. Ako funguje, povieme v tejto polhodine.
4: Dobrý večer, Slovensko!

0: terici, koš a dievča. A teraz v rádiu Slovensko počasie.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Leto doznieva, čaká nás ešte letné počasie, alebo sa máme pripraviť na nejakú zmenu. Aj o tom budeme hovoriť s Pavlínou Valovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem. No, leto doznieva, máte pravdu, ale už dnešný deň bolo vysoko nad leto a za najbližšie dva dni bude vysoko nad to, čo by v septembri malo byť, takže tešme sa ešte týmto dňom a potom sa vrátime do obdobia, kedy budeme tak, ako by v septembri malo byť.
0: Tak korigujem, leto je stále v plnom prúde.
2: Áno.
0: Dobre, aký je aktuálny stav?
2: Aktuálne máme veľmi príjemné teploty, pretože dnešný deň bol teplý na území Slovenska. Bolo to od 20 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu územia, na juhozápade územia. Teraz je momentálne ešte na západnom Slovensku od 14 do 22 stupňov. Na 22 stupňov je v Urbanove, na strednom Slovensku je to od 11 stupňov na severe po nejakých 19, dokonca 20 stupňov na juhu Banskobystrického kraja a na východe krajiny veľmi podobne od 12 stupňov na hornom Spiši či v oblasti Svidníka Bardejova a smerom na juh teplota pribúda až do 20 stupňov. Fúka nám momentálne už väčšinou len slabý vietor na väčšine územia Slovenska.
0: Takže to je ešte taký večer, keď sa dá posedieť trošku vonku. A aká bude noc?
2: Noc bude opäť čerstvá. Bude už teplejšia, najmä na západe, tam, kde bude, lebo oblačnosť bude ešte trošku zväčšená, teda trošku skomplikuje pokles teploty, ale zároveň prúdi k nám od juho západu teplý vzduch, takže noc bude jasná, polojasná, spočiatku ešte prevažne oblačná, ale postupne do rána sa oblačnosť bude zmenšovať a teplota bude klesať na 16 až 10 stupňov. Miestami najmä v údoliach bude 9 až 4 stupne, čiže sviežo ešte skutočne bude v tých dolinách, kde bude len slabo nad nulou. Fúkať bude slabý vietor, na juhozápade mierny, juhovýchodný.
0: Tak ako to, ako bude vyzerať to pokračujúce leto v plnom prúde zajtra?
2: Zajtra budeme v prúdení veľmi teplého vzduchu pokračovať, pretože od juhozápadu k nám bude prúdiť. Stále od juhovýchodu bude zasahovať tlaková výš, takže očakávame slnečný a veľmi teplý deň. Denná teplota zajtra bude na úrovni 25 až 30 stupňov. Na juhozápade a miestami v Banskobystrickom kraji 30 až 44 stupňov, čo je vysoko na dlhodobý priemer. Na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov a fúkať bude slabý. Postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
0: A bude to takto nejako pokračovať aj pozajtra?
2: Áno, pozajtra bude vrcholiť prílev toho veľmi teplého vzduchu, pretože od západu k nám postupí do strednej Európy teplý front a ten počas dňa bude ešte stále slnečno, k večeru na západe pribudne oblačnosť a môžu sa vyskytnúť už prvé ojedinele prehánky alebo búrky, hovorím o strede. Ranná teplota na úrovni 14 až 8, na západe 20 až 14 stupňov a denná teplota 26 až 31 stupňov, na západe a juhu väčšinou 31 až 34 stupňov.
0: Tak si vychutnávajme to leto. Ďakujem pekne za informácie Pavline Valovej. Pekný večer.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: skupina Mira aj z Rádia Slovensko. Čo robiť v prípade zdravotných problémov, ktoré nie sú až tak vážne? Od januára u nás funguje nová linka pomoci pre neurgentné prípady na čísle 116-117. Ktorý región ju zatiaľ využíva najviac, ktorý najmenej a za akými problémami ľudia volajú? Chcel vedieť Lukáš Mano.
1: Linka 116-117 je tu najmä v čase, keď všeobecný lekár už nie je dostupný a pohotovosť ešte neotvorili. Funguje však non-stop a najmä preto, aby odľahčila vyťaženú sieť 155. Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
2: Najväčšiu vyťaženosť operátorov zaznamenávame po ordinačných hodinách lekárov, teda najmä v pracovné dni popoludní, ako aj v čase víkendov a sviatkov.
1: Najviac ju využívajú ľudia v Bratislavskom kraji. Najmenej hovorov prichádza z regiónov okolo Banskej Bystrice.
2: Medzi najčastejšie dôvody volaní v súčasnosti patria horúčky, kardiologické a tráviace ťažkosti. Práve pri takýchto problémoch môže mať človek často pochybnosti, či je potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť, alebo je možné stav zvládnuť aj doma.
1: Doplňa vedúca oddelenia medicínsko-konzultačných technológií operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Beáta Bodnárová.
3: Práve táto linka má dostatok času, dostatok priestoru. Mnohokrát starí ľudia, osamelí, nespavosťou trpiaci, niekedy sa potrebujú vyslovene len porozprávať. A na konci toho hovoru vám povie, joj, už mi je lepšie, viete čo, ani tie tabletky už hádam nemusím zobrať.
1: Novú telefonickú linku pre neurgentné prípady si pochvaľujú aj všeobecní lekári. Medzi nimi aj Jana Bendová z ambulancie pred dospelých pacientov.
4: Pacienti často nevedia, či volať záchranku, ísť na pohotovosť, alebo počkať so svojim problémom do rána. Linka 116-117 im môže ponúknuť jasné a odborné usmernenie. Môže to ušetriť čas a zároveň znížiť počet zbytočných návštev na pohotovostiach.
1: Aj ministerstvo zdravotníctva hovorí o lepšom informovaní pacientov. Vyberáme zo stanoviska rezortu.
5: Cieľom je efektívnejšie riadenie zdrojov záchrannej zdravotnej služby, aby sa ambulancie a ich personál mohli sústrediť na kritické prípady, čím sa zlepší dostupnosť a kvalita neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí ju skutočne potrebujú.
1: V každom prípade o tom, či vám stačí vybehnúť po voľnopredajný liek do lekárne, alebo predsa len bude musieť prísť záchranka, na konci hovoru vždy rozhodne školený personál. A Petra Klimešová pridáva na záver ešte jednu dôležitú informáciu.
2: Pri závažných stavoch, ako sú dopravné nehody, závažné úrazy, masívne krvácanie, poruchy vedomia, bolesti na hrudi, lápanie podýchu alebo dusenie, treba bezodkladne volať na tiesňovú linku 155.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Zvieracie rady sú dnes o psom sebavedomí. Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aký je rozdiel medzi prirodzene sebavedomým a dominantným psom?
3: Prirodzene sebavedomý pes je fenomén, ktorý je veľmi raritný. Je naozaj máličko úplne plnohodnotne prirodzene sebavedomých psov. V drvivej väčšine prípadov len tzv. Hrajú formu. A ako náhle príde na lámanie chleba, tak sa stiahnu. Je to totižto pre psa oveľa prirodzenejšia vlastnosť, pokiaľ samozrejme nie je súčasťou veľkej svorky, a to svorkové sebavedomie býva oveľa silnejšie a zároveň oveľa stabilnejšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

priznanie Zuzky Smatanovej. Hlavná dovolenková sezóna je za nami. Verím, že máte krásne spomienky a fotky, ktoré vás vrátia do príjemnej dovolenkovej nálady. Niektoré dovolenkové v úvodzovkách suveníry nás však veľmi netešia. Mám na mysli pokuty za dopravný priestupok. Čo sa môže stať, aj keď pokutu zaplatíte? Budeme hovoriť po 20.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Čo sú genomové techniky v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktoré schválil v júni Európsky parlament? Ako zvyšujú odolnosť rastlín voči suchu a chorobám v meniacej sa klíme? Spýtam sa biológa Viktora Demka z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied vo vedeckej Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Aktivisti nepovažujú rozhodnutie súdu vo veci spred prečerpávajúcej vodnej elektrárne Málinec za prehru. Predseda organizácie Ľudia voda Michal Kravčík tvrdí, že Slovensku chýbajú systémové riešenia na vodozádržné opatrenia. Zajtra má byť prevažne jasno až polojasno a teplota 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, správny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup Envirorezortu pri všetkých prípravných a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec. Súd zároveň odmietol správnu žalobu mimovládnych organizácií.
3: Tieto organizácie tvrdili, že pošliapávame demokraciu, že nerešpektujeme zákony. Nuž a teraz ich správny súd na plnej čiare poslal preč. My nemáme plyn, nemáme ropu, ale máme vodu. A žasnem nad tým, ako už je problém aj to, čo v minulosti generácie robili a stavali priehrady.
2: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Zástupkyňa združenia Čechánky Renáta Endrediová.
4: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
2: Slovensku na vodozádržné opatrenia chýbajú systémové riešenia, myslí si hydrológ a predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kravčík. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že za zadržiavanie dažďovej vody na svojich pozemkoch by mali niesť zodpovednosť samotní majitelia.
5: My sme za posledných 60 rokov zo Slovenska odkanalizovali cez 16 miliard kubíkov vody. Máme veľa rôznych legislatívnych noriem, ktoré v podstate sa príjmú, ale ďalej už sa to nekontroluje. Neniesie sa zodpovednosť.
2: Zadržiavanie vody v krajine je miestne špecifický problém, vysvetľuje riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Marek Engel. Súhlasí, že riešenia by mali prichádzať najmä od centrálnej vlády, no zapájať sa musia aj samosprávy.
6: My máme nástroje aj na centrálnej úrovni, ako regulovať. Jedným z tých nástrojov je architektonická politika Slovenska alebo koncepcia územného rozvoja, ale tu je dôležité, aby tomu venovali patričnú pozornosť samosprávy, pretože finálne sú to samosprávy, ktoré rozhodujú o tom, ako ich územie je využité.
2: Vplyv počasia cítia aj vo Viniciach, kde sa naplno rozbehli oberačky hrozna. Po najskorších odrodách vhodných najmä na burčiaky dozrievajú postupne aj ďalšie. Pre sucho však vinári očakávajú menej úrody v závislosti od lokality. Niekde o tretinu, niekde aj o polovicu. Sezóna je pomerne rýchla, potvrdil vinársky technológ z vinárstva vo Vrábľoch Jozef Záhorský.
7: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. Najmä trpeli mladé vinice. Taká dvoj-trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno, do troška nepolial, tak myslím si, že tam neobere nič.
2: Tohtoročné leto v Taliansku bolo najhorúcejšie od roku 1950 s priemernou teplotou vzduchu 24,3 stupňa Celzia. Uviedol to Inštitút pre bioekonomiku Národnej výskumnej rady. Najhorúcejším mesiacom roka bol august s priemernou teplotou 25,6 stupňa, čo je nárast o 5,2 stupňa Celzia v porovnaní s priemerom v rokoch 1951 až 1980. Futbalisti Cagliari si v treťom kole talianskej série A pripísali druhé víťazstvo v sezóne. Na domácom ihrisku zdolali Lecce 1-0 aj s našim obrancom Adamom Obertom, ktorý odohral celé stretnutie. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami až oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3 stupne. Cez deň sa teplota vyšplhá na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude okolo 32 stupňov. Slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Obmedzenia na D1 aj v Sečovciach, prinášame správy z dopravy. Na D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. V Sečovciach na ulici Slovenského národného povstania je pre zlý technický stav mosta zúžená vozovka v oboch smeroch. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste 2 a po D4. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na vjazde do Novák z Prievidze a v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Ak ste cestovali na dovolenku autom, napriek snahe sa mohlo stať, že v cudzine sa vám napríklad podarilo na nejakom úseku prekročiť povolenú rýchlosť a problém sa môže ukázať v podobe pokuty. Zaplatíte ju a ak je to do krajiny, kde je iná mena ako euro, prepočítavací kurz môže skomplikovať celú platbu, tak ako sa to stalo v prípade, o ktorom budeme hovoriť o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Letné výlety a dovolenky v zahraničí nám okrem zážitkov môžu priniesť aj nechcený suvenír, pokutu za dopravný priestupok. Ak ju platíte v cudzej mene, napríklad v českých korunách, na účet príjemcu vplyvom kurzu alebo bankových poplatkov môže doraziť nižšia ako požadovaná suma. Úrady tak budú pokutu považovať za nezaplatenú. Viac povie redaktor Michal Čabák.
2: Marian Mlynár je vodič kamiónu. Povolenú 70-ku prekročil na ceste prvej triedy nedaleko Uherského Hradišťa.
3: Bol som zvyknutý, že je tam povolená 90-ka, ako keď bývalo zvykom, lenže medzičasom tam nastali úpravy.
2: Keďže v Českej republike môžu pokuty za rýchlosť posílať aj obce či mestá, o pár dní mu poštou prišla výzva na zaplatenie sumy 750 českých korún. Podľa českých zákonov nejde o pokutu, ale určenú čiastku za spáchaný dopravný priestupok. Ak je uhradená včas a správne, vec sa odloží.
3: Tu som uhradil. My sme pozreli aktuálny kurz a perátali sme to, že zhruba nejakých 30 eur.
2: Vec tak považoval za uzatvorenú. O to viac ho prekvapilo, keď mu o niekoľko týždňov prišiel tentoraz už rozkaz o uložení pokuty v sume 2000 českých korún.
3: Stalo sa bohužiaľ asi inou kurzu zrejme, že vznikol tam nejaký nedoplatok 16-17 českých korún, čo je asi 60-70 centov. Trošku ma to naštvalo, ako sa ľudia hovorí, lebo za pár korún pýtať ďalšie stovky českých korún, to naozaj nie je férové, si myslím.
2: Mesto Uherské Hradište nám poskytlo len písomné odpovede. Citujeme z jeho stanoviska.
4: Správny orgán vždy postupuje v súlade so zákonom o premávke na pozemných komunikáciách. Zákon tu výslovne stanovuje, že určenú sumu je možné poukázať v cudzej mene, pričom táto suma môže byť uhradená aj v nižšej výške. Rozdiel medzi uhradenou a určenou sumou však nesmie presiahnuť 1%. V tomto konkrétnom prípade bol rozdiel vyšší ako 2%.
2: Spresňuje advokátska koncipientka Lucie Rajfová.
5: Což znamená, že tady by to bylo nejakých 7,5 koruny. Určite v nás lidsky ten prípad evokuje, že je to neférové, že stačilo pár korun k tomu, aby to bylo celé vyřízeno, ale je dôležité mysleť na to, že celá tá situácia se řídí nejakým zákonem.
2: Marian Mlynár sa situáciu pokúsil zvrátiť a proti rozkazu o uložení pokuty podal odpor. V ňom argumentoval napríklad aj tým, že ak by ho úradníci na nedoplatok v lehote splatnosti upozornili, čiastku by doplatil. Citujeme zo stanoviska mesta Uherské Hradište.
4: Právne predpisy Českej republiky neukladajú správnemu orgánu povinnosť zasielať prevádzkovateľovi vozidla upozornenie na neuhradenie určenej sumy v plnej výške.
2: S odporom Marian Mlynár neúspel a okrem pokuty musel zaplatiť aj náklady správneho konania vo výške 2500 českých korún, čo je v prepočte približne 100 eur.
3: Celé ma to vyšlo skoro 160 eur.
2: Pri platbe do zahraničia preto venujte pozornosť mene, v ktorej príjemca sumu požaduje. Riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš.
6: Ideálne, ak tam necháte nejaký priestor smerom hore, čiže 5 alebo 10% v prípade nejakého kurzového vývoja, aby ste náhodou neposlali menšiu sumu a vám sa tým pádom tá pokuta buď zväčší, nabehnú vám nejaké penále, alebo to môže siahať až do nejakých exekučných konaní.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. No, I can't take one more step towards you.

0: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
1: Tohto roku som strávil väčšinu dovolenky na chalupe. Pokoj a ticho, prekrásne západy a nakoniec aj východy slnka, sledované priamo z domu alebo priľahlého pozemku, nielen pohľadia dušu, ale aj prinesú množstvo nových myšlienok. Inšpiráciou však môže byť aj práca. Po niekoľkých rokoch som sa vrátil k ukladaniu skál do podlahy a múrika pod Čerešňou. Väčšina kameňov pochádzala zo západnej steny pôvodnej maštale, ktorú sme rozobrali, aby sme mohli osadiť garážovú bránu. Niektoré skaly som si vybral, iné prišli na rad prirodzene. Väčšinu som však točil hore-dole a postupne položil na niekoľko miest, kým som našiel to správne. A niekedy bolo treba kameň aj podložiť či podsypať. Bol to dlhý a náročný proces. Je to ako so slovom, uvedomil som si vtedy. Pri bežnom dialógu, ale i dôležitom príhovore či pri písaní používame tie isté, ktoré už mnohokrát odzneli. Ale môžeme ich povedať či napísať inak. Lepšie, vhodnejšie, s iným významom. Aby priniesli osoch, aby presvedčili či ukázali naše skutočné vnútro, treba ich správne uložiť. Čo ale vôbec nie je ľahké a rýchle. Kvalitné ukladanie slov väčšinou trvá dlhšie a vyžaduje viac času i rozmýšľania, než ukladanie skál.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Petrom Danišom. Policajný zbor postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie či osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú. Polícia tak reaguje na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Zaistenie vozidla je podľa polície procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vyjadrila obavy nad tým, že strany slepé voči ruským hrozbám získavajú na sile. Reagovala na víťazstvo krajine pravicovej alternatívy pre Nemecko v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. V Českom národnom parku Šumava uniká do pôdy Iperit. Vyhlásil to dnes poslanec Filip Turek pred rokovaním koaličnej rady. O nešpecifikovaných látkach unikajúcich do pôdy predtým hovoril aj minister životného prostredia Igor Červený. Viac informácií má podľa Filipa Turka zaznieť na utorňajšej tlačovej konferencii. Zajtra bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplota 25 až 32 stupňov. Je 21 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na R7 a oprava mosta na R1. Počúvate dopravné správy. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod. Prejdete tam striedavo. Medzi Martinou a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Sezóna jarmokov je v plnom prúde. Na konci prázdnin bol slávny Bardejovský. Uplynulé dva víkendy potiahli tradíciu banických jarmokov v Handlovej a v Prievidzi. Najbližší víkend bude významný radvanský jarmok v Banskej Bystrici. O jarmokoch je náš tohto týždňový príbeh a začneme ho v Bardejove.
5: Myslím, že Bardejovský jarmok nemá k tomu, aby vymrel. Zoberte si, že je štvrtok, otváral sa jarmok oficiálne pred pol hodinkou a je tu hlava na hlava, nedá sa tu chodiť. Príďte piatok, bude tu ešte horšie, v sobotu ešte horšie a v nedeľu sa tu nepohnete totálne.
4: Pridáme ďalšie zvuky a ruchy, ktoré k jarmoku patria. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: V dávnej minulosti to boli možno predchodcovia obchodných centier. Kúpili ste tam všetko do domácnosti, ale aj do gazdovstva. Počas socializmu sa na nich dali zohnať veci, ktoré v bežných obchodoch chýbali. No a teraz, v časoch prebytku, majú tiež opodstatnenie, najmä pre zábavu a hodovanie. Príbeh na týždeň bude o jarmokoch a medzi tie top u nás patrí Bardejovský. Zoberie nás naň Petra Strižková.
2: Bardejovský jarmok patrí najstarším na Slovensku. Tento rok sa koná už 673. historický a 53. novodobý ročník. Bez preháňania, je to najdôležitejšia spoločenská a ekonomická udalosť Horného Šariša. Ročne sa počas 4 jarmočných dní na ňom premelie 50 000 návštevníkov.
3: Myslím, že Bardejovský jarmok nemá tomu, aby vymrel. Zoberte si, že je štvrtok, otváral sa jarmok oficiálne pred pol hodinkou a je tu hlava na hlava, nedá sa tu chodiť. Príďte v piatok, bude tu ešte horšie, v sobotu ešte horšie a v nedeľu sa tu nepohnete totálne.
4: My sme stará partia, my si všetci pekne tu vychádzame, rozumieme si. My sa tešíme, keď sa stretneme, ráno si niečo ulejeme a máme pekný deň.
2: Jarmok v Bardejove sa spomína už na začiatku 14. storočia. V stredovekej listine sa píše, že Bardejovčania sú oslobodení od platenia mýta. A kde je mýto, tam musí byť aj mýtna stanica. A kde je mýtna stanica, tam musia byť trhy. Pokračuje riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
5: Nie, že by obchody neexistovali. Každý remeselník mal svoj kšeftík aj priamo v tom dome. Ale keď prišiel ten jarmok, tak to bola akcia roka. A vtedy sa tu zhromažďovali kupci a obchodníci a remeselníci nie len zo širšieho okolia, ale aj z Košíc, z Prešova, aj spoza hraníc, blízko sme s Poľskom. Takže to bola ideálna príležitosť pre ľudí nakúpiť a pre remeselníkov predať.
2: Výsadu konať jarmok dal Bardejovčanom panovník Ľudovit I. v roku 1452. Trvalo 7 dní a zvolával sa pri príležitosti sviatku svätého Egídia 1. septembra.
5: Keď dostal privilégium Bardejov konať jarmok, znamenalo to, že všetky jarmočné poplatky ostávajú v mestskej kase, nejdu do kráľovskej. A potom v neskoršom období prosí o ďalší jarmok a dostáva ďalšie privilégium a až sa stane to, že cisár Jozef II., syn Márie Terezie, povoľuje ďalšie jarmoky a dokopy už máme 6.
2: A boli pekne načasované počas celého roka. Na jarmoku sa dalo kúpiť všetko, ale nie všetci tam mohli predávať. Opäť riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
5: Hrnčiari mali svoje cechové artikuly a v tých sa konkrétne spomína, že predávať svoje výrobky môžu iba bardejovskí cechmajstri a tí, ktorí do cechu patria. Výnimkou sú iba jarmoky, kedy prichádzajú aj kupci z okolia. Máme spisové správy aj o arménskych kupcoch, ktorí prichádzajú do Bardejova a obchodujú. Kupcov z Poľska, kupcov z Haliče. To sú ľudia, ktorí prinášajú korenia, solené ryby z Baltského mora. Varilo sa pivo vo veľkom na jarmoku, to išlo teda.
2: Na tohtoročnom Bardejovskom jarmoku, ktorý sa konal koncom augusta, bolo 600 stánkov a atrakcií. Tradičné výrobky sa nachádzali v populárnej uličke Remesiel.
6: Vladislav Kmetík, a toto je môj syn z Konskej Rajeskej Teplice, to je pri Žiline. Vyrábame všetky tieto rezbárske veci, ktoré sú tu okolo nás. Pišťalku potrebujú malé deti, tí rodičia už kupujú viac menej tie užitkové veci, tieto okrasné veci, tie obrázky a tie krížiky najmä teraz. Proste tie ľudia si nenechajú ujsť ten jarmok, na ktorom si dovolia kúpiť niečo aj navyše, i tak mimo toho svojho rozpočtu my držíme tie ceny tak, aby si mohol dovoliť kúpiť aj ten menej zárobkovo činný, aj ten viacej.
2: Pristavila som sa pri ďalšom remeselnom stánku. Sama vôňa okolo vás, ste takom voňavom opere.
7: Volám sa Miriam Šmilňaková a spolu s manželom Jánom vyrábame mydla už 12 rokov. Je tam levandula, nechtik z vlastnej záhrady, propolis z našej včelnice. Máme tu aj húbky z prírodných materiálov. Sú to rôzne výrobky, ktoré trošku to životné prostredie odľahčujú.
2: Je rozdiel Bardejovský jarmok pred 10-12 rokmi a teraz v roku 2026?
7: Je obrovský rozdiel. A tak ako niekedy bolo, že obdobie pred vojnou a po vojne, tak teraz je to obdobie pred koronou a po korone. Pred koronou to bolo také viac otvorené, také viac priame nakupovanie. Teraz strávim so zákazníkom aj 10-15 minút o výhodách tých našich výrobkov a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia naozaj cez internet.
2: Je to otázka peňazí, že máme hlbšie do vrecka?
7: Nie vždy. Je to otázka pohodlia.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Nová fialová tkanina ochladzuje telo tým, že odráža väčšinu slnečného žiarenia. Detaily má Rado Tomeš.
2: Vedci vyvinuli fialovú tkaninu, ktorá môže pomôcť chrániť ľudí pred horúčavou. Výskumníci z Čenčovskej univerzity a Univerzity Južnej Austrálie vytvorili materiál, ktorý odráža 87,6% slnečného žiarenia. Zároveň vyžaruje väčšinu tepla smerom do okolia. Pri skúškach na slnku bol materiál o 4 stupne chladnejší než bežná biela bavlna a o 6 stupňov chladnejší než porovnateľná fialová látka. Materiál si zachoval svoje vlastnosti aj po 50 praniach. V budúcnosti by sa mohol používať na pracovné a športové oblečenie či rôzne vonkajšie textílie. Zatiaľ však ide o experimentálnu tkaninu, nie o výrobok pripravený na predaj. Okolo južného pólu Saturnu sa vytvoril obrovský 10-stranný atmosférický útvar. Objavili ho vedci v záberoch Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu. Pri spätnom pozeraní snímok zistili, že sa začal objavovať v roku 2023 a odtedy silnie. Ešte počas pozorovaní sondy Cassini, ktoré sa skončili v roku 2017, na planéte nebol. 10-uholník tvorí mohutná vlna vo vysokorýchlostnom prúdení okolo južného pólu. Jedna jeho strana meria viac než 16 000 kilometrov, teda viac ako priemer Zeme. Vedci teraz skúmajú, prečo vznikol práve v posledných rokoch a či pretrvá celé 10 ročia, podobne ako známy 6-uholník na severe Saturnu.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Via

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje zloženie komisie, ktorá vznikla pre zrušený záchrankový tender. Minister zdravotníctva obvinenie odmieta. Porážka CDU v Sasku Anhaltsku má dôsledky pre celú nemeckú politiku, priznal kancelár Friedrich Merz. A zajtra bude jasno až polojasno a teplo 25 až 30, v oblastiach od Senice až po Levice miestami aj 33 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Záchrankový tender opäť čelí obvineniam z nadržiavania Pente a Agelu. Budúcnosť financovania záchrannej zdravotnej služby má vyriešiť novovzniknutá komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Opozícia jej zloženie kritizuje a tvrdí, že môže nahrávať súkromným finančným skupinám. Minister zdravotníctva Kamil Šaško obvinenia rázne odmieta.
2: Komisia bude mať 22 členov a prvýkrát zasadne v stredu. Zastúpenie v nej bude mať ministerstvo, zdravotné poisťovne či odborári. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Predstaví na nej dve možnosti riešenia zmareného záchrankového tendra.
3: Ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. A nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
2: Poslanci opozičného kresťansko-demokratického hnutia kritizujú, že komisia bude slúžiť na presadzovanie záujmov súkromných zdravotníckych skupín. František Majerský tvrdí, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny Agel a Penta.
4: Odborná spoločnosť ako Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, spoločnosť urgentnej medicíny majú po jednom členovi a ostatní členovia dokonca majú po troch, po dvoch, ostatné organizácie, ktoré vôbec nezastupujú komunitu záchranárskú.
2: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško obvinenie odmieta. Poslanec Marek Krajčí z hnutia Slovensku za ľudí považuje zriadenie komisie za naťahovanie času.
5: Tým, ktorí to prevádzkujú, to samozrejme maximálne vyhovuje.
2: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je prítomnosť Agelu a Penty v diskusii nevyhnutná.
6: Čak oni teraz poskytujú zdravotnú službu v nejakých tých nemocniciach svojich na urgentoch.
2: Ak príde v novovzniknutej komisii k zhode, návrh by mohol ísť ešte na tohtoročnú jesennú schôdzu parlamentu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Michalovce, Bratislava, Prešovská i Bratislavská župa majú do konca septembra čas upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na 8 protestov generálnej prokuratúry, podľa ktorej došlo k porušeniu volebného zákona. Ak nedôjde k úprave, hrozí, že výsledky októbrových komunálnych a župných volieb môžu byť v prípade ich napadnutia neplatné.
7: Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského je problémom, ak v jednom volebnom obvode prípada na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v inom. Jeho tvrdenia podporuje aj augustové rozhodnutie generálnej prokuratúry podať protesty voči rozhodnutiam zastupiteľstiev miesta krajov o určení volebných obvodov.
8: Na každom hlase by malo záležať približne rovnako. Naše výsledky ukázali, že boli veľké percentuálne rozdiely, ako záležalo na jednotlivých hlasoch voličov.
7: Jedným z problémových miest je aj Bratislava. Tá však podlieha aj júnovému rozhodnutiu Ústavného súdu o protiústavnosti jej volebných obvodov. Hovorca magistrátu Peter Bubla hovorí, že hlavné mesto už podniklo kroky práve v súlade s nálezom súdu.
9: Protestom prokurátora, ktorý namieta nedodržanie princípu rovnosti volebného práva, sa budú musieť poslanci zaoberať na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.
7: Bratislavský samosprávny kraj naopak s protestom generálnej prokuratúry nesúhlasí, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
10: Nakoľko sa nestotožňuje s názorom prokurátora. Druhým dôvodom je časové hľadisko, kedy bol protest podaný. Vyhovenie protestu prokurátora by totiž znamenalo zmenu volebných obvodov v čase, kedy sa už podávali kandidátne listiny.
7: Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka nie je zmena pre mestá a kraje až na Bratislavu záväzná. Hrozí však, že neúspešní kandidáti v danej samospráve môžu napadnúť výsledok volieb.
11: Hrozí riziko, že najvyšší správny súd takýmto žalobám môže vyhovieť a vyhlási voľby za neplatné práve pre porušenie princípu rovnosti.
7: Košice sa s problémom vyrovnali iným spôsobom, a to pridaním 10 nových poslaneckých miest do mestského zastupiteľstva. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové videokurzy pre učiteľov malo podľa Slovenskej komory učiteľov podpísať ministerstvo školstva v posledný možný deň čerpania financií z plánu obnovy. Ku kritike sa pridalo aj opozičné Progresívne Slovensko. Minister školstva to odmieta a hovorí, že ide o takmer 90 komplexných vzdelávacích kurzov pre tisíce učiteľov.
12: Slovenská komora učiteľov tvrdí, že štát platí na jednu prihlásenú školu za balých 30-minútových prednahratých videí 6150 eur. Z ich stanoviska na sociálnej sieti Vyberáme.
13: Pri prepočte na celkový počet škôl vychádza jedno video na viac ako 300 000 eur. Hoci videá nie sú vytvorené na túto aktuálnu príležitosť a časť z nich vznikla už skôr. Namiesto živého lektora dostávajú učitelia prístupové kódy do knižnice videí.
12: Podľa Progresívneho Slovenska ide o podozrivé nakladanie s európskymi zdrojmi. Zákazku mali dostať dve organizácie, tvrdí poslankyňa Tina Gažovičová.
14: Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
12: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum, digitalizáciu a inklúziu s prostriedkov, ktoré by inak rezortu prepadli.
15: Žiadne videá, ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať. Toto je podnet zo spodu. Nakúpi sa len toľko, koľko bude objednávok. Nekupuje sa ani o jedno školenie naviac.
12: O vyjadrenie sme požiadali aj jedného z dodávateľov kurzov, neziskovú organizáciu EduLab. Kvalitu a prínos vzdelávacích programov podľa nich potvrdzuje vyše 400 zapojených škôl, vyše 90 000 vydaných certifikátov a aktuálne študujúcich 36 000 učiteľov. Kurzy podľa ich slov vznikajú v spolupráci s renomovanými odborníkmi a kapacitami z praxe. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
16: Rádiožurnál, prehľad správ.
17: Policajný zbor postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie či osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú. Polícia tak reaguje na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Zaistenie vozidla je podľa polície procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu. Ministerstvo vnútra už deklarovalo plnú súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní. V stanovisku rezort dodáva, že súčasné vedenie už rozbehnutý proces iba prevzalo a vzhľadom na naliehavú potrebu obnovy zastaranej hasičskej techniky v súťaži pokračovalo. Dodávka elektriny záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny z vonkajšej siete bola obnovená, oznámila to ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom. Výstavba 200 kilometrov dlhého plota pozdĺž východnej hranice Fínska s Ruskom bola dnes oficiálne dokončená. Fínska ministerka vnútra Mari Rantanenová pri tejto príležitosti uviedla, že v budúcnosti môže vzniknúť potreba rozšíriť oplotené úseky. V ruskej Kurskej oblasti sa zrazili dve ruské stíhačky. Informovali o tom ruské médiá s odvolaním sa na špecializovaný blog na Telegrame. Úrady nehodu lietadiel nepotvrdili. Ukrajinská tajná služba zas tvrdí, že na anektovanom polostrove Krym zasiahla ruský bombardér.
16: Počúvate Rádiožurnál.
1: Po drvivej porážke Kresťansko-demokratickej únie CDU v Sasku-Anhaltsku nemecký kancelár Friedrich Merz priznal, že ide o najťažšiu volebnú porážku, akú strana utrpela za posledné 10 ročia. Na tlačovej konferencii s končiacim Sasko-Anhaltským krajinským premiérom Svenom Schulzem potvrdil pokračovanie reformného kurzu spolkovej vlády a ohlásil aj konsekvencie historickej porážky.
18: Prvou konsekvenciou by malo byť odstúpenie Svena Schulzeho z postu predsedu CDU v Sasku-Anhaltsku. Krajinským premiérom zostane až do ustanovujúcej schôdze snemu v Magdeburgu, ktorá sa musí uskutočniť do 30 dní po voľbách. Nemecký kancelár Friedrich Merz však vidí dôsledky volieb v malej spolkovej krajine na východe Nemecka aj za jej hranicami.
19: Včerajším dňom sa niečo zmenilo nielen v Sasku-Anhaltsku, ale aj v celom Nemecku. Tento volebný výsledok bude mať vplyv aj na zahranično-politickú situáciu. Keď vidíme, kto všetko víťaznej AfD včera gratuloval, potom je jasné, aké echo mali tieto voľby v zahraničí.
18: Medzi gratulantmi boli populisti z celej Európy, vrátane talianského ministra dopravy Matteo Salviniho, maďarského expremiéra Viktora Orbána či predsedu českého parlamentu Tomia Okamuru, ale aj hlavného vyjednávača Kremľa Kirila Dmitrieva či amerického miliardára Ilona Muska, ktorý AfD dlhodobo podporuje. podporuje, a to aj finančne. Na prvú tlačovú konferenciu prišiel do Berlína aj potenciálny krajinský premiér Saska-Anhaltska Ulrich Zigmund, ktorý na zvolenie však potrebuje podporu najmenej troch ďalších poslancov inej frakcie.
20: Samozrejme, že budeme rokovať a uvidíme, či sa nájdu poslanecké kluby alebo jednotliví poslanci, ktorí sa k nám pripoja a budú pripravení zdieľať náš základný postoj. Toto je dnes kľúčové posolstvo.
18: To kľúčové posolstvo adresoval Zigmund najmä spojenectvu Sáry Wagenknechtovej, ktorá má v krajinskom sneme 5 poslancov. Končiaci Schulze dnes ubezpečil, že žiadny z 15 poslancov CDU Zigmunda nepodporí a rovnako to odmietajú aj zvyšné frakcie Zelených, SPD a Die Linke. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová reagovala na drvivé víťazstvo krajine pravicovej AfD obavou, že strany slepé voči ruským hrozbám získavajú na sile. Už rok platí reforma posudkovej činnosti pre ľudí, ktorí potrebujú sociálnu službu, pomoc pre zdravotné znevýhodnenie či rôzne príspevky. Namiesto viacerých posudkov žiadateľovi stačí jeden komplexný z úradu práce. Viaceré organizácie, žiadatelia i komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím upozorňovali na niektoré nedostatky reformy. Ministerstvo práce plánuje odporúčania zapracovať.
21: Problémy s reformou zažila aj pani Romana, ktorá žiadala o viaceré príspevky na starostlivosť o 7-ročného zdravotne postihnutého syna. Pôvodný posudok spred roka nezodpovedal realite. K náprave došlo až pred zhruba mesiacom.
22: Posudkový lekár vôbec sa neopieral o odborné správy. Normálne mu zrušil niektoré diagnózy. Ten ďalší posudok už sa opieral o odborné lekárske správy. Neustále som dokladala správy, lebo stále odo mňa chceli. Ja neviem, či čakali, že zo dňa na deň sa to dieťa uzdraví, čo by som bola vďačná.
21: Fungovanie reformy po roku aj na základe podnetov preverovala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Na 16 pracoviskách úradov práce vo všetkých krajoch skontrolovala 291 spisov a 82 podnetov. Rezortu práce navrhla 23 opatrení.
23: Zjednotenie praxe pri vypracovávaní sociálneho posudku, z hľadiska toho pohľadu, ako má ten sociálny pracovník nahliadať na toho človeka. Následne potom sme navrhovali aj to, aby lekárska posudková činnosť bola rovnovážna s tou sociálnou posudkovou činnosťou.
21: Navrhla tiež jasnejšie určiť, čo má pri posudzovaní hodnotiť sociálny pracovník a čo lekár. Upraviť sebahodnotiaci dotazník a zrozumiteľnejšie vysvetľovať výsledky posudkov. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD pripúšťa, že pri reforme nastali individuálne zlyhania, no systém ako celok obhajuje.
24: Máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote je len 95. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpol o takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
21: Väčšinu zmien chce zapracovať do vyhlášky. Zmena zákona na teraz nie je potrebná. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
16: Rádiožurnál Šport.
17: Už zajtra odštartuje ligová fáza novej sezóny futbalovej ligy majstrov. Druhýkrát v histórii sa v nej predstaví aj Slovan Bratislava. Belasí sa presunú do Paríža zajtra, kde ich v stredu o 21. hodine čaká súboj s víťazom posledných dvoch ročníkov súťaže Parížom Saint-Germain. Klub dnes zároveň predlžil zmluvu s brankárom Dominikom Takáčom až do leta 2030. Futbalisti Cagliari si v treťom kole talianskej série A pripísali druhé víťazstvo v sezóne. Na domácej pôde zdolali Lecce 1-0 aj so slovenským obrancom Adamom Obertom, ktorý odohral celé stretnutie. Gólovo sa presadil Ľubomír Šatka. 30-ročný stoper pomohol Omoni Nikózia k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol v druhom kole cyperskej ligy. Naši hokejisti už poznajú program budúcoročných majstrovstiev sveta v Nemecku. Šampionát odštartujú 15. mája v Düsseldorfe proti Dánsku. V B skupine ich čakajú Kazachstan, Maďarsko, Kanada, Spojené štáty a Česko. Skupinovú fázu uzavrú duelom proti bronzovým medailistom z tohtoročného šampionátu Nórom. Tenistka Mira Andrejevová postúpila na grandslamovom US Open do štvrťfinále. Nasadená Peťka otočila 8-finálový duel s Rakúšankou Potapovovou a zvíťazila 5-7, 6-4, 6-3. S turnajom sa naopak rozlúčila Polka Švionteková. 8. nasadená hráčka podľahla Číňanke Čengovej 5-7, 3-6. Na basketbalových majstrovstvách sveta žien v Berlíne si priamy postup do štvrťfinále zaistili Španielsko, Francúzsko a Belgicko. Španielky ovládli A skupinu po víťazstve nad Japonskom, Francúzsky zakončili základnú fázu bez prehry a Belgičanky si prvenstvo v C skupine zabezpečili triumfom nad Austráliou. Belgická rozohrávačka Julie Almandová sa navyše stala rekordérkou svetových šampionátov v počte asistencií. Priamy postup do štvrťfinále už majú istý aj basketbalistky Spojených štátov, ktoré momentálne vedú nad Českom 94-51. Americký šprinter Noah Lyles predčasne ukončil sezónu a nepredstaví sa na premiérovom ultimátnom šampionáte v Budapešti. Olympijského víťaza na 100 metrov trápi zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel ešte v júli na americkom šampionáte. Podujatie sa v maďarskej metropole uskutoční už tento víkend a medzi favorítky na 400 metrov cez prekážky bude patriť aj úradujúca majsterka Európy Ema Zapletalová. Paracyklistka Kristýna Madajová získala na majstrovstvách sveta v americkom Huntsville bronz v cestných pretekoch s hromadným štartom. Slovensko sa tak na svetovom šampionáte v cestnej paracyklistike dočkalo medaily po 5 rokoch. Naposledy sa v roku 2021 tešil zo zlata Patrik Kuril. Medaila tesne ušla Jozefovi Čorejovi, ktorý obsadil 4. miesto.
16: Rádiožurnál Počasie.
17: Zajtra bude jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3 stupne. Cez deň sa teplota vyšplhá na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude okolo 32 stupňov. Slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
16: Rádiožurnál.
1: Vďaka, že ste boli s nami aj v tento neskorý večer. Editor Viktor Boko, rozvukový technik Juraj Týma a pri mikrofónoch boli Peter Daniš a Renata Brimich-Špačková. Pokojný večer.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Je 22 hodín 16,5 minúty.
16: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch a blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, pravý pruh je blokovaný. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cestopoľníky. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Prvá otázka je z voleja. Ste zvyknutí na horúce diskusie?
2: Ale áno. Našťastie pracujem v takom prostredí, kde tie diskusie horúce sú užitočné.
1: A je to vždy súboj argumentov, alebo niekedy je to aj dezinformácia a manipulácia?
2: No tak to je objektívne, teda subjektívne, ale snažíme sa každý argumentovať na základe toho, čo si myslíme, že je korektné.
1: Náš dnešný host má v ostatných týždňoch, ja som to dal do úvodzoviek, žatvu rozhovorov na tému nových genómových techník v poľnohospodárstve a potravinárstve. Vy ste na to špecialista?
2: My používame v našom laboratóriu alebo v laboratóriách tieto techniky, teda po tej technickej stránke to poznám a samozrejme som v kontakte osobnom aj s kolegami zo zahraničia, ktorí tieto techniky alebo technológie využívajú aj do praxe, teda snažia sa pomocou týchto techník pripraviť nejaké plodiny, ktoré by mali byť uvedené aj do praxe.
1: Teším sa na to, až sa spýtam, či už ste skúsili nejaké genomové potraviny, ale vydržíme ešte s tým.
2: Áno.
1: Ja by som najskôr vás rád privítal. Dnešným našim hosťom je pán docent magister Viktor Demko, PhDR, samostatný vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer.
2: Dobrý večer prajem všetkým.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Viktor Demko je človek, ktorý sa venuje biodiverzite a biológie rastlín. Je fanatik do biológie?
1: Áno, už od malička ma biológia zaujímala a počase teda sa to dalo na tú rastlinnú stranu, ale mňa zaujíma biológia vo všeobecnosti, teda od mikrobiológie cez všetky tie aspekty. Ešte by som možno opravil, že ja sa nevenujem až tak biodiverzite, ale skôr také genetike rastlín, molekulárnej genetike, teda to je tá moja...
0: Ja som si to chcel zľahčiť. Lebo genetika rastlín je pre mňa viac menej španielská dedina, ale pokúsime sa teda rozšifrovať niektoré aktuálne otázky v súčasnosti. Skúsme najskôr vysvetliť pojem genómové techniky. O čo vlastne ide?
1: Tieto nové genómové techniky, keď to môžem teda celým názvom povedať, NGT, sú to metódy, ktoré vznikli zhruba po roku 2001, alebo sa začali teda uplatňovať, metódy úpravy genómu, génov rastlín, DNA, ktoré používajú tzv. Cielenú mutagenézu alebo cielené zámeny. To znamená, sú to veľmi špecifické, sofistikované metódy genetiky, nástroje, ktoré vedia veľmi presne v tom genóme urobiť nejakú zmenu.
0: Je to ako keby umelo modifikovaná rastlina?
1: Je to modifikácia, áno, jednoznačne, ale odlišuje sa to trošku od tých, čo poznáme ako GMO rastlín, keď sa bavíme konkrétne o rastlinách alebo o organizmoch. A to si možno vysvetlíme neskôr, ale technicky je to metóda, ktorú vieme veľmi presne tú rastlinu, tú zámenu urobiť alebo zmenu.
0: Možno by sme mohli pripomenúť poslucháčom, že nové genomové techniky boli schválené 17. júna 2026 Európskym parlamentom nariadením 2026/1388. A čo je ambíciou týchto techník?
1: Ambíciou tých techník je umožniť efektívnejšiu prípravu odrôd pre poľnohospodárov a pre trh. Efektívnejšiu v tom zmysle, že sú tu určité výzvy, aj klimatické, aj pokiaľ ide o nejaké nutričné, teda vlastnosti rastlín, teda potrebujeme krmivá, potrebujeme potraviny, potrebujeme, aby tie rastliny vedeli zvládať nástrahy, sú tu rôzne ochorenia a tak ďalej. Teda cieľom alebo nejakou ambíciou

0: ambíciou je využiť tieto nové technológie, na ktorých sa pracovalo dlhé roky, a využiť ich práve na efektívnejšiu prípravu takýchto plodín, ktoré by mali zvládať tieto nástrahy budúcnosti. A zároveň zabezpečiť aj určitú konkurencieschopnosť Európskej únie oproti iným krajinám mimo.
1: Vy ste vedec, vnímate to ako kontroverznú tému?
0: Áno, je to jednoznačne kontroverzná téma vo verejnosti. U nás v tej vedeckej sfére ani nie, ale samozrejme pri takej komplikovanej téme vždy nájdete rôzne názory a tam sa vracujeme k tým horúcim diskusiám, teda tie prebiehajú aj samozrejme u nás, ale vo verejnom priestore je to jednoznačne kontroverzná téma.
1: Nechcem, aby ste sa veľmi spotili, ale budem sa teda pýtať na také veci, ktoré možno budú zaujímať poslucháčov.
0: Nech sa páči.
1: A do akej miery nové genomové techniky menia, regulujú, ovplyvňujú kvalitu plodín, akú dnes poznáme z tradičného pestovania?
0: Rôzne. Môžu upraviť tie vlastnosti tak, že tie zásahy sú relatívne malé, pokiaľ ide o samotnú úpravu, a tej plodine alebo rastline prinesú nejaký znak, napríklad zvýšenú odolnosť voči nejakému ochoreniu.
1: Aj voči škodcom napríklad?
0: Áno, aj voči škodcom, alebo zvýšenú produkciu nejakej prikrmivách, ja neviem, bielkovín alebo olejov, alebo zvýšenú odolnosť na zasolenie a tak ďalej. Teda to sú úpravy, ktoré by sme vedeli dosiahnuť aj klasickým šlachtením, alebo ktoré sa aj šlachtia.
1: Trvalo by to dlhšie?
0: Trvalo by to, predpokladá sa, že teda tieto nové technológie skracujú čas na prípravu a sú cielenejšie. Pri tých klasických šlachteniach totiž to je veľmi veľa neznámeho. Viete, šlachtitelia šlachtia častokrát náhodne vyberajú, selektujú a ten výsledok nemusí byť taký, ako očakávajú. Ja som počul šlachtiteľov, ktorí často hovoria príklady, kedy skrížia jednu odrodu s dobrou vlastnosťou, druhú odrodu s nejakou dobrou. Chcú, aby tá
1: bola
0: nová
1: ešte
0: bola ešte lepšia a tá nová je ešte horšia ako jedna aj druhá. Teda, viete, tam sú obrovské zmeny, čo sa deje, miešajú sa celé genómy pri klasickom krížení.

0: Našim hosťom je dnes doktor Viktor Demko z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Z čoho pramení nedôvera časti verejnosti proti novým technológiám, genómovým technológiám?
1: Ja si myslím, že je to taká prirodzená obava voči niečomu neznámemu. Tie nálady, alebo pokiaľ ide o dôveru alebo nedôveru k týmto novým technikám, sú rôzne aj v rôznych krajinách, aj medzi populáciou, teda mladší, starší a podobne. Teda pramení to z nejakého prirodzenej nedôvery voči niečomu novému alebo neznámemu. A potom aj dostatočná informovanosť je v tomto smere dôležitá. Teda odkiaľ ľudia čerpajú informácie.
0: Nie je to na nás príliš veľa. Nástup umelej inteligencie, robotizácia, geneticky modifikované potraviny. Nie je to aj súčasť toho, že človek sa predsa len ťažko adaptuje na nové trendy?
1: Je toho veľa, ale taký je svet. Teda ide o to, ako to človek je schopný filtrovať, zvládať a komu dôveruje.
0: Viete? Dobre, tak poďme ich teda obhajovať, nové genomové techniky. Sú tam nejaké rizika nové, veľké?
1: Tie rizika, s tými rizikami sa pracuje. Samozrejme, že nikto netvrdí, že rizika nie sú. A rizika posudzuje v tomto prípade Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Plus sú tam ďalšie veľmi dôležité vedecké inštitúcie na úrovni Európskej komisie, laboratória vedecké, vyše 150 vedeckých inštitúcií sa do toho procesu zapojilo, kde sa rizika pomenúvajú, teda existujúce, a potom sa vyhodnocujú. To znamená, že rizika áno sú, ale sú hodnotené. A buď sú hodnotené teda ako minimálne alebo vysoké a podľa toho sa potom aj postupuje.
0: Mne sa zdá, že všeobecne ako keby v našej spoločnosti čoraz viac rozpoltenej rešpekt voči vedeckým objavom a voči vedcom klesal a možno aj preto je tam istá nedôvera ľudí, že nakoľko veria vedcom, respektíve nakoľko akceptujú ich kredit.
1: Áno, jednoznačne to je pravda. Práve preto je, a ja som veľmi vďačný, že sa venujeme tejto téme, pretože aj ten hlas vedcov by mal zaznievať.
0: Ja viem o tom, že vy to medzi vedcami rozdeľujete genomové techniky medzi viac a menej regulované kategórie. To znamená NGT1, NGT2. Aký je tam rozdiel?
1: Toto rozlíšenie zavádza táto nová legislatíva a vychádza z hodnotení práve Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zo správ a potom ďalších inštitúcií, ktoré vlastne rozdelili tie budúce alebo existujúce plodiny takéto do dvoch kategórií. Tá kategória 1 je veľmi presne zadefinovaná a to sú rastliny, ktorých zmeny v ich génoch pri tom šľachtiteľskom procese by mali byť rovnocenné alebo zodpovedajúce zmenám, aké môžu nastať pri konvenčnom spôsobe šľachtenia. Teda tých konvenčných spôsobov šľachtenia viacero. A my vieme, čo sa deje pri týchto konvenčných spôsoboch. A ak je ten rozsah zmien pri týchto použitím týchto nových technológií podobný, alebo totožný s týmito konvenčnými, tak vtedy sa zaradia do kategórie 1. Zároveň je tam veľmi dôležitá vec, že tieto NGT1 takzvané plodiny nesmú byť rezistentné na herbicíd, a nesmú produkovať známy insekticid, teda nesmú byť proti atakovať hmyz. No a potom sú tie NGT2, a to sú také, pri ktorých sú tie zmeny už oveľa rozsiahlejšie alebo komplexnejšie, a tie už nemožno zarovnať alebo porovnávať s konvenčným šľachtením. Teda konvenčne by sa nedali získať.
0: Pre nás tradicionalistov nestačila by kategória NGT1? Ako menej progresívna?
1: NGT1 má svoje limity, akože už zo svojej podstaty, a nemôže riešiť niektoré problémy, ktoré sú schopné, alebo je možné vyriešiť NGT tými dvojkami. Teda na tie si treba počkať, lebo tie sú vo vývoji a sú komplikovanejšie.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: S docentom Viktorom Demkom sme otvorili kategorizáciu nových genómových techník NGT1 a NGT2. To rozdelenie môže pribudnúť aj trojka?
1: To ja neviem. To je,
0: to je ďaleko?
1: To nie je v mojej kompetencii. Stačí.
0: Stačí dvojka, hej? Ano. Znamená to, že tie zmeny pri NGT2 sú výraznejšie a je tam aj väčšie riziko potom?
1: Áno, jednoznačne. Uvažuje sa tam... Tie rizika nemusia automaticky vyplývať z toho, že je to NGT2. To riziko sa vždy posudzuje aj pri NGT1, aj pri NGT2 individuálne. Ale pri tých NGT2 rastlinách tie zmeny sú komplexnejšie, väčšieho rozsahu, alebo svojou podstatou sú také, že môžu potenciálne aj vyvolať nejaké väčšie, vyššie rizika. A práve preto sa oni budú hodnotiť oveľa, alebo majú hodnotiť oveľa, oveľa prísnejšie.
0: Vy ste spomínali, že tento proces nových genomových techník predsa len už nejaký čas beží, ale verejnosť sa s ním zoznamuje prakticky až v ostatných týždňoch a mesiacoch. Je teda tá príprava vedcov dostatočná aj z hľadiska času, aj výskumu?
1: Príprava...
0: Na aplikovanie týchto techník v praxi.
1: Pracuje sa na tom už dlhodobo, pokiaľ ide o výrobcov alebo na úrovni základného výskumu, to sú desiatky rokov, teda je to vyústením nejakej snahy.
0: Čiže nie je to tak, že sa zobudil niekto a vymyslel niečo?
1: Nie, to by nebolo možné. Je to vyústenie dlhodobých snah. A pokiaľ ide o tú aplikáciu do praxe, keď sa vrátime k tejto konkrétnej legislatíve, tak tam teraz beží dvojročná lehota do júna alebo júla 28, kedy sa má pripraviť implementácia pre tie jednotlivé už kroky zavedenia do praxe.
0: Na Slovensku vraj bude tento proces dohliadať ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Je to dostatočný odborný garant z vášho pohľadu?
1: No ja nechcem hovoriť za UKSUP, ale...
0: Áno.
1: UKSUP, pokiaľ ja poznám, však chodíme tam aj na nejaké exkurzie so študentami a podobne, a tak má vynikajúcich pracovníkov a odborne určite budú vedieť tieto veci spracovať.
0: Takže je tam záruka, že nemôže prísť k nejakým výchylkám alebo k nejakým zmenám veľkým?
1: Viete, v UKSUP oni sa riadia podľa ako referenčné laboratória, podľa veľmi prísnych pravidiel pre takéto skúšky. A tie sú dané. A tie sa aj veľmi detailne vypracujú pri tej implementácii práve pre národné takéto kontrolné úrady. Teda oni budú postupovať tak, ako majú podľa toho, čo sa pre nich pripraví.

0: docentom Viktorom Demkom dnes rozoberáme pomerne náročnú tému. Aby sme to trochu odľahčili, prečo práve biológia vás uchvátila a kedy vlastne? Ako malého chlapca ešte?
1: Aj áno, ja som vyrastal na dedine a mali sme vždy doma zvieratá, chodil som do prírody a našťastie som mal a mám vynikajúcich rodičov, ktorí ma vždy viedli k takému poznaniu a aj tej láske k prírode, rešpektu. A keď potom neskôr domov... na škole vynikajúci učitelia tí ma inšpirovali.
0: Keď ste domov začali vláčiť chrobáky alebo nejaké rastliny, ktoré nie sú práve najvoňavejšie, nechali vás? Rodičia myslí.
1: Áno. Bohužiaľ pre nich.
0: No dobré, ale tak jedna vec je láska k prírode, ale potom je teda ten odborný, profesný rast. Kde ste vyrastali?
1: Na Gemeri. Gemerská poloma, to je Betlia Rožňava.
0: Veľmi, tam ešte bola panenská príroda, nie?
1: Veľmi krásne prostredie stále. Ano. Slovenský raj nedaleko, tam sme trávili detstvo. Priatelia rodičov majú ranč s koňmi, teda to bolo naozaj idylické.
0: Čiže cesta na prírodovedeckú fakultu bola úplne logickým vyústením?
1: Ja som chcel ísť aj veterínu študovať, môj otec študoval veterínu, aj pracoval v poľnohospodárstve, takže to áno, ale potom nejak som sa rozhodol, že...
0: Veterína je vraj ťažká.
1: No je, ale... Ale začal ma, veľmi som bol ovplyvnený potom profesorkou na gymnáziu, ktorá fantasticky učila biológiu rastlín a to ma potom inšpirovalo.
0: Pri tom sa pristavím, pretože pre mňa tie rastlinky sú málo atraktívne. Živé zvieratá predsa len sú v pohybe, dá sa na nich viacej skúmať. Ale rastlinky...
1: Áno, to máte pravdu, hovorí sa aj o slepote voči rastlinám, viete, lebo sú všade okolo a človek si ich počase prestane nejak všímať, okrem tých, čo má v zahradke, možno nejaké kvetiny krásne a podobne. Ale sú kľúčové pre nás, pre ekosystémy, pre zdroj potravy, potravín, teda tie rastliny sú extrémne dôležité, ale máte absolútnu pravdu, že pre študentov vo všeobecnosti na svete tá rastlinná biológia vždy je menej zaujímavá ako nejaká virológia, alebo viete, molekulárna biomedicína a podobne. Teda to je nejak...
0: Mali ste obdobie, keď ste chceli zutekať z tejto profesie?
1: Nie, nikdy.
0: Nie?
1: Nikdy.
0: A cesta na Akadémiu vied?
1: Ja aj pracujem na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a aj máme spoločné projekty teda s Akadémiou vied. Teda to sa tak logicky nejak prepojilo. Áno.
0: A keď ste na prírodovedeckej fakulte, tak predpokladám, že aj učíte?
1: Áno.
0: Akí sú študenti?
1: Rôzny.
0: Snaživí, poďte snaživí.
1: Sú rôzny, máme vynikajúcich študentov a máme študentov, ktorých zaujímajú aj iné veci, ako práve to, čomu sa majú venovať, ale ja mám dobrý pocit z našich študentov a držím im palce a som na niektorých viac hrdý, ako sú lepší, ako som bol ja niektorý.
0: Aký ste vy pedagóg? Trpezlivý?
1: To ja neviem posúdiť, to musia povedať študenti, ale je to tiež rôzne, s kým pracujete. Viete, máte študenta, ktorý potrebuje iný prístup a tam treba citlivo narábať teda s tou komunikáciou aj.
0: Smerujem k tomu, či ste napríklad s nimi už rozoberali aj našu dnešnú tému, genomové techniky.
1: Áno, samozrejme, je to aktuálna téma, nielen aktuálna, ale to je aj z technického hľadiska, alebo metodicky učíme tieto metódy, teda logicky sa k tomu dostávame. To, čo ale ja vždy na čo dbám, je, keďže sme si hovorili, že vo verejnom priestore je to kontroverzná téma, tak vždy dbám na to, aby si tí študenti urobili názor zo všetkých možných strán. Teda ja im dokonca aj odporúčam, aby si čítali, pozerali aj tie oponentské názory a aby vedeli argumentovať na základe, teda na základe všetkých možných dostupných informácií. A u mňa sa potvrdzuje, že väčšina tých študentov, ak pozná aj pre, aj proti, tak si potom väčšinou robí názor, ktorý je podporujúci tieto nové techniky, ale možno je to mladá
0: generácia. Čo vás teší? Lebo vy ste zástancom nových genomových techník. Či?
1: Ja som zástancom používania technológií, ktoré, na ktorých sa dlhodobo pracovalo, pretože poznám tú históriu a poznám ľudí, ktorí do toho investovali množstvo a špičkových vecov po Európe aj mimo. A príde mi úplne logické, viete, keď na tom robíte, investuje sa do toho strašne veľa času, peňazí po celom svete a všetci sa pýtajú, no na čo to bude dobré, viete, na čo to robíte, na čo študujete tie rastlinné genómy, no práve na toto, áno, aby sa to dalo použiť, aby to malo nejaký zmysel v praxi. Teda z tohto pohľadu ja som za.
0: S našim hostom, s pánom docentom Viktorom Demkom sa prihlasíme aj po 23. hodine.
2: Počúvate Nočnú pyramídu so Stanom Štepánom.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16:30.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Záchrankový tender bude riešiť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tisíce ľudí v Berlíne protestovali proti víťazstvu AfD v Sasku-Anhaltsku. Zajtra prevažne jasno až polojasno a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Záchrankový tender bude riešiť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť s 22 členmi. Prvýkrát zasadne v stredu a predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Čaško z Hlasu SD. Predstaví na nej dve možnosti, ako môže systém fungovať.
2: Formou priameho určenia a druhá rovnocenná alternatíva je výberové konanie nové. Keď komisia predstaví tretiu, nech sa páči.
1: Opozícia sa obáva, že v komisii budú mať väčšinu finančné skupiny pôsobiace v zdravotníctve. František Majerský z opozičného KDH poukazuje konkrétne na Agel a Pentu.
3: Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, spoločnosť urgentnej medicíny majú po jednom členovi a ostatní členovia dokonca majú po troch, po dvoch. Ostatné organizácie, ktoré vôbec nezastupujú komunitu záchranárskú, nemajú tam dokonca zastúpenia ani letecká záchranná zdravotná služba, ktorý je jediný poskytovateľ leteckej záchranné zdravotnej služby na Slovensku.
1: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško tieto tvrdenia odmieta. Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľačského útoku na závod vyrábajúci dróny pri Prešove bude vo väzbe. Rozhodol o tom senát krajského súdu. Okresný súd pred týždňom rozhodol inak. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
4: Senát krajského súdu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí obvineného pre skutok právne kvalifikovaný obzvlášť závažný zločin všeobecného rozhodenia štádiu prípravy záľ do väzby, tzv. Útekovej a preventívnej. Rozhodnutie krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol odsúdený, má podmienečný trest a vedel, že má viesť riadny život. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
5: Súd vystaví, musí dodať výzvu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
6: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: Niekoľko tisíc ľudí sa dnes zišlo v okolí Brandenburskej brány v Berlíne, aby prejavili svoju nespokojnosť s nedelenejším víťazstvom pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Viacerí protestujúci vinia z rastúcej popularity AfD kancelára Friedricha Merca. Ten vyhlásil, že ho výsledok volieb v Sasku-Anhaltsku hlboko šokoval. Ďalšie krajinské voľby čakajú 20. septembra Berlín a Mecklenbursko pred Pomoransko. Lotyšsko od 1. septembra zakázalo dovoz kníh, novín a ďalších tlačovín z Ruska a Bieloruska v rámci boja proti dezinformáciám a vojnovej propagande. Opatrenie sa vzťahuje aj na niektoré spotrebné výrobky ako odevy, hračky či športové potreby. Lotyšsko chce takto posilniť odolnosť spoločnosti a znížiť zraniteľnosť v informačnom priestore. Atlétka Ema Zapletalová bude jedinou slovenskou zástupkyňou na premiérovom ultimátnom šampionáte, ktorý sa už tento víkend uskutoční v Budapešti. Úradujúca majsterka Európy je podľa sezónnych maxim druhou najväčšou favoritkou na 400 metrov cez prekážky. Rýchlejší čas jej súperiek zabehla tento rok iba Američanka Kokrelová. Zajtra jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3 stupne. Cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude okolo 32 stupňov. Slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. Je 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme na nočných cestách, pridávame správy z dopravy. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu a pravý pruh je tam blokovaný. Na ceste číslo 61 pri výjazde na diaľnicu Považská Bystrica sever rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Sečovciach v časti Albínov je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh a most na výjazde z Malých Rybňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rybňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
8: dnešnej vedecky vedenej nočnej pyramíde sa venujeme výsostne aktuálnej téme novým genomovým technikám rastlín NGT v poľnohospodárstve a v potravinárstve. Naším sprievodcom pre nás laikov v nepreoranej problematike je docent Viktor Demko z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Ide o tému, ktorá nebola dosiaľ dostatočne komunikovaná a logicky prináša viaceré otázniky. Slovenská akadémia vied nedávno vyjadrila podporu bezpečnému využitiu nových genómových techník v poľnohospodárstve a reagovala tak na vyústenie odborného posudzovania, do ktorého sa zapojili vedci zo 150 inštitúcií z 25 európskych krajín. Po výzve akadémie sa hovorí nielen o kontrole dovážaných produktov, ale o aktívnom zapojení Slovenska do výskumu a šľachtenia rastlín novými technikami. O to viac, že ako aj na agrokomplexe minulý týždeň prezentovali vedci z Ústavu krajinej ekológie Slovenskej akadémie vied, budúcnosť poľnohospodárstva nie je iba otázkou toho, čo a koľko vyprodukujeme, ale aj toho, ako dokážeme zachovať zdravú, odolnú a funkčnú krajinu pre ďalšie generácie.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: V dnešnej vedeckej nočnej pyramíde, ktorú nahrávame s našim hosťom, pánom docentom Viktorom Demkom, sa zaoberáme najmä biológiou rastlín a novými genómovými technikami. Neviem si zvyknúť na to slovo, pretože je pre mňa nové. Predpokladám však, že vy poznáte genézu výskumu a vývoja genómových techník vo svete aj u nás.
1: Áno, sledujem to veľmi z prvej ruky, dalo by sa povedať, lebo som pracoval aj u nás, aj v zahraničí, v laboratóriách, ktoré tieto metódy vyvíjali a ktoré veľmi významným spôsobom prispeli k tomu, aby boli teraz možné tieto aplikácie do praxe.
0: Na jednej strane to ľudstvo potrebuje, pretože potrebuje mať výkonnejšie, teda potraviny, odolnejšie a tak ďalej. Na druhej strane sa hovorí, že to zasahovanie do prírody umelo. Je to filozofický problém?
1: Je to filozofický problém, viete. My tu porovnávame v tomto prípade konvenčné šlachtenie s týmto takýmto novými genomovými technikami. Teda, dalo by sa povedať, sú to moderné postupy šlachtiteľské alebo modifikácie, nazvime to ako chceme. A pri tom konvenčnom šlachtení, to, čo sa deje s genómami rastlín, keď sa vrátime, teda, lebo šlachtenie je genetika. To je genetika v praxi. A v podstate princípom je nájsť také plodiny alebo rastliny, ktoré majú takú špecifické zmeny v genome, v génoch, ktoré vedú k nejakým lepším vlastnostiam. A pri tom klasickom šlachtení sa veľmi komplikovane miešajú celé genómy pri krížení, zavádza sa mutagenéza, chemická, radiačná. Proste ľudia robia už tisíce rokov, teda najprv selekčne, ale teraz už aj využitím techník, všetko možné, aby našli nejaké odrody, ktoré budú odolávať patogénom, lebo aj patogény sa bránia, rozumiete?
0: My dostaneme... Tiež sa vyvíjajú.
1: Áno, samozrejme. Dostaneme tie rezistentnú odolnú odrodu voči nejakej chorobe, ale po pár rokoch je potom. Teda musíte znova prekrížiť nejaké gény, ktoré umožnia tej odrode znova zvládať nápor nejakých ochorení. Teda to, čo sa deje pri tých konvenčných spôsoboch je takisto veľmi rozsiahlý, pokiaľ ide o zásahy do genómu. Práve tieto nové techniky sú šetrnejšie voči genómu. Teda z môjho pohľadu sú tieto zásahy menšie ako pri tých konvenčných spôsoboch.
0: Keď vás tak počúvam, heď mám desiatky otázok na jazyku, ale až po pesničke. Počúvate rád.

0: Docent Viktor Demko, samostatný vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied a takisto aj pedagóg z prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je spolu s nami v štúdiu. A z toho, čo hovoríte, mne vychádza, že nové genomové techniky, hoci sú umelé, nemusia byť až takým veľkým strašiekom, pretože sú to len akcelerované vlastne konvenčné šlachtenia.
1: Či? No, tam by som polemizoval, viete.
0: Tak povedzte.
1: Pre mňa to nie je umelé, viete, pretože...
0: Je slovičko umelé vám vadí.
1: No, áno, viete, tak čo je umelé a čo je prirodzené, tak robíme to my na základe toho, že poznáme niečo o tom genóme. Teda to sú naše techniky, ktoré sme ako ľudstvo vyvinuli na to, aby sme vedeli si vyprodukovať potraviny. A to je jedna vec. A tá druhá, na čo ste naražili, že jednak je to umelé, čo podľa mňa nie je, a potom, prepáčte, ja
0: že sa len akcelerujú ako keby konvenčné. Že to len urýchlovanie.
1: To nemusí byť iba urýchlenie, ale je to...
0: Poskytuje to viac možností,
1: variácií? Je to efektívnejší spôsob a na základe poznania. To konvenčné šlachtenie je do veľkej miery slepé. A teraz sú už také metódy, ktoré vedia presnejšie urýchľujú alebo umožňujú tú selekciu. Ale do veľkej miery pri tých konvenčných spôsoboch naslepo proste iba vyberáte odrody, ktoré majú tú vlastnosť. Ale vy neviete, čo je za tým geneticky. Pričom pri tých nových metódach už používame to poznanie toho genómu a vieme predsa, že tá a tá vlastnosť je v tej a tej časti genómu nejak zabezpečená.
0: Keď to nejakým spôsobom rukolapne vysvetlíme, tak vlastne do akej miery vstupujú tie nové techniky do vývoja rastlín? Skúsme nejaký príklad na niektorej z rastline.
1: No, napríklad bavíme sa o tzv. Cisgenéze, to je komplikovaný termín, ale súvisí to aj s touto novou legislatívou. To znamená, že máte napríklad dve odrody zemiakov, zoberme si to. Je odroda, ktorá produkuje veľké hľuzy, áno, aké chceme, ale zároveň je ale náchylná na nejakú hnilobu zemiaku, na ochorenie. A potom máte odrodu alebo druh príbuzný Solanum zemiaku, ktorý tvorí mini hľuzy, nepoužiteľné, ale je rezistentný, odolný voči tej chorobe. No a teraz, keď chcete klasicky šlachtiť, tak musíte krížiť tú odrodu, ktorá tvorí veľké hľuzy, teda tú akú s dobrou produkciou, ale náchylnou na ochorenie, s tým druhom príbuzným, ktorý tvorí mini hľusky, ale má odolnosť. A tú odolnosť chcete preniesť ako keby krížením, prekrížiť, jednoducho povedané, z tej rezistentnej alebo odolnej do tej, ktorá produkuje niečo. A to je aj pri pšenici, pri obilninách, ten princíp je podobný. No a to trvá roky, lebo potrebujete prekrížiť, pozbierať semená, vysiať, vyselektovať, ktorá je odolnejšia, ktorá nie, spätne krížiť, to sú tzv. Spätné kríženia s tou odrodou, čo tvorí veľké hľuzy, potom zase naspäť a podobne. No a o čo ide, je, že tá malá, tá odroda, ktorá má, alebo ten druh, ktorý má odolnosť, tak on má nejaké gény, ktoré tú odolnosť zabezpečujú. To sú tzv. R-gény pri zemiakoch. A tie potrebujete preniesť do tej druhej odrody. A to sa deje tým krížením. Ale pri krížení poznáme ešte taký terminus technicus, ako je väzba génov. Teda s tými dobrými génmi, nazvime to, spolu ťaháte do tej dobrej, do tej odrody, ktorá tvorí veľké zeme, aj stovky iných génov, ktoré môžu byť neprospešné.
0: Dajú sa odčleniť?
1: No a tie sa odčleňujú krížením, krížením, spätným krížením, krížením, krížením. A pri týchto nových technikách iba zoberiete tie dobré gény a dáte ich do tej odrody, ktorá produkuje priamo, bez toho, aby ste tam vnášali tie stovky ďalších génov pri tej väzbe. To je tá cisgenéza. Viete, že tieto a tieto zabezpečujú túto rezistenciu, tak namiesto toho, aby ste ich 15 rokov prekrižovali, tak ich zoberiete a vložíte do tej odrody, ktorú chcete.
0: Ďakujem veľmi pekne za príklad o zemiakoch. To si viem presne predstaviť, aj keď sú s hľuzami, ktoré sa dajú využiť, aj keď sú tie zemiačiky malé.
1: Ja pracujem, teda mám priateľov v Norsku, tam som aj robil pár rokov, a oni robia na príprave odrod zemiakov. Stále hovorím, že akí sú Nóri hrdí na svoje zemiaky, na ich odrody, ktoré sú odolné voči vírusovým ochoreniam napríklad. A to práve robia cez CRISPR-Cas, teda pre tieto nové, cez tieto nové genomové techniky.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Sú tieto nové techniky čiastočnou ochranou aj proti klimatickým zmenám, proti suchu a oteplovaniu?
1: Áno, majú veľký potenciál práve pri príprave odrôd, ktoré budú zohľadňovať tieto výzvy. A to sa konkrétne aj píše v tých cieľoch tejto novej legislatívy. Majú byť v súlade teda s takýmito stratégiami pre ekologické zmeny.
0: Nedávno som zaregistroval, že Slovenská akadémia vied vydala na Centre biológie rastlín a biodiverzity vyhlásenie k prijatému nariadeniu o NGT. Za akým účelom?
1: Slovenská akadémia vied reagovala na aktuálnu tému, keďže aj v verejnom diskurze už zaznieva táto legislatíva. Sme teraz v tom implementačnom čase.
0: Cítite dvojročnom. Nejakú oponentúru zo strany verejnosti? Alebo stretí...
1: Tá diskusia je áno, vo verejnosti počuteľná. A v podstate na základe toho, čo my vieme o týchto technikách, o správ EFSA a hodnoteniach a zároveň vidíme potenciál v týchto nových metódach, tak za centrum sme tieto metódy nové podporili.
0: No, bo napríklad poslanci Slovenskej republiky v Európskom parlamente vyjadrili k nariadeniu odmietavý postoj, no schválené nariadenie platí priamo vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Takže čo z toho vyplýva pre Slovensko?
1: Áno, ten odmietavý postoj nezaujala iba Slovenská republika, ale aj iné krajiny. A ja sa nechcem absolútne miešať do politických rozhodnutí.
0: Ostanete pri zemiakoch.
1: Ostávam pri zemiakoch, áno. A tá legislatíva je momentálne platná a má dochádzať nejakej implementácii. Teda ja sa neviem vyjadriť k tomu, čo bude nasledovať ďalej v prípade teda oponentúry.
0: Ale pre vás ako pre vedca by bola škoda, keby sa nepokračovalo vo výskume a pri zaaplikovaní nových technológií?
1: Tá legislatíva s výskumom základným nemá nič spoločné. Ten základný výskum
0: beží
1: aj bežal a teda to je v poriadku. Ale zároveň, viete, uplatnenie týchto nových postupov v praxi vytvára aj platformu alebo možnosti lepšieho prepojenia medzi výskumom a praxou. A tam sa aj predpokladá dostupnosť nejakých nových schém pre vývoj a výskum. Toto práve aj akadémia akcentovala, že podporujeme práve tie možnosti výskumu a vývoja v tejto oblasti. A v tomto ohľade áno.
0: Pre mňa ako pre bežného človeka je

0: najpodstatnejšie, aby to nebolo zdraviu škodlivé, nové technológie.
1: Áno, samozrejme, ja absolútne súhlasím. To je prvoradé. A to, ako aj veľmi kritické alebo prvoradé, hodnotí Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Teda ten na tom dlhodobo pracoval a vypracoval správy o bezpečnosti.
0: Niekde som sa dočítal, že v Anglicku sú v tomto smere už oveľa ďalej.
1: Áno, keď po vystúpení teda Veľkej Británie, tak...
0: Z Európskej únie,
1: nastal tam teda akcelerácia trošku v tomto smere a v rámci Anglicka sa už uplatňuje ich legislatíva, to Precision Breeding Act 23, a teraz nedávno aj uviedli na trh nejakú odrodu jačmeňa krmnu, už vytvorenú takýmito novými technikami.
0: Máte pocit, že aj verejnosť to tam vníma pozitívnejšie?
1: Ja neviem, nevidel som nejaké prieskumy verejnej mienky v Anglicku, ale využívajú to, lebo si uvedomujú asi, že to potrebujú.
0: Je to pre ľudí novinka? Viem, že dlho človek si chráni svoju genetiku, takže aj genetika rastlín je svojím spôsobom pre niekoho nedotknutelná, povedzme. Ale na druhej strane nemôže sa prejaviť nejaký negatívny účinok alebo proste nejaký dôsledok týchto nových genomových techník s nejakým väčším časovým odstupom po 10, po 20 rokoch?
1: Tu sa bavíme o tzv. Predbežnej opatrnosti, teda čo ak, áno, v budúcnosti a na základe čoho môžeme predpokladať takéto rizika. A musím sa stále vracať práve k tým hodnoteniam panelov vedeckých. To sú vystavané z odborníkov panely v rámci jednak toho Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ale potom sú ďalšie ešte vedecké inštitúcie na úrovni komisie a podobne, ktoré veľmi precízne teda riešia aj takéto možnosti. Čo ak, viete, čo ak sa stane? Je tu potenciálne riziko toho, ako to vyhodnotíme, na základe akých dát. Teda oni pracujú, alebo tie komisie pracovali s experimentálnymi dostupnými dátami, ktoré sú k dispozícii, teda s experimentami o krížení, o tom, čo môže nastať, pokiaľ ide o environmentálne nejaké rizika, čo môže nastať o rizika, pokiaľ ide o toxicitu, alergenicitu. Teda všetky tieto možné potenciálne rizika oni vyhodnocujú. A tam potom treba, aby človek lepšie spával, tak si musí rozhodnúť sa, že či dôveruje takýmto inštitúciám, alebo či im nebude dôverovať. Viete. Sú oponenti, rôzne teda neziskové organizácie napríklad, tak, ktoré majú dôležitý hlas v tom verejnom diskurze a ktoré aj spochybňujú tieto postupy EFSA napríklad. To je tá agentúra pre bezpečnosť potravín. Ale ja som čítal aj komunikáciu EFSA s týmito oponentami, ktorá je veľmi otvorená, je to dostupné, viete si dohľadať ich výmenu listov a podobne. A
0: tam prístupné pre verejnosť.
1: Oni prístupne, otvorene teda obhajujú svoje postupy.
0: I nie je za tým ekonomika alebo biznis?
1: Určite z istého aspektu je. Tak poľnohospodárstvo, aj produkcia potravín a krmovín a podobne sa nedá oddeliť od
0: ekonomiky. Na druhej strane poľnohospodári sa snažili zvyšovať svoje výnosy aj tým, že stále viac a viac hnojív a umelých hnojív využívali, čiže to tiež nie je ideálna cesta.
1: Áno, to máte absolútnu pravdu. Dokonca sa bavíme aj o rozlohe plochy a podobne, ktorá je potrebná poľnohospodárske na zabezpečenie nejakých potrieb. A práve aj táto nová legislatíva toto veľmi uvádza, že sa má postupovať práve takým spôsobom, aby sa eliminovali takéto niektoré nežiaduce, teda aby sa dodržiavali určité stratégie, pokiaľ ide o chemickú ochranu, aby sa nenavyšovali postreky a podobne. Teda je to inovácia, áno, ktorá by mala zabezpečiť aj ekologickejšie narábanie.

0: Na docenta Viktora Demka, samostatného vedeckého pracovníka Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, mám ešte takú otázočku pod kožu. Akým konkrétnym výskumom, akým projektom sa venujete novým genomovým technikám?
1: Ako som spomínal, my používame tieto techniky v našom laboratóriu, metódy na úpravu genómu, a konkrétne riešime projekty, ktoré sú v oblasti základného výskumu. To znamená, že my popisujeme práve využitím týchto technik funkcie konkrétnych génov, ktoré majú nejaké veľmi dôležité vlastnosti alebo funkcie pri raste tej rastliny. My robíme na géne napríklad, ktorý je absolútne nevyhnutný pre vývin semena a jednotlivých zložiek v semene. Viete, semeno, keď rozkrojete nejakej obilniny, tak tam máte kadečo. My jeme iba časť toho, ano. Ale je tam kadečo. A tieto rôzne časti toho semena obsahujú rôzne látky a podobne. Teda my konkrétne testujeme gén a gény, ktoré ovplyvňujú alebo majú súvis s vývinom semena. A potom je to na akadémii ďalší projekt, ktorý rieši tiež využitím týchto nových techník gény, ktoré by mali zabezpečovať odolnosť voči stresu a abiotickému, to sú tie environmentálne, ako je zasolenie, osmotický stres, nedostatok vláhy, teda sucho a podobne. Teda konkrétne riešime takéto úlohy.
0: Prioritne mi to dáva logiku, že sa bavíme o nových genomových technikách v súvislosti najmä s potravinárstvom, ale majú zmysel a význam aj pri iných rastlinách, ktoré sa nedajú využívať v potravinárstve?
1: Predovšetkým v potravinárstve a ako krmoviny.
0: Áno.
1: Teda plodiny, hospodársky významné plodiny. To je kľúč.
0: A keď sme sa bavili o vašich výskumoch, tak aké úlohy vás čakajú na ústave v kontexte ďalšieho výskumu nových techník?
1: My pokračujeme ďalej. My pracujeme s modelovými rastlinami. To sú také jednoduché, ktoré sa nepestujú, ale už začíname robiť aj s jačmeňom, s pšenicou sa robí.
0: Dobre, vy prídete v pondelok do práce, poviete si, tento týždeň sa venujeme jačmeňu.
1: No už nie, už dnes prídem. A teda
0: zajtra.
1: A áno, my tie projekty trvajú niekoľko rokov. A teda to sú dlhodobé zámery.
0: Je to piplavá robota?
1: Je, áno. Je to naozaj...
0: Ja vás vedco obdivujem, pretože než sa dopracujete k nejakému pozitívnemu výsledku, tak to pomerne dlho trvá.
1: Áno, lebo musíte robiť kadejaké kontroly, viete to. My postupujeme podľa veľmi exaktných postupov, kedy každý nejaký výsledok treba overiť, znova zopakovať vo viacerých opakovaniach, vylúčiť rôzne možnosti, častokrát technicky sa nepodarí napríklad, tak je to taká práca, ktorá si vyžaduje odolnosť voči neúspechu. Viete?
0: A keď príde úspech, je tam eufória?
1: Absolútne, áno.
0: Je to niečo, vlastne, čo vás stále ťahá k tej práci?
1: Jednoznačne.
0: Dobre, a genomové techniky je teda pojem, ktorý ľudia možno doteraz veľmi nevnímali. Do akej miery sa dá popularizovať vlastne táto téma? Okrem toho, že sa vysvetľuje.
1: Dá sa práve takýmito rozhovormi, ako
0: je
1: robíte.
0: Potrebné, ale... aby sme povedzme v predajniach mali pri výrobkoch označené, že toto sú geneticky modifikované potraviny?
1: To označovanie, to je ďalšia samostatná téma. Tie označovania pre NGT 1 a 2 by mali byť rôzne, ale aj vo verejnosti, viete, už prebiehali nejaké semináre aj minulý rok, najmä pre poľnohospodárov, pre agronomi, pre teda...
0: No, nebol som ani pri žatve, ani pri orbe, takže neviem.
1: Ale máte pravdu, že tú širokú verejnosť by bolo potrebné informovať o tom dlhšie, už aj dozadu a
0: ide o to,
1: intenzívnejšie.
0: Aby z toho nebol strašiak?
1: Áno, aby jednak strašiak a jednak, aby tie informácie relevantné boli aj zo strany tých, ktorí sú presvedčení o tom, že to má potenciál do budúcnosti.
0: Môže využívanie genomových techník časom meniť aj genetiku u ľudí?
1: To si neviem predstaviť, ako. Viete. Aj doteraz jeme plodiny, ktoré boli vyšľachtené oveľa zásadnejšími zmenami v genóme a nič sa nedeje. A ano. Takisto aj tie konvenčné GMO alebo klasické GMO sa predsa už desiatky rokov používajú v krmivách a v potravinárstve v svetovej, na svetovej teda.
0: Či to je jeden z argumentov, že sa netreba toho báť.
1: Áno, áno.

0: Je to pre vás, nechcem povedať, že špecifický svet, ale je to také niečo, čo môže byť veľmi prínosné pre ľudstvo?
1: Podľa môjho názoru áno. Viete, ako som už hovoril, je to vyústenie určitých dlhodobých snách a práce vedcov po celom svete. A tie práce vždy boli robené s tým, že poďme niečo urobiť, aby to pomohlo. Poďme niečo urobiť, aby to zefektívnilo postupy. A práve preto si myslím, že teraz máme, práve zažívame takú dobu veľmi, veľmi zvláštnu, kedy môžeme využiť alebo zbierať ovocie tých snah genomických, kedy sa veľa času strávilo s študovaním genomov, a zároveň máme možnosti aj tie metodické, ako tie zmeny urobiť. Teda my tu máme čas, kedy konečne môžeme využiť tie dlhodobé snahy na niečo efektívne. A musím povedať, že v krajinách iných európskych, kde mám kolegov, ktorí na tom robia, tak sú naozaj boli nadšení a sú hrdí, že môžu sa podieľať na príprave takýchto plodín napríklad týmto novými technikami.
0: S ktorými ústavmi v zahraničí spolupracujete?
1: To sú vo Francúzsku INRA, to je veľká sieť, teda výskumná, ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom, a oni si uvedomujú už dlhodobo, že niektoré znaky plodín, odolnosti a podobne je veľmi náročné iným spôsobom k tým konvenčným dostať do plodín. A potom, ako som hovoril, priateľ má v Norsku, v Českej republike veľmi tento výskum je na dobrej úrovni. V Olomouci napríklad Palackého univerzita a na tom intenzívne pracujú, a takisto napríklad aj Maďari. Viem, že keď už sa bavíme o týchto našich susedoch, majú veľmi dobré programy v základnom výskume, práve ktoré využívajú tieto techniky, aj keď Maďarsko tiež malo negatívny postoj, ale na tej báze výskumu jednoznačne veľmi intenzívne na tom pracujú.
0: Do akej miery je finančne náročný výskum nových genomových techník?
1: Ten výskum je finančne náročný, ale vo všeobecnosti genetika a molekulárna biológia je finančne náročný výskum.
0: Je to rentabilné tým pádom?
1: To ja neviem vyhodnotiť, ale určite, viete, keď investujete do príprave nejakej odrody, napríklad, ktorá potom zabezpečí produkciu kvalitnej nejakej potraviny alebo krmoviny, tak sa to robí za tým účelom, aby to bolo po všetkých stránkach výhodné.
0: Skúste teraz tak ľudsky ešte povedať celkom na záver, že s akou najčastejšou výhradou sa stretávate v súvislosti s novými genomovými technikami?
1: Ja osobne najčastejšie narážam na označovanie, že tí ľudia chcú vedieť. Viete, že
0: aby mali možnosť výberu.
1: Aby mali možnosť výberu. Ale ja sa snažím povedať, že tie zmeny, najmä pokiaľ ide o tie NGT1, majú byť a sú veľmi presne definované na úrovni konvenčných plodín. Teda, viete, začneme to označovať aj konvenčné plodiny. Viete si to predstaviť, všetko by sme museli označovať.
0: Áno, áno. Pričom to častokrát vlastne ani nevieme rozlíšiť potom pri používaní potravín.
1: Áno, áno, presne.
0: Tak vám želám, aby vám chutilo.
1: Ďakujem pekne.
0: Aby sme mali dostatočne výnosné potraviny, ale aby boli predovšetkým zdravé. Našim hosťom bol dnes pán docent Viktor Denko, samostatný vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied z Botanického ústavu. Ja sa teším, že až sa stretneme o pár rokov, že môžeme posunúť túto tému ďalej.
1: Ďakujem pekne a dobrú noc všetkým.
2: Rádio Slovensko,

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko.
1: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DM.

darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Českého rozhlasu.
1: Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre kauzu call center z funkcie. Francúzsky prezident požiadal Európsku komisiu, aby pripravila zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 16 až 3, cez deň 25 až 34 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie. Reaguje tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorého mu cez víkend prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Kiev Independent. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny v sobotu uviedli, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý viedol predstaviteľ z úradu generálneho prokurátora. Ukrajina sa podľa agentúry AFP už roky snaží zbaviť sa korupcie, ktorá pretrváva aj počas ruskej invázie, pričom niekoľko škandálov postihlo aj najbližšie okolie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Témou štvrtkového rokovania krajín Vyšehradskej štvorky v Bratislave bude podľa českého premiéra Andreja Babiša najmä rozpočet Európskej únie na obdobie rokov 2028 až 2034. Krajiny V4 majú podľa neho potenciál získať pri vyjednávaní na Európskej rade spojencov. Hovoriť budú tiež o možnom spoločnom európskom riešení vysokých cien pohodných látok.
2: A je to celoevropská a celosvetová situácia. Niekoľko členských štátov prišlo s nejakým návrhom na úrovni Európy. My to budeme diskutovať. Bude tam i premiér Írska. Írsko má predsedníctví.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby doručila znenie európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pre všetky deti mladšie ako 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii. Vyplýva to z listu, ktorý má k dispozícii agentúra AFP. Francúzsko sa v júli stalo prvou krajinou Európskej únie, ktorá schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ústavná rada však v polovici augusta zákon zamietla. Futbalisti Cagliari si v treťom kole talianskej série A pripísali druhé víťazstvo v sezóne. Na domácej pôde zdolali Lecce 1-0 aj so slovenským obrancom Adamom Obertom, ktorý odohral celé stretnutie. Gólovo sa presadil Ľubomír Šatka. 30-ročný stoper pomohol Omonii Nikózia k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol v druhom kole cyperskej ligy. Dnes bude jasno až polojasno, z počiatku noci miestami oblačno a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 16 až 10, v údoliach 9 až 3 stupne, cez deň bude veľmi teplo 25 až 34 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna. Obmedzenie na D1 a v Trebišove, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť tam znížili na 30 km za hodinu. Pripomíname, že železničné priecestie v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu železničnej trate uzavreté, obchádzať môžete cez nadjazd. Rýchlosť si postrážte v Nitre na triede Andreja Hlinku v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Začína sa nový deň, utorok 8. septembra. Pri pohľade do histórie 8. septembra sa stali významné udalosti. V Bratislave prvýkrát korunovali uhorského kráľa. Bol to Maximilián II. A bolo to v roku 1563. V roku 1841 sa narodil významný český skladateľ Antonín Dvořák. O 100 rokov neskôr, počas druhej svetovej vojny, sa začala takmer 900-dňová blokáda Petrohradu, vtedajšieho Leningradu. Pred 4 rokmi zomrela najdlhšie vládnúca panovníčka Británie, kráľovná Alžbeta II. A celosvetovo je tento deň označovaný za Medzinárodný deň gramotnosti. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Zmena zákona o starobnom dôchodkovom sporení umožnila dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať peniaze z druhého piliera aj do štátom podporovaného nájomného bývania. To však neznamená, že štát siahol na úspory sporiteľov, len rozšíril okruh investičných príležitostí. Viac povie Dáša Omastová.
1: To, či časť dôchodkových úspor poputuje aj do takýchto projektov, je na rozhodnutí správcovských spoločností. Odborník Finaxu na osobné financie Ján Tonka.
2: Zapojilo sa všetkých 5 slovenských dôchodkových správcovských spoločností. Spoločne investovali približne 60 miliónov eur do fondu nájomného bývania a tento fond má nakupovať hotové aj rozostávané bytové projekty v Bratislave a iných krajských mestách. Nejde o priamu požičku štátu, peniaze teda smerujú do súkromného realitného fondu. Štát ale legislatívou vytvoril priestor, aby sa súkromné dôchodkové úspory využívali aj na podporu domácich projektov.
1: Takáto investícia má svoje plusy.
2: Výhodou pre sporiteľov v druhom pilieri môže byť pravidelný príjem z nájomného a čiastočná ochrana pred infláciou. Očakávaný výnos takéto investície má byť mierne nad štátnymi dlhopismi, ale treba povedať, že nie je garantovaný.
1: A prináša aj viaceré riziká.
2: Výnos závisí od cien výstavby, dodržania termínov, obsadenosti bytov a podobne. Je tu riziko, že úspory sporiteľov v druhom pilieri sa koncentrujú na malom slovenskom trhu a sporiteľe tak strácajú čiastočne výhodu globálnej diverzifikácie svojich úspor. Zároveň ide o málo likvidnú investíciu.
1: Teda takú, ktorá sa nedá rýchlo premeniť na peniaze a jej predaj môže trvať dlhšie. Štátu tieto financie pomohli.
2: Dostáva vlastne súkromný kapitál na podporu svojich priorít bez priameho zadlženia. Dôchodkové úspory by ale nemali slúžiť ako rozvojové fondy vlastne štátu. Hlavným kritériom by mal byť správny pomer výnosu a rizika pre sporiteľa.
1: A to podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností ostáva kľúčové. Predseda asociácie Miroslav Kotov.
3: To, že sa nám otvorila takáto možnosť, neznamená, že dôchodkové správcovské spoločnosti budú bezhlavo investovať do všetkého, čo bude investovať do infraštruktúrnych projektov, ale každú jednu investíciu budeme dôkladne zvažovať z hľadiska rizika a výnosu.
1: Zatiaľ ide tak povediac o prvú lastovičku, ktorá situáciu sporiteľov zásadne neovplyvnila.
2: Pri dnešnom objeme investícií okolo 60 miliónov eur je tento dopad relatívne malý, keďže v druhom pilieri je majetok na úrovni niekde okolo 22 miliárd eur, tak to vlastne predstavuje len 0,3% majetku druhého piliera. Väčším problémom je ale ten vlastne vytvorený precedens, keďže alternatívne investície, ako aj takéto realitné fondy, môžu tvoriť až 5% majetku.
1: Správcovské spoločnosti by aj v budúcnosti mohli investovať peniaze napríklad do projektov sociálnej, dopravnej či energetickej infraštruktúry. Či tak urobia a v akom objeme, však ukáže až čas.
4: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Nová fialová tkanina ochladzuje telo tým, že odráža väčšinu slnečného žiarenia. Detaily má Rado Tomeš.
1: Vedci vyvinuli fialovú tkaninu, ktorá môže pomôcť chrániť ľudí pred horúčavou. Výskumníci z Čenčovskej univerzity a Univerzity Južnej Austrálie vytvorili materiál, ktorý odráža 87,6% slnečného žiarenia. Zároveň vyžaruje väčšinu tepla smerom do okolia. Pri skúškach na slnku bol materiál o 4 stupne chladnejší než bežná biela bavlna a o 6 stupňov chladnejší než porovnateľná fialová látka. Materiál si zachoval svoje vlastnosti aj po 50 praniach. V budúcnosti by sa mohol používať na pracovné a športové oblečenie či rôzne vonkajšie textílie. Zatiaľ však ide o experimentálnu tkaninu, nie o výrobok pripravený na predaj. Okolo južného pólu Saturnu sa vytvoril obrovský 10-stranný atmosférický útvar. Objavili ho vedci v záberoch Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu. Pri spätnom pozeraní snímok zistili, že sa začal objavovať v roku 2023 a odvtedy silnie. Ešte počas pozorovaní sondy Cassini, ktoré sa skončili v roku 2017, na planéte nebol. Desaťuholník tvorí mohutná vlna vo vysokorýchlostnom prúdení okolo južného pólu. Jedna jeho strana meria viac než 16 000 kilometrov, teda viac ako priemer Zeme. Vedci teraz skúmajú, prečo vznikol práve v posledných rokoch a či pretrvá celé 10 ročia, podobne ako známy šesťuholník na severe Saturnu.
2: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac

0: čo si spomalený.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Uh-huh. Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Zelená vlna.
5: Cestárske práce na D1 aj v Košiciach pozdravujeme na nočných cestách. Na diaľnici D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je tam zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor na diaľnici D1 pri Levoči v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
6: Slovensko. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Niekedy môže sa stať aj takto uprostred noci. Prekvapia človeka zdravotné problémy v podobe nevoľnosti alebo bolesti a nemusí ísť o život ohrozujúci stav. Vtedy pomôže napríklad rada zdravotníka. O pomoc sa v takýchto prípadoch môže človek obrátiť na linke 116 117, ako sa za približne pol roka, čo funguje, osvedčila. Povieme o chvíľu.
4: Rádio Slovensko.

0: si v tom sám.
1: Od januára u nás funguje nová linka pomoci pre neurgentné prípady na čísle 116-117. Ktorý región ju zatiaľ využíva najviac, ktorý najmenej a za akými problémami ľudia volajú, chcel vedieť Lukáš Mano.
2: Linka 116-117 je tu najmä v čase, keď všeobecný lekár už nie je dostupný a pohotovosť ešte neotvorili. Funguje však non-stop a najmä preto, aby odľahčila vyťaženú sieť 155. Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
3: Najväčšiu vyťaženosť operátorov zaznamenávame po ordinačných hodinách lekárov, teda najmä v pracovné dni popoludní, ako aj v čase víkendov a sviatkov.
2: Najviac ju využívajú ľudia v Bratislavskom kraji. Najmenej hovorov prichádza z regiónov okolo Banskej Bystrice.
3: Medzi najčastejšie dôvody volaní v súčasnosti patria horúčky, kardiologické a tráviace ťažkosti. Práve pri takýchto problémoch môže mať človek často pochybnosti, či je potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť, alebo je možné stav zvládnuť aj doma.
2: Doplňa vedúca oddelenia medicínsko-konzultačných technológií operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Beata Bodnárová.
4: Práve táto linka má dostatok času, dostatok priestoru. Mnohokrát starí ľudia osamelí, nespavosťou trpiaci, niekedy sa potrebujú vyslovene len porozprávať. A na konci toho hovoru vám povie, joj, už mi je lepšie, viete čo, ani tie tabletky už hádam nemusím zobrať.
2: Novú telefonickú linku pre neurgentné prípady si pochvaľujú aj všeobecní lekári. Medzi nimi aj Jana Bendová z ambulancie pre dospelých pacientov.
5: Pacienti často nevedia, či volať záchranku, ísť na pohotovosť, alebo počkať so svojim problémom do rána. Linka 116-117 im môže ponúknuť jasné a odborné usmernenie. Môže to ušetriť čas a zároveň znížiť počet zbytočných návštev na pohotovostiach.
2: Aj ministerstvo zdravotníctva hovorí o lepšom informovaní pacientov. Vyberáme zo stanoviska rezortu.
6: Cieľom je efektívnejšie riadenie zdrojov záchrannej zdravotnej služby, aby sa ambulancie a ich personál mohli sústrediť na kritické prípady, čím sa zlepší dostupnosť a kvalita neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí ju skutočne potrebujú.
2: V každom prípade o tom, či vám stačí vybehnúť po voľnopredajný liek do lekárne, alebo predsa len bude musieť prísť záchranka, na konci hovoru vždy rozhodne školený personál. A Petra Klimešová pridáva na záver ešte jednu dôležitú informáciu.
3: Pri závažných stavoch, ako sú dopravné nehody, závažné úrazy, masívne krvácanie, poruchy vedomia, bolesti na hrudi, lápanie podýchu alebo dusenie, treba bezodkladne volať na tiesňovú linku 155.

čas zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: dovolenková sezóna je za nami. Letné výlety a dovolenky v zahraničí nám však okrem zážitkov môžu priniesť aj nechcený suvenír, pokutu za dopravný priestupok. Ak ju platíte v cudzej mene, napríklad v českých korunách, na účet príjemcu vplyvom kurzu alebo bankových poplatkov môže doraziť nižšia ako požadovaná suma. A úrady tak budú pokutu považovať za nezaplatenú. Viac povie redaktor Michal Čabák.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
2: Marian Mlynár je vodič kamiónu. Povolenú 70-ku prekročil na ceste prvej triedy nedaleko Uherského Hradišťa.
3: Bol som zvyknutý, že je tam povolená 90-ka, ako voľaké bývalo zvykom, lenže medzičasom tam nastali úpravy.
2: Keďže v Českej republike môžu pokuty za rýchlosť posielať aj obce či mestá, o pár dní mu poštou prišla výzva na zaplatenie sumy 750 českých korún. Podľa českých zákonov nejde o pokutu, ale určenú čiastku za spáchaný dopravný priestupok. Ak je uhradená včas a správne, vec sa odloží.
3: Tu som uhradil. My sme pozreli aktuálny kurz a prerátali sme to, že zhruba nejakých 30 eur.
2: Vec tak považoval za uzatvorenú. O to viac ho prekvapilo, keď mu o niekoľko týždňov prišiel tentoraz už rozkaz o uložení pokuty v sume 2000 českých korún.
3: Stalo sa bohužiaľ asi inou kurzu zrejme, že vznikol tam nejaký nedoplatok 16-17 českých korún, čo je asi 60-70 centov. Trošku ma to naštvalo, ako sa ľudovo hovorí, lebo za pár korún pýtať ďalšie stovky českých korún, to naozaj nie je férové, si myslím.
2: Mesto Uherské Hradište nám poskytlo len písomné odpovede. Citujeme z jeho stanoviska.
4: Správny orgán vždy postupuje v súlade so zákonom o premávke na pozemných komunikáciách. Zákon tu výslovne stanovuje, že určenú sumu je možné poukázať v cudzej mene, pričom táto suma môže byť uhradená aj v nižšej výške. Rozdiel medzi uhradenou a určenou sumou však nesmie presiahnuť 1%. V tomto konkrétnom prípade bol rozdiel vyšší ako 2%.
2: Spresňuje advokátska koncipientka Lucie Rajfová.
5: Což znamená, že tady by to bylo nejakých 7,5 koruny. Určite v nás lidsky ten prípad evokuje, že je to neférové, že stačilo pár korun k tomu, aby to bylo celé vyřízeno, ale je dôležité myslet na to, že celá ta situace se řídí nejakým zákonem.
2: Marian Mlynár sa situáciu pokúsil zvrátiť a proti rozkazu o uložení pokuty podal odpor. V ňom argumentoval napríklad aj tým, že ak by ho úradníci na nedoplatok v lehote splatnosti upozornili, čiastku by doplatil. Citujeme zo stanoviska mesta Uherské Hradište.
4: Právne predpisy Českej republiky neukladajú správnemu orgánu povinnosť zasielať prevádzkovateľovi vozidla upozornenie na neuhradenie určenej sumy v plnej výške.
2: S odporom Marian Mlynár neúspel a okrem pokuty musel zaplatiť aj náklady správneho konania vo výške 2500 českých korún, čo je v prepočte približne 100 eur.
3: Celé ma to vyšlo skoro 160 eur.
2: Pri platbe do zahraničia preto venujte pozornosť mene, v ktorej príjemca sumu požaduje. Riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš.
6: Ideálne, ak tam necháte nejaký priestor smerom hore, čiže 5 alebo 10% v prípade nejakého kurzového vývoja, aby ste náhodou neposlali menšiu sumu a vám sa tým pádom tá pokuta buď zväčší, nabehnú vám nejaké penále, alebo to môže siahať až do nejakých exekučných konaní.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkové súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort financií poprel informácie, že vláda pripravuje daň z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. Súd v Madride začal vyšetrovať prienik migrantov do Ceuty, preveruje úlohu Maroka. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 16 až 3, cez deň 25 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ministerstvo financií odmieta informácie, že vláda pripravuje zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov s nápadom, ako vykryť výpadky po zrušení transakčnej dane. Podľa predsedu SAS Branislava Grulinga prišiel guvernér Národnej banky.
2: Samozrejme, že Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyrátal, že človek, ktorý na aute prejde ročne 20 000 km a má spotrebu 7 litrov na 100 km, by za daň z auta zaplatil 420 eur ročne.
1: Národná banka reaguje, že zo strany SAS ide o zavádzajúcu a účelovú dezinformáciu. Analýza, na ktorú sa odvolávajú, je podľa banky analytickým príspevkom do vecnej diskusie a len hodnotí možné vplyvy alternatívneho spôsobu zdaňovania motorových vozidiel. Zavedenie takejto dane odmieta aj minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Izraelské vzdušné údery na juhu Libanonu si počas noci na pondelok vyžiadali celkovo 12 mŕtvych vrátane dvoch detí, informovalo podľa agentúry AP libanonské ministerstvo zdravotníctva. Agentúra NNA večer informovala o ďalšom izraelskom útoku, ktorý zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil. Izraelská armáda neskôr uviedla, že bude pokračovať v likvidácii hrozieb zo strany libanonského militantného hnutia Hizbalah. Doplnila, že vykonala údery na infraštruktúru, ktorú Hizbaláhu v reakcii na útoky, pri ktorých hnutie vyslalo drony naložené výbušninami smerom k izraelským vojakom. Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovanie júlového prieniku 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Podľa agentúry AFP to povedala sudkyňa Maria Tardónová s tým, že dôkazy poukazujú na zlyhanie, ale aj na aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Špeciálny súd sa zaoberá závažnými trestnými činmi vrátane terorizmu či zločinov spáchaných v zahraničí. Hlavné medzinárodné letisko v Džakarte a niekoľko ďalších indonéskych letísk v noci na utorok tamojšieho času obnovilo činnosť po dvojdňovom pozastavení prevádzky, ktorá bola vynútená prítomnosťou sopečného popola vo vzduchu po výbuchu sopky Anak Krakatau. Tenistka Iga Świąteková vypadla na Grand Slamovom US Open v 8 finále. 8. nasadená Poľka podľahla Číňanke Chengovej 5-7, 3-6, hoci v úvodnom sete viedla už 5-0. Chengová dokázala otočiť zápas z rovnakého stavu druhýkrát za sebou. V predchádzajúcom kole prehrávala 0-5 v rozhodujúcom sete aj s Američankou Kísovou. Dnes má byť jasno až polojasno, z počiatku noci miestami oblačno a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 16 až 10, v údoliach 9 až 3 stupne, cez deň bude veľmi teplo 25 až 34 stupňov. Slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Situácia na cestách je pokojná a pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 65 medzi Košťanmi nad Turcom a Martinom opravujú cestu, prejdete striedavo v oboch smeroch. Na ceste druhej triedy medzi Bojničkami a Hlohovcom upravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh a v Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok, obídete to cez Ladomerskú Viesku. Čakáme aj na vaše postrehy z ciest, jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pohľad do cenníkov nových aut dvíha obočie nejednému motoristovi. Prejavuje sa to potom aj na predajoch. V Európe je dlhodobo pod číslami napríklad spred covidu. No a potom sa to prejaví aj na cene jazdených aut. V priemere sú aj tie drahšie. Pozrieme sa na tému podrobnejšie a dozvieme sa aj to, čo sa mení v cestovaní verejnou dopravou v Banskobystrickom kraji. Vysielajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.
5: Pravíš, čo sa stalo, stalo sa.

0: Koľko mesačných platov potrebujete na kúpu ojazdeného auta? Dnes totiž na priemernú jazdenku musíte zarábať dlhšie než kedysi. Kým pred 7 rokmi zodpovedala priemerná cena jazdeného auta necelým 7 hrubým platom, dnes je to už viac ako 8. Podrobnosti ponúka Ľuboš Kasala.
1: Česi potrebujú zarábať na jazdené vozidlo 6,5 mesiaca. Poliakom stačí dokonca len o niečo viac ako 5 mesiacov. Vyplýva to z analýzy Aures Holdings z Praha. Kúpischopnosť Slovákov na trhu s jazdenými autami sa za posledné roky o niečo zhoršila. Hovorí Country Sales manažer AAA Auto pre Slovensko Radoslav Kaloš.
2: Priemerné jazdené auto na Slovensku stojí v tomto roku podľa aktuálnych dát 13 187 eur. Pri priemernej hrubej mzde za prvý kvartál 1611 eur jeho cena predstavuje približne 8,2 násobok mesačného platu. V porovnaní so susedmi, Českom a Poľskom, je to najviac. Čech potrebuje na priemerné jazdené vozidlo v hodnote 325 500 korún, v prepočte 13 480 eur, 6,5 hrubého príjmu, ktorý bol za prvý kvartál v prepočte 2 082 eur.
1: Najlepšie sú na tom Poliaci.
2: Priemerná cena jazdeného auta na poľskom trhu dosahuje 51 000 poľských zlotých v prepočte 11 837 eur, čo zodpovedá 5,3 násobku tamojšieho platu, ktorý majú na úrovni 2 214 eur. Slovák tak dnes potrebuje na jazdené auto o 1,7 mesačného platu viac ako Čech a až o 2,9 platu viac ako Poliak.
1: Ešte pred 5 rokmi bola situácia výrazne odlišná. V roku 2021 potreboval Slovák na priemerné jazdené auto necelých 7 mesačných platov. Čech 6 a Poliak 7,2. Najmenej dostupné tak boli jazdené auta práve pre Poliakov. Odvtedy sa však pomery výrazne zmenili. V Poľsku vzrástla priemerná cena jazdeného auta od roku 2021 o 25%.
2: Najvýraznejšiu zmenu vidieť práve v Poľsku, kde sa dostupnosť kúpy jazdených aut z priemerných miest o dosť zlepšila a je priaznivejšia aj ako v Českej republike. Slovensko zaznamenalo opačný trend. Dostupnosť sa zhoršila. V Poľsku je však najvyššia priemerná mzda v porovnaní s Českom a Slovenskom a najnižšia priemerná cena o jazdených aut.
1: Na Slovensku sa cena priemerného jazdeného auta za 5 rokov zvýšila z 8 345 eur v roku 2021 na vyše 13 100 eur, teda o 58%. Rast miest bol ale výrazne pomalší, len o približne tretinu. V prepočte na priemerný plat sa preto dostupnosť auta zhoršila zo 6,9 na 8,2 mesačného platu, čo je nárast potrebného počtu miest o takmer petinu. V Česku je vývoj stabilnejší. Počet platov potrebných na kúpu auta sa zvýšil za 5 rokov zo 6 na 6,5. Uzatvára Radoslav Skaloš, Country Sales manažer AAA Auto pre Slovensko.
2: Ak sa pozrieme na predikciu sekundárneho trhu, tak tohtoročný vývoj je zatiaľ veľmi podobný tomu minuloročnému, keď sa so začiatkom prázdnin ceny dočasne stabilizovali a ich rast sa spomalil. Podľa doterajšieho vývoja možno očakávať, že nasledujúce 2 mesiace by ešte mohli byť pre kupujúcich vhodným obdobím na kúpu vozidla, než ceny opäť skokovo narastú.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Banskobystrický samosprávny kraj od začiatku septembra upravil cestovanie v regionálnej autobusovej doprave. Pribudli nové spoje, ktoré posilnili linky na vyťažených úsekoch. Ako sa dozvedel redaktor Alexander Ernest, pri úprave cestovných poriadkov župa vychádzala aj zo spätnej väzby od ľudí a obcí.
1: Významnou zmenou sú pre Stredoslovákov nové nočné spoje. Tie obslúžia najmä sever kraja. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepánek.
2: Presne tak, pribudli nočné a večerné spoje. Časť z nich je napojená na konce pracovných zmien, či už v priemyselnom parku vo Vukanovej alebo v Rimavskej Sobote. To znamená, že to sú spoje, ktoré využijú práve pracujúci po skončení popoludňajšej zmeny. Časť tých líniek je napojená na susedné kraje, to znamená, pridali sme nové spoje večerné do Ružomberka, kde bude zabezpečený prestup aj smerom na Oravu a smerom do Bratislavy a Košíc.
1: Cestujúci získajú lepší prístup k Revúckej nemocnici. Spoje posilnia aj na trase Brezno-Revúca, či medzi Rimavskou Sobotou a Tornalou. V okolí Banskej Bystrice zas posilnia školské spoje a upravia aj prestupné časy na mestskú dopravu v meste. Desiatky podnetov k doprave prichádzajú pravidelne aj od cestujúcich. Na niektorých linkách kraj ľuďom vyhovel.
3: Pre tých, ktorí sú zamestnaní, by sa mohlo niečo zlepšiť. Viac teda autobusov.
4: Že ja chodím každý deň a nestežujem sa.
5: Chápem tých ľudí, že jednoducho to dieťa nepošlo o 6 do školy, aby 2 hodiny potom čakalo, kým sa tá škola otvorí.
6: Čo by pomohlo, aby viacej ľudí chodilo?
5: Podľa mňa ten čas asi. Hej, lebo aj my keď chodíme, tak radšej si sadnem do toho auta.
1: Pokračuje Martin Praženica z integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja.
7: K septembrovej zmene sme obdržali viac ako 180 podnetov, ktorým sme vyhoveli viac ako tretine. Najdôležitejšie pre nás bolo to, aby nám vlastne cestujúci napísali, odkiaľ kam sa potrebujú dostať a v akom čase.
8: Je pre vás dôležité, aby tí ľudia dali najavo nejaký problém alebo požiadavku?
7: Áno, je to pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, vždy sa to musí posudzovať komplexne a nemôžeme vyhovieť podnetom jednotlivcov. Najviac nás zaujímajú podnety od samospráv, škôl.
1: Odborník na dopravu Tomáš Burger hovorí, že najnovšie zmeny a úpravy spojov v regionálnej doprave, a to nielen na strednom Slovensku, sú pre cestujúcich výhodou.
9: Doteraz, a to vo veľkej miere, jednotlivé spoje nereflektovali požiadavky cestujúcich, častokrát jazdili v nevyhovujúcich intervaloch, prípadne na seba spoje vôbec nenadväzovali. IDS-ky sa však snažia, aby sa dostupnosť spojov a prestupy

0: Dubček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme na nočných cestách, pridávame správy z dopravy. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafóry a navyše je cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh, sledujte dopravné značky. Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obidete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Sezóna jarmokov je v plnom prúde, na konci prázdnin bol slávny Bardejovský, najbližší víkend bude nemenej významný Radvanský jarmok v Banskej Bystrici. O jarmokoch bude náš tohto týždňový príbeh a začneme ho práve v Bardejove. Pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: dávnej minulosti to boli predchodcovia obchodných centier. Kúpili ste tam všetko do domácnosti, ale aj do gazdovstva. Počas socializmu sa na nich dali zohnať veci, ktoré v bežných obchodoch chýbali. No a teraz, v časoch prebytku, majú tiež opodstatnenie, najmä pre zábavu a hodovanie. Príbeh na týždeň bude o jarmokoch a medzi tie top u nás patrí Bardejovský. Zoberie nás naň Petra Strišková.
1: Bardejovský jarmok patrí najstarším na Slovensku. Tento rok sa koná už 673. historický a 53. novodobý ročník. Bez preháňania je to najdôležitejšia spoločenská a ekonomická udalosť Horného Šariša. Ročne sa počas 4 jarmočných dní na ňom premelie 50 000 návštevníkov.
2: Myslím, že Bardejovský jarmok nemá k tomu, aby vymrel. Zoberte si, že je štvrtok, otváral sa jarmok oficiálne pred pol hodinkou a je tu hlava na hlava, nedá sa tu chodiť. Príďte v piatok, bude tu ešte horšie, v sobotu ešte horšie a v nedeľu sa tu nepohnete totálne.
3: My sme stará partia, my si všetci pekne tu vychádzame, rozumieme si. My sa tešíme, keď sa stretneme, ráno si niečo ulejeme a máme pekný deň.
1: Jarmok v Bardejove sa spomína už na začiatku 14. storočia. V stredoveké listine sa píše, že Bardejovčania sú oslobodení od platenia mýta. A kde je mýto, tam musí byť aj mýtna stanica. A kde je mýtna stanica, tam musia byť trhy. Pokračuje riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
4: Nie, že by obchody neexistovali. Každý remeselník mal svoj kšeftík aj priamo v tom dome. Ale keď prišiel ten jarmok, tak to bola akcia roka. A vtedy sa tu zhromažďovali kupci a obchodníci a remeselníci nielen zo širšieho okolia, ale aj z Košíc, z Prešova, aj spoza hraníc, blízko sme s Poľskom. Takže to bola ideálna príležitosť pre ľudí nakúpiť a pre remeselníkov predať.
1: Výsadu konať jarmok dal Bardejovčanom panovník Ľudovit I. v roku 1452. Trvalo 7 dní a zvolávala sa pri príležitosti sviatku svätého Egídia 1. septembra.
4: Keď dostal privilégium Bardejov konať jarmok, znamenalo to, že všetky jarmočné poplatky ostávajú v mestskej kase, nejdu do kráľovskej. A potom v neskoršom období prosí o ďalší jarmok a dostáva ďalšie privilégium, a až sa stane to, že cisár Jozef II, syn Márie Terezie, povoľuje ďalšie jarmoky a dokopy už máme 6.
1: A boli pekne načasované počas celého roka. Na jarmoku sa dalo kúpiť všetko, ale nie všetci tam mohli predávať. Opäť riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
4: Hrnčiari mali svoje cechové artikuly a v tých sa konkrétne spomína, že predávať svoje výrobky môžu iba bardejovskí cechmajstri a tí, ktorí do cechu patria. Výnimkou sú iba jarmoky, kedy prichádzajú aj kupci z okolia. Máme spisové správy aj o arménskych kupcoch, ktorí prichádzajú do Bardejova a obchodujú. Kupcov z Poľska, kupcov z Haliče. To sú ľudia, ktorí prinášajú korenia, solené ryby z Baltského mora. Varilo sa pivo vo veľkom na jarmoku, to išlo teda.
1: Na tohtoročnom Bardejovskom jarmoku, ktorý sa konal koncom augusta, bolo 600 stánkov a atrakcií. Tradičné výrobky sa nachádzali v populárnej uličke Remesiel.
5: Vladislav Kmetík, a toto je môj syn z Konskej Rajeskej Teplice, to je pri Žiline. Vyrábame všetky tieto rezbárske veci, ktoré sú tu okolo nás. Pišťalku potrebujú malé deti, tí rodičia už kupujú viac menej tie užitkové veci, tieto okrasné veci, tie obrázky a tie krížiky najmä teraz. Proste tie ľudia si nenechajú ujsť ten jarmok, na ktorom si dovolia kúpiť niečo aj navyše, i tak mimo toho svojho rozpočtu my držíme tie ceny tak, aby si mohol dovoliť kúpiť aj ten menej zárobkovo činný, aj ten viacej.
1: Pristavila som sa pri ďalšom remeselnom stánku. Sama vôňa okolo vás, ste takom voňavom opere.
6: Volám sa Miriam Šmielňaková a spolu s manželom Jánom vyrábame mydla už 12 rokov. Je tam levandula, nechtik z vlastnej záhrady, propolis z našej včelnice. Máme tu aj húbky z prírodných materiálov. Sú to rôzne výrobky, ktoré trošku to životné prostredie odľahčujú.
1: Je rozdiel Bardejovský jarmok pred 10-12 rokmi a teraz v roku 2026?
6: Je obrovský rozdiel. A tak ako niekedy bolo, že obdobie pred vojnou a po vojne, tak teraz je to obdobie pred koronou a po korone. Pred koronou to bolo také viac otvorené, také viac priame nakupovanie. Teraz strávim so zákazníkom aj 10-15 minút o výhodách tých našich výrobkov a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia naozaj cez internet.
1: Je to otázka peňazí, že máme hlbšie do vrecka?
6: Nie vždy. Je to otázka pohodlia.
7: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.

0: má dobré, hej.
1: 111 násobná reprezentantka Slovenska a 5 násobná volejbalistka roka Jaroslava Pencová, dnes už Adamcová, bude ambasádorkou majstrovstiev Európy 2028 v Šamoríne. Ako kapitánka viedla naše družstvo na šampionáte v Bratislave pred 7 rokmi. V roku 2021 sa s národným dresom rozlúčila. Nielen o svojich nových úlohách sa porozprávala s Martinom Šeďom.
2: Viete presne, čo bude vašou úlohou ako ambasádorky tohto podujete?
3: Myslím si, že sa snažiť šíriť dobré meno, robiť tomu dobrú reklamu aj s tým, čo všetkým ja mám za sebou, tak proste je taká reprezentatívna funkcia, komunikácia s médiami a okolie tohto celého.
2: Na jednej strane hovoríte, že volejbal vám veľmi chýba. Predsa len teraz ste matkou dvoch predškolopovinných detí. Nepochybne tie sa vám starajú o náplň celého dňa a väčšinu noci. Dokážete to zladiť s týmito povinnosťami?
3: Áno, je to pre mňa taký únik trošku z reality, lebo samozrejme tá materská je to vyčerpávajúce. Ja mám deti veľmi skoro po sebe. Bolo to náročné obdobie, ale jedna už je v škôlke, druhý teraz ide do škôlky, takže už sa to trošku uvoľní a budem mať aj ja trošku viacej času sa vrátiť k týmto veciam a už rozmýšľať aj nad tou svojou ďalšou budúcnosťou, aj keď uvidíme, či bude čisto iba volejbalová, keďže končím fyzioterapiu, vysokú školu, takže uvidíme úplne, že akým smerom ma to povedie.
2: Keď ste sa dozvedeli, že Slovensko bude opäť organizovať po 9 rokoch európsky šampionát, pohlo sa vo vás srdiečko?
3: Určite áno, jednak, že som ambasadorka, tak oficiálne už to nepočítajú, stále sa z toho smejem, že proste taká krutá realita, že už nie som v tom družstve a stále to extrémne vnímam, ale som veľmi rada, že aj tá budúca generácia bude mať možnosť si zažiť takúto akciu, pretože pre mňa tá Európa domáca 2019 bola jeden z najkrajších zážitkov v kariére.
2: Dalo by sa povedať ešte čo v rámci tých majstrovstiev s vami tak nejako osobitne pohlo?
3: Ja za každým v reprezentácii pri hymne som mala zimomriavky, to bolo pre mňa také špecifické, že napriek tomu, že tých štartov som mala veľa a už som to až tak nevnímala ako niečo magické, už to bolo pre mňa kvázi bežné, tak tie zimomriavky proste fyziologický stav stále proste nabehol pri tej hymne, takže bola to pre mňa vždy veľká česť a asi najsmutnejšia bola tá Európa v Zadare. Sme vyhrávali 2-0, prehrali 3-2, podobne ako teraz Babi, ale väčšinou sa človek snaží to zle vytiesniť.
2: Diváci v Bratislave boli ešte temperamentnejší možno ako niekde inde, pretože na Slovensku sa tiež ten reprezentačný volejbal hral na viacerých miestach. Bol to ten vrchol interakcie medzi hráčkami na palubovke a ľuďmi v hľadisku?
3: Určite áno, ja som to aj vtedy spomínala, že keď nám povedali, kde sa bude šampionát vtedy vykonávať, tak ja som z toho bola taká prekvapená, že či to není možno trošku veľké sústo, že naplniť zimný štadión, ale nakoniec tá interakcia s divákmi bola úžasná a aj to, že po nás po zápase čakali hodinku dve na podpisy. To bolo také niečo, čo som ja na Slovensku nezažila predtým, ani keď som hrala v finále extraligy alebo pohára, tak to boli tiež pekné akcie, ale tá interakcia tam nebola až taká intenzívna, ako to bolo práve na tej Európe.
2: Ako bude vyzerať teraz to vaše prepojenie so súčasným reprezentačným kádrom s tými dievčatami? Zajdete za nimi do šatne, poviete im niečo zo svojich pohľadov, alebo prosto radšej už to nechávate na trénera a už radšej možno si sadnete na kávičku?
3: Toto si myslím, že mi úplne neprináleží. Ja som nikdy nebola tréner, takže nemám úplne ani tieto ambície, ani si nemyslím, že by som nejako ja videla do toho takého trénerského. Ja sa snažím povedať svoj pohľad na vec, svoj názor, možno iba myšlienku, ale nikdy netvrdím, že keď niečo poviem, že napríklad sa mohlo stať, tak bola chyba, že sa to nestalo. Samozrejme, ten tréner vie, čo robí a do tohto ja sa vôbec miešať nebudem.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Slovensku.
1: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
2: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre kauzu call center z funkcie. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 16 až 30, deň 25 až 34 stupňov. Pri nočných správach vás víta Elena Koričanská. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve a Kieve. Prezident Zelenský to vyhlásil v pondelkovom rozhovore pre portál Axios, informuje TASR. Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Ukrajina už urobila všetky ústupky, ktoré mohla, a že diplomatický proces by si vyžadoval aj bezpečnostné záruky a balík ekonomickej podpory. Kiev chce využiť september a október na obnovenie diplomatického procesu a navrhol valné zhromaždenie OSN v New Yorku koncom tohto mesiaca ako možné miesto pre ďalšie rokovania medzi USA a Ukrajinou. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie. Reaguje tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorého mu cez víkend prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Kiev Independent. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny v sobotu uviedli, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý viedol predstaviteľ z úradu generálneho prokurátora. Ukrajina sa podľa AFP už roky snaží zbaviť sa korupcie, ktorá pretrváva aj počas ruskej invázie, pričom niekoľko škandálov postihlo aj najbližšie okolie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Víťazstvo Alternatívy pre Nemecko v Sasku-Anhaltsku môže súvisieť aj s tým, že Nemecko má dlhodobo problémy v politickom systéme. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou to povedal bývalý slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský. Strana AFD v niekdajšej komunistickej východonemeckej spolkovej krajine získala takmer 44% hlasov.
2: Že vlastne tie dve strany hlavné, centristické, SPD a CDU spolupracujú, ale častokrát sa tak navzájom blokujú nejaké radikálnejšie kroky potrebné k reforme celého systému.
1: Paracyklistka Kristýna Madajová získala na majstrovstvách sveta v americkom Huntsville bronz v cestných pretekoch s hromadným štartom. Slovensko sa tak na svetovom šampionáte v cestnej paracyklistike dočkalo medaily po 5 rokoch. Naposledy sa v roku 2021 tešil zo zlata Patrik Kuril. Medaila tesne ušla Jozefovi Čorojovi, ktorý obsadil 4. miesto. Dnes má byť jasno až polojasno, z počiatku noci miestami oblačno a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 16 až 10, v údoliach 9 až 3 stupne. Cez deň bude veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1 a v Trebišove pridávame pohľad na cesty. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Doplniť naše dopravné